0: והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את משקו, ואני מאוד מכבד את משקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש 2 מיליון. זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
1: השוק גם צריכה... באירופה סביקה יחסית כן, רבוי בגרדים.
0: כן, אז עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום, אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים שחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה התאים לו, הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הורד.
1: נכון.
0: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד 2 כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים, 1.5 מיליון, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... 1.5 מיליון נטו, מכבי לא יכולה לחשוט לעצמה לשלם, אין מה לעשות.
1: אז איך היא משלמת לאחרים?
0: אני לא יודע. אגב, חסר לי 50.
1: חכה, עוד נגענו ל-5, מדבר איתך על העניין הזה?
0: לא, לא, זה לא
1: על העניין,
0: חכה עוד.
1: מה אין, שאני
0: אין
1: יודע
0: בשוק.
1: ש... צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
0: הבוסני יחידש בלילה חוזה ביוטה.
1: מי זה הבוסני?
0: איך קוראים לו?
1: נורקיץ'.
0: מי? נורקיץ', שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
1: בסדר, אני מדבר איתך לפני ה-5.
0: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
1: אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל יש לנו את בעיית סורקין.
0: כן.
1: אם אתה נותן לים הדר, על פי פרסומים זרים, 2.2.
0: הסתדרו עם סורקין.
1: או 2.
0: אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
1: לא ייתן לסורקין לברוח, אבל יצטרכו לתת לו, להוסיף לו הרבה כסף, כי גם מגיע לו, צביקה. הוא underpaid.
0: אני מסכים איתך.
1: הוא underpaid.
0: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא underpaid.
1: והוא הביא להם אליפות.
0: נכון.
1: עכשיו.
0: הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
1: נכון, נכון. כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
0: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית יציאה ל-NBA.
1: עכשיו, השאלה, צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה, שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
0: אני לא יודע, זה לא, גם איפה לונברג, או אם לא...
1: איפה לונברג לא פה, צביקה, כי הוא רוצה שכר
0: פסיכי. לא, אבל אוקיי, אם לא איפה לונברג,
1: אין איפה לונברג.
0: יביאו רק אז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לבקשו מקום אחר.
1: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
0: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו...
1: יסתדרו איתו?
0: יביאו אחד אחר, לא, לא ישלמו לו את 3.5, ובטח לא 3 שנים. כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונברג וקלארק, ומדר זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו,
1: משתמש
0: בעשרה שחקנים, יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח ולתת...
1: מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של 3-4,
0: אוברלוד, אוברלוד.
1: 6 שחקנים.
0: אוברלוד.
1: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד,
0: שזה...
1: גור לוי, ריימן.
0: בשביל זה שאלתי
1: מה יש לנו, פספסתי עוד מישהו?
0: בשביל זה שאלתי אותך קודם,
1: נו?
0: מה עם החמשים?
1: וסורקין גם לא, משחק 4 לפעמים.
0: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף.
1: נכון.
0: אתה לחמשים צריך כסף.
1: נכון.
0: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
1: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
0: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
1: טוב.
0: אני שומע חוץ מ-NBA שזה לא נראה לי, שמה זה קצת, למרות שהם שמה עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני.
1: ג'ו מורנט, כן.
0: כדי שיהרוג את דני. הוא הולך עם אקדח. הנדולו רוצים אותו, יקחו אותו בסוף.
1: טוב, בואו נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא... בוא נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלאית של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ', שים לב כי צביקה.
0: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
1: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל, $200,000 לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם $200,000 הרוויחו פה.
0: דולר זה עדיין כסף.
1: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס $200,000. אדם אריאל הולך לחתום על 4 מיליון שקל ל3 שנים,

0: שזה אומר אזור ה-400,000 דולר פלוס.
1: הוא ילך להפועל תל אביב.
0: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם, הכתימו את הרכז הצרפתי, וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכביה.
1: לא מכיר.
0: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
1: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
0: בלתי מוגבל.
1: אוקיי, בסדר.
0: ג'קסון רו נשאר.
1: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין שצריך ישראלים חזקים.
0: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחקת רק במסגרת אחת סביקה.
1: אוקיי,
0: יותר מדי שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
1: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים
0: בשביל
1: להצליח בליגה.
0: נכון.
1: הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
0: יש לו זר נהדר שהוא פרייס בראון, אבל...
1: בדרג השני מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
0: טוב, זה לגבי...
1: אני לא חושב שיש שם גם איתי סגב וגם תומר גינה.
0: לא, לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מה?
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
1: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
0: למה?
1: ל... יורו קאפ של היורו ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו קאפ של פיבה. ואז הוא היה
0: מי? ליורו קאפ?
1: ליורו קאפ של פיבה.
0: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
1: הוא היה צריך...
0: הוא לא יכול, צביקה.
1: למה?
0: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
1: אבל האחרות ויתרו.
0: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
1: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורו קאפ.
0: ניסה ליורו קאפ, לא הצליח להתקבל.
1: לא הצליח, כי היה שנה...
0: BCL, יש לנו את הרצליה ואת...
1: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
0: היורו קאפ, גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
1: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
0: הדבורה מהבנק תשמח.
1: אוקיי.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד, זה נראה צביקה, שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת, מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
1: אני קראתי את הרשימה הזאת.
0: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
1: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
0: לא, לא, לא נסע, אני מדבר איתך.
1: עכשיו אתה כותב את הנהדרים.
0: אני אתן לך את השמות,
1: אוקיי.
0: תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון, אני כבר לא מכניס לך פה את מייר, מייר יש לנו אותו בתעודה גם. אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי, איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה, מיכאלי, הצטיין בתעודה, אלון מיכאל יצא בעתודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
1: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
0: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנסע, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
1: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונסע.
0: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע ראיתי במשחק 4.
1: צריך להסיר בפניו.
0: פטריות ענק.
1: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
0: אנחנו כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
1: והוא מאלה ששיחקו את הפלייאוף עד הדקה ה-92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
0: נכון, נעמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
1: נגד ה-NBA...
0: לא, עמדת לדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
1: עמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת. הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר. הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שהוא רצה לפגוש אותה בברזיל. עמדתי אותו לדין. עמדתי לדין. אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
0: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל פסיקה.
1: אני רוצה... שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על, על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת

0: ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה נראה.
1: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש ודבר כזה ועדה מציף?
0: צלצלת אליו?
1: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
0: צלצלת אליו?
1: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
0: לשאול אותו מה התגובה שלו.
1: מה התגובה? אני רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
0: אני לא ריפורטר שמתקשר
1: אליהם. אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא בשמונה בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
0: רגע, המשחק הוא ביום שישי בשמונה.
1: יום שישי בשמונה. דרך אגב, כניסת השבת היא בעשר. עכשיו אני מסתכל.
0: איפה? שם.
1: שמה. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו, יש לי עוד דבר איתך.
0: מה, לא ישחק ביום שישי?
1: לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
0: בסדר, כבר היה אצלי.
1: אחלה.
0: גם אצלי.
1: צביקה.
0: אני אגיד לך משהו.
1: צביקה, אם מי...
0: היה לי ארי רוזנברג.
1: כן, כן, אני יודע. עכשיו...
0: והיינו במחנה אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה. הכל.
1: תגיד, יש לי עוד שאלה.
0: כששיחקנו בכל מקום...
1: אנחנו מארחים את המשחק.
0: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו קשרות, הביאו להם את הדברים.
1: אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
0: אנחנו יכולים לקבוע את השאר.
1: אי אפשר היה להוציא צ'ארטר, צ'ארטר צביקה, ולשים בו, שמה, היית מוכר... הנבחרת, רגע, חכה.
0: עם ההרכב הזה?
1: רגע, רגע, שנייה לפני ההרכב הזה. לפני ההרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את ההרכב. הנבחרת אתמול יצאה צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
0: למה?
1: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא. המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע, אי אפשר היה להוציא צ'ארטר, צ'ארטר, ולשים בו 100 אוהדים למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי לריגה, היית מוכר צ'ארטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים, צביקה, שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
0: אני מכיר גם אנשים שאם היה צ'ארטר היו נוסעים.
1: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיהיה איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה. במוצא... שזה לא וי, זה למעשה איקס.
0: במוצאי שבת אני אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
1: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
0: מתי המשחק השני? ביום ראשון?
1: המשחק השני ביום שני באיזה מקום שחור אחל בקרואטיה.
0: והקרואטים
1: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם זוניה ובאים עם כולם. הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
0: הם וגרמניה.
1: יש לנו מה... אני רואה את ה... פילוח הגבוהים שלנו, תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים עד כמה הוא 100%, אבל הוא כרגע, כל הכבוד שהוא יצא...
0: שיחק פצוע, בשני המשחקים האחרונים אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובלה נבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
1: כן, אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה פנטסטית. זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה למכור.
0: הולך ל-University of Utah, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר בסיבוב השני.
1: השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
0: אני לא יודע. הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
1: אני לא יודע, בפברואר.
0: למה?
1: לא יודע. לא יודע, תשאל אותו. אני לא רואה שזה... אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דעת הקהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם... למה שגם בעיות בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה לאליפות עולם.
0: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו עושים לקטר.
1: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שבק, היית צריך להביא את ראש השבק לשם.
0: מסתדר.
1: טוב.
0: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
1: יש לנו אבל מה... עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
0: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
1: לא משחקים בזגרב. לא יודע, באוסייק או משהו כזה.
0: אוסייק קבוצה שמשחקת בליגה הקרואטית.
1: בוא נראה, ניגע רגע...
0: שם הקהל מאוד מאוד...
1: פנאטי.
0: דוחף ופנאטי, כן.
1: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג. כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאטינייקוס.

0: מה שנקרא, נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה מיליון יורו בייאוט, וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי, פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורנורנסה ווולנסיה, והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
1: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
0: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של ולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. לא. אני מאוד מסופק.
1: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של, של ולנסיה. כי הגבוהים שבצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. ולנסיה בינתיים מתפרקת מנכסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעברה רצה לקנות אותו להפועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם היה, עשה שנה יורוליג גדול, היה שחקן ה-MVP של הליגה הספרדית, לקח אליפות. בדיו הולך לפנתינייקוס.
0: למה פנתינייקוס צריך אותו, צביקה?
1: כי תראה, אני, עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנתינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורוליג כל כך מהר.
0: ממש לא.
1: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו, ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס, כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
0: מונטרו נתן פלייאוף מטורף, צביקה, בספרד.
1: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן, תראה מה עושים דובאי, תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
0: כן, הולך להיות פה, כבר יש לנו קיץ מטורף ביורוליג, מבחינת קבוצות, מבחינת
1: כספים,
0: כספים מבחינת
1: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמין נכון, שלה, ואני לא יודע מי השחקן שלה.
0: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
1: אבל אין כבר את מי להחתים.
0: אין את מי להחתים, אז הם
1: ימצאים. מישהו אמר להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, זה בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה. נו, מדי.
0: טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ״ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
1: אלן.
0: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין
2: מסכן את העונה? לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו... העונה הבאה, אוטוטו
0: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייף, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל
1: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
0: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך צביקה, אם השחקנים שבתו לפני חודש, שהם לא מקבלים יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל תודה על הפרגון. באמת, העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה, ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה אנדרסטייטמנט. באמת שעברנו הכל. ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח ש,

ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין

0: עד גמר האולם, מנורה היה מלא במשחקים.
1: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון שיש בעיות, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב, והעמק. אבל איזה בעיות...
0: בירושלים.
1: בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף, כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות יש
0: בין... גם שם היו בעיות,
1: סליקה. מכבי רמת גן, מכבי רמת גן...
2: מכבי רמת גן לא באים.
1: אני לא יודע למה, באמת, אני מכיר את מגרש זיסמן מאז שהקים אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו. מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים... הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. אומרים... הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
2: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל עשרות שחקנים שירוויחו יותר מאשר בכדורגל.
1: בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת.
2: אני צוחק.
1: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים, גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות.
0: חד משמעית. אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות, אנחנו נשים על זה דגש משמעותי, ניתן לקבוצות כלים, גם תקציבים וגם כלים חיצוניים.
1: כשבגליל היו כדי... משחקי ההישארות בסוף, אז פתאום מילאו את כפר בלום. בתחילת נכון? השנה לא מילאו את כפר בלום. לא היו מרוצים, אני לא יודע ממה. משהו צריך להדליק פה את העסק. אני משדר את כל הליגות האירופאיות, כל מגרש מלא. כל מגרש מלא. ואנחנו ראינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
0: אז אתה צודק במיליון אחוז, ואני לא, אני לא מטטה את זה. זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל...
1: צריך לצאת אולי בסרטונים... ובקליפים, לאנשים.
2: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
1: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
2: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות. מה שקורה בעמק, הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
1: אז רגע, כבר בשנה הבאה כבר יש
2: דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
1: נכון.
2: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור...
1: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
2: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו. ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם החתימו את ארפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
1: לא,
2: הם
1: צריכים להעמיד קבוצה טובה.
2: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביק הזה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
1: מה עוד אתה רוצה?
0: כן, כן.
2: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ,
1: יש בעיה.
2: יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר.
2: לנו, לא, למה עוד אין לנו צביקה פגישה בין, עזוב ארגון השחקנים, בין נציגי השחקנים, למינלת כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר, אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
2: טוב.
1: אני לא רגע, רואה, אני זה, אני לא רואה את זה מתקיים.
0: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים. ניקינו שולחן. כל אחד הוציא את הכעסים ואת התרוניות שלו על הצד השני, והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות, אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
2: נכון.
0: אבל הפערים לא רחוקים.
1: הם רצו שני ישראלים על המגרש.
2: זה לא יקרה.
0: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור. אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
2: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה 5 זרים ו4 על המגרש, זה יימשך, נכון?
0: 5 זרים ו4 על המקום, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראו,

0: ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על 5 זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על 5 זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו 4 זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על 5 זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על 4 זרים.
1: דיוויד, קבוצה...
2: יהיה גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס על זלצ'ירי והסירי, כמו שדיברת עליו?
0: כן. זאת אומרת... זה אבל לא קשור.
1: אחר כך כמה חילופים.
0: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, נכון. דרך אגב, בעיניי מ4 או 5 שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים, כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. 10 זרים בעונה זה המון.
1: אז היה התחיל הכל מ8.
0: נכון.
1: התחיל מ8 רישומים. ואחר נכון. כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור קורונה. לשמונה. צריך לחזור נכון. לשמונה.
0: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה להביא זרים, ואתה לוקח יותר אימורים, אוקיי. וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי, יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו להחליף זר שנפצע ל3 שבועות, פתאום להביא על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו 4 זרים בטופס או 5, שזה בעיניי שולי.
2: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
0: אשדוד... אנחנו, אל תגיד,
2: רגע,
0: אל
2: תגיד. מה, אשדוד ואלת לא יעלו? עלו.
0: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
1: טוב. בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש איזה מגרש חדש.
0: נכון.
1: יד הכדורגל, לא? קריית הספורט.
0: נכון. זה לדעתי לפחות עוד 2-3, אבל כן.
1: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
0: בטוח. רוב האולמות אתה מכיר.
2: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
0: תודה, חברים.
2: תודה. צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
1: אנחנו יוצאים לפגרה.
2: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, סעו לאט, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה. לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סעו לאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל.

0: התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח, ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה
1: הסיפור.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שמה, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזורקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 יש טקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, נוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה. ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.

0: בו זמנית, הרעש הזה שהטיקטוקים, השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו,
1: חלקם,
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט, וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים, וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו. טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם. ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי. בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תורמי דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה,
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגע, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים, כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק. לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא...

0: אותו הביתה לאפטר, אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מפ"י, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל, נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים את זה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב... השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם. איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב. ואנחנו עם אחד, משפחה אחת. אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה. אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה. וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים. של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה...

0: הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד. אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כל כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת לאחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף פעולה?
1: הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד צרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
0: אנחנו מקבלים מנוי.
1: כן, וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, ארבע שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:00
1: זה
0: בבוקר.
1: זה מעניין, נכון, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות,

0: ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, לקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דלגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא באזור בית חנון.
1: דרום המשם.
0: קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך ואתה כאילו...

0: עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה שמונה בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו, אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלה בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז... המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום בוועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ודרך חקירה אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום.

0: ועדת חקירה.
1: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל למקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, ב', שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הערה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
0: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
1: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
0: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
1: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית. אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית. אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה ש... הייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מרב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים. והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד. ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
0: והחזרת החטופים.
1: נכון. וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
0: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד. דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
1: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה, או אפילו רק מדבר ברחוב, אתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל ב...

0: בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן סוסמן?
0: מרכז בן סוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אז אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה, זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שהשתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
2: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך. זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה. לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה. שווה את כל העולם, להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת

0: באמת הכל.
1: בפרופורציה.
0: בפרופורציה, בכלל. כל המדינה הזאת.
1: צבי?
2: אפשר משפט לסיום? כי אנחנו פה בערוץ 5. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו בליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל. וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם ותחושה שסופרים אותנו. זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
2: נכון, פיאטרו, כן.
0: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
1: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
2: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
2: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
1: צפונה.
2: הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים, בירושלים הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
2: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

0: ברוכים הבאים לעוד פרק בקלאסיקות של ווימבלדון. ב-2012 המגרש המרכזי הפגיש למשחק מרתק בסיבוב השלישי את שני השחקנים בני ה-30. בצד אחד המדורג 29 ג'וליאן בנטו, בפעם התשיעית שלו בווימבלדון, ומהצד השני המדורג שלישי ואלוף ווימבלדון 6 פעמים, רוג'ר פדרר. באופן מוזר, השניים מעולם לא נפגשו על משטח הדשא, אך המשחק הזה שוחק תחת הגג הסגור והתאורה המלאכותית. במערכה הראשונה, שני השחקנים שברו על ההגשה שלהם בקלות, אך דווקא הצרפתי הכריזמטי הוא זה ששבר ראשון בדרך ל-6-4. השמוצר החל למצוא את הדרך שלו במערכה השנייה, ואילץ את בנטו להציל 3 נקודות מערכה. אנחנו מצטרפים לשובר השוויון.
1: בנטו, with the advantage.

0: המתרחשת, אבל הוא החל להפוך את הקערה על פיה במחה השלישית, ששבר פעמיים את ההגשה של בנטו בדרך ליתרון 4-0. זה היתרון לו הוא היה זקוק, הוא השלים ניצחון במערכה 6-2. בתוך המערכה הרביעית בנטו הביא שוב את רוח הלחימה שלו והשיב לפדרר על כל חוותה. למרות שנאלץ להציל 3 נקודות שבירה נוספות, הצרפתי הגיע לשובר שוויון נוסף.
1: Second tie break of the match. One which Federer has to win. The world is watching him.

0: set point again, but this time on serve.
1: They wished.
2: כשהמשחק כבר נכנס לשעה הרביעית שלו, פדרר הוביל את העניינים במערכה המכריעה שהוא שובר את בנטו במשחקון הרביעי. הצרפתי נראה עייף כעת ואפילו הזמין טיפול רפואי.
1: Who was two sets to love down has three match points.

0: Game, set, match, Federer. 3 sets to 2. 4-6, 6-7, 6-2, 7-6, 6-1.
1: His father leads the applause, and Roger Federer has completed a memorable comeback.
2: החומר הזה עשויים אלופים, פדר היה קרוב להיות מודח בסיבוב השני, לאחר מכן הוא המשיך לעבר הזכייה השביעית שלו בווימבלדון, שניצח בגמר את אנדי מארי, לא לפני שחלק כבוד ליריבו הראוי.

0: ברוכים הבאים לעוד פרק בקלאסיקות של ווימבלדון. ביום הרביעי של האליפות ב-2015, רפאל נדל פגש את העולם המוקדמות דסטין בראון. בראון, שנולד בגרמניה וגדל בג'מייקה, היה מדורג מחוץ למאייה הראשונה, ולכן כולם צפו שנדל ינצח. אבל בראון נוטט שיש לו תוכניות אחרות כבר במשחקון הראשון.
1: Typical Dustin Brown point.
2: The crowd are going to enjoy him. He's been on a big court before. He's been on Ash Stadium court at the US Open. Lost to Murray there, second round, 2010 US Open. You gotta love that.
1: Was that a second serve?
2: That was a second serve, I'm sure. 123 miles an hour of it. Dreadlocks flying.
1: Expect the unexpected.
3: Told you you're gonna love this guy.
0: Brown בלבל את הספרדי ושילב את הקהל עם חבטות הקרקע האדירות שלו מהקו האחורי והכדורים הקצרים, ובעיקר האישיות הססגונית.

0: המכונית שלו. אחרי 40 דקות הוא ניצח במערכה הראשונה 7-5.
1: Rafa Nadal whacked his leg there, but what really hurts is its first set.

0: וסימני התסכול החלו להיראות על נדל.
1: In the zone is Dustin Brown.
2: Love 30.
0: לבסוף, בראון עלה ליתרון של 2-1 במערכות.
3: He deserved it. He really did.
0: לבראון הייתה הזדמנות לשבור את ההגשות של נדל שוב כבר במשחקון הראשון של המערכה הרביעית.
3: For once, patience rather than explosive shot making brings Dustin Brown reward. Nadal is on the ropes here.
0: אחת הסנסציות הגדולות במגרש המרכזי נראתה הרבה יותר מוחשית. שמונת המשחקונים הבאים הלכו עם ההגשה, ואחרי שלא הצליח לנעול את המשחק על ההגשה של נדל, בראון היה רחוק רק 3 נקודות מניצחון.
1: Just wide.
2: 30-15. 40-15. Game set and match
3: ball. The winner of his career.
2: 7-5. Dustin Brown. 6-4.
3: Rafa Nadal out of the championships.
0: נדל הודח כבר בשבוע הראשון של ווימבלדון בפעם השלישית בארבע שנים, בזמן שהמשחק הססגוני לפעמים והלא רגיל של דסטין בראון הפכו אותו לגיבור השבוע.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורו,

0: אורליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
1: כן.
2: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
0: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר על בשה שם בסוף, אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש שלי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותה מסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושעריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה הזאת.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם הצבענו,
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים. ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות. ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב

0: אכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, את צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות, אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו, כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
0: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
0: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
0: נכון,
2: המחצית הראשונה.
0: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. החכה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
0: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו

0: אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: האוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריך 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוחל במנהרה, אבל כן, אבל
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך.
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים שהמשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה, כבר
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד.

0: מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, העונה טיורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5, עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים...

0: לפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחריו אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבכצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וואי.
0: כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון. וואי,
0: וואי, הנמסיס וואי. של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
0: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: עדיין הייתי עוקף, וואי, וואי, פתח פופה.
1: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף... יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש

0: חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
0: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה עוד מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
1: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
1: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לא אתם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
3: בפרק.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
2: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
1: תודה לך.
2: שר שום.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: נועם. אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
1: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: אליפות אירופה בשחייה אומנותית, החל מ-31 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. חמש רדיו,
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
3: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
2: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
3: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
2: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו
3: בא? אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
2: כן.
3: הגיע הזמן.
2: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
3: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
2: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
3: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
2: כן.
3: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לו טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
2: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
3: כן,
2: זה לא הוציא
3: כאילו,
2: אותך.
3: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
2: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
3: נכון.
2: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
3: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
2: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
3: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן, אבל

0: בסוף יש, יש איזושהי קרמה, אתה יודע כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה, אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת אלית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, ו- והמקום הזה מתרסק ל- לליגה א', זה, זה, זה, זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד. ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את, את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים ש... שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?

0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה,
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש, זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה, היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל...

0: אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
1: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
0: כעסו עליך?
1: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
0: כן.
1: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר לתאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
1: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
0: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
1: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. ביתר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
0: אתה
1: יודע, שזה היה המועד שלי.
0: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
1: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
0: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים הרגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
1: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה... זה שתשב בתפקר, תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק שזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זה...

0: השואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכל בו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים. ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת. Mm-hmm. כי היא נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ו... אתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה. לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי וכן נעשו בעיות וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך.
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה.

0: שהוא או אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף, כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקרו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז אומרים לי כאילו, בואנה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך בדיוק
1: כן.
0: את מה שסיפרתי לך. אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ, שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד תובע את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי, אז לבוא ולדבר באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, ומספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון. אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו, בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת קוטלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, הם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה. קשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי, שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים. כי אתה יודע, אין כמו, אל תסתכל על הקנקן אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש הראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע. הכי קל לפסול ברושם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ודואג לכלל
1: ורעב.
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ ואני עדיין מתאמן ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך? למה?
0: כי הכסף מתחיל לדבר פה, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוזה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש הם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון? כמעט ואין. אז בסוף,

0: כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה עד שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים, אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבואו ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף למאה, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת,
1: באמת. משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת, אני חושב באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה, שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: שלום אירן.
3: שלום נדב.
2: תגיד, היום, 2018, פרנץ בקנבאואר, מבחינת אוהדי הכדורגל בגרמניה, הוא עדיין גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים, או שקצת שכחו אותו?
3: גם היום, גם בקרב ילדים,

0: אם שלא ראו את פרנץ בקנבאום משחק, הוא עדיין הקייזר, השחקן הטוב ביותר שאי פעם שיחק בגרמניה.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
3: שלום לכולם, ושוב אנחנו כאן עם הסדרה שלנו, הכדורגלנים הגדולים, והיינו עם כל מיני שחקנים גדולים בעבר, אבל אנחנו רוצים להמשיך ולחפור בהיסטוריה ולהגיע באמת אל השמות הכי גדולים, גם כאלה שהיום הם בני 70 פלוס, כמו למשל פרנץ בקנבאום, יליד 1945, וכמו שאמר ערן לוי, עורך הבלוג בונדסמניה, מומחה לכדורגל גרמני, תושב העיר ברלין, פרנץ בקנבאום, עם כל הכבוד לכל הגיבורים הגדולים שהגיעו מאז, ואליפויות עולם ואליפויות אירופה, הוא עדיין הגדול מכולם.
0: בהחלט כך, פרנץ בקנבאום אף פעם לא נשכח מהלבבות של האנשים, גדולים ומבוגרים וצעירים, גם לאחר כל האירועים שקרו לו באחרונה.
3: ואנחנו נגיע לזה בהמשך כמובן. בוודאי,
0: שלא קשורים לכדורגל, עדיין המסורת שלו וההילה שלו עדיין נותרה בלבבות כל אוהדי הכדורגל בגרמניה.
3: אז בואו נחזור באמת לשנת הלידה שלו, כי היא מאוד משמעותית. 1945 זה בדיוק השנה שבה הסתיימה מלחמת העולם השנייה. בעצם גרמניה על הקרשים, מדינה הרוסה לחלוטין, ילדים אז שנולדו, בעצם נולדים למקום קשה מאוד. זה לא דומה לגרמניה של היום.
0: זה לא דומה בכלל. למעשה גם תאריך הלידה שלו הוא 11 בספטמבר 1945. הוא נולד לזוג הורים שאביו היה דבר. גם אח בן 4 היה לו כשהוא נולד. שני האחים למעשה מספרים על ילדות מאוד שמחה.
3: נולדו במינכן.
0: הם נולדו במינכן.
3: שהייתה גם עיר הרוסה.
0: הייתה עיר הרוסה. הם נולדו ברוב הפועלים שנקרא גייסינג בעיר מינכן. אחיו סיפר לימים על ילדות מאוד שמחה שהייתה להם, מאוד מאושרת, כשהדבר העיקרי שמעניין אותם בין ההריסות ובין השיפוצים של המדינה זה היה לימודים וכדורגל. זה הדבר היחיד שעניין אותם. הם מצאו את עצמם כל יום משחקים כדורגל, אם זה בין ההריסות ואם זה בין המגרשים שהחלו להיות מוקמים באזור.
3: ואנחנו מדברים באמת על שנים מאוד קשות של הכדורגל הגרמני, שגם היה מנודה, גם הנבחרת לא שיחקה בטורנירים, לקח כמה שנים עד שהגיע המונדיאל של 1954, ואז פרנץ בקנבאום ילד בן 9, וכמו כל האומה הגרמנית, מעריץ את פריץ ולטר ורואה את הנבחרת אף אחד לא האמין בכלל שהיא מסוגלת, זוכה בגביע העולם, מנצחת את הונגריה, הנבחרת הכי טובה בעולם, שזה היה משהו מטורף, וזה, היסטוריונים אומרים שזה היה הרגע בעצם, שגרם לגרמניה החדשה לקום מההריסות.
0: זה היה הרגע שגרם למערב גרמניה.
3: מערב באמת גרמניה, כמובן. אז כמובן היה את ההבדל הגדול, מערב ומזרח, אבל כמובן מערב גרמניה.
0: זה היה רגע שגרם להם להאמין בעצמם. בסך הכל אחרי המלחמה, המהפך שעבר העם הגרמני מבחינה מחשבתית ותרבותית היה מאוד גדול. תוך 10 שנים נעשה סיבוב של שינוי של 180 מעלות במחשבה על החיים שאחרי השלטון הנאצי ואחרי נפילתו. הניצחון של גרמניה, הזכייה באליפות העולם.
3: מערב גרמניה. נכון.
0: סליחה, הניצחון של מערב גרמניה.
3: זה כל כך חשוב להגיד את זה.
0: בניגוד לכל הסיכויים, וכמו שאמרת, נגד הונגריה הגדולה, הביא לגאווה, הביא לגאווה אדירה. פריץ ולטר, שהיה בעצם הסמן, הסמל המרכזי של הנבחרת, היה האיש שהצליח לשכנע הרבה ילדים לבחור בקריירה חדשה, ביניהם גם פרנץ בקנבאום. הוא העריץ את פריץ ולטר, הוא רצה להיות בדיוק כמו, הוא רצה להוביל את נבחרת גרמניה יום אחד לאותו מעמד. וזו הייתה נקודת מפנה.
3: והוא הצליח 20 שנה בדיוק לאחר מכן, עוד נגיע עוד מעט למונדיאל של 74, אבל 20 שנה לאחר מכן הוא ממש מגשים את החלום הגדול, חלום הילדות שלו.
0: נכון.
3: שזה מדהים. אבל בוא נחזור באמת לילדות שלו. הוא התחיל לשחק כמו שאתה אומר, בין ההריסות, ובעצם אז במינכן של שנות ה-50, הקבוצה הגדולה הייתה מינכן 1860, לא ביירן מינכן.
0: נכון, ביירן מינכן למעשה הייתה קבוצה נחותה, גם אם אנחנו מתייחסים למחלקת הנוער, שבה התחיל כמובן פרנץ בקנבאום לשחק, היו שתי קבוצות מרכזיות באותן שנים, מינכן 1860, וקבוצה בשם SC מינכן.
3: שלא קיימת.
0: שקיימת כיום במתכונת אחרת, היא התאחדה והיא משחקת בליגה השמינית היום, בצירקס ליגה. הקבוצה הזאת למעשה הייתה הקבוצה המובילה באותם שנים,

0: רמות הילדים והנוער במינכן. הקבוצה הזאת גם ששיחקה בשכונה שבה הוא גדל, בשכונת גיזינג, ולכן באופן טבעי הוא מצא את עצמו, הוא ואחיו דרך אגב, מצאו את עצמם משחקים במסגרת מחלקת הנוער של הקבוצה הזאת.
1: והחלום היה לשחק במינכן 1860, הקבוצה הגדולה של העיר. בהם בכלל לא הייתה בתוכניות שלו.
0: גיסינג ומינכן 1860 זה היינו אח. כן. זאת הקבוצה של השכונה הזאת. ביירן מינכן הייתה קבוצה או מועדון שפנה לאנשים, לילדים, משכונות יותר מבוססות, יותר עשירות. זה לא היה בכלל בכיוון שלו, של פרנץ בקנבאור. הנסיבות שהביאו להגעה שלו בסופו של דבר לביירן מינכן, במקום לאהבת חייו, מאוד מעניינות.
1: לא, תכף תרחיב על זה, אבל הוא אומר שגם כשהוא הגיע לנוער של ביירן מינכן, זה היה כאילו השלב, עד שאני אגיע לבוגרים ואני רוצה לשחק במינכן 860.
0: למעשה, הסיבות שבגללן הוא הגיע לביירן מינכן, היו סיבות שבזמנו, כשהוא ספג את החוויה שגרמה לו לעשות את זה, היו סיבות מספיק חזקות עבורו כדי להישאר במועדון כמעין לנקום במינכן 1860, על הדרך שבה הם חינכו את השחקנים שלהם. כבר אז הוא ידע בדיוק מה הוא מצפה מהאנשים האחרים, גם אם אין לו שום קשר אליהם.
1: זאת אומרת, גם כשהוא היה בחור מאוד מאוד צעיר, בן 16-17, הוא היה בוגר מאוד בנפשו, כלומר, המנהיגות שהוא אחרי זה היה כקפטן, זאת אומרת, זה משהו שראוי זה מהרגע הראשון, הוא היה דמות מיוחדת, גם כשהוא היה מאוד מאוד צעיר, הוא התבלט.
0: זה משהו שהיה בולט בו מגיל מאוד צעיר, למעשה הפעם הראשונה שהוא באמת נקט בצעד כזה, בצעד מעין חינוכי, וניסה להתיר מהסמכות שלו, הוא ספג השעיה של 3 חודשים מהמאמן שלו, אחרי שהוא התלונן על מספר שחקנים בסגל או בקבוצה, שלטענתו לא עשו מספיק טוב את העבודה שלו.
1: הוא גם היה מאוד דעתן.
0: הוא היה מאוד דעתן, תמיד הוא היה ככה.
1: והוא גם היה מאוד שובב.
0: נכון.
1: וסיפור שאתה יודע, לא כולם מכירים, אבל 1963, הוא בן 18, והוא כבר שחקן בנבחרת הנוער של גרמניה, ואז הוא מקבל השעיה מנבחרת הנוער, כי התברר שהוא הכניס איזה בחורה להיריון, והוא לא רצה להתחתן איתה, שומו שמיים.
0: נכון, הזמנים היו אחרים. המאמן באותם שנים של נבחרת הנוער היה דיטמר קרמר, והוא החליט להשעות אותו בדיוק בשל הסיבה הזאת. פרנץ בקנבאור הכניס בחורה להיריון, הם אפילו לא היו חברים באותה תקופה.
1: סטוץ.
0: זה היה סטוץ, מה שנקרא, בדיוק.
1: אבל אתה מדבר על שנות ה-50.
0: שנות ה-50 אנחנו מדברים, וזה משהו שבא לי יעשה.
1: כן, בטח במינכן, אתה יודע, שזה היא מאוד מאוד שמרנית.
0: עד היום זו אחת הערים השמרניות בגרמניה.
1: כלומר, אם אני עושה את ההבדל, ובואו נצא קצת מהנקודה הזאת של הכדורגל, בגרמניה, כי זו מדינה מאוד מאוד גדולה, יש הבדלים, זאת אומרת, אני לוקח אותך לכיוון לגמרי אחר, המבורג, שנות ה-60, מגיעות כל הלהקות, מאנגליה, ליברפול, הביטלס בתחילת דרכם, וזה היה עיר מאוד תוססת, במינכן לא היו דברים כאלה, כלומר, מינכן זה אנשים הרבה יותר, נקרא לזה, מקובעים, מאוד שמרנים, זה לא דומה לצפון.
0: עד היום זה ככה למעשה, בעוד שבמקומות כמו המבורג, או בכלל, לא לדבר על ברלין, שהייתה מופרעת לחלוטין.
1: גם אז.
0: גם אז, בוודאי. גם אז היא הייתה כזאת. כל התרבות, מרכז התרבות, כבר בתקופת רפובליקת ויימר, היה בברלין עצמה. ברלין נהנתה מכל הפריחה התרבותית והאומנותית הזאת. אבל כמו שציינת את המבורג, מקומות מסוימים כמו המבורג, ברלין ועוד כמה אחרים, היו פתוחות לחלוטין. כל דבר שהגיע מחול לגרמניה הגיע למקומות האלה, כמו שסיפרת על הלהקות שהגיעו להמבורג במינכן. סביר להניח שהדבר המלהיב ביותר שהגיע לשם זה היה זמר שלאגרים חדש, שהחליט להרחיב את מסע ההופעות שלו מעיר הולדתו בדרום גרמניה.
1: אוקיי. אז בקנבאור נתבלט גם ביכולות שלו וגם באופי שלו, ומהר מאוד הוא גם הופך להיות קפטן בקבוצה, שזו קבוצה שבעצם כשהוא מתחיל לשחק בה, היא עדיין משחקת בליגה השנייה, בעונה הראשונה.
0: נכון, הוא התחיל לשחק למעשה בשנת 64, הוא התחיל לשחק בקבוצה הבוגרת, שהיא שיחקה בריגיונל ליגה הדרומית.
1: זוד.
0: נכון, זוד. היו שתי ליגות בזמנו, שתי ליגות, הליגה הייתה אזורית. כבר אז, עם הכניסה, הוא התבלט ביכולת שלו, הוא מהר מאוד תפס מקום בהרכב, והמאמן באותו זמן, שמו היה זלטקו צ'ייקובסקי.
1: ששיחק בהפועל חיפה. או אימן, או אימן, הוא שיחק בפועל חיפה, סיפור ידוע, כן? זלטקו צ'ייקובסקי שהיה הגיע לפועל חיפה, זה מדהים.
0: הוא זה שנתן לו בעצם, העניק לו את האמון לפרנץ ברקנבאואר. חשוב לציין שברקנבאואר לא הגיע לקבוצה ריקה משחקנים טובים,

0: החבר'ה שהגיעו איתו מקבוצת הנוער שדיברנו עליה קודם, אס-צי מינכן, היו שם בין היתר את גרד מולר וסט מאייר, כוכבים גדולים.
1: חבר'ה שהלכו ביחד בעצם מהגיל הזה הצעיר לביירן מינכן, להיות אלופי אירופה, להיות אלופי עולם, הגיעו בעצם מאותה קבוצה קטנה שכן, שאז התחילה את דרכה.
0: נכון.
1: והם עולים ליגה בשנה הראשונה שלהם, ובעצם מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה ליגה. כלומר,
0: נכון, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה.
1: בשנה הראשונה של הבונדסליגה היא הייתה עדיין בליגה האזורית, עלתה, ומאז הפכה להיות הקבוצה הכי גדולה של גרמניה.
0: למעשה ביירן מינכן הייתה שנתיים בליגה הנמוכה, כן. רק אחרי שנתיים של קיום הבונדסליגה, כן. רק אז היא עלתה לבונדסליגה, הצליחה לעשות את זה, הניצחון המכריע שלה היה למעשה בשלב הפלייאוף, היא ניצחה 4-0 את סן פאולי, זה היה המשחק שבעצם העלה אותה לבונדסליגה אחרי שנתיים, בסוף סוף היא הצליחה להגיע גם לליגה של מינכן 1860, אותה קבוצה ש...
1: מעניין, איך היו משחקי הדרבי אז? כלומר, איפה שיחקו? הרי האצטדיון האולימפי שנבנה לאולימפיאדה של 72 עדיין לא היה קיים, זאת אומרת, 60, איפה שיחקו אז הקבוצות של מינכן?
0: הקבוצות שיחקו באצטדיון שנקרא גרונוולדר שטדיון.
1: שתי הקבוצות שיתפו כאילו... רגע, היום, סליחה, אני... מינכן 1860 היום משחקת באליאנס ארנה?
0: לא.
1: לא.
0: מינכן 1860 שקועה בחובות כספיים אדירים. הספונסר שלהם, בחור ירדני, מיליארדר ירדני בשם חסן איסמאיק, החליט בשלב מסוים, לאחר הירידה של מינכן 1860 בעונה שעברה לליגה השלישית, החליט שהוא לא מעביר את הערבויות הדרושות.
1: ליגה שלישית זה כבר לא ליגה מקצוענית.
0: ליגה שלישית זו ליגה מקצוענית. שלוש הליגות הראשונות בגרמניה הן מקצועניות. איסמאיק החליט שהוא לא מעביר את הערבויות, מכיוון שהוא רוצה להבריא את הקבוצה לדעתו. בפועל מה שקרה זה שבעקבות כך הקבוצה ננשה באופן טכני וירדה לליגה הרביעית. היום מינכן 1860 משחקת בליגה הרביעית החובבנית. היא מככבת שם והיא במקום הראשון, וסביר להניח ש...
1: יש לה עדיין בסיס אוהדים, זאת אומרת, או שאין, עברו כל כך הרבה שנים, כולם עברו להיות אוהדים של ביירן מינכן.
0: אם היית מגיע למשחק של מינכן 1860, שהיא שיחקה בבונדסליגה השנייה, עד לפני שנה, היית מבין את ההבדל בין שתי הקבוצות, בין ביירן למינכן.
1: זה חשוב, בהקשר של בקנבאור זה חשוב.
0: בוודאי. המשחקים שלהם לא משכו בדרך כלל יותר מ-25 או 30 אלף צופים, וכשאתה נמצא באליאנס ארינה, אצטדיון של 75 אלף מקומות, אתה מרגיש בחוסר של האוהדים, דבר שלא קיים כבר שנים במשחקים של ביירן. בשל העובדה הזאת החליטו גם במינכן לנטוש את האליאנס ארינה לקראת העונה החדשה ולעבור לאצטדיון ההיסטוריה הוא, הגרונוולדר שטדיון.
1: שהוא עדיין מתפקד.
0: שהוא עדיין מתפקד. למעשה היום גם קבוצת הנוער, הקבוצה השנייה של ביירן מינכן, עורכת את המשחקים שלה באצטדיון הזה. היא גם משחקת בליגה הרביעית.
1: אוקיי, אז זה ככה, נתנו הצצה החוצה ועכשיו נחזור לענייננו, לפרנץ בקנבאואר, שבעצם באותם שנים, אנחנו מדברים כבר שנות ה-60, אמצע שנות ה-60, הוא גם מתחיל לשחק כמובן בנבחרת גרמניה, והוא בעצם ממציא תפקיד חדש. הליברו.
0: נכון,
1: הליברו. שבעצם הוא, ובוא לא נשכח, הוא התחיל, אנחנו נגיע לזה, הוא התחיל בעצם כקשר, במונדיאל ב-66, תכף נגיע גם לזה, במונדיאל ב-66 באנגליה, כשהוא נחשף לעולם, עד אז לא כל כך הכירו אותו, הוא היה קשר, הוא היה מדהים, הוא הבקיע 4 שערים, הגיע לגמר עם נבחרת גרמניה שהפסידה לאנגליה, אבל אז הוא עשה את השינוי, השאלה אם זה שינוי שהוא עשה אותו, או המאמנים שלו, אמרו לו בוא ננסה, כאילו תהיה בלם עולה, כאילו, כן. היום זה נשמע מוזר, אבל בלם משחק בקו ההגנה, אבל עולה קדימה כדי לייצר גם התקפות.
0: נכון. פרט אחד, עוד לפני סיפור הקריירה, פרט אחד שאולי לא הרבה יודעים עליו, אבל כשהוא שיחק קשר בקבוצת הנוער, באחד המשחקים הקבוצה שלו ניצחה 25-0. פרנץ בקנבאואר הוא הבקיע 17 שערים במשחק הזה. במהלך כל הקריירה שלו בנבחרת הוא הבקיע פחות מכך, כן. אבל זה היה בנבחרת הנוער.
1: בוא נדבר באמת על התקופה הזאת, שהוא בעצם קודם כל מבסס את עצמו, נכון. כשחקן בכיר, במונדיאל באנגליה ב-66 הוא בן 21,
0: נכון.
1: יש שחקנים הרבה יותר ותיקים ממנו, זיגי הלד ואחרים, נבחרת לא מבריקה במיוחד, אבל מגיעה לגמר, שזה סג אדיר, ומפסידה אם אנחנו זוכרים את המשחק הזוכרים, לא אישית, אבל את הסיפורים, 4-2, אותו שער של ג'י פרס שפוגע בקורה, כן עבר, לא עבר, הגרמנים עד היום אומרים, הכדור לא עבר את הקו, והם צודקים, גם האנגלים לא יודעו בזה, אבל הכדור לא עבר, אבל זה לא ממש משנה, וכמו שאמרתי, באותו מונדיאל, הוא בחור בן 21, קשר, הוא נבחר בעצם ל-11 של

0: הטורניר הזה, ובובי צ'רלטון, כוכב נבחרת אנגליה, אומר, המסר היה, אפילו אל תנסו, אתם באים מול בקנבאואר, אין לכם שום סיכוי לעבור אותו. כלומר, כבר אז, בגיל 21, הייתה לו נוכחות הרבה מעבר לגיל שלו.
1: הייתה לו נוכחות למעשה, פרנץ בקנבאואר לא היה זקוק ליותר מדי כוח פיזי כדי להגיד לשחקנים שממול, אני כאן עכשיו, אתם לא יכולים להתעלם ממני. בזמן הגמר, במהלך משחק הגמר, מול אנגליה, כמו שאמרת, ציינת, הוא עדיין לא שיחק בתפקיד הליברו, זה פיתוח מאוחר יותר. המטרה העיקרית שלו במשחק הזה, הייתה למעשה לחסות את בוביל צ'רלטון.
0: נכון.
1: במשך 90 דקות הוא עקב אחריו, הוא היה למעשה הצל שלו, גם אלה דברים שלא רואים היום בכדורגל המודרני. פרנץ בקנבאואר ציין, דיבר על כך לאחר מכן, הוא אמר שזו הייתה אחת המשימות הקשות בקריירה שלו, של בוביל צ'רלטון, יש ריאות של סוס, ושלמעשה הדבר היחיד שמנחם אותו בתום המשחק הזה, זה שבוביל צ'רלטון לא הפקיע שער במשחק.
0: כן.
1: אבל זו הייתה משימה מאוד קשה.
0: כן. ואז בעצם, קודם כל ביירן מינכן הופכת כבר להיות קבוצה משמעותית, וזוכה בתארים.
1: נכון.
0: והוא כבר הופך להיות אחד השחקנים הכי גדולים של הכדורגל הגרמני, ו... זה פחות או יותר הזמן שהוא גם מקבל את הכינוי הזה, הקייזר. יש כל מיני סיפורים סביב איך זה קרה. יש סיפור שהוא היה בווינה באיזה משחק, והצטלם ליד תמונה, נכון, של הקייזר
1: פרנץ יוזף.
0: פרנץ יוזף, ואז הדביקו לו את השם. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה לא משנה. קודם כל תספר את הסיפורים שאתה מכיר, אבל לקבל את התואר הזה, הקיסר, בגיל יחסית צעיר, הוא היה בן 23-4, זה חתיכת אמירה, וזה נדבק לו.
1: נכון.
0: זה לא משהו שמישהו, איזה עיתונאי אמר ועבר ככה, חלף עם הרוח.
1: נכון מאוד. הסיפור שאתה סיפרת על הסשן הצילומים שהוא ערך ליד פסל של הקיסר פרנץ יוזף באוסטריה, זה גם סיפור שפרנץ בקנבאואר בעצמו אהב לספר אותו, למרות שהטענה היא שלמעשה זה בכלל לא נכון. הסיפור האמיתי הוא, על פי העיתונאים שאכן הצמידו לו את השם הזה, זה שבמהלך משחק גמר גביע גרמניה מול שלקה 04, אחד השחקנים, שחקן מאוד מפורסם בשלקה, שהיה ידוע בכינוי מלך וספלדיה.
0: ליבודה.
1: ליבודה, נכון, ליבודה.
0: שהיה גם הוא שחקן נבחרת.
1: הוא היה גם שחקן נבחרת. הכינוי שלו היה קוניק פון וספליה, מלך וספליה, שזה חבל ארץ במרכז גרמניה. הוא הוכשל על ידי פרנץ בקנבאואר. האוהדים של שלקה מאוד כעסו על העבירה הזאת וצעקו לכיוונו, אולי גם קיללו אותו. בקנבאואר, כמו בקנבאואר, עמד מולם והתחיל להתת מול העיניים שלהם עם הכדור ולהקפיץ אותו במשך 30 שניות. העיתונאי שראה את זה אמר, אם הוא עושה את זה למלך, אז הוא צריך תואר יותר גבוה מהמלך, וככה נדבק לו הכינוי הקייזר, הקיסר.
0: אני לא יודע מה הבעיה של בקנבאואר לקבל את הגרסה הזאת, נראית לי אפילו יותר טובה מהגרסה האוסטרית.
1: אני גם חושב,
0: אבל זה לא ממש משנה.
1: זה לא משנה, זה התקבע.
0: זה ממש לא משנה. אז דיברנו על המונדיאל של 66, ב-1970 הוא כבר ליברו. במונדיאל במקסיקו 1970 הוא כבר עשה את המהפך הזה, הוא כבר התחיל לשחק כבלם עולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שזה הדבר חדשני. בכלל, נבחרת גרמניה הייתה הנבחרת הראשונה, הקבוצות הגרמניות, הקבוצות שראינו בהם את המגינים התוקפים.
1: נכון.
0: עד שנות ה-70, מגן לא היה עובר את קו האמצע, תפקידו היה להגן. ולפתע ראינו בנבחרת של 74, שתכף נגיע אליה, את ברטי פוקס, נכון, ואת פול ברייטנר, תוקפים, מבקים, ברייטר אפילו הבקיע שערים, כלומר, זה היה סיפור חדש. אני ככה בקישור ישראלי קטן, רק אספר לך שכשהפועל באר שבע זכתה באליפות הראשונה שלה ב-1975, המאמן היה אמציה לבקוביץ', והוא היה עוזרו של שפר, אמנואל שפר,
1: כן,
0: במונדיאל ב-70, היה מאוד מחובר לכדורגל הגרמני באותה תקופה, כמו שפר.
1: נכון.
0: והוא בעצם שאב את ההשראה, וכשהפועל באר שבע זכתה באליפות ב-1974-5, אורי בנימין, המגן הימני, ויעקב כהן, המגן השמאלי, היו המגינים התוקפים הראשונים בכדורגל הישראלי.
1: נכון.
0: זה היה ממש ניסיון להעתיק שיטות וטקטיקות חדשניות מהכדורגל הגרמני, שאז היה בעצם הכדורגל המוביל בעולם.
1: נכון.
0: יחד עם ההולנדי. כלומר, היה את המאבק הזה בין קרויף בקנבאואר בכלל, זה היה חתיכת מאבק.
1: שגם מתממש לאחר מכן ב-74.
0: כן, כן. כן.
1: פרנץ, למעשה כל שיטה כזאת היא שכלול של שיטה אחרת. גם פרנץ בקנבאואר למעשה העתיק את הרעיון שלו בכלל מאיטליה, מהלניו הררה ואינטר מילאן, שפרסמו לעולם את שיטת הקטצ'אנו, המנעול,

0: רק ששם הבלם האחורי, השחקן האחורי, היה מה שנקרא סוויפר, מנקה את הרחבה אחרי שהשחקנים התוקפים עברו את המגינים. זה היה כל תפקידו, לנקות את הרחבה ולשמור עליה, על השטח שלפני השוער, ריקה.
1: אז בגרמניה לקחו את זה והפכו את זה לקטע התקפי.
0: בגרמניה זה התחיל, קודם כל זה התחיל בביירן מינכן, עם פרנץ בקנבאואר, הוא היה זה שקיבל את החופש לשכלל את השיטה הזאת, ממש כרצונו, הכוח האדיר שלו והקריזמה שלו השפיע גם על המאמנים שנתנו לו יד חופשית בנושא, והבינו שיש לו את ראיית המשחק כדי לעשות את זה במהלך המשחק, ולא לפגוע בשטף שלו.
1: שוב, אנחנו, אתה יודע, זה הרבה הרבה שנים אחורה, כדורגל פעם בשנות ה-50 וה-60 היה מאוד מקובע. כלומר, היה לך תפקיד, הוא היה מאוד מאוד מוגדר, חלוץ נמצא בהתקפה, מחכה לכדור כדי להבקיע.
0: נכון.
1: הוא לא עוזר בהגנה, בכלל זה לא תפקיד שלו. מגן, עושה הגנה. בלם, נמצא באמצע, לא עובר את קו האמצע. כל אחד היה לו אזור מחייה שהוא כמעט ולא יצא ממנו.
0: נכון.
1: היו מעט מאוד שחקנים שפרצו את המגבלות האלה שהיו בעצם סוג של אידאה פיקס כזו, אנשים בכלל לא חשבו שאפשר אחרת.
0: שחקן הגנתי ידע לשחק הגנה. הוא מעולם לא חשב על הצורך בכלל לעלות למעלה ולתמוך בקישור ובהתקפה. לא היו דברים כאלה. למעשה, אני חושב שגם המאמנים לא היו מקבלים דבר כזה. יש חוקים ויש סדר.
1: כן.
0: אורנוג מוזיין.
1: במיוחד בגרמניה.
0: כן.
1: כי אני חושב שמי שקצת גרמו אולי ויצרו את המחשבה המתקדמת הזאת, היו ההולנדים. כשההולנדים באו, יואן קרוי ומיכלס, והביאו את הטוטל פוטבול, פתאום שחקנים עוזבים אגפים, קשר הופך להיות חלוץ, מגן הופך להיות קיצוני, פתאום הבינו, רגע, אפשר לזוז, לא חייבים להיות תקועים בתוך הסטריאוטיפים האלה, והגרמנים לקחו את זה בעיקר בקטע של מגינים תוקפים,
0: נכון.
1: והפוצר.
0: זה בעיקר...
1: זה פוצר או ליברו? אני כבר...
0: זה בעצם ליברו, הרי זה מגיע, גם בגרמניה אמרו ליברו, זו הייתה המילה.
1: החופשי,
0: בדיוק. החופשי ממשימות אישיות.
1: כן.
0: היה מה שנקרא מרקמן. כל מגן היה אמור לקחת באופן אישי שחקני, וככה ראינו זוגות מטיילים במגרש. פרנץ בקנבאואר היה היחיד, כמו כל ליברו, היה היחיד שלא היה צריך לנקוט במשימה הזאת. העולם נהנה מפרנץ בקנבאואר כליברו, כי הראש שלו, המחשבה שלו, הייתה שונה. הוא לא היה מקובע, מלכתחילה הוא לא היה מקובע. הייתה לו ראיית משחק מהטובה בהיסטוריה של הכדורגל העולמי.
1: גם הייתה לו טכניקה שפעם לא היו לשחקני הגנה. שחקני הגנה לא אמורים להיות טכניים.
0: נכון. הייתה לו טכניקה ורואים את זה במהלך המשחקים. הוא גם הצליח לשכלל, למעט, או נדבר על הליברו, אבל הוא גם הצליח לשכלל משחק דאבל פאס, מופלא כמעט, ברמות אילאיות, בינו לבין גרד מולר, גם דאבל פאס שהביא ללא מעט שערים במשחקים מאוד חשובים.
1: אוקיי, אז הגענו למונדיאל שהיינו ב-66, התקדמנו ל-70, תכף נגיע ל-74, ששם כמובן הגיע ל-CO, במונדיאל ב-1970 הוא כבר בין 25, כן, הוא כבר... שחקן מאוד מאוד בכיר בנבחרת, כבר לא בחור צעיר. בשני משחקים שאי אפשר להתעלם מהם, המשחק ברבע הגמר נגד אנגליה, אנגליה אלופת העולם, 2-0, זה שחזור של הגמר של 66, אנגליה מובילה 2-0,
0: נכון.
1: אבל אז גרמניה באיזה רוח מיוחדת, בהשראתו של בקנבאו, מצליחה להשוות ל-2-2, ואפילו לנצח 3-2 בהערכה. משחק הירואי, הם מגיעים לחצי הגמר נגד איטליה, משחק שזכה לכינוי משחק המאה, זה נגמר ב-4-3 מטורף, עם מהפכים לכל הכיוונים, ובקנבר במשחק הזה נפצע, הוא בעצם נוקע את יד שמאל אם אני לא טועה, והוא ממשיך לשחק כשהוא חבוש, כי כבר בוצעו שני חילופים, אז היה מותר לבצע שניים,
0: נכון.
1: אי אפשר להחליף אותו, הוא ממשיך לשחק עם יד חבושה, בעצם עם יד אחת.
0: נכון.
1: הם מפסידים את המשחק, אבל זה משחק שאף אחד לא ישכח, למרות שעברו כבר עוד מעט 50 שנה.
0: זה משחק שאף אחד לא ישכח, זה משחק שאף אחד לא ישכח. למעשה, מול אנגליה, מי שהתחיל את המהפך היה פרנץ בקנבאואר, בביתה מרחוק, ואת ה-2-1 שלאחריו הגיע ניצחון למעשה, עוד שני שערים וניצחון. אבל במשחק עצמו, במשחק מול איטליה, פרנץ בקנבאואר נקע את הכתף, ולא יכול היה לצאת מהמשחק, בשל העובדה שכמו שציינת, נגמרו החילופים. נכון שהוא הפסיד את המשחק, אבל הוא היה הגיבור הגדול של המשחק, האדם שנותר, למרות שהמשמעות שלו על המגרש, מרגע הפציעה, הייתה מינורית עד אפסית. הוא לא הצליח לתפקד תחת הדבר הזה, אבל הוא עדיין היה שותף למשחק הגדול, זה גם המשחק היחיד שבהערכה שלו, במשחק ברמה עולמית, שבהערכה שלו הופקעו 5 שערים. משחק חריג לכל הדעות, לטובה.
1: ספק.

0: אין ספק. שלוש שנים ברציפות זוכה אייקס בגביע אירופה לאלופות, היום זה הצ'מפיונס, 70 עד 73, ואז מגיע שלוש שנים של ביירן מינכן, שבאמת הופכת לקבוצה הטובה ביותר בעולם, 74, 75, 76, ובתוך שלוש השנים הללו, הכדורגל הגרמני באמת בסיאו, נבחרת גרמניה, מערב גרמניה, כל מה אומרים גרמניה, אבל צריך לציין מערב גרמניה, כי באותו מונדיאל היא שיחקה נגד מזרח גרמניה, ואפילו הפסידה
1: אחת. אפילו הפסידה להם, נכון.
0: למרות שזה היה אנקדוטה, זוכה עם ניצחון בגמר על הולנד של יוהאן קרויף, שהייתה הפייבוריטית הגדולה, למרות שהמשחק היה במינכן, באצטדיון הביתי שלו, באצטדיון האולימפי במינכן.
1: נכון מאוד. למעשה, אם אפשר היה להתרשם על פי הדקה הראשונה, על איך יראה המשחק, התחושה הייתה שהמשחק הולך לאבדון. בדקה הראשונה, אף שחקן של מערב גרמניה אפילו לא הצליח לגעת בכדור לפני שיוהאן קרויף הוכשל ברחבה.
0: על ידי ברטי פוקס.
1: נכון.
0: יוהאן ניסקן סבקיה. הנגיעה הראשונה של שחקן גרמני זה היה שסף מאייר הוציא את הכדור מהרשת.
1: נכון. ואז התחיל תהליך שאנחנו קוראים לו היום שליטה אופטית. הולנד שלטה במגרש במשך 25 דקות, אבל לא הצליחה לממש את זה לכדי מצבים מסוכנים מול השאר, ואז הגיעה הכשלה דווקא בצד השני, ברחבה של הולנד.
0: בוא נגיד ככה, הולנדים עד היום אומרים שהייתה שם הצגה גדולה מאוד, של נדמה לי, זה היו פנקס, לא, זה לא היו פנקס, אני חושב שזה היה אולי אנס.
1: אולי אנס.
0: אולי אנס, כן. אז עם שיער בלונדיני נכון כזה, מאוד. היום קרחת. אבל גרמניה אלופת עולם.
1: גרמניה אלופת עולם.
0: ופרנץ בקנבאור אולי השחקן הטוב בעולם באותו רגע.
1: הוא גם...
0: גם אלוף אירופה, וגם אלוף עולם, והוא קפטן בשני המקרים הללו.
1: נכון. הוא גם זכה בתום אותו טורניר, הוא זכה בתואר כדורגלן השנה באירופה. כדור הזהב. נכון. בבלון דה אור.
0: כן.
1: כן, פרנץ בקנבאור למעשה ב-74 הוא הגיע לסיס שלו, כי באותה שנה הוא גם הניף שני גביעים למעשה. הוא הניף שני גביעים, כאשר לפני כן, כמה שנים לפני כן, הוא גם זכה להניף את גביע אירופה למחזיקות גביע, והוא למעשה הקפטן היחיד בהיסטוריה שזכה להניף שלושה גביעים כל כך חשובים.
0: וכמה שנים לאחר מכן הוא עשה עוד כמה... עוד דבר שהפך אותו ליחיד ומיוחד בעולם, אבל זה כבר אחרי זה. הוא מסיים את הקריירה, בוא נגיד ככה, כמה שנים בקוסמוס, בארצות הברית, עושה קצת כסף, לביתו מה שנקרא, משחק עם פלא, נחמד, לא יותר מדי, לומד אנגלית, כאילו הוא הופך להיות איש העולם הגדול, יוצא קצת מהגרמניות הזאת, אמנם עם מבטא מאוד כבד, אבל עדיין.
1: יש סיפור מעניין על התקופה שלו בקוסמוס, כשהוא הגיע לשם, הוא הגיע תמורת חוזה של 2.5 מיליון דולר, סכום לא מבוטל באותן שנים.
0: כן, אז זה הסכום עתק.
1: נכון, הבעלים של הקבוצה של הניו יורק קוסמוס, כשהוא ראה שפרנץ בקנבאור, בעצם כל הפעילות שלו מתנהלת מאחור, בחלק האחורי, הוא אמר למאמן, אני לא אוהב את השחקן בשביל 2.5 מיליון דולר כדי שיעמוד מאחור, אני רוצה אותו מקדימה. המאמן ניסה להשתיק את הבוס בעדינות ואמר לו, השחקן הזה ישחק מאחור, כך הוא משחק, והוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר בעולם.
0: כן, טוב, האמריקאים אז חלק גדול מהם לא ממש הבינו כדורגל.
1: נכון.
0: הוא חוזר לגרמניה, אני מניח שהוא אפילו משחק קצת בהמבורג, איך קיבלו את זה במינכן, זה שהוא היה משחק בהמבורג? זה מוזר, לא?
1: לא הייתה תינה כלפיו, השחקן חזר להמבורג, פרנץ בקנבאור כבר לא היה שייך רק לביירן מינכן, כן. הוא היה שייך לכל גרמניה. כן. עצם העובדה שהוא חזר לגרמניה, שמחה מאוד את האנשים, למרות שנכון, הוא ווינר עד הסוף, הוא גם סיים את הקריירה שלו בגרמניה עם אליפות, ב-1982 עם המבורג, אבל בשתי העונות האחרונות שלו כבר סבל מפציעות מאוד רבות וקשות, ולמעשה הוא שיחק רק ב-28 משחקים בשורות המבורג בשנתיים.
0: אני הייתי באליפות אירופה ב-1984 בצרפת, והייתי במשחק בפאר דה פרנס שגרמניה, אלופת העולם, סגנית אלופת העולם, 82 מסיבה במקום שני,
1: כן.
0: מפסידה בשלב הבתים את המשחק האחרון נגד ספרד, סופגת שער בדקה ה-90, וגרמניה מודחת בשלב הבתים. זה היה סנסציה אדירה. המאמן היה יופ דרוול, ואני זוכר שדיברו אז עם העיתונאים הגרמנים אחרי המשחק, והם אמרו, זהו, דרוול גמר את הסיפור, פרנץ בקנבאור יהיה כנראה המאמן הבא. ואכן, הוא מונה למאמן, אבל הייתה בעיה, לא הייתה לו בעצם תעודה. כלומר...
1: לא הייתה לו אף פעם תעודה. למעשה, עד יומו האחרון, עד היום אין לו תעודה. מה שהם עשו זה טריק מאוד ידוע, שגם אנחנו בארץ מכירים אותו, מינוי מאמן בעל, מאמן רשמי, לעמוד לצידו. פרנץ בקנבאור למעשה אף פעם לא מונה לתפקיד מאמן הנבחרת, כי מנהל הנבחרת, הוא לא למד אף פעם. הוא לא, אני לא אגיד שהוא לא ידע לאמן, כי זה היה רחוק. אבל באופן רשמי הוא לא היה מאמן אף פעם.
0: מלא פה בישראל עושים את כל השירקס האלה, אבל בגרמניה עם כל החוקים וכל ההקפדה, שהם יוותרו, אבל בגלל שזה הקייזר, לא?
1: זה היה הקייזר, זו הייתה דמות
0: ש... אצל אף אחד אחר זה לא היה עובר.
1: לא, לא, לא, הוא היה מעבר לכל החוקים.
0: כן.
1: כן, בהחלט. לכן הוא גם הצליח לקבל את התפקיד, שוב, כמנהל הנבחרת, אבל לשחקנים זה לא באמת.

0: את שיניים, ברור מותנם מולם דמות אוטוריטרית, כמו שהוא היה תמיד.
1: והצליח בצורה בלתי רגילה. בשנים שהוא היה בנבחרת, ב-86 הוא הגיע לגמר, אמנם הפסיד לארגנטינה של מרדונה, אבל הגיע לגמר.
0: זו דווקא הייתה הצלחה הגדולה שלו, כי אף אחד לא העניק סיכוי לנבחרת גרמניה להגיע לשלבים כל כך מוקדמים, והוא הצליח לעשות את זה כנגד כל הסיכויים.
1: וארבע שנים לאחר מכן, הוא הופך להיות בעצם אחד משני האנשים היחידים בעולם שזכו בגביע העולם גם כשחקן וגם כמאמן. מריו זגאלו הברזילאי עשה את זה לפניו, אבל מריו זגאלו לא היה קפטן, הוא בעצם היחיד שהיה גם קפטן אלוף עולם וגם מאמן אלוף עולם, 1990, שוב נגד ארגנטינה,
0: נכון.
1: עם הניצחון בגמר 1-0 עם השאר, עם הפנדל של ברמר, שבינינו לא היה שם פנדל, אבל זה לא משנה. תשמע, מה יותר מזה?
0: יש אומרים שגם לא היה משחק באותו גמר. כן, היה אחד הגמרים הפחות...
1: היה מונדיאל היום ונורא. היום ונורא.
0: מה שהיה אז, פרנץ בקנבאור באמת הגיע לשיא שלו, אך זו הייתה גם נקמה של גרמניה בארגנטינה על ההפסד ההוא.
1: בוודאי.
0: התמונה שזכורה ביותר מאותו הגמר, זה בעוד כל השחקנים רצים ושמחים ומאושרים מהזכייה בגביע, פרנץ בקנבאור עומד עם ידיים בכיסים, מביט לשמיים ומהרהר שהמדליה על הצוואר שלו. סביר להניח שזה לא היה מדיכאון, אלא מהעובדה שפתאום הוא קלט שהוא הצליח לשבור כמעט כל שיא שקיים בעולם הכדורגל. הוא עומד שם, והוא המרכז של האירוע הזה.
1: כן, ולאחר מכן בעצם לא נותרה לו בגרמניה עצמה כמעט... לא נותר לו אתגר אמיתי, כלומר, הוא עשה הכל, עשה הכל. כל תואר אפשרי, גם בנבחרת וגם בקבוצה, גם כמאמן, גם כשחקן, באמת, אתה יודע, אלוהים של הכדורגל הגרמני, ללא ספק. אז הוא היה בעצם, כמו שאמרתי, חצי אלוהים.
0: נכון.
1: אבל במהלך השנים, מעברו מאז כמה וכמה שנים, המעמד שלו כבר היום שונה לחלוטין, נכון?
0: המעמד שלו התחיל לרדת גם כשהוא עדיין נשאר בתחום ה-so-called אימון. הוא המשיך לאולימפיק מרסיי, אחר כך הוא גם אימן בביירן מינכן, בעיקר כמאמן חירום, למרות שהוא גם הצליח לזכות איתם באליפות ב-1994. כשהוא נכנס לספורט העסקי, לפוליטיקה של הספורט,
1: כן.
0: אז התחילה ההתדרדרות. הוא עדיין נהנה ממעמד מיתי כמעט. הוא האיש שיחסו לו את ההצלחה בהבאת המונדיאל, אליפות העולם ב-2006 לגרמניה.
1: כשלאחר מכן התברר איך בדיוק זה... לא בדיוק, אבל כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם.
0: כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם, נכון. פרנץ בקנבאור היה למעשה בראש הוועדה שדחפה את הפרומושן, את הקידום של גרמניה כמועמדת, ולאחר מכן הוא גם היה ראש הוועדה המארגנת של אליפות העולם, אבל כמה שנים לאחר מכן, למעשה משהו כמו 10 שנים לאחר מכן, או 9 שנים, התחילו לרכוש שמועות, וגם תחקיר של עיתון גרמני בשם דר שפיגל, מצא סכומי כסף שעשו מסלול לא כל כך קשר.
1: אליו, לחשבון הבנק שלו.
0: גם אליו וגם למעשה מה שהתחקיר הראשי שיצא ושבעצם התחיל את כל הסקנדל של המונדיאל בגרמניה ב-2006, זה היה סכום כסף של משהו כמו 10 מיליון פרנקים שוויצרים שנמצא בתוך קרן. אנשי התאחדות לא יכלו להסביר את קיום הקרן, הם אמרו שזה סכום שנועד להעברה לפיפה לטובת סובסידיות שיגיעו בעתיד למימון המונדיאל. התחקיר של דר שפיגל העלה למעשה מסלול שהראה כסף שזרם לטובת קניית קולות למונדיאל. הרי אתה זוכר איך התנהלה הבחירה לאתר שבו יערך מונדיאל 2006, התוצאה בסופו של...
1: זה היה מאבק בין גרמניה לדרום אפריקה.
0: נכון, נכון. בשלב האחרון, רגע לפני ההצבעה, הנציג של ניו זילנד, שמן הסתם כנראה היה בוחר בדרום אפריקה, עזב את העולם. ההצבעה הסתיימה בתוצאה 12-11 לטובת גרמניה, וכך למעשה הוכרע גורל המיקום של המונדיאל.
1: וקודם כל, הזדמן לך לפגוש את פרנץ מקרוב?
0: לא הזדמנים לפגוש את פרנץ מקרוב. הכי קרוב שפגשתי זה היה משה מאירי.
1: משה מאירי זה כמעט פרנץ בקנבאור, אין ספק. אבל אם נחזור לאיש היום בגילו כבר מתקדם, אנשים אולי לא יודעים, הוא לא גר בגרמניה.
0: הוא לא גר בגרמניה. זו גם אחת הסיבות שהביאו לירידת קרנו. כי במהלך לקראת סוף קריירת המשחק שלו, הוא גם היה מתגרש די סדרתי, הוא התחתן 3 פעמים.
1: וזה עוד מעבר לסיפור על הבחורה שהוא היה...
0: מעבר לסיפור של הבחורה, הוא לא התחתן עם הבחורה.
1: כן.
0: אחרי שהבחורה נכנסה להיריון, הוא התחתן עם אישה אחרת,
1: אוקיי.
0: ואז הוא אימץ את הבן שנולד לו מאותה הבחורה. אז הכינוי שדבק בו רגע לפני שהוא עזב לקוסמוס היה קזנובה.
1: אוקיי.
0: גם

0: ענייני מיסים היו שם תמיד הוא גם ציין בעבר שזו הייתה אחת הסיבות למעבר שלו לניו יורק, קצת שקט, כדי שלא יציקו לו. המעבר לאוסטריה נעשה מסיבות פרופר, כמו שעשו כוכבים רבים אחרים, מיכאל שומאכר גם עשה את זה, הוא עבר לאוסטריה כי המיסים שם נמוכים יותר.
1: כן.
0: וזה גם דבר שהכעיס את הגרמנים, גם אפילו שר האוצר הגרמני התייחס לכך ב-2008 ואמר שפרנץ בקנבאואר צריך להחזיר לאומה הגרמנית שממנה הוא התעשר.
1: כן, תשמע, כל הדור הזה, אם תסתכל, החברים שלו, אם זה אולי אנס שישב בכלא, גם על עבירות מס, אתה יודע, הם לא הפכו להיות. הוא היחיד שהגיע, אבל צלה למטה.
0: נכון, והצליה למטה, למעשה, הוא יכול להטיל את האשמה על עצמו בלבד, כי הוא היה ממש באיגרא רמא, והוא נפל לבירה עמיקתא, הכל בעקבות אותו מונדיאל, המונדיאל שגם העלה אותו לדרגת אליל עוד יותר ממה שהוא היה כשחקן. אותו אירוע בדיוק גרם לו לרדת, להיכנס לחשיכה. פרנץ בקנבאואר היה אדם שכל כך אהב לדבר, כל כך אהב את הפרסום, הוא עשה פרסומות והוא השתתף בתוכניות טלוויזיה, הוא אפילו הקליט שיר שהגיע למקום השביעי ב-1996 למצעד השנתי.
1: שהוא שר?
0: שהוא שר, הוא נקרא גוטה פרוינדן קנים אנטרנן. אף אחד לא יכול להפריד בין חברים טובים.
1: אוה.
0: כן. הסקנדל והעובדה שפרנץ בקנבאואר לא כל כך הצליח להצדיק את המעשים שלו, גרמו לו פשוט להיכנס לחשיכה, להפסיק לדבר.
1: הוא בעצמו בחר בעצם...
0: הוא בעצמו בחר, למעשה הפעם היחידה הוא כמו שאמרנו, הוא גר באוסטריה, הוא לא יצא מביתו יותר מדי, למעט הביקורים שלו כפרשן ברשת סקאי.
1: כן.
0: כשהתגלה שגם פרנץ בקנבאואר קיבל 5.5 מיליון יורו, לתפקיד התנדבותי כראש הוועדה המארגנת, אז גם סקאי וגם הבילד, עיתון שהעסיק אותו 34 שנים כפרשן, שניהם ניתקו איתו את הקשרים, גם הקשר שלו לעולם דרך התקשורת פשוט נפסק.
1: תשמע, הרבה שנים הוא היה גם נשיא ביירן מינכן, והיה בעל השפעה, וגם אחרי שהוא פרש מהנשיאות, עדיין היה שם אני זוכר אפילו בתקופה שביירן שיחה נגד מכבי תל אביב, ראינו אותו והוא דיבר, למרות שאתה רומיניגה ואולי אנס ניהלו את העניינים והם מנהלים את העניינים.
0: והוא גם עשה כבוד.
1: אבל גם משם, הוא כבר לא רואים אותו במשחקים, נכון? הוא לא מגיע, הוא פשוט נכנס להקפאה.
0: הוא נכנס להקפאה, הוא לא מתבטא בנושא. הפעם האחרונה שהוא התבטא בנושא, הייתה למעשה במקרה שבו הוא ביקש לתרץ את הסיבות שהביאו אותו לעשות את הדברים האלה, והוא אמר דברים די מגוחכים לזודות דויטשה צייטונג, עיתון גרמני, כמו, אני לא ידעתי על מה אני חותם, אני שמחתי על האנשים שלא יבגדו באמוני.
1: הוא
0: פתאום לא ידע. בן אדם שהיה השחקן הטוב בעולם, שגלגל מיליונים ועשרות מיליונים של יורו, פתאום כמו ילד קטן, לא יודע מה קורה, האנשים רעים, אני תמים. הדבר הזה גם כן פגע בו, פגע במוניטין שלו, ולכן הוא ניתק כל קשר עם הסביבה. הוא נמצא באייגן, שזה רובע של העיר זלצבורג, והוא חי שם, ובשנתיים האחרונות הוא גם עבר מספר אירועי לב וניתוחים קשים בעקבותיהם. גם הבן שלו נפטר לפני שנתיים עם מחלה קשה. כל הדברים האלה מאוד השפיעו עליו. לוטר מתאוס, בסרט שיצא בגרמניה לפני... בסרט שיצא בגרמניה, סיפר שהוא פגש אותו, והוא פשוט ראה אדם קבוי מולו. אדם שכבר לא מזכיר בכלום את האדם שהוא היה פה.
1: זה עצוב, זה כל כך עצוב. אתה יודע איך, כמו שאומרים, כך חולפת תהילת עולם. אבל עדיין, כמו שאמרנו בתחילת דרכי השיחה הזאת המרתקת, הוא עדיין היה ונשאר גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים. זה לא השתנה.
0: זה לא השתנה. אין שחקן כמו פרנץ בקנבאואר. הוא בעצם היה האיש שקודם כל התחיל את השושלת של ביירן מינכן, שהיא היום אחת הקבוצות הטובות בעולם. הוא האיש שהביא את מערב גרמניה האחרת לתודעה של הציבור. מערב גרמניה עם כדורגל שמח, עם אוהדים מבסוטים. הוא האיש שלמעשה הביא את המונדיאל לגרמניה. הרי המונדיאל זכה לכינוי זומר מרשן, אגדת הקיץ. כך זוכרים עד היום את המונדיאל, גם גרמניה החדשה, העוד יותר חדשה, הראתה את הפנים שלה, והכל בזכות בקנבאואר. חבל באמת שהאירועים האחרונים הצליחו להרער מהגדולה ומהדברים הנהדרים שהוא הצליח להביא לגרמניה, לא רק בכדורגל, בכלל.
1: כן, ואת זה כמובן לא ישכחו לו. טוב, אנחנו נסיים כאן. כמובן יהיו עוד פרקים נוספים. מרן לוי, תודה רבה. כמובן, כל מי שרוצה לעקוב אחרי הכדורגל הגרמני מוזמן להיכנס לבלוג שלך, לבונדסמניה. ואתה לא תאמין על רקע של מה אנחנו הולכים להיפרד עכשיו.
0: ספר לי, על גוטה פרוינדן.
1: השיר!
0: איזה יופי.
1: השיר של פרנץ בקנבאואר.
0: תודה רבה, נדב.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנבחרת
4: $10,000.
1: אש, קנדי!
4: רגע, אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
1: מחתי? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
1: חס וחלילה.
3: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
3: עוד שאני אתחיל.
1: תתחיל שכתר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה ממני, לא?
3: אני 3 שנים.
2: אני 2.
3: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה. מבועל מקסימום בהתחלה.
4: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
3: לבריאות.
4: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האהוב וסגי וצ'יבוטה, ואמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה

מנצחת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה...

0: אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לך 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב, וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתי איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אמרו, אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע, קו טוב.
1: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
2: ממכון.
1: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן הוא
2: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד, יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך תשאר, לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
3: וואלה.
2: על מיכה?
1: על מיכה. אז
2: למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שהיה בכדורגל.
4: למה? הם מתארים פה באמת...
1: אני אגיד לך משהו בצדק. הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. הוא אומר, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
2: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
2: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
2: כן,
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב והילד
2: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: אז מה אמר לו, לא. אז
2: הוא אומר, לא, בטח אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
0: גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום, יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול, שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון,

0: השני, עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. עזוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגעון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלא סגתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
0: אם הוא לא היה מורך, אני שם ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים במכבי.
1: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
2: אחרי שלוש
1: שנים. אחרי שלוש שנים, שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
1: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: כל השני עזבתי.
1: כן.
0: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל?
3: מה יש בו?
2: איפה שהציל?
3: איפה שהציל
2: הצליח, לא?
1: איפה שהציל הצליח?
2: תגיד לי, אני בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
1: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
2: זהו, כבר סיימת את
1: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
1: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
1: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
1: סבלנו גדול. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבל למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה ראית
1: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
1: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
0: בסוף
1: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד רן, ויה ריאל, הכל, כל האירופים צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
0: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
1: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
2: שהצטער.
1: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם אסאי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה. ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
0: אתה מדבר על ינואר של העונה.
1: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל

0: נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לבטר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את מוסיף בתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, בתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לבית"ר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף, תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מבית"ר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי בית"ר, וגם בית"ר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, הוא עדיין לא
2: מפחיד ללכת לבית"ר.
1: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום, היום סיפור מגיע, אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
2: נכון,
1: חיפה.
2: נכון, נכון, היום סיפור אחר, אבל באותה, בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מבית"ר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן וזה. אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
2: אתה יודע ש... יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
3: כן.
2: זה...
1: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, בעבר. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
1: אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או לא?
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
3: חולה יורוליג, חולה. באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: זה
0: אבל ווילבקין חזר שם מציאה, אבל יש...
1: תן לי את הרכה של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו. לא, אבל זה שחקני...
2: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: שאלק. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע אותו.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
2: בחדר הלבשה
1: אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
1: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן שקרה...
1: איך קראו לו? המגן שמאלי.
2: הם בולה.
1: אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
1: תקשיב טוב.
0: אדם עובד אצל אשקלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב.
0: בולה, מאיפה נדעת
2: אותו? יש לנו משחק.
1: הכי מאוסה שהייתה.
2: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0. אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוך,
0: כמוך,
2: אתה נותן גול גדול,
0: אין,
2: אבל זה...
0: איך היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא מחל לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה כולם מחמיאים לו? כמובן,

0: אתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק, אני יודע שעכשיו נכון. אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה
1: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
2: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים נראה לי.
2: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
2: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
1: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה
1: שחק נגדנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
0: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
1: לא, לא, לא, הרבה משחק...
2: עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אבל אתה לא קבוצה שכיף
1: נכון. אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל?
2: אפשר להשחיל מילה? אין לו להשחיל
1: מילה.
2: ואמרת זה הפודקאסט
0: שלו,
2: עושה
0: את המונולוג. לא,
1: אתה צודק.
0: לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחר.
1: רן קוז'ו,
2: אוקיי?
1: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
2: לא יכול להגיד את זה. עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
2: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
0: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
2: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף. עם דוניס כפר.
2: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
2: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
1: אם אתה רוצה להצביע, מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו,
0: לא. תספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
2: רק אתה,
1: קנדיל.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם,
0: לא. לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
0: היינו איתו בקורונה, היה סבא, כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
0: ללכת. לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטיס, פנאיוטיס.
2: מאמן שוערים.
0: הם לא האמינו שהם הגיעו
2: למכבי. אבל האמת, קנדי לוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק
2: שבן... מטבע הדברים הוא היה מוכלי קומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
2: מושיביאק?
0: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
0: שתבין.
1: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו זה,
2: אבל... זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
1: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט.
0: כן.
2: זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך. אבל אני
2: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
2: אני אומר אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה עשיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
2: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו מה שאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
1: שומע? לא, לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא

0: למה?
1: לא יכול לשאול פה שאלות.
2: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
2: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים. הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד, שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך, הוא אהב אותך.
2: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
2: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
3: בתובנות נראה לי שכן.
2: כן?
0: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
2: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כפר.
0: היית בכפר גלים?
2: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
3: אחלה קבלת פנים.
0: אחלה קבלת פנים.
2: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
3: אני אוהב אותו, אתה
0: אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
1: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
3: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
3: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום
0: שהייתי, קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
3: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
3: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
3: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
3: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
3: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
2: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
0: עד עכשיו כן, צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי, תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו, שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן אם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
3: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
3: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. קהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל.
3: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
1: אנו ברור, אבל...
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
2: הקלישה הכי
1: גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
3: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
2: רגע,
3: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל, הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני.

0: חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
0: נכון, זה בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
0: בכל בדיוק.
2: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק אומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי. על כלום. על כלום.
0: תוציא, תוציא.
2: על כלום.
1: בסדר,
2: מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
2: רגע, רגע.
0: נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
3: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם, כולם שם
0: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם
0: סובייקטיבי. אנחנו צריכים על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
0: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
1: למה?
2: מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
1: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
0: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
1: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת, אבל תהיה מפורסם.
2: באו לאימון,
0: אמרו לו...
1: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
3: אז אני שואל
1: שלכם... זה בעיניי הפערים,
3: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
3: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
1: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
3: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
0: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
2: בדיוק שאתה מגיע.
3: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
0: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
2: כן, אתה לא
0: יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש להגיד, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
0: הכל טוב.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, אתה יודע,
3: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
3: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
3: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מפתיע שאתה אומר, וואלה.
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
1: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא.
1: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
0: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
1: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ועד ולובן.
0: ברור, ברור, ברור.
1: כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמנים.
2: הם גם פגעו וגם לא פגעו.
1: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
0: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
1: זה גם יפה מאוד.
0: זה גם יפה מאוד.
1: להביא מאמן
0: לכל... לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו שבע מ-13?
2: ברק בחר לקח 6-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס?

0: הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
2: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה ובליגת האלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, אני...
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
2: ונאואל.
1: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאואל.
1: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טוב אם שיחקתי איתו. כאילו, כל
0: המערים לי,
1: קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
1: סונגרן, לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
3: סונגרן היה בהגנה מצוין.
1: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל.
2: אני
1: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
3: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: אני...
3: דבר.
1: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
1: לא.
3: למה?
2: למה אבל כאן?
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך,
2: לא, כי הוא יובל
1: חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
1: פחות.
2: די,
1: פחות, כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף. אז אם זה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
3: וידע
2: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: אבל גם ההבדל.
3: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
3: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
0: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
0: הבית שלך, אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
0: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
0: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
0: נו.
2: כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
0: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
0: איך אתה מסביר
3: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
0: כמו אדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו,

0: וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון
1: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
0: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
2: בשיגעון. לי פרופורט, זאת הקנדל?
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
1: כאילו... מחזור ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים... שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריכה לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
0: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, הם, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו... אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה בבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות, זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל
2: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
1: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
2: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
1: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו שחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: הפק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, שחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
0: ככה. אלי,
2: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה, כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
1: אני לא יודע, אני כל כך מבקש חינוך ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אין לי רגע, רגע,
2: נגיד... אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, בא, אומרים לי, מה, עזוב.

0: מה הליגה א' ותפרוש וזה, כאילו כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה נגיד...
2: ולעד, מה?
1: לא, עזוב לעד, אבל לעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא אתה פרשת כבר.
0: יוסי אבוקסיס. הוא נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אונה לירנת הר, כל המפלצות, 3-0 ניצחנו בני אודה,
2: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
1: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
1: אני הייתי.
3: מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
1: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
0: פדרו בוזגלו. תירי דובאי. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול.
1: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
0: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים. טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אמרת לי זה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, אני שאלתי חבר.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד
0: דרך. כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
3: אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה, בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. כי את זה, אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים, הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימו, למתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול, אין לך ניסיון
2: במעמדים האלה. והוא סחוט, למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימו, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
2: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה... שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לסגור.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה מ-6 נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום,
2: אבל כמה כאלה,
0: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע עוד.
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא מראה.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: דבר, אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, אתה רוצה שאני לענות אותך או אני אענה? ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
4: אז אני חושב שברק פה נפל.

0: פעל, לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
0: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
1: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מהר, את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר.
0: סיפר את המרק.
3: רגע, דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
0: אנחנו כבר לא זוכרים.
3: הוא מרוב תוכניות כבר לא יודע.
1: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
1: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
1: אתה לא זוכר?
2: לא.
1: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
2: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
1: עצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
0: סיפור, משהו.
1: דרכונים, במונית.
2: רגע, רגע, רגע, תן לי.
0: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
0: אני גדעי מבקשום. אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים. אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות, פתאום כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: אספה. לוריד אותו חייך בחיים.
0: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
2: קנדיל. לא, היה לי תומה לקטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
1: וואו, וואו, וואו, איזה יום.
2: תסבירתי את השיגעון כבר.
1: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים,
2: לא, הוא אומר,
1: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
2: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
1: וזה. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע הספה קמתי,
2: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות פה. זה צריך להיות פה, זה פה.
1: עם הדוש על הטלוויזיה.
2: כן.
4: בשיגעון
2: עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לו בסגל, נכנס לי לשיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
0: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי לה ואמרתי, לא, לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו. הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה ומתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לדידן גלאזר בצהובים, יושב לדידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה?
1: פסלו את הגול.
2: פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
1: על הראש שלי.
2: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
0: נו.
1: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
0: כן.
1: אוקיי? יושבים פה שניים.
0: וואלה.
2: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ 3, מה?
0: קנדיל זה גדול, קנדיל.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי
0: לשאול. לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו לפה.
0: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
1: שחקן זה חדר הלבשה?
3: אני פרש בגיל 14.
0: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
0: אחרי
1: הפסדים?
0: רק הם. אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
2: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפון עם הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע, אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
2: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
0: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה?

0: צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
2: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא שלוש שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריכה לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
2: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלעד, אני גם גיא מלמד
2: צריך לשלוח. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
3: להבין. סטיוארט, טוב את מלמד?
2: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
2: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
2: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
2: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
1: ליאור הביא אותו.
2: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
3: סק, היית מעריך לו חוזה?
1: סק, היית
3: מעריך לו חוזה?
2: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
1: סיים, די.
3: כן?
2: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
2: אבל אתה יכול להכיל ולהכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
2: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמני שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
2: לא.
1: בשום קונסטלציה.
4: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
1: מכבי תל אביב,
2: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש, וזה ליאור, יש לו את זה, יש לו את זה.
1: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
2: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
2: יש לכולם,
1: אבל לא, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך
2: שמות. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
4: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
2: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
2: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה, היה לו איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, שתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי לוילה שלך, 15 שנה, אני אחכה לשם לברכה עם
4: תסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
2: מציל?
4: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
2: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה
1: ש... הלאה, שאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
4: נהל מקצועי מכבי חיפה.
2: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
4: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת,
2: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשור, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא בתקשורת, הוא בתקשורת.
2: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
2: זה מה אני חושב.
4: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שייך, שייכתר פשוט תוכנית חמישית להיום.
2: ולי יש לנסוע למושבה.
1: גם לי יש.
4: גוזר וגוזר וגוזר.
2: אוהב אתכם,
3: אחרי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
2: היה לי עוד קצת בלק אאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יעזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.

0: אהבה זה
1: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
2: תנאה. אתה קריירה אדירה, אתה מגן גדול, תענוג. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה.
3: מפלסת.
2: הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים.
3: אוהב לשתות.
2: הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם.
1: מאוד.
2: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתל. לא יכול לראות אתכם. נפגש אחרי זה. יאללה, ביי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
3: בוקר אור.
6: בוקר אור. מה שלומך?
3: זהו, זה נגמר.
6: ממש.
3: לא יאומן.
6: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה. שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו, אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט, אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו, זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
3: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן. יש לנו...
6: הספרדים עוד לא סיימו.
3: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
6: כן.
3: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
6: לא,
3: בשביל
6: נכון, ה... לא, נכון, נכון, נכון. בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו. או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל, זה הדברים הקטנים, משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבון דתקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה, לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב.

0: אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות.

0: נקראים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
1: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב
0: בסדר, בהמשך. בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של 5 משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה בפלייאוף.
1: בשלושה משחקים.
0: בשלושה משחקים, כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחצות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז. ככה היו הדברים.
1: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית, כמו שהיא עכשיו.
0: זה היה סיפור בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'ייקובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר, שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית. זה הכל. חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל, שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם, ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר,

0: הוא דופק שלשה. איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות... שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: צד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: הסתכלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מקדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: איפה היו הבעיות?
1: הבעיות היו שוונרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז אשוון רייט כאיש למשימות מיוחדות. הוא זה שהולך לשמור את איפה לונדברג, כי ברור שזה או איפה לונדברג, או רק איפה לונדברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונדברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
0: איפה שומר מיציץ
1: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוונרייט שומר את לונדברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
0: למי?
1: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
0: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
1: בוודאי שכן.
0: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
1: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזשן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בו,

0: בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, טי, טי, סורקין.
1: קורנר, קורנר.
0: קורנר, משהו כזה, אז, אבל זה הטוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה. זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת, גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה, וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למנקודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת צי, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל, אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק, המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אוטור הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ו... אוטור שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה, ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פליין, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ונס.
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי... שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלי אוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה ו-17 דקות מחצית שנייה.

0: אז ברבע, בחצי הראשון ראו בבירור.
1: עשה עבירה וביקש חילוב.
0: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה.
1: לא, הוא היה...
0: וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
1: ברור לי שהוא היה, הוא היה טוב אתמול, לא, זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. אוקיי. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל מאיתנו מחמאות מחמאות. פוזיישן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזיישן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אולי, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל, אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו, בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
1: תמיר בלט.
0: תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר לא גדול, רלוונטי. אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי...
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: כן. Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר. שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו... קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת מ3, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 מ3, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סיידסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת. איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה
0: רק עוד מילת מקרו, תראה,

0: אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחבר'ה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברדימור.
0: ברטימור ראה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה. כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי, באמת, לתת לאורן סער ולגולד, לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת
1: הסוף. לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
0: לא בשלים עדיין.
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: לא, היא גם מיקרו, כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: וגם כשהוא נכנס הוא לא היה טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפועל תל אביב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע, בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו קראנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל,

0: לתשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה. גם ג'ונדי לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות. אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי פתח תקווה יוצאת לקיץ. זה טוב, אבל... זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם, ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל ואני עם הלב. זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו? כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה, איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי. ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת, אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן, עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה, לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר, מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, אירויו או שקרלוס ארויו? יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבאר שבע.
1: לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה אוג, שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונדברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא... יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע.

0: יודע עד כמה כל הרומרס שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
1: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
0: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל. אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטה שרוצה.
1: אני אצטרף לדברים שלך ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
0: אוקיי.
1: אוקיי? 99%.
0: אוקיי.
1: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון
0: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
1: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
0: על השאלה הבאה, קלוד דבלה נשאר פה?
1: יודע.
0: אתה מבין?
1: גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז כן.
1: אמר, אבל מאז שמה, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות את הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד דבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרחזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורוליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה...
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים,
1: כן?
0: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה למכור בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום. אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים.
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ' שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן

0: נכון, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על האישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, מונה הראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
0: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון. אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות.
0: אני לא חושב...
1: ולא עיקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה לייצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרה שתמיד שיחק עם גודל, ועם... אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק.
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על האימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה, מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני... קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא

0: הפועל תל אביב מאחורי הקלעים. הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שיעמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאוד דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ' ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
1: קריס ג'ונס.
0: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא קריס ג'ונס, אני לא יודע.
1: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רקו, למה שהשחקנים התחברו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו, קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל, זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות, על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם מתקבעו במפעל הזה דרך קניית
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. Okay. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר להבין
1: את המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם. מיקוד ומלכוד. כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה. אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים כמו בטורקיה,

0: נגיד שישה זרים או שבעה זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
1: בלי מחויבות שחקן אחד.
0: אני לא בטוח שיהיה מדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב, שזה יהיה שונה?
1: ממש לא.
0: בדיוק.
1: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
0: כן, אוקיי.
1: קרינגטון, קרינגטון...
0: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
1: שמעת את תומר גינת אתמול לסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
0: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
1: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
0: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: הבחור שחזר מצרפת.
1: שביטר על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני... משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
0: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויץ'ים אוטומטיים והגנה כזאתי וכזאתי וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר איזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע לסק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריין סטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן. והיום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר. ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני ראיתי אותך אתמול... במשחק, במחצית, כן. וואלה, כשקט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפ,

0: לך.
1: קודם כל, זה ז'קט כן. חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ו... ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שעקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים... מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים, כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד
1: שנתיים. סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, עוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי לדעת רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה המוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלייאוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בהפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית,
0: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה...
1: אתה רוצה לחשוב את זה.
0: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי... שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה,
0: תראה.
1: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
0: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר עיניי ושותפיו, יישארו באירוע. והעסק ירוץ.

0: אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו. אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X ואם לא יהיה X יש 2X ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה במקרים, ככה הבנתי. פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה. זה לא גורם למחויבות אצל שחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר שבאותה... לא, לא אוהב את הדברים האלה. כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים, חזק בתוך העונה, וממש לפני שנכנסנו הבוקר, זה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד הרפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית...
1: ווינסטון אגב שוחר רשמי.
0: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע. כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ...
1: של ג'ארד הרפר?
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש. אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה. אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. אז האם ג'רד הרפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכולות להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בהפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול, ועם התינוק על הידיים, ובלי מים, עברנו את הכל, אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, מבין כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה, והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
0: אוקיי. כל הכבוד.
1: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
0: אוקיי, אמרנו את זה, אז קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
1: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו, ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
0: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'ארד הרפר חתם לשלוש שנים.
0: לא, לא, אבל אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ו...

0: אוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד ארבע בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה, קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון,

0: דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשהאוברדוביץ' הגיע, יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקופ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי
1: הוא בונה.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאת יורוליג, אז יש מאמנים כזה סדנה.
0: כן, מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים. בשבוע הבא נבחרת ישראל חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם נדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
3: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
2: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה.

0: بقى هنا
1: Bienvenido a Miami, Loto.
0: لازم
1: Osma.
0: تتخيل شوف تشنا مش بتيم غشونيم
1: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock to the break of dawn. I'm going to Miami. Lo?
0: party in the city where the heat is on all night on the
1: Ah,
0: beach
1: party
0: till
1: in
0: the
1: the city.
0: break of dawn.
1: טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
0: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
1: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני, לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
0: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים. יש לי איזה חבר מהילדות ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day. אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה? כן,
1: הנה, אני
0: אז
1: עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה זה? איזה
0: אנחנו
1: מביך.
0: פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
1: אתה
0: נעשה
1: חושב
0: קצת
1: אגב
0: סדר.
1: אתה
0: קודם
1: חושב
0: כל זה...
1: שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי לפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
0: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קלל וויר, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
1: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להיאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז
0: אגב, זה
1: גם
0: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
1: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה. שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת,

0: הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא, לא, לא ככה כותב המשורר, כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM והפרנט אופיס.
1: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם, אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט איימנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר, ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד. יש שם, קודם כל, יכולת קליעה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין, זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים, ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ. על הבחירות האלה, ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. את דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה, ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב. הוא עדיין שחקן שנותן לך 30-14, 30-13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של לוטרי, אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון, שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 זה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30 וקוואי לנארד זה בחירה 15. ויאניס זה בחירה 15 דונובן מיטשל זה בחירה 13 ואדבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
0: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
1: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה היא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10. בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. השאלה היא אם ג'לן בראון, מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
0: בסופו של דבר מילווקי

0: חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם קיבלו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון, צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס, זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה, יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח, מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מאמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי, יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי?
1: יקס יונס.
0: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה, זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent, בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
1: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
0: אבל כמה... בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
1: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
0: הוא לא ברמה.
1: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים, יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו, הדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה, ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
0: זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
1: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שעשתה היום בלילה, ושחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי אם הכל יסתדר.

0: לה תהיה מקום 8-9, אבל...
1: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
0: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
1: כן,
0: ואלן
1: אבל
0: מור וקייל
1: למעט
0: קוזמה.
1: ברוקלין,
0: קייל קוזמה
1: למעט...
0: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
1: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
0: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, Since when is a 6'9 forward who can guard all five positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, It's just a throw-in, משהו באזור הזה.
1: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
0: לכתוב את
1: כל
0: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
1: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
0: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא,
0: בתאורה
1: חשבתי
0: הזאת,
1: שאתה...
0: ולא נראה משהו, אבל בסדר.
1: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט, איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט
1: That's what they call
0: הנעורים,
1: shaved, כן,
0: באמריקן
1: משהו
0: פאי.
1: כזה. אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
0: כן, אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, זה האגדי של הארגון הזה כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול, הוא הביא את לברון בגיל 20 ו... 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
0: נסחוב את מי? את מי? מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
1: לא,
0: אבל...
1: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
0: שום
1: אגב
0: סיכוי.
1: הבעיה הגדולה פה.
0: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
1: To
0: בקיץ
1: cash it.
0: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטיינרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
1: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, ננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח, שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים, מיאמי

0: יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, לארבע שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורית פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דאביון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
0: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם לקח
1: אבל
0: ודפק
1: מידלטון
0: את
1: בלי
0: המיד
1: קשר,
0: ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
0: כן.
1: והוא עשה את זה במשך
0: אז...
1: כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
1: למרות
0: זה שילוב קצת
1: ה-83
0: קלנקי.
1: נקודות, כן.
0: אוקיי, כן, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל... זה מיאמי זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון. שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת. שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
0: אין להם, יש
1: אנחנו
0: להם.
1: מעבר, רגע, מעבר לניקס שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
0: בעיני מי?
1: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח. שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטריס אלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית,

0: אני לא מבין למה יאניס הלך לזה. זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות, עשו לו את
1: הוא
0: זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם, לא, תעבירו אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה הארכת טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי. אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
0: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
1: לא,
0: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה?
1: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
0: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
1: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע, לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא
0: הוא
1: שחקן הרבה יותר טוב
0: בסדר.
1: ממייקל פורטר ג'וניור,
0: וברוקלין
1: והיום אף
0: ניצחה,
1: אחד לא חושב ככה.
0: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה. אז מייקל פורטר ג'וניור
1: בסדר.
0: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית. ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן... בסופו של דבר ג'וליוס רנדל שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה, אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה, ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
0: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
1: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
0: כן, מה זה הקור העתידי? בואו נשים את
1: מהזווית
0: ברוקלין בצד, שבחרה גם
1: מהזווית של
0: את קייד
1: מינסוטה.
0: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, אני חושב, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. ו...

0: جوليس راندل عشان هولخ بشביל كلاكستون بسوف
1: لكستون אבל לא בשיקגו בכלל, ולא במינסוטה.
0: نכון سליحه ماش كان مينيسوتا ده اسم نفتروا مع السحر بشביל لسلم لايو دوسومو شيجي من شيكاغو كيتور كنت مستكاي كل الدبر السيبوبي ده على الطنين على الطنين لمينيسوتا
1: אין ספק, זה ההשלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למנסותה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
0: לפני שנה
1: וכשאנטוני
0: ולפני
1: אדוארדס...
0: שנתיים, ורק
1: כן.
0: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מנסות המשחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
1: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסותה תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
0: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם וטאונס,
1: ברור.
0: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, ניסויים פיקטיביים.
0: לא
1: אבל...
0: מספיק בשבק.
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסות הבעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של 2 שנים נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסותה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסותה עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסותה מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי. ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
0: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
1: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
0: כן, בעצם...

0: פעם ראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
1: אפשר להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
0: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
1: Hurricanes,
0: דנדון.
1: לא? Panthers זה הפוטבול.
0: קרוליינה הוריקן, סליחה.
1: כן, אוקיי.
0: תודה על התיקון.
1: הפוטבול אני
0: בקיצור,
1: מבין.
0: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה את ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות לקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקס שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו. בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר, זה לא המצב, מייק הנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס. שהוא סכן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד
0: רגע.
1: רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין. פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לי עניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16, אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירה דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיץ.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה, של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו...

0: עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד, נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום, אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מהכוכב החדש, ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט. החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה, מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן, לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים. יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
1: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
0: כן,
1: זה
0: בדיוק.
1: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה כבר
0: חד
1: ראינו
0: משמעית.
1: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור, אני לא יודע אם בוודאות תהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שיכולה לעשות וכיוונים שיכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר. אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמיין לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע,
0: אני,
1: יכול להיות
0: אני
1: שאני
0: חושב,
1: טועה ואני אתבדה, אבל זה התחושת בטן שלי.
0: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה, במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר. אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיין לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו. הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה, וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים.

0: אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'יילן וויליאמס על חוזה מקסימום. עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
1: הם כבר העבירו בטרייד את ארון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
0: ברור, בסדר, אבל בוא, יש ארון ויגינס ויש ג'יילן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
1: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, עושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה, בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
0: חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי. בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהיה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השי הבא.
0: אולי אשטרי.
1: למרות ששניהם נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י די בנסה. כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו, אבל אני חושב שאייג'י די בנסה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלייק גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י די בנסה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס, לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנסה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה.

0: של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופרסטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה יהיה עם אנתוני דייוויס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל לא מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בואו לא נשכח גם את קישון ג'ורג', שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן, ומשפט שניים, מאסט או באסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: לא,
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'רין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
0: מסכן, הוא
1: אופיר
0: כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיעה השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
0: צריך גם להגיד
1: להתחרות כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם קליעה מ3, טיפ-טיפה פחות טובה כמו דיבנצה. פיטרסון מתאים שם יותר. אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: דיבנצה, פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמה, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא שור פייר תינג, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמרון בוזר, שחקן שמהעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה, הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
0: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
1: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
0: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי, למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות.

הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ-טיפה מתחת לטופ לבל, אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על אחד מחמשת השחקנים.

0: הלאה, הלכו שם, ובאמצע טופ 5, בבחירה מספר 4, הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שכלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה אחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
1: זה מה
0: שזה
1: שאני
0: משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע את
0: או
1: מה
0: לא.
1: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
1: כן,
0: אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט עשה
0: נכון.
1: שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה.
1: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש
1: למקום
0: לו,
1: למקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הכלייה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין של בן צרף שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: לך
0: אחת שאני
1: סטרייק
0: לא
1: שלא
0: מסתכל
1: ישמעו.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה.
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה ש...

0: איגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה.
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו קליעה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה וקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהנה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
2: פירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריוס אקוף וקינגסטון פלמינג שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון, שלקח אליפות עם מישיגן, עם המאמן החדש שלה. מונטז, אתה קורא לו מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
2: לא יודע.
0: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
2: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו, בבחירה 12, על ידי אוקלאומה
0: מעניין.
2: סיטי, עדיין מרה 2 מטרים, 21 סנטימטרים, פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט אולמגרן שראינו שהוא לא ממש up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני יש דבר שאני, סליחה.
2: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין, הבחירה
0: אני רק
2: האחרונה.
0: רוצה להתייחס למרה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
2: כן, כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, ואנס שטייבח הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון, הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדי מארה, אני חושב שאנס שטייבח, אלה שני שחקנים, שטייבח קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מוירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק, שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה, וכן, הבמה שלך.
0: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני, אני רק אגיד שלגבי עדיין מרה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו קליעה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר. ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
2: לא, זה כביכול הניסיון. אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי. אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכו', הסנטר הספרדי, ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA.

0: בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא, אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות יעדו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר,
1: כן,
0: לא,
1: זהו.
0: כן, זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם, אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
1: מה,
0: סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה,
0: לא,
1: בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שעידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה,
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דה-ביו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: אז
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס, אחי.
0: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני אהובים עליי, אין ספק.
0: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, כן, יש כאלה שבשבילם זה בוקר אחרי הלילה של המונדיאל, אבל צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 73 של שניים מוחזין בכדור. אנחנו חשבנו שניצא לפגרה ואין לנו קצת שקט, אבל מתברר שהפגרה יותר רועשת מהעונה הרגילה, ובעיקר בעניין הזה של שוק השחקנים, ואנחנו את הכל ננסה לשים על השולחן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל צהריים טובים לצביקה. אהלן צביקה, מה נשמע?
4: אהלן.
3: אני עוד לא התחברתי למונדיאל, ואני לא יודע מתי אני הולך להתחבר על זה. פעם הייתי יכול לראות כל משחק צביקה ולהגיד לך מי כבש.
4: תראה, הלילה התחיל הנוקאוטים.
3: הלילה שעבר.
4: אבל הלילה שעבר, כן, אבל הרמה לא טובה. היה מתח, היה הערכה, היה פנדלים, היה גול ברזיל דקה 90, 96, אבל... לא יודע, הרמה לא
3: טוב,
4: טובה.
3: עוד מעט נדבר על גם פיבה, כהרגלה בקודש, שמה גם את המוקדמות אליפות העולם שלה באמצע המונדיאל, אבל
4: זה גם
3: זה עוד מעט
4: גאוניות
3: נדבר,
4: מסוג
3: אבל אין
4: אחר.
3: ספק
4: והם
3: צביקה,
4: רוצים לעשות NBA אירופה.
3: אין ספק צביקה שעולם הכדורסל רועש וגועש ב-48 שעות האחרונות, וזה ילך היום לתוך היום. הסיפור הגדול, העברה צביקה אולי הכי גדולה שאני זוכר, עם כל הכבוד, אתה יודע מה, אולי ביום שמרסר עבר ממכבי להפועל, מהפועל למכבי, אבל זה עברה לדעתי אפילו יותר גדולה, כי הפועל היום זה לא הפועל של אז, וגם יניב גרין עבר מהפועל למכבי, ג'יילן הורד, אבל שום דבר לא ישווה ולא ידמה למעבר האפשרי של ים מדר למכבי תל אביב. בוא נעשה רגע סדר. ים מדר ביום רביעי נפגש עם אופר ינאי, יום חמישי נפגש עם איתודיס, ולא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות שמספקות אותו. ים הדר רצה ככה, הוא רצה, הוא... עוד מעט נגיע לסיפור של מיציץ', מה קורה איתו, אבל הוא רצה להיות הרכז השני אחרי מיציץ', כאשר הוא מתחרה עם טיילר אניס. באו הפועל תל אביב ואמרו, אנחנו לא יכולים להבטיח לך, ביי איתודיס.

0: כלומר, אני לא יכול להבטיח לך דבר כזה. ים הדר שמע בין השורות שמנהלים גם מסע ומתן עם טי-ג'י שורץ, וכמובן, יש את העניין של אלייג'ה בריין ובלייקני. זאת אומרת, המעמד שהיה...
1: מה זאת אומרת אלייג'ה בריין ובלייקני? הם חתומים.
0: כן, אבל המעמד שהיה לים הדר בחודש האחרון, מעמד שהוא מנהיג את הקבוצה יחד עם איציץ' בפלייאוף הזה, אף אחד לא ערב ומבטיח לו שזה מה שיקרה מסוף ספטמבר ביורוליג, ולכן בסיטואציה הזאת, ים הדר עושה 180 מעלות, ומה שלא האמנו שיקרה, הפלייאוף הזה דווקא חיזק את מעמדו במכבי תל אביב, ועוד את קטש, מה שאני מבין, לחץ ולוחץ להביא את ים הדר למכבי. הסיטואציה הזאת אומרת שהיום עד 11:59, ים הדר צריך, לא צריך להביא כסף, 300 אלף יורו צריך להודיע, שהוא משתחרר, מממש את האופציה שיש לו לצאת.
1: עכשיו, הפועל תל אביב... האם עודד ומדר דיברו לפי מה שאתה יודע?
0: כן.
1: אני לא יודע.
0: מה שאני יודע, כן.
1: אוקיי.
0: ים הדר, צריך לזכור, יצא אתמול עם הנבחרת. אבל בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב פנתה, הפנייה הישירה של אופר ינאי, ראינו את הכל הפרסומים, על 12.5 מיליון דולר לחמש שנים, הצעה שמאוד קסמה למשפחה, צריך לזכור. משפחת מדר הייתה מאוד פגועה מהיחס של הפועל תל אביב, אני מדבר גם על האבא, זוהר. הרי זוהר ביקש מאופר ינאי לפני 4 חודשים, בוא נפתח את ההסכם ל-2.2, אופר לא ענה. ידוע היחס של אופר ינאי לפני 4 חודשים ליה מדר, ראינו מה קרה בסיפור עם הנבחרת שיצאה אז לקפריסין, ובסיטואציה הזאת, אני לא יודע אם הגיעה שעת הנקמה והיא מוגשת קרה, כמו שידידך קופמן אוהב לומר, אבל אני חושב שההחלטה, צביקה, מה שאני שומע, ים יותר נעול מההורים שלו, והוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה, לעבור למכבי. הוא לא רוצה, צביקה, הוא לא רוצה לעבור את הזובור שעבר העונה. אני הלכתי עוד פעם עכשיו בשביל לרענן את הזיכרון לסטטיסטיקה שלו ביורוליג, צביקה, מתוך 20, מתוך 26, 20 ו... לא, מתוך 30 משחקים שהוא היה אבייליבל, אני מדבר איתך ממחזור 13,
1: הוא יצא מהפציעה.
0: הוא שיחק 16 בלבד.
1: חלק מהם גרבג' 2.
0: חלק מהם גרבג' 2, חלק מהם הוא לא הועלה בכלל. הוא שיחק בממוצע, צביקה, ב-16 משחקים שהוא שיחק רק 9 דקות.
1: תשמע.
0: אני אומר ים הדר לאיתודיס, לא רוצה לעבור את זה עוד פעם. אתה יכול להבטיח לי? עכשיו אומרים לי, צביקה, ואת זה פה, נשמע את הדעה שלך. היו עליך שחקנים בקריירה שבאו אליך בקיץ, אמרו, צביקה, אני רוצה להיות רכז שני, צביקה, אני רוצה 20 דקות למשחק. אתה, אני חושב, גם לא יכולת להבטיח להם.
1: אבל אני קודם כל, מה שהבטחתי לשחקן הוא קיבל. והייתי ריאלי. עכשיו תראה. כאשר הפועל תל אביב, לפני שבוע הוציאו את ההודעה, שהבסיס שלהם יהיה בארץ, והם לא, ורק אם יצטרכו לשחק מחוץ לישראל, ישחקו בבולגריה. אגב, נוצר מצב גם למכבי, גם להפועל, שבכל מקרה 3 משחקים לא מארחים בארץ, זה נגד 3 הקבוצות הטורקיות. כי יש כבר קבוצה שלישית טורקית.
0: אין בארץ בכלל משחקים.
1: לא, אוקיי. התקווה היא שאם ישחקו בדובאי את הסופרקאפ, אז דובאי, ישראל, זה אותו אוקיי. תחום הפצצה. אבל... חשבתי שהם גם, קודם כל אופר ינאי, הוא מינה יושב ראש חסון מהכדורגל, ייקח לו זמן ללמוד את הכדורסל, אולי, שהוא מבין שחלק מהניהול יחסים טובים עם האוהדים, מתחיל בים מדר ובתומר גינת. באותו רגע שהיחס של איתודיס, לים מדר ימשיך להיות, הרי זה אבי אבות הנתק.
0: נכון.
1: עכשיו, בעקיפין, לא כולם מסכימים איתי, אבל אתה בטח מסכים איתי, חלק מהבעיה של אנטי הישראלים עם השביטה ועם הזה, זה היה היחס של הפועל תל אביב לישראלים.
0: נכון.
1: חלק הם אשמים גם, כי יפתח זיו ידע שהוא הולך לשבת על הספסל ולא להתלבש בכלל באירופה.
0: גם פנו לו באמצע עונה.
1: אבל לא ים מדר. ים מדר היה, נכון. ותומר גינת היו...
0: ים מדר הקריב ברך בשביל הפועל תל אביב, צביקה.
1: הביא אותם לניצחון, נכון. על ולנסיה, ועל גרן קנריה, נכון. ולעלות. אז אני חשבתי שהם למדו את זה. ואז הם עכשיו חזרו אחורה. עכשיו, אופר...

0: תראה, הוא משקיע כסף, הוא נותן את נשמתו של הפועל תל אביב, הוא רב עם כל העולם, הכל טוב ויפה. אבל הוא עקשן בנושא של איתודיס, והוא לא נותן גיבוי לישראלים מול איתודיס. תפקיד של יושב ראש...
1: שאל אותי מישהו מהפועל תל אביב, אתה מכיר מקרים, עזוב את הסיפור של לברון ג'יימס ודייוויד בלאט, בואו ניקח לך מקרים מאירופה, שבו ביום רביעי עופר ינאי היה צריך לעשות, אדון איתודיס לא לקח את האליפות, כבר שנתיים רצוף, לא לקח את הגביע שנתיים ברציפות, עם כל הכבוד להישג שלנו ביורוליג, אני נאלץ להיפרד ממך, וככה אני חושב ים הדר היה נשאר. האם אתה מכיר גם, אני חושב שהיו מקרים כאלה, באירופה אני לא זוכר, ללכת עם השחקן, השחקן המוביל שלך, ולא ללכת עם המאמן.
0: איתודיס היה הפוך. איתודיס בצסקה מוסקבה זרקו את ג'ונס ושאירו אותו. גם עם ג'יימס. גם עם ג'יימס הוא רב.
1: נכון.
0: וזרקו אותו אז מצסקה מוסקבה, הוא היה שחקן הכי חשוב של צסקה מוסקבה, והם לא לקחו אחר כך את הפיינל פור. זה לא רואים עם שחקן, אבל הנה, תראה מה ריאל מדריד עושים. לקחו סקריולו, יש לו חוזה לעוד שנתיים, על 5 מיליון דולר, יורו ביחד, והם הולכים להעיף אותו. והם משלמים 1.5 מיליון ביי-אוט
1: לוולנסיה
0: על המאמן. אז יש, אבל או שאיתודיס היה משנה את אורו, ומבין גם כן, כי איתודיס אומר, חשוב לי המועדון, חשוב לי האוהדים, וזה בסדר. אני באתי לאריס, אני לא יכול להוציא את ינקיס מהרכב. כי אני מקים על עצמי ישר את כל העיר סלוניקי. אתה צריך להבין. עכשיו, יש פה מאבק, ועכשיו, אנחנו כל הזמן טענו שים מקופח וים מקופח, ואז אתה בשלב מסוים אמרת לי שאופר ינאי אמר לך שאנחנו עושים את מדר יותר גדול כן. ממה שהוא באמת.
1: ובגלל זה הוא היה צריך להביא את רנדולף.
0: ובגלל זה הוא היה צריך
1: להביא את רנדולף. הוא נזף בי
0: רנדולף, באמת.
1: ביד אליהו הולכה למטה.
0: ועכשיו בא הפלי אוף, בא הפועל תל אביב שחזרה לליגה, וים מדר באמת, באמת הראה שהוא קופח.
1: אתה מכיר את ההיסטוריה של מכבי. כן. אני לא זוכר מישהו בתוך חודש עושה על מכבי 41, 34 ו-26. לא היה דבר כזה.
0: אז עכשיו חזרנו, הם חזרו אחורה. אבל במכבי, אם עודד קטש...
1: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה.
0: לא,
1: אם עודד, תקשיב,
0: אם
1: צביקה
0: עודד קטש
1: צביקה.
0: שם את, את, את, את, את עצמו שהוא רוצה את ים, ים צריך ללכת לשם.
1: רגע,
0: כי בפעם
1: זה הסנוקרת,
0: הקודמת,
1: רגע, עוד מעט,
0: כשהוא
1: עוד
0: חזר,
1: כן, שנייה.
0: אז עודד, לי... עודד לא היה 100% מלא
1: חייב,
0: עם זה.
1: רגע, לגעת עדיין בהפועל. לא עזבנו את הפועל, כי הפועל כרגע זה הסיפור, כי זה הפועל אחרת כביכול. הפועל משופט בכסף, הפועל שקונה הכל.
0: נכון.
1: עופר עיניי מקבל פה את הסתירה הכי גדולה מאז שהוא נכנס להפועל תל אביב. הרי הוא כל הזמן מנסה לקחת שחקנים ממכבי ולהטריל את מכבי, ופתאום השחקן שהוא הביא מגרמניה, ים הדר, עוד לא רק שעוזב את הפועל, הולך למכבי. זאת אומרת, אין פה, צביקה, זה חתיכת בומבה, שעכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שחלק מהאוהדים חזרו בחודש האחרון לנוכח ההצגות של ים הדר.
0: נכון, נכון.
1: לנוכח העובדה שיש מישהו להזדהות איתו.
0: משחק אחרון כבר היה ביד אליהו 8,000 אוהדים של הפועל.
1: אתה רואה את כל הלהקה צחירי חרב ההיא, שהיא לא כאן, והיא עושה טובה שהיא באה לכאן, וזה לא נראה לא בטוח שהיא אפילו ראתה את המשחקים.
0: עכשיו, בשקט בשקט אנחנו מתעלמים, יש מלחמת עולם על מוטלי.
1: רגע, עוד מעט ניגע עכשיו במוטלי. עכשיו, והסיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שהופך את הבעיה בהפועל תל אביב ללא פשוטה, זה העניין עם מיציץ'. מיציץ' כנראה, צביקה, זה מה שהוא סיפר לאנשים בחדר ההלבשה, הולך לניתוח בברך, יש לו משהו שהוא מציק לו, כל הכבוד לו שהוא דחה את זה לקיץ, להבדיל מאלייג'ה בריינט, הוא דחה את זה לקיץ, הוא הולך לניתוח, והוא יחמיץ כנראה את החודש הראשון לפחות.
0: עכשיו, יש לי שאלה אליך.
1: עכשיו, בסיטואציה הזאת...
0: לא, יש לי שאלה אליך.
1: רגע,
0: עצור,
1: אין
0: עצור
1: מיציץ',
0: שנייה.
1: אין ים הדר, אין אניס.
0: עצור שנייה.
1: אין רכז.
0: עצור שנייה. למה כל השחקנים האלה, אלייג'ה בריינט ומיצ'יץ', מתנתחים בחול באיזשהו מקום? הרפואה הישראלית של הספורט זה... היא מספיק טובה. דבר שני, אתה עובר ניתוח תחת פיקוח של רופא המועדון. יש לי את זה בגדול בהרבה מאוד מקומות שהייתי, שככה זה צריך להיות. אז אני לא יודע, אלייג'ה בריינט, גם אתה, עם כל הידע שלך, אני הרי לא מצלצל לאנשים ולא בודק, איזה ניתוח הוא עבר?
1: לא יודע.
0: מה מצבו? איפה, עכשיו, אחרי ניתוח צריך לעשות החלמה? איזה פיזיותרפיסט מטפל בו? איזה מאמן כושר מטפל בו? זה מקצוענות.

0: בינתיים אני אומר עוד פעם, הסערה הזאת בהפועל תל אביב, אני מדבר, לא מדבר איתך על, על הקהל שמאוד מאוד מאוכזב.
1: רגע, איזה ניתוח מיטיץ' הולך לבוא, וכמה זמן
0: הוא יעדר? אני לא יודע, בברך.
1: ניתוח בברך זה אחרי זה, לא, נכון, לא ביום אתה חושב.
0: נכון, בוודאי שלא, אז אתה רואה, הוא יחמיץ את פתיחת העונה של היורליג. יחמיץ. אבל אני לא יודעת כמה בהפועל תל אביב מודעים לזה.
1: ומתי אניס חוזר?
0: איפה אניס? זה גם שאלה.
1: איפה אניס?
0: סליקה, קרה רצועות.
1: אוקיי, איפה הוא? למה הוא לא הגיע לסוף השנה פה להיות עם הקבוצה?
0: אבל הוא עובר את התהליך משלו, אני לא יודע איפה הוא. דווקא, אני אומר, הקטע עם אניס...
1: כנראה באמריקה.
0: יכול להיות, כן. כנראה שאניס...
1: אני לא יודע.
0: סליקה, גם היה פה מלחמה, הם רוצים לעבור את התהליך בלי לרדת למקלטים. אז זה הסיטואציה כרגע בהפועל תל אביב, כאשר אנחנו רואים את המצב שלהם גם בשוק הישראלי. אף ישראלי כרגע לא בדיוק סס לעבור להפועל תל אביב. תומר גינת
1: רוצה ללכת.
0: תומר גינת רוצה ללכת, רק אני לא בטוח שאף מישהו יציע לו את הכסף.
1: לא, לא, לא, אני לא יודע אם הוא יכול.
0: זהו, אנחנו גם לא יודעים.
1: יש לו חוזה לעוד שנה.
0: אנחנו גם לא יודעים אם הוא יכול.
1: אני יודע שהפועל ירושלים לוחצת עליו.
0: אם ים מדר הולך, עכשיו צריך לזכור, המעמד של תומר גינת יכול להיות פחות טוב בעונה הקרובה, כי הפועל תל אביב הולכת להביא, מנסה לפחות להביא את טרי ליילס מריאל מדריד, שהוא ארבע, ומביאה כנראה גם את המתאזרח טופי נח של השחקן ההוא מה-NBA. זאת אומרת, תומר גינת יכול להיות רק שלישי בהיררכיה בעמדה מספר ארבע. אז, וברור שהוא...
1: ליילס אני מכיר, שחקן טוב, וטופין הזה אני לא מכיר אותו, וההתאמה שלו לליגה הישראלית, לכדורסל האירופאית.
0: יפה, עכשיו זה נגענו בהפועל, בואו נעבור למכבי, כי יש פה סיפור לא פשוט, שברגע שמכבי תל אביב מביאה את ים הדר, ברור שתמיר בלט
1: לא יכול להישאר.
0: לא יכול להישאר שם. הוא גם, תמיר בלט פה, חוטף פה לא מעט סתירות, גם כאילו, גם הנושא של הפלייאוף, שהעובדה שמכבי הצליחה להסתדר בלעדיו, א', ב', אבל העובדה הזאת שתמיר בלט רצה כסף, רצה סכום מסוים, רצה גם איזה שהם תנאים, והפועל, ואני יודע מעמד של רכז שני, לא יודע מה, שלא יביאו לו צרכן על העמדה. לעומת זאת, ים מדר לא רק שהולך לקבל יותר כסף ממה
1: שתמיר בלט הרש,
0: לוקח את המקום שלו, וגם מקבל את אותו תנאי שתמיר בלט דרש.
1: תשמע, אני חושב שתמיר בלט טעה לכל אורך הדרך. הוא קפץ ליותר מדי מספרים גבוהים, והוא צריך היה להמשיך במכבי תל אביב, טוב לו במכבי תל אביב, וטוב היה לו עם עודד קטש. אם נוצר מצב שעודד קטש הפסיק לשים את הגופה שלו עליו, זה פשלה של תמיר בלט וכל אלה שמייעצים לו. זה יפה מאוד לקחת את משקו, ואני מאוד מכבד את משקו ומעריך אותו, אני חושב שהוא איש נהדר וסוכן נהדר, שהוא דורש 2 מיליון. זה בסדר. אבל מכבי לא יכולה, כל זמן שהיא לא הגיעה לתקציב של הפועל, לא יכולה לשלם, כי היא צריכה עכשיו גם להוסיף לסורקין.
0: השוק גם צריכה... באירופה, צביקה, יחסית כן, רבוי בגרדים.
1: כן, אז עכשיו, אני לא יודע, אמרו הכוכב האדום בלגרד. אני לא יודע אם כל כך נוח ונעים לתמיר להשתלב בפתאום בכוכב האדום, אם הוא הולך לשם, אני מאחל את כל הצלחה בעולם, אנחנו רוצים ששחקנים ישראלים יצליחו. הוא היה צריך להישאר במכבי, זה התאים לו, הוא התאים, הוא למד לשחק נהדר עם סורקין ועם הורד.
0: נכון.
1: ועכשיו הוא ילך לקבוצה אחרת, יאבד שני כדורים, לא יקבל את הגיבוי שקיבל מעוד, אני לא יודע. הכספים, מיליון וחצי, אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי את ה... מיליון וחצי נטו, מכבי לא יכולה לחשוט לעצמה לשלם, אין מה לעשות.
0: אז איך היא משלמת לאחרים?
1: אני לא יודע. אגב, חסר לי חמישים.
0: חכה, עוד נגענו לחמישים, מדבר איתך על העניין הזה?
1: לא, לא, זה לא
0: על העניין,
1: חכה עוד.
0: מה שאני
1: אין
0: יודע
1: בשוק.
0: ש... צביקה, מכבי תל אביב יודעת...
1: הבוסני יחידש בלילה חוזה ביוטה.
0: מי זה בוסני?
1: איך קוראים לו?
0: נורקיץ'.
1: מי? נורקיץ'. שחשבו שהוא יבוא לאירופה. גם פנתינייקוס רצו אותו.
0: בסדר, אני מדבר איתך לפני החמישים.
1: חידש לשנתיים ביוטה הלילה.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, חכה. קודם כל יש לנו את בעיית סורקין.
1: כן.
0: אם אתה נותן לים הדר, על פי פרסומים זרים, 2.2...
1: יסתדרו עם סורקין.
0: או 2...
1: לא, אף אחד לא ייתן לסורקין לברוח.
0: לא ייתן לסורקין לברוח, אבל יצטרכו לתת לו, להוסיף לו הרבה כסף, כי גם מגיע לו, צביקה. הוא underpaid.
1: אני מסכים איתך.
0: הוא underpaid.
1: במצב שנוצר בארץ, בטח שהוא underpaid.
0: והוא הביא להם אליפות.
1: נכון. אני לא...
0: עכשיו.
1: הם ישמרו על סורקין בארבע ידיים.
0: נכון, נכון. כי לסורקין צריך לזכור, יש אופציית יציאה ל-NBA בקיץ.
1: כן, אבל היא לא ריאלית בגיל 30, אופציית יציאה ל-NBA.
0: אוקיי, עכשיו.

0: שאלה צביקה, האם באמת ים הדר, האם באמת מכבי תל אביב לא מאמרת פה, שהיא הולכת רק על ים הדר וקלארק, נכון לעכשיו?
1: אני לא יודע, זהו, גם איפה לונברג, או
0: איפה לונברג לא פה צביקה, כי הוא רוצה שכר
1: פסיכי. לא, אבל אוקיי, אם לא איפה לונברג,
0: אין איפה לונברג.
1: יביאו רכז אחר. לא, הוא עוד לא הלך לבקשו מקום אחר.
0: בסדר, אבל הוא רוצה 3.5 לעונה.
1: בסדר, בסוף יסתדרו איתו, או שיביאו אחד אחר.
0: יסתדרו איתו?
1: יביאו אחד אחר, לא, לא ישלמו לו את 3.5, ובטח לא לשלוש שנים. כי הוא גם תראה את היסטוריית הפציעות שלו, אני מסכים עם זה. אבל אם לא הוא, אז אם זה איפה לונברג וקלארק ומדר, זה בסדר. זה המון משחקים, עודד בסגנון ניהול המשחק שלו,
0: משתמש
1: בעשרה שחקנים, יש לו בליגה מספיק משחקים שהוא יכול לתת לזה או לזה לנוח ולתת
0: לך את זה. מכבי החתימה את בונזי קולסון, ואני רואה על העמדה הזאת, צביקה, על העמדה של 3-4,
1: אוברלואוד.
0: שישה שחקנים.
1: אוברלואוד.
0: בריסט שאנחנו מבינים נשאר, קולסון שמגיע, הורד,
1: שזה...
0: גור לוי, ריימן.
1: בשביל זה שאלתי
0: מה יש לנו, פספסתי עוד מישהו?
1: בשביל זה שאלתי אותך קודם,
0: נו?
1: מה עם החמשים?
0: וסורקין גם לא, משחק ארבע לפעמים.
1: לא רק בגלל החמשים, בגלל הכסף.
0: נכון.
1: אתה לחמשים צריך כסף.
0: נכון.
1: אז אם גם בריסט וגם בונזי קולסון על העמדה הזאת עם הרבה כסף, האחרים קצת פחות.
0: בוא נראה אם מצליחים להשתחרר מלוני ווקר.
1: אני חושב שלוני ווקר לא יהיה במכבי.
0: טוב.
1: אני שומע חוץ מ-NBA שזה לא נראה לי, שמה זה קצת, למרות שהם שמה עושים, יש להם חישובים אחרים, הביאו בלילה את ג'ו מורנט כדי שיהרוג את דני, כדי שיהרוג את דני, כי הוא הולך עם אקדח, הנדולו רוצים אותו, ייקחו אותו בסוף.
0: טוב, בואו נעבור רגע לסיפור של הקבוצה שהיא, בוא נאמר, בשקט בשקט, הופכת להיות פה הלאית של הקיץ מבחינת השוק, נס ציונה. עושים שם הפרד ומשול, לוטן אמסלם הולך, אני חושב שגם לא משאירים את מושקוביץ', שים לב כי צביקה.
1: למה, מה יש להם נגד לוטן אמסלם?
0: לא יודע, לא השתלב, לא יודע מה קרה שם. אבל, $200,000 לספנסר וייס, שהיום דולר זה צ'יפס, אבל פעם $200,000 הרוויחו פה.
1: דולר זה עדיין כסף.
0: הרוויחו פה לא מעט, הרוויחו פה רק מתי מעט. ספנסר וייס $200,000. אדם אריאל הולך לחתום על 4,000,000 שקל לשלוש שנים, שזה אומר אזור $400,000 פלוס.
1: פחדו שהוא ילך להפועל תל אביב.
0: אוקיי, אז הוא עדיף יפה מבחינתו את נס ציונה. איתי סגב אמור להיות שם, הכתימו את הרכז הצרפתי, וינסנט אמסלם, שאני חושב שהיה פה במכבייה.
1: לא מכיר.
0: הם לוטשים עיניים לשלושה שחקנים מהפועל תל אביב, גם ברטימור, גם תומר גינת וגם מוטלי. זאת אומרת, נס ציונה...
1: רגע, איזה תקציב הולך להיות להם?
0: בלתי מוגבל.
1: אוקיי, בסדר.
0: ג'קסון רו נשאר.
1: אגב, אני בעד. בא איש מבחוץ, שם כסף, הוא צריך, אני לא חושב שהוא כל כך מתמצא בשוק הישראלי, אבל הוא הבין שצריך ישראלים חזקים.
0: אבל צריך לזכור, נס ציונה משחקת רק במסגרת אחת צביקה.
1: אוקיי,
0: יותר מדי שחקנים זה גם לא טוב למסגרת אחת.
1: הוא הבין שצריך ישראלים חזקים בשביל להצליח בליגה.
0: נכון.
1: הזרים בלבד, בסוף, בטח בקבוצות הצמרת, הם מקזזים אחד את השני.
0: יש לו זר נהדר שהוא פרייס בראון, אבל...
1: בדרג השני מקזזים אחד את השני. בוא נראה.
0: טוב, זה לגבי...
1: אני לא חושב שיש שם גם איתי סגב וגם תומר גינה.
0: לא, ברור שמישהו פה, אתה יודע, זה יותר מדי.
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מה?
1: מוטלי זה הרבה כסף.
0: מוטלי זה הרבה כסף, אבל...
1: הוא גם עשה טעות שהוא הלך, הוא ניסה להירשם ל...
0: למה?
1: ל... יורו קאפ של היורו ליג. הוא היה צריך להירשם ליורו קאפ של פיבה. ואז הוא היה
0: מי? ליורופ קאפ?
1: ליורופ קאפ של פיבה.
0: הוא לא רוצה, הם לא רוצים.
1: הוא היה צריך...
0: הוא לא יכול, צביקה.
1: למה?
0: הוא לא סיים בין השמונה הראשונות.
1: אבל האחרות ויתרו.
0: אין, הוא לא סיים בין שמונה הראשונות, הוא לא יכול... זה מה שאני הבנתי מנס ציונה.
1: אני יודע שהוא ניסה להירשם ליורו קאפ.
0: ניסה ליורו קאפ, לא הצליח להתקבל.
1: לא הצליח, כי היה שנה...
0: BCL, יש לנו את הרצליה ואת...
1: לא, BCL הוא לא יכול היה, הוא היה צריך ללכת ל...
0: היורו קאפ, גם צביקה צריך לזכור, זה ליגה... מה אני אגיד לך? נס ציונה כבר הייתה שם.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: אתה לא מערך בארץ גם, צביקה? אין לזה צורה.
1: בסוף אמור כדורסל לחזור לארץ, אני מקווה, אני מתפלל. אבל אתה צריך לנסות משהו כדי למשוך שחקנים. מה מוטלי ילך לשחק רק בליגה, בלי לשחק באירופה?
0: הדבורה מהבנק תשמח.
1: אוקיי.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר קצת על עניין די עצוב, צביקה. צר לי שאני אומר שזה עצוב, אבל נבחרת ישראל מאוד מאוד מעציבה, ואף אחד לא מטפל בזה, ואף אחד זה נראה, צביקה, שאולי לך אכפת, לי קצת אכפת.

0: מולי אכפת לו. אתה יודע, אנשים שהיו פעם בנבחרת, אני רק רוצה לתת לך קודם כל חידון, ואלה שמות. שים לב ואלה שמות, צביקה. אתה איתי?
1: אני קראתי את הרשימה הזאת.
0: רגע, נמרוד לוי, יובל זוסמן, פצוע.
1: רגע, יובל זוסמן נסע או לא נסע?
0: לא נסע, אני מדבר איתך.
1: עכשיו אתה כתב את הנהדרים.
0: אני אתן לך את השמות, תגיד לי איזה נבחרת יותר טובה כרגע. נמרוד לוי, זוסמן, תמיר בלט, סורקין, טי-ג'יי ליף, דני אבדיה, בן שרף, דני וולף, זלמנסון, אני כבר לא מכניס לך פה את מאייר, מאייר יש לנו אותו בתעודה גם, אוז בלייזר, ברטימור, הובר, מיכאלי, איך קוראים לו מיכאלי? לא משנה, מיכאלי הצטיין בתעודה, אלון מיכאלי הצטיין בתעודה, היה טוב מאוד בקולורדו, איתי סגב.
1: הוא עבר עכשיו לקולג' אחר.
0: אתה יכול להגיד לי איזה נבחרת יותר טובה, זאת שנסעה, או כל השמות שהקראתי לך לפניך?
1: תשמע, אני ראיתי את הרשימה של הנושאים. קודם כל, כל הכבוד למי שבא ונסע.
0: כל הכבוד, ים הדר גם נפצע, ראיתי במשחק 4.
1: צריך להסיר בפניו.
0: פטריוט ענק.
1: צריך להסיר בפניו את הכובע בעניין.
0: אנחנו כבר כל כך תלויים בו גם במשחק הזה.
1: והוא מאלה ששיחקו את הפלייאוף עד הדקה ה-92. אני לא מקבל אפילו את ההיעדרות של דני אבדיה. אם הוא היה לוחץ על הקבוצה שלו, הוא היה מגיע. זה אחד. ואחריו היו הולכים האחרים. אני לא מקבל את הגישה, מי שלא רוצה לבוא לנבחרת שלא יבוא. יכול להיות שאני טועה, יגידו שאני מיושן, אני נלחמתי נגד כולם.
0: נכון, נעמדת על הדין את סילבר, ולאסוף ששיחקו אצלך במכבי.
1: נגד ה-NBA.
0: לא, עמדת על הדין שחקנים ששיחקו אצלך במכבי.
1: עמדתי לדין את ליאור ארדיטי ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, הייתי מאמן הפועל תל אביב בנבחרת, הוא לא רצה לבוא לחלון כזה נובמבר, הוא לא רצה לבוא, היה לו חברה שהוא רצה לפגוש אותה בברזיל, עמדתי אותו לדין, עמדתי לדין, אז כעסו עליי ושנו אותי, הכל טוב יפה. הנבחרת מעל הכל.
0: אני לא רואה שיש למישהו את זה מעל הכל פסיקה.
1: אני רוצה שכשמתכנסת עכשיו נבחרת קדטים, יבוא האיש הכי חשוב בכדורסל, ויביאו אנשים, אנחנו היינו מביאים את ראש השבק שירצה לשחקנים, לא על זה, על ייצוג מדינה, מה מדינה. אני בא לנבחרת קדטים, מאותו רגע אני אומר, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת נוער, נבחרת ישראל מעל הכל. נבחרת עתודה, נבחרת... נתנו לכל מיני גורמים חיצוניים להיכנס, והם ממליצים לשחקנים לא ללכת לשחק בנבחרות, וככה זה נראה.
0: איפה יושב ראש האיגוד? איפה יש ועדה? יש ודבר כזה
1: ועדה נציב? צלצלת אליו?
0: אני לא רואה שהוא מתבטא באף מקום.
1: צלצלת אליו?
0: מה אני צריך לצלצל אליו, צביקה?
1: לשאול אותו מה התגובה שלו.
0: מה התגובה? אני רואה את השחקנים שלו נוסעים, איזה תגובה?
1: אני לא ריפורטר שמתקשר...
0: אבל איזה תגובה, צביקה? עכשיו יש לי עכשיו עוד דבר איתך. למה המשחק הוא ב-8 בערב? למה אני לא יכול לראות את המשחק? למה מגזר שלם שרץ כל השנה במגרשים אחרי נבחרת ישראל לא יכול לראות את המשחק?
1: רגע, המשחק הוא ביום שישי ב-8.
0: יום שישי ב-8. דרך אגב, כניסת השבת היא ב-10. עכשיו אני מסתכל.
1: איפה? שם.
0: שמה. דרך אגב, נסענו עם 5-1 צביקה בני הסרור, שעוד שומר שבת, הוא לא יכול לנסוע בשבת עם הנבחרת לקרואטיה, הוא ישחק ביום ראשון. עכשיו, יש לי עוד דבר איתך.
1: מה, הוא לא ישחק ביום שישי?
0: לא, ישחק. נו. ישחק, ילך אחרי זה ברגל, לא משנה.
1: בסדר, כבר היה אצלי.
0: אחלה, צביקה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: צביקה, אם
1: לי... היה לי ארי רוזנברג.
0: כן, אני יודע.
1: והיינו במחנה אימון בעמק הירדן, והמלון היה בטבריה. אני אישית, שנגמר האימון, לא נסעתי עם האוטובוס, הלכתי איתו, צעדתי איתו מהמגרש בעמק הירדן למלון בטבריה. הכל.
0: תגיד, יש לי עוד שאלה.
1: כששיחקנו בכל מקום...
0: אנחנו מארחים את המשחק.
1: חב"ד הביאו לנו, לאלה ששמרו קשרו,
0: הביאו להם את הדברים. אנחנו מארחים את המשחק, נכון?
1: אנחנו יכולים לקבוע את
0: השאר. אי אפשר היה להוציא צ'רטר, צביקה, ולשים בו, שמה, היית מוכר... הנבחרת, רגע, חכה.
1: עם ההרכב הזה?
0: רגע, שנייה לפני ההרכב הזה. לפני ההרכב הזה, צביקה, עזוב רגע את ההרכב. הנבחרת אתמול יצא צביקה בטיסת חתחתים לפריז עם קונקשן, הגיע באמצע הלילה ללטביה.
1: למה?
0: לא יודע. עכשיו יגידו לי, אין כסף, אין טיסות ישירות ללטביה. אי אפשר היה להוציא, המשחק חשוב מאוד עם גרמניה. אנחנו צריכים להוציא ניצחון פה משני המשחקים האלה כדי שישאר לנו סיכוי. רגע, אי אפשר היה להוציא צ'רטר, ולשים בו 100 אוהדים למכור להם חבילה צביקה, לא בהרבה כסף. הנבחרת הזאת הייתה יוצאת יום רביעי, לריגה, היית מוכר צ'רטר, תאמין לי, יש לי הרבה חברים דתיים, צביקה, שהיו באים למשחק, שהיו באים לסוף שבוע הזה בריגה. למה אתה רואה שלא, אבל למה...
1: אני מכיר גם אנשים שהיה, אם היה צ'רטר, היו נוסעים.
0: אז למה, אבל למה אי אפשר לשים 100 איש שיש שם, אתה יודע, שיש איזה קצת אווירה, קצת דגלי ישראל ביציע, לא יודע, קצת לאור... אתה רואה שלאף אחד, צביקה, באים לסמן וי על החלון הזה. שזה לא וי, זה למעשה איקס.
1: במוצאי שבת,

0: אדבר איתך ואני אגיד לך מה ראיתי ביום שישי.
1: צביקה, אבל תקשיב, לא פחות העניין של הנבחרת זה גם היחס אליה. אז אנחנו לא משחקים בארץ.
0: מתי המשחק השני? ביום ראשון?
1: המשחק ביום שני, ביום שני, באיזה מקום שחור אחר בקרואטיה.
0: והקרואטים
1: אבל באים עם בוזיץ' ובאים עם זוניה ובאים עם כולם. הקרואטים גם יעלו. הקצב הזה הם יעלו.
0: הם וגרמניה.
1: יש לנו מה... אני רואה את פילוח הגבוהים שלנו, תומר גינת, אנחנו הרי לא יודעים עד כמה הוא 100%, אבל הוא כרגע, כל הכבוד שהוא יצא...
0: שיחק פצוע, בשני המשחקים האחרונים אני הסתכלתי מקרוב, הוא משך רגל. וכל הכבוד לו שהוא הקדיש את עצמו גם להפועל תל אביב, ובא לנבחרת, אני לא יודע אם הוא מתלבש או לא מתלבש, זה... אין לנו את המידע הזה.
1: כן, אבל מה אנחנו הולכים, צביקה? יש לנו באמת, אתה יודע, יש לנו את ים הדר, יש לנו את קרינגטון, איתן בורג, נועם יעקב שבא מעונה פנטסטית. זאת אומרת, בגרדים, אני אומר, יש לנו עוד מה למכור.
0: הולך ל-University of Utah, אחרי שהוא לא הצליח להיבחר בסיבוב השני.
1: השאלה, צביקה, איך אתה הולך לשחק נגד הנבחרות האלה, שהן נבחרות גבוהות?
0: אני לא יודע, הם עשו לנו בית ספר גם כשהיינו בהרכבים אחרים, בהרכב הקודם, זה גם, אמנם בלי דני, אבל עם סורקין ועם זלמנסון, שאמרת שכבר הודיע מתי שהוא לא יהיה.
1: אני לא יודע, בפברואר, בפברואר, לא יודע. לא יודע, תשאל אותו, אני לא רואה שזה, אתה באמת לא רואה שזה גם מבחינת דאטה קהל, מבחינת התקשורת, אתה לא רואה שזה מעניין למה השחקנים לא באו. זאת אומרת, יש פה זילות הנבחרת, צביקה, אז בוא נשלח לפיבה, בוא נשלח עכשיו לפיבה מסר, בוא נשלח לפיבה, אנחנו לא נגיע לאליפות עולם, תעלו מישהו אחר, למה שיש לנו גם, למה שגם בעיות בקטר, צביקה? לא אמרתי לא, אבל לא נעלה לאליפות עולם.
0: מה, קטר? מה זה משנה? אם היינו עולים, אז אנחנו נוסעים לקטר.
1: בסדר גמור, אוקיי, אבל עושים בעיות בקטר. היית צריך איזה 20 אנשי שבק, היית צריך להביא את ראש השבק לשם.
0: מסתדר.
1: טוב.
0: זה שתהיה הבעיה האחרונה.
1: יש לנו אבל מה... עכשיו, בטח, הנושא האחרון שלנו לפני שנעבור לשיחה שלנו.
0: רגע, מה זה מקום שכוח? לא משחקים בזגרב?
1: לא משחקים בזגרב. לא יודע, באוסייק או משהו כזה.
0: אוסייק קבוצה שמשחקת בליגה הקרואטית.
1: בוא נראה, ניגע רגע...
0: שם הקהל מאוד מאוד...
1: פנאטי.
0: דוחף ופנאטי, כן.
1: בוא ניגע רגע בזירת היורוליג, כפי שאמרנו כאן בפברואר, ז'ליקו ברדוביץ' חוזר לפנאטינייקוס, מה שנקרא נחשף כאן לראשונה, אבל הסיפור הגדול של הלילה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות רשמי היום או מחר, ריאל מדריד משלמת לוולנסיה מיליון יורו בייאוט וקונה את פדרו מרטינז, אלוף ספרד הטרי. פדרו מרטינז שעבר את כל הקבוצות בספרד, וקורנורנסה ווולנסיה והיה במנרסה, פתאום מגיע לשפיץ.
0: אף פעם לא הגיע לשפיץ.
1: כן, ופתאום מגיע לשפיץ של אחרי עונה גדולה של ולנסיה, עם סוג כדורסל מסוים, עם סוג שחקנים מסוים. שאלה גדולה אם בריאל מדריד, אותו דבר יכול להצליח. אני מאוד מסופק.
0: אתה לא יכול לשחק עם טאברז ולשחק את המשחק של ולנסיה. כי הגבוהים שבצורת המשחק של פדרו מרטינז, הגבוהים משחקים רחוק מהסל, והם צריכים להיות מסוכנים בכלייה משלוש, אבל יכול להיות שהוא יתאים את עצמו, הוא איש כדורסל. ולנסיה בינתיים מתפרקת מנכסיה. לא רק המאמן, חשבתי שהמאמן נשאר. שני השחקנים הכי טובים שלה, בדיו ומונטרו, שאופיר ינאי בשנה שעברה רצה לקנות אותו להפועל וזלזלו בזה, אבל הבן אדם עשה השנה יורוליג גדול, היה שחקן ה-MVP, של הליגה הספרדית, לקח אליפות. בדיו הולך לפנאטינייקוס.
1: למה פנאטינייקוס צריך אותו, צביקה?
0: כי... תראה, אני, עם כל הכבוד לי לזליקו, אני לא רואה את פנאטינייקוס בשנה הבאה זוכה כבר ביורוליג כל כך מהר.
1: ממש לא.
0: ובוא נראה. אולימפיאקוס, שהייתה חזקה גם השנה, כשהיא שיחקה את הפיינל פור, כבר מונטרו, ומקנטייר כבר היו חתומים באולימפיאקוס, כאשר קבוצות אחרות, בטח בארץ, עכשיו עושות את המסעים המתנים.
1: מונטרו נתן פלייאוף מטורף, צביקה, בספרד.
0: חבל על הזמן, נבחר MVP. אבל בוא נראה. תראה מה עושים וילרבן. תראה מה עושים דובאי. תראה מה עושים פנרבחצ'ה. פנרבחצ'ה לקחו את לארקין מהנדולו. אני לא יודע איך לארקין יסתדר עם שרס, אבל בוא נראה. ניתן לה זמן לעשות את שלו.
1: כן, הולך להיות פה כבר, יש לנו קיץ מטורף ביורוליג מבחינת...

0: קבוצות מבחינת...
1: כספים?
0: כספים, מבחינת...
1: ברצלונה, אני עוד לא יודע מי המאמן נכון, שלה, ואני לא יודע מי השחקן שלה.
0: אבל הם גם יעשו צביקה, הם גם עושים חריש.
1: אבל אין כבר את מי להחתים.
0: אין את מי להחתים, אז הם
1: ימצאו. מישהו אמר לונדר. להביא את סטורנסקי להפועל תל אביב, זה כן. בסדר, לפנסיה. הבן אדם גמר את הקריירה.
0: שיביאו את נלו גינזבורג
1: ביתו
0: ביחד. טוב, עכשיו בוא נחזור למקומותינו, לליגה שלנו, ונעלה על הקו את מנכ״ל מנהלת הליגה דיוויד בסן. אלן דיוויד, צהריים טובים.
2: אלי צביקה, מה העניינים?
1: אלן.
0: הלכת קצת לנשום אוויר בו, או שאתה עדיין...
2: לקחתי יום אחד, יום רביעי, לקחתי יום אחד, התנתקתי, וזהו, מיום חמישי בבוקר, עובדים במרץ גם לסגור פרטים על העונה האחרונה, ו... העונה הבאה,
0: דיוויד, מגיע לכם באמת שבחים על סיום העונה, לפחות על סדרת הגמר, סדרת הגמר שריתקה, שהייתה, שחזרנו סוף סוף לבסט אוף פייף, ובאמת ריתקה, ובכל מקום שהלכתי, מה יהיה הערב, מה יקרה, ואפילו שאנחנו היינו בזמן מונדיאל, אז מגיע לכם קרדיט על הניהול ועל...
1: בכל ערב אמרו שיהיה מלחמה הלילה.
0: כן. אבל בסופו של דבר, דיוויד, זו עונה... קשה מאוד לכדורסל, לליגה שלנו. אני לא מדבר על העניין הזה של הרמה רוב העונה, אני מדבר על זה, נכון שהייתה מלחמה, אבל היה לנו שביתת שחקנים, על זה עוד לא דיברתי איתך צביקה, אם השחקנים שבתו לפני חודש שהם לא מקבלים, יחס, למה הם לא באים לנבחרת, אבל זה גם נשמע עוד מעט את דיוויד. אבל כל הסיפור של הפועל ירושלים, כל, במשחק שהיא לא רצתה לחזור לשחק, כל הסיפור שאין קהל דיוויד, ואיך אנחנו בקיץ הזה, גורמים לזה שהשנה הבאה לא נראה את המקרים האלה שוב.
2: אז קודם כל, תודה על הפרגון. באמת, העובדה שהצלחנו לסיים את העונה עם אלופה ראויה, ועם יורדות ועם עולות וזה, זה לא טריוויאלי, אני לא צריך להזכיר לכם מה השנה שעברה. שאתה אומר עונה קשה מאוד, זה אנדרסטייטמנט. באמת שעברנו הכל. ויש בעיות, ויש בעיות שצריך לתקן. הרבה מאוד מהדברים זה דברים שהיינו צריכים להגיב אליהם בגלל עניין של מלחמה. אל תשכח שהליגה פה הופסקה ל-50 ימים, מעבר לזה שהליגה הופסקה ל-50 ימים, כמעט חצי מהזרים לא חזרו. קבוצות היו צריכות להגיב ולהשקיע ולטפל כדי שתהיה פה ליגה. עניין הקהל... הוא כמובן מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה, אבל פה זה גם הרבה עבודה של הקבוצות. כלומר, יש בעיות לחלק מהקבוצות עם הקהלים שלהם, וזה ניכר, ורוב הירידה באה מהמקומות האלה. ראינו בסדרת גמר, האולם מנורה היה מלא במשחקים.
1: לא, אבל רגע, רגע, דיוויד, אני רוצה לעצור אותך פה. נכון. שיש בעיות בין, היה בעיות בין הקהלים של הפועל תל אביב ומכבי תל אביב והעמק. אבל איזה בעיות...
2: בירושלים.
1: בירושלים. איזה בעיות היה בנס ציונה? בא איש חדש, שם הרבה מאוד כסף. כמות הצופים בנס ציונה ירדה. איזה בעיות
2: גם,
1: יש...
2: גם שם היו, בעיות, צביקה.
1: מכבי רמת גן, מכבי רמת גן.
0: מכבי רמת גן לא באים.
1: אני לא יודע למה, באמת, אני מכיר את מגרש זיסמן מאז שהקים אותו, אני בדקתי את הפרקט כשהביאו אותו. מכבי רמת גן צריכה להביא לפחות את כל מחלקת הנוער שלה. אנחנו צריכים, הנושא הזה, אתה יודע, מקנטרים אותי אנשי הכדורגל. אומרים, הכדורסל אתם לא מביאים קהל.
0: אבל אתה יכול לענות להם שהקיץ יש בכדורסל, עשרות שחקנים שירוויחו יותר
1: בסדר, זה לא תשובה, אני לא אוהב את התשובה הזאת
0: אני צוחק
1: אבל תאמין, עם הקהל אנחנו צריכים גם אתם, קודם כל אתם צריכים לדחוף את הקבוצות
2: חד משמעית אני מסכים איתך במיליון אחוז אני חושב שאנחנו בתוכניות שלנו לעונות הבאות אנחנו נשים על זה דגש משמעותי ניתן לקבוצות כלים גם תקציבים וגם כלים
1: כשבגליל היו משחקי ההישארות בסוף אז פתאום מילאו את כפר בלום בתחילת השנה לא מילאו את כפר בלום לא היו מרוצים אני לא יודע ממה משהו צריך להדליק פה את העסק אני משדר את כל הליגות האירופאיות כל מגרש מלא כל מגרש מלא ואנחנו היינו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדינת כדורסל, ואנשים אוהבים כדורסל. משהו צריך לזוז.
2: אז אתה צודק במיליון אחוז.

0: אני לא מטטה את זה. זו בעיה, זו בעיה שצריך לפתור. אני מאמין שאנחנו מגבשים פתרונות כדי לתת לקבוצות כלים איך להתמודד עם הדבר הזה.
1: צריך לצאת אולי בסרטונים ובקליפים לאנשים.
2: יש בעיות שהן בתוך הקבוצות.
1: עכשיו, יש בעיות של ימי משחקים.
2: יש בעיות אבל שבתוך הקבוצות, מה שקורה בעמק, הם רצו את השם של הקבוצה ככה.
1: אז רגע, כבר בשנה הבאה יש
2: דברים שדיוויד לא יכול לפתור.
1: נכון.
2: דיוויד, אבל מה שכן אתה יכול לפתור...
1: יש בעיות עם שעות המשחקים וימי המשחקים.
2: רגע, הוא התנתק לנו. תשמע, יש המון המון קבוצות שצריכות לעשות בקיץ הזה איזשהו אישור קו. ירושלים. אם בירושלים חושבים שהם יחתימו את ארפר והביאו את אוברדוביץ' וזה, אז פתאום נראה 6,000 במשחק.
1: לא, צריכים להעמיד קבוצה טובה.
2: בסדר, להעמיד קבוצה טובה, צביק הזה לא מספיק. יש לנו גם את הבעיה, דיוויד, אתה איתנו.
1: מה עוד אתה רוצה?
0: כן, כן.
2: לא, אני אומר, תראה, לזכותם של הקבוצות יאמר צביקה, שברגע שהקבוצות, בעיקר הקבוצות שמשחקות באירופה, לא משחקות בארץ,
1: יש בעיה.
2: יש לנו בעיה של הקהל. עכשיו, צביקה, דיוויד, בעיה אבל שיותר על השולחן שלך, אולי מבעיית הקהל, כשהיא גם על השולחן שלך, וזה כרגע משהו שצריך לפתור, וזה העניין של המתווה. אני לא רואה כרגע שהגעתם לאיזשהו פתרון עם ארגון השחקנים, הקבוצות לא יודעות איך לפעול. האם קבוצה שמחתימה 5 זרים תקבל כסף, לא תקבל כסף? כרגע רק קבוצות של 4 זרים מקבלות כסף.
1: אני קראתי אתמול את
2: מיקי זוהר. למה עוד אין לנו צביקה פגישה בין, עזוב ארגון השחקנים, בין נציגי השחקנים, למינלת, כדי לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא, אתה יודע, לא נלך לכל הקיץ הזה.
1: אני קראתי אתמול את מיקי זוהר, שר הספורט, שאומר, אם לא יהיו 4 שחקנים, הוא לא יקבלו כסף. רק 4 זרים.
2: טוב.
1: אני לא רואה את זה מתקיים.
0: אני אעשה סדר, ברשותכם. קודם כל, הייתה בשבוע שעבר פגישה שלי עם נציגות השחקנים. ניקינו שולחן. כל אחד הוציא את הכעסים ואת הטרוניות שלו על הצד השני, והייתה פגישה באווירה טובה וחיובית. מאז החלפנו טיוטות, אנחנו מדברים על הדברים, הפערים לא רחוקים, כמו שהם גם לא היו כשהם יצאו לשביתה.
2: נכון.
0: אבל הפערים לא רחוקים.
1: הם רצו שני ישראלים על המגרש.
2: זה לא יקרה.
0: עזוב, לא היסטוריה. השורה התחתונה זה שיש דיבור. אני מקווה שביום יומיים הקרובים אנחנו נצליח להגיע להבנות.
2: על מה כרגע בינתיים זה לא נסגר סופית, דיוויד? כי הרי בסופו של דבר אני מבין שזה 5 זרים ו4 על המגרש, זה יימשך, נכון?
0: 5 זרים ו4 על המקום, שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים. אנחנו מוכנים, כמובן, אנחנו חושבים שזה חשוב וראוי, שיהיה ייצוג ישראלי משמעותי בליגה. הפער בינינו, כשהשביתה, איך שמיקי סיים את השביתה, זה הוא נתן הבטחה לשחקנים שהוא לא ייתן במסגרת מתווה השר כסף על 5 זרים, מה שכן היה שנה שעברה. אנחנו כן דורשים שיהיה כסף על 5 זרים, אבל אנחנו מבינים שצריך לתמרץ קבוצות, שאפשר לתמרץ קבוצות שיהיו 4 זרים, יותר. הפער כרגע זה בין מה יקבלו קבוצות על 5 זרים, לבין מה קבוצות יקבלו על 4 זרים.
1: דיוויד, קבוצה...
2: יהיה גם קנס, דיוויד, יהיה גם קנס על זל צ'ירי והסירי, כמו שדיברת עליו?
0: כן. זאת אומרת... זה אבל לא קשור.
1: אחר כך כמה חילופים.
0: זה משהו שמשרת את השחקנים הרבה יותר, נכון. דרך אגב, בעיניי מ-4 או 5 שחקנים, אבל זאת הייתה יוזמה שלנו בלי קשר לארגון השחקנים כדי לצמצם את כמות הזרים הכוללת. 10 זרים בעונה זה המון.
1: אז הרי התחיל הכל מ-8.
0: נכון.
1: התחיל מ-8 רישומים. ואחר יפה. כך מלחמה פה, מלחמה שם, קורונה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, זה יתגבר. צריך לחזור קורונה. לשמונה. צריך לחזור,
0: נכון.
1: לשמונה.
0: אז קודם כל, אז יש פה מציאות של מלחמה, ויותר קשה לאביזרים, ואתה לוקח יותר אימורים, אוקיי. וצריך לעשות את זה בהדרגה. אז כן, הכוונה שלנו זה בעצם לקנוס במרכאות את הקבוצות מעל הזר השמיני, כנס על זר תשיעי, כנס על זר עשירי, יש קבוצות שיעשו טעויות והם יצטרכו לשלם על זה, וזה בסדר גמור. אבל כן, המגמה היא להפחית משמעותית את כמות החילופים, ושקבוצות יקבלו החלטות כמה שיותר מושכלות בתחילת העונה, ולא ימהרו לה...

0: להחליף זר שנפצע לשלושה שבועות, פתאום להביא על, על המשבצת שלו עוד זר, אלא לתת לישראלי לשחק, ואולי הישראלים יקבלו הזדמנויות, יותר הזדמנויות ככה. וזה, אני חושב, מפתח להגדיל את החשיבות של השחקן הישראלי אל מול אם יהיו ארבעה זרים בטופס או חמישה, שזה בעיניי שולי.
1: טוב, דיוויד, שמחנו מאוד שעלית, בוא נקווה באמת, תראה, הקיץ הזה גם לא יהיה לך את הבעיה של הקבוצה 14, כמו שהשנה שעברה, שכבר התחלנו ברגל שמאל, אז אשדוד...
0: לך תדע, אשדוד... פה אנחנו, אל תגיד.
1: רגע,
0: אל תגיד.
1: מה, אשדוד ואילת לא יעלו? עלו.
0: קודם כל, היינו עכשיו בסיור באשדוד, באולם, בדקנו, ראינו, האולם ראוי.
1: טוב.
2: בונים שם איזה מגרש חדש, לא? בתכנון שם יש שם איזה מגרש חדש.
0: נכון.
2: יד הכדורגל, לא? קריאת הספורט.
0: נכון. זה לדעתי לפחות עוד שנתיים, שלוש, אבל כן.
2: האולם באשדוד, אני יכלתי לבוא איתך, אני מכיר כל סנטימטר.
0: אני בטוח. רוב האולמות אתה מכיר.
1: דיוויד, אנחנו מודים לך שעלית, ונאחל לך באמת קיץ בריא לכולנו, ונחזור עם כוחות מחודשים, עם ליגה הרבה יותר טובה בשנה הבאה. תודה, דיוויד.
0: תודה, חברים.
1: צביקה, תודה רבה. קיץ בריא גם לך, קיץ בריא גם לערד ירושלמי שעשה את הכל כאן מאחורי הזכוכית.
2: אנחנו יוצאים לפגרה.
1: תודה רבה לכם. לא, אנחנו נחזור אחרי הנבחרת, תביא את כל התובנות שלך מהנבחרת. אנחנו רק נבקש מכם שוב, סעו לאט, יש לנו לא מעט חזיתות במלחמה. לא צריך עוד חזית אחת בכבישים. סעו לאט, תהיו בריאים, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן.
1: טוב.
0: והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
2: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
2: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
2: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של דרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
0: הסיפור.
2: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
0: איראן והמכבייה.
2: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את

0: הענפים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
1: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
0: בחדרי הלבשה.
1: בחדרי, במגרשים.
0: לא רק ששבש.
1: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
0: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם ההוא בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
2: מאמנים.
0: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות, זה אירוע... אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
2: וואה, אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן... היה משקיע כל יום, היה קם בחמש לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
0: עשרות שולחנות.
2: בו זמנית, הרעש הזה שהטיקטוקים, השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו
0: חלקם,
2: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
0: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
2: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו, אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטניס שולחן, וכך גם

0: בן קיבל את זה ממני, זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל ככה הגיעה האהבה הראשונה לענף, ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תרומות דם, אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע, בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי, אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר. הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה. אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, ממפי, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נתקל לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע, את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה הכי חג גדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, הוא היה הכי שרוף שיש לי.

0: שהיה לי, זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
1: הנה, אמרת שיש לך, כן, הוא לא סתם התבבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי, זה כל הזמן על ה...
0: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו, תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
2: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
1: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד אפול ירושלים שרוף, אדום, אם הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף
2: חול.
1: לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציא הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציא הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
2: כדורסל.
1: כן, בכדורסל. זה, כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז פרק. כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
2: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
1: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת לאחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
0: יש איזה שיתוף
2: פעולה? הפסקת ללכת?
1: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
0: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
1: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
0: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
1: אנחנו מקבלים...

0: וגם גם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף, אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
1: זה היה מוצאי שבת.
0: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו. הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
1: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה מפה אל פה, בעיקר משפחות.
0: חצות בלילה.
1: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
0: זאת אומרת, ארבע שעות...
1: תרסום לאירוע שהציבור אחר פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
0: בבוקר,
1: להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת, אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים עם פטפטים, עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו, באמת, ולחברה שלנו.
0: תחזיר אותנו ליום שבן נפל. איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב? מה קרה באותו קרב? בן לא נפל לבד באותו קרב.
1: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, מקבל אותה ב...
0: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר. אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטיס שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובן...

0: בנימין נידם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה, בן יושב מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: באותה תמונה.
0: באותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זאת התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון,
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי, לא באזור בית חנון.
1: דרום המישון.
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שכך אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב, אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן, וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו. שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, אתה צריך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה שמונה בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז... המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי... כל המקום...

0: המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, והסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים. טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל למקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, ב', שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה, והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה, מה הערה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית,
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק יענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מרב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מי...

0: מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד. דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית. והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד בשלושים, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשאף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך,

0: כי יש כאלה ש... שגם עברו דבר או שניים, וה... השקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
0: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות. כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
2: אז אני אספר.
0: זה לא קל.
2: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
0: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד ש... חי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות. יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך. זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל. ולהיות עם אחי ואבא שלי חמש דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר שימו אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים. שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
0: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
2: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבנפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
2: נכון, פיאטרו, כן.
0: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
1: ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
2: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
2: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים, בירושלים הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החוק.

0: חומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
1: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
0: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם,
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע סי של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו אליו עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
1: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה או פורט,

0: אוריה אחרי זכיות ואליפויות יורוליג, פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים האחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף, אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות ועם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנייקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות, לא ככה שניות ושאריות.

0: ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל 4, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו.
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות הסוף, זה היה כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל 4, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל 4, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל 4 לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, שלושה רבעים, והוא החליט פשוט לזכות.

0: לזרוק אותו למים לעשר דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו
2: אותו. אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני החכה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שמאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.

0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, ובסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה,
2: כבר... ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלשות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות כמובן מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים.

0: עם מים השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרכה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
2: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה, בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה, היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה, וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים.
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את החוזרים.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דקולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של שר שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר ראיתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי,

0: אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
2: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
2: לסכן את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
2: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
2: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
2: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
1: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: עומר יודע על זה.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, פישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה,
0: נתראה
2: גם בעונה
0: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
3: תודה לך.
0: שר שום.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
0: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזים ב...

0: כדור.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
2: כן, אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
2: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
2: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
2: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז זה לא הוציא אותך.
2: כן, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
2: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים ממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה משחק מבחן,
2: מול
1: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
2: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית, גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.

0: תראה, אני יכול להגיד לך ש... בחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליג א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומע על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב.
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא... מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד.

0: בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
1: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
0: על בני יהודה, כן.
1: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
0: ראית דברים גרועים יותר?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
0: אז אתה שוכח, כן.
1: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
0: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
1: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
0: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
1: מרענן.
0: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
1: כן.
0: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
1: נכון.
0: ולא המשכת איתם.
1: לא, הייתי בליגת על איתם.
0: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
1: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
0: כן.
1: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
0: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
1: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי בזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
0: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
1: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים להעלות.

0: לזה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים. יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא הודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: אני רואה שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מה שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים, איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש, איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים,

0: ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: ובכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב. להגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה תפילה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים על...

0: איך?
1: בדיוק.
0: מה אנחנו לא יודעים?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
0: איזה שמועות?
1: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שמדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
0: זה נכון.
1: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
1: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
0: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
1: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם ראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל.
0: ורעב?
1: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
0: למה באמת כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
1: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
0: כן, ככה אתה מרגיש?
1: זה לא שאני מרגיש, יש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע,

0: כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רוצים איזושהי תקופה במועדון? כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת.
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... אני הייתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן ב-5 שישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: מתחילים.
2: אוקיי, עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
3: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
2: מפרגן,
3: מפרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
2: מפרגן, אבל...
3: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
2: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
3: אבל עבד טוב, היה בסדר.
2: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, זה מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
3: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה, אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
2: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
3: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
2: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
3: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
2: אנחנו טובים.
3: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה שלכם יסתכלו על זה.
2: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
3: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
2: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
3: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
2: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
3: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
2: מה היה? היה בני יהודה?
3: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסעתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי אופר זכיתי בהם.
2: נכון.
3: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית,

0: ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, כן. הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה אחרת.
0: היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים, אמרתי את זה כבר, ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גא...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? נו. אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה, נגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני סונן להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח את האליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדיש לך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב שלך רן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0, או דרבי
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: ברור,
1: היא לא מגיעה להערכה
0: בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-92.

0: 90 דקות.
1: ואז בהערכה
0: ואם אנחנו מגיע. הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
2: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל. אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80. אני עכשיו, מה אני אעשה?

0: זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, באמת. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: אסנטי, אי אפשר איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על
0: אשצת, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים
0: שלושה. כן, יאכלו נשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר, מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק
0: מבחינתי, עד כדי כך. אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי באמת, גם אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע,
0: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש, לא רגילה.
1: ספרטה פראג, שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר,
1: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו ב...

0: בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטי מצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה. אתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דודה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו,
1: כן,
0: שחקן אחר לגמרי, לזה תשדה הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב חלם ההתנהלות עם דור פרץ.
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר להיות לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה שנתיים פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמה לי, בא אדמונד ספרה, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: זאת

0: פעם, לא, לא.
1: הלו, אתה ביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך לנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, אה, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס,
0: מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהלך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה, אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק בעיטה.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול כמו...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה כיף כשאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה, מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע שלאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל 5 משחקים שעולה מגרש, שובל לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31,

0: במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את, את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לוורלה. וורלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסייטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר.
1: כן.
0: הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וק נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וק לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וק היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפול לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: אני אתקשר עכשיו לרן, אתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא אזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קרות, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע.

0: באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס, בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה, ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא פאר אקסלנס. אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע.
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשבילים שלו.
0: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
0: רפואה שלמה,
1: בבריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח, ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו מ אתה יודע למה רן קושוק זה גאון? כי רן קושוק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם
1: אוקיי?
0: בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה, עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לבוא סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? אתה לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל

0: ייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
0: מי שער?
1: אליאל, קנגווה וונטורה. אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל, יש לו את אבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
0: דבר איתי על כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
1: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
0: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
1: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים, והייתי שחקן לא רע, אוקיי? הם שינו לי את החשיבה, כי פעם באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה, לא מתבייש להגיד.
0: מי אתה בכלל?
1: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
0: לכו צחקו סוני.
1: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחד האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל, אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
0: גדולים.
1: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי? כי...
0: רן, המגן אפור בינוני.
1: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
0: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
1: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
0: כן, אוכל את הראש?
1: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
0: בארוחת
1: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
0: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה לפגרה בכדורגל הישראלי היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב,

0: והנושא של המאמנים אצל הגדולות באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי...
1: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק ישר בביתר, ברק בחר ישר בחיפה, ורן קוז'וק ישר בהפועל באר שבע.
0: אני בעיקר לא אמנתי
1: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
0: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
1: דודו,
0: דודו, דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
1: אין ויכוח.
0: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאלתך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים, לא באזור, ותייקי תורליבית.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב אלא
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו.
1: אין קשר.
0: היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
1: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי שגם...

0: גל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
2: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
2: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה? אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי? ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בואו עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
2: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
2: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
2: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: מכבי חיפה ברגע שיצא למהלך הזה...
2: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
2: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב, כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: הוא לא הצליח לנצח.
2: התחושה...
0: אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
2: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
2: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
2: זוכר את שואו?
0: לא, תשעה זרים.
2: התגעגע לשואו?
0: שנייה.
2: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
2: נכון? חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
2: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
2: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
2: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
0: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
2: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
2: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
2: ונערבב.

0: לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה...
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נח.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי... אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביהוד א' אתה נהנה.
0: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של... כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב. משטרי הבית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ניתן כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה, אין פה טרש של טאנס.
1: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה,
1: עם זה?
2: דבר על שאל, ברנסון. שאלת על החולצה.
1: בסדר,
2: אז עזוב את ברנסון.
1: אתה נותן לי פה עכשיו איזה, טייק שלם,
2: אז,
1: ברנסון, טופ 15 בליגה,
2: אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר,
1: שמה,
2: והם סיימו חמש שנים עם ג'ימי באטלר, עם רגע. שני גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
2: ג'ימי
1: איך
2: סטן.
1: אתה... אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
2: אנחנו בתקשורת.
1: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות, יש שמונה אלופות שונות. יש ארבעה גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
2: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
1: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה שחקן
2: לא
1: שלקח
2: תמיד.
1: אליפות.
2: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו, אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה,

0: עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש. באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל. ואז זה יוצא החוצה ואני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו. מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש. 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה. הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש, וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל, אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
0: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
1: ב-83-75 לסן אנטוניו, הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבנייאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש? לא. ג'ירף? וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירפה היא יונק? היא לא יונק. מה פתאום?
0: אומרים בייבי
1: כן.
0: דיר, בדרך כלל ההקבלה
1: היא לא
0: באנגלית
1: יונק.
0: זה האייל הקטן
1: לא, לא, לא,
0: שיוצא
1: זה
0: מהם.
1: יותר בייבי ג'ירפה על כאילו המשקל של ה... אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במאני טיים, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה. אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלע את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה. ושון הזריקות, בעצם בגלל שזו זריקת עונשין, מתאפס ל-14. והיו איזה 26 שניות על השעון. ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88. קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין. והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שהוא סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן.

0: כן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'יילן ברנסון יותר טוב משי גילג'יס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים. ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור מבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'יס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה 5 כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי. כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, אין, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי, אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'יס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס, שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול אפ חצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי היא שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו.

0: אז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים. אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים. שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה, עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים, ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
1: היא יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך, עם האישה הזאת, שאז הייתה ילדה, ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו, עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי, מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר, כל עוד לא שומעים את זה כל כך זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'לן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש, זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייביס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייביס, כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה קטסטרופה.

הטעות הכי גדולה של ניקו אריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו אריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו של ג'יילן

0: نيكو هاريسون كان يراوي زي شو سخان كاوس شنشتال شم على يدي لا يودا مشو من سان انطونيو او مشو من يوستون مشو من تكساس شرצה لفجوا بدالاس ابروبو خوزي نموخ ده هو دبر شو قلنا لجين برانزون شخخنا واذكرت لي 113 113 مليون دولار ده البيكات شو لكخ בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה, בכל מה
1: אפקטיבית זה
0: שקשור
1: אומר
0: לחלקים של תקרת
1: עוד
0: השכר.
1: שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מארק גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי
0: השליש
1: חוץ
0: מהמיליון
1: ממיט
0: אובר.
1: של רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו.
1: כן.
0: ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן
1: אני
0: סופי.
1: רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
1: לא, בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני
0: מול
1: אומר, אבל
0: הפצועים.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את...

0: في السחקנים, וזה היה ספיץ' יפה שנחשף לפני לא יודע כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה על הספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
1: אז
0: משוגעים
1: בעצם עידו,
0: לגמרי.
1: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: מבנדאמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן,
1: של הניקס טס על הירח. שסי.ג'יי
0: לגמרי.
1: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא
0: הוא...
1: אמר, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה, כי אתה נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1 ואז זה חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בואנה, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק.

0: או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק התקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה, לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
1: אוקיי, איזה קלאס.
0: בקיצור, אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות, לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: דקות. יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה, מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל. תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת. אני מציין את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה, ואני אתקע בלי קרטיס.

0: بس كي يعني ايش لي يعني اوفد بيوم شني واز لاجي بيوم شليشي من لي لنيويورك زي 3 ساعات قديمه ده يقول لي سيפור اجا بخلال ايش لي سيפורين معنيين بالايام الاخرين على ما شعرتي بسدوت تعفه אבל ان ان مسחק ان مسחק مسبر 6 امرات ش קראתי ציוץ מעולה שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי, ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים והספרס היו כבר עם כמה זה, אז הם מתחילים את הסדרה מ3-2 לקליבלנד משהו כזה. זה היה חזק, היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה, זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב סווג, ושסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו? ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור וומבנייאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? איזה 30 ומשהו משחקים עם הקרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קירום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת הוא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: דווקא בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
0: כן.
1: מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך. הוא,
1: הכל,
0: אני
1: הכל
0: חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך,

0: מקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
1: נאזל.
0: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
1: לא, אני לא
0: ברנסון
1: אומר
0: וכן
1: שזה
0: הלאה.
1: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
0: ותוסיף לזה
1: הפלייאוף
0: את
1: הזה.
0: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, הלאה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בעונה הזאת.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן, כן.
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
1: וזכה
0: יפה בסקרמנטו,
1: בתור
0: שבהחלט הוא
1: מאמן
0: קיבל עליה
1: העונה.
0: קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי פלייאוף.
0: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יאו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
0: אבל
1: קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושם יש יתרון מובהק לניקס, כי

0: משמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן, מדברים על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the important
1: כן,
0: thing to do.
1: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי סוחר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לזכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about it's about holding the reservation. בקיצור, כן, תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
0: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בוא נה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס, ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע, ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי, מן הסתם לכולנו יש חברים שמועדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים, בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים, ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס, היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
1: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן. ותודה אמיתי
0: רק רוצה לתת עזרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
1: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
0: כן, רציתי להגיד שעזרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
1: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש להם? לא יושבים ורואים משחקים.
0: חבר'ה, שום דבר לא נגמר.
1: לא, רגע, זה בדיוק התפרצת לדלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
0: זה
1: הזה.
0: היה קשה.
1: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות.

0: זה סיפור אחר, אבל
1: אתה שומר
0: באמת,
1: על הקביעות.
0: תודה, היה לי כיף. ו...
1: זהו,
0: אתה
1: אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד סתם כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום,
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי עוד איזה יום אנחנו היום? אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, ואג'י דיבנצה, וכל מיני דברים. הזכרת את יאניס וג'יילן בראון, ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'יילן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות. היא מחפשת מאמן, כי תיאגו ספליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים, נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA. ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות. ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל. לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר. או איזה אסיסטנט או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך. אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יעבור.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי פה
0: בסדר, אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד.
3: היי מירי.
4: לאן אתה רוצה לנדוד היום?
3: אני רוצה לחזור לאסיה.
4: לאסיה.
3: פעם שנייה, לא?
4: כן, לקראת הפעם השלישית, שתהיה גלידה.
3: אם תרצה הקורונה.
4: ב-2021, כן. אז אנחנו לוקחים אתכם הפעם למשחקי סאול 1988, בקוריאה, קוריאה הדרומית כמובן. משחקים האולימפיים האלו התקיימו בתאריכים בין השני לאוקטובר ל-17 באוקטובר. היו 159 מדינות שהגיעו, 8,391 משתתפים, 237 אירועים של מדליות, היו שם גם ענפים חדשים. היו ענפים אורחים, שאחד מהם היה די משעשע, באולינג, אבל גם הג'ודו היה שם, נגע שם בפעם ראשונה, ג'ודו הנשים היה כענף אורח. אבל הטניס, הטניס הרגיל, חזר אחרי הפסקה של 64 שנים, לסאול 88, וסטפי גרף זכתה שם בנשים.
3: כי צריך להגיד שביטלו בעצם את החובה לספורט חובבני. נתנו עכשיו לכל איגוד, לכל התאחדות, את המנדט לבחור האם רוצים להשאיר את הסטטוס החובבני, או להעביר את זה לסטטוס מקצועני. הטניס כמובן קפצו, כי הם לא יכול, אין להם שחקנים חובבנים, ולכן באמת הטניס חזר לעולם האולימפי ב-1988, כי שם יש כוכבים אדירים, וזה טוב גם לתנועה האולימפית.
4: וזה, תכף אנחנו נסביר גם מי הוביל את המהלך הזה, ואיך הוא קשור לכל הסיטואציה הגיאופוליטית שעפפה את המשחקים האלה. נציין רק שעוד ענף חדש נכנס למשחקים, טניס שולחן, שזה נשמע כאילו מוזר כמעט שזה לא היה שם. וכמובן שהמדינות האסיאתיות מאוד מאוד חזקות בזה. טבלת המדינות

0: מדליות, שמה בתום המשחקים האלה את ברית המועצות במקום הראשון, עם 132 מדליות סך הכל, 55 מדליות מזהב, שזה מספר שאף מדינה לא התקרבה אליו מאז המשחקים האלה. גרמניה המזרחית הייתה במקום השני, בטבלת מדליות הזהב, עם 102 מדליות סך הכל ו-37 בזהב, וארצות הברית הייתה במקום השלישי, עם 94 בסך הכל ו-36 מדליות מזהב, והמדינות האלה ישחקו תפקיד משמעותי בכל האווירה ובכל מה שעטף את המשחקים האלה, טרום טקס הפתיחה, בוא נגדיר את זה
1: אז
0: כך.
1: אז בעצם את אומרת לי שברית המועצות וארצות הברית התחרו יחד באותם משחקים, איזה שינוי מרענן זה?
0: 12 שנים, סוף סוף, אחרי 12 שנים, החרם במוסקווה והחרם בלוס אנג'לס, בעצם מאז משחקי מונטריאול 76, ארצות הברית וברית המועצות שוב נפגשות במגרש הספורטיבי, אבל זה אף פעם הרי לא נשאר רק במגרש הספורטיבי, זאת סיבה מצוינת להגיד בוקר טוב,
1: עוד רגע.
0: עוד רגע.
1: תכף הוא יהיה איתנו.
0: תכף אנחנו נגיד לו.
1: אבל באמת שזה נשמע לנו היום כמו משהו מאוד מאוד הגיוני שהם התחרו ביחד, אבל גם לפי הטבלת המדליות שאמרת, שבמקום שני, מזרח גרמניה, אנחנו צריכים להזכיר באיזה תקופה אנחנו נמצאים ברמת הסימום העולמית. שוב, אנחנו בתקופה ש... אנחנו ניגע בסימום באולימפיאדה הזו, כי באמת זה פעם ראשונה שזה ממש פרץ הכותרות, אבל עוד לא ידעו איך לבדוק ולמצוא את כל אלמנטי הסימום שהיו במיוחד בברית המועצות במזרח גרמניה.
0: בדיוק. צריך לזכור, מסך הברזל עדיין היה במלוא עוצמתו. אנחנו היום יודעים בצורה מאוד ברורה על מדיניות הסימום בחסות המדינה שהייתה בברית המועצות, במזרח גרמניה, בכל המדינות שם באזור. וגם זה יהיה חלק משמעותי כאן בפודקאסט הזה, עם שני סיפורים של שני אתלטים ענקים. אנחנו נספר לכם את סיפורו של בן ג'ונסון, ואת סיפורה של ג'קי ג'וינר קרסי, ואת פלו ג'ו כמובן, פלורנס גריפית ג'וינר. משלחת ישראלית, כמובן, הייתה גם בסאול. כללה 19 ספורטאים שהתחרו בשבעה ענפי ספורט. נושא הדגל בטקס הפתיחה היה יצחק יונסי, הקלה. ויש לנו גם ספורטאים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי כאן נכנס לתמונה שזה בכלל סוגיה שעד היום עוסקים בה, נכנס יום כיפור, נכנס תוך המשחקים האולימפיים, ויש להניח שזה השפיע מאוד על מפת הספורט וההישגים של מדינת ישראל בתחום האולימפי. אנחנו נדבר עם אלדד אמיר. אתן לכם רק רמז, הם סיימו במקום הרביעי, וליום כיפור היה לזה קשר. אז זהו, אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ' שמצטרף אלינו מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
0: אז קח אותנו שוב לשנת 88. קודם כל, שים אותנו בקונטקסט, באיזה מצב נמצאת התנועה האולימפית?
2: 88 זה כבר מצב שבו התנועה מתחילה סוג של פריחה, כי המשחקים האלה של סאול, הם תוצר של החלטות שהתקבלו ב-1981 עם כניסתו לתפקיד של הנשיא החדש חואן אנטוניו סמרנש, והחלטה קריטית של הוועד האולימפי הבינלאומי בקונגרס שהתקיים בבאדן באדן בגרמניה לפשט את המשחקים האולימפיים. משפט שלכאורה עם הגדרה מאוד מאוד עמומה על אף שאמורה להיות פשוטה, אבל בפועל מה שזה אמר שאין יותר הפרדה בין חובבים למקצוענים. ההחלטה הזאת נעשתה כיוון שהתנועה האולימפית הייתה במשבר מאוד מאוד, מאוד עמוק בסוף שנות ה-60 וה-70, משחקים שכל הזמן הופכים להיות מטרה להתנגחויות פוליטיות, ובאמצעות המשחקים מדינות וכוחות שונים מחרימים אותם. דיברנו קצת על מקסיקו, 72, כמובן רצח של היהודה א', אבל לפני זה סוגיה של החרמה אפשרית של מדינות אפריקה, החרמה של מדינות אפריקה ב-1976, ואז במוסקווה חרם מסיבי של 65 מדינות, וקצת לפני לוס אנג'לס היה ברור שהתנועה נמצאת כבר בסוג של שקיעה, ומגיע סמרנש, ויחד עם התנועה שלו הופכים אותו מרעיון למותג. והחיזוק של המותג הזה מתחיל בכמה דברים קטנים. אחד, לראשונה ב-1981 מצטרפות נשים לוועד האולימפי הבינלאומי. עד אז, כמעט 90 שנה, תנועה של גברים בלבד. פתאום

0: יש עוד פתח או עוד זווית שפונים לעוד פלח שוק מאוד מאוד משמעותי, שעד אז היה במשחקים, אבל לא בהנהגה. אנחנו נמצאים גם היום, זאת אומרת, מדברים כמעט 40 שנה אחר כך, 33% מחברי הוועד הם נשים. הפתח הזה היה אז ב-81. דבר נוסף, אני אומר, המקצוענים. דבר שלישי, שהוא אחד המשפיעים ביותר, שסמרנש לקח אותו, היה המסחור של המשחקים. ההבנה שצריכים להכניס עוד כסף מעבר לטלוויזיה, הוא יצר את התוכנית שנקראת הספונסורשיפ האולימפי, אולימפיק פרוגרם, שמאז אנחנו רואים את התאגידים הגדולים ביותר בעולם, מתחייבים מדי 4 שנים להרבה מאוד כסף. היום מדובר כבר ב... יותר מכמעט, מתקרב ל$2 מיליארד במחזור אולימפי למשחקי חורף וקיץ. בהתחלה היו מספרים הרבה יותר צנועים, אבל ההתחלה וההבנה שהתנועה חייבת לקבל ניעור על מנת שהיא תמשיך לפעול לקראת 88. גם הבחירה עצמה בסאול בסופו של דבר הייתה מבין שתי ערים, כך שאנחנו חלק מתוך ההשקיעה הזאת של ראשית שנות ה-80, לבחירה בין נגויה ביפן וסאול, כשתי מדינות אמנם בדרום מזרח אסיה, אבל עצם זה שמדובר רק בשתי ערים בצד האחר של העולם, אני אומר, הצד האחר מצד התנועה האולימפית, זה לא אירופה ולא ארצות הברית או צפון אמריקה, דיבר על כך, הוא מראה על כך שמדובר היה בזמנים שהאטרקטיביות של המשחקים או הסכנה של מדינות לארח את המשחקים הייתה יחסית גדולה, כיוון שכסף גדול עוד לא היה, חרמות כל הזמן היו, ולכן המדינות השונות שניסו להתמודד, היו כאלה שהיו רחוקות מהסערה לכאורה. דרום קוריאה היא כבר סערה אחרת, כיוון שהיא נמצאה לאורך השנים, מאז וגם ועד היום, בסוגיה של צפון מול דרום, מערב מול מזרח, חלק מתוך הקושי הגדול והעימות של המעצמות ברית המועצות וארצות הברית בשנים ההם, כמובן כשרייגן בשלטון עם מלחמת הכוכבים שלו וההסלמה אל מול ברית המועצות, חידדה שוב את הסוגיה הזאת של צפון ודרום.
1: כן, בעצם גם עכשיו, ממש תרום המשחקים האולימפיים גם משתנה המשטר בקוריאה הדרומית.
0: בדיוק, וגם מה שקורה בדרום קוריאה, שמאז הכיבוש האמריקאי אחרי מלחמת העולם השנייה, נע כל הזמן בתקופות של רפובליקות שונות, והרפובליקה החמישית מתחילה את הכהונה שלה ב-1980, עוד לפני הבחירה בסאול, ומדובר בסוג של שלטון צבאי, כיוון שהבחירות היו לא ישירות, לא כמו שאנחנו מכירים למשל במדינות דמוקרטיות לחלוטין, ואנשים שמונו בעצם היו אנשי הצבא. מצד אחד, החופש לא היה מלא, מצד שני, הבום הכלכלי של קוריאה הדרומית ותחילת הצמיחה שלה התחיל אז. לקראת המשחקים, שזה גם אולי אחד מהיתרונות הגדולים של הפתיחה של המשחקים או ההיערכות אליהם, של ספורטאים שמגיעים להתאמן, גם של עיתונאים שמתחילים להבין מי זאת המדינה הזאת אי שם בדרום מזרח אסיה, אחד מהנמרים של אסיה, מהכוחות הכלכליים שעולים, פתחו, סייעו גם בפתיחה של המדינה הזאת לדמוקרטיזציה שהחלה ב-1987, כאשר בפעם הראשונה מזה 16 שנים התקיימו בחירות דמוקרטיות ישירות, ונבחר נשיא חדש.
1: עכשיו צריך לזכור להוסיף עוד איזה נדבך כאן קטן, שביולי 1985 צפון קוריאה דורשת לאפשר לה לארח את המשחקים יחד עם הרפובליקה של קוריאה, ושלוש שנים ה-IOC מנהל מסע ומתן עם קוריאה הצפונית, מנסה להפציע לה לארח מספר אירועים, בסוף זה לא מתרחש, וצפון קוריאה מודיעה שהיא לא תשתתף במשחקים האולימפיים בסיאול.
2: אני חושב אגב שזה היה ברמה כזו שצפון קוריאה התחילה כבר לבנות מתקנים בעצמה, כי אמרה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לארח את המשחקים האולימפיים. לא אכפת לנו מה הוועד האולימפי אומר, אנחנו עושים.
0: נכון, העניין הוא שסיום של הדיונים האלה היה בראשית 1986, כאשר אותו סמרנש פוגש את המשלחות של את הוועדים האולימפיים של צפון קוריאה ודרום קוריאה, כל אחד בנפרד, ושם הצפון קוריאנים מטילים את הפצצה שהם רוצים, מתוך 23 ענפי ספורט, הם רצו לארח 11 ענפים,

0: גם לקיים טקסי פתיחה וסיום, גם בצפון וגם בדרום, ודרישה נוספת, הייתה משלחת משותפת. הוועד האולימפי הבינלאומי התקשה לקבל את כל הדרישות הצפון קוריאניות, שבעצם הענקה של הזכות לארח את המשחקים לדרום קוריאה, ובעצם לחצות אותם בין הצפון לדרום, הם היו מוכנים לאפשר, להתפשר, כולל הדרום קוריאנים, כן. מספר ענפים כן להעביר לצפון קוריאה, על מנת לייצר יציבות ומחווה לאחים שלהם מהצפון, למשל כדורגל, טניס שולחן, חץ וקשת, אבל בסופו של דבר, וגם הייתה צמיחה מאוד מאוד גדולה של קובה ופידל קסטרו, שפשוט העיץ ודרש בצפון קוריאנים להריח חלק מהמשחקים, על מנת להראות שזה משחקים של קוריאה ולא רק של דרום קוריאה.
1: אבל מה שבטוח גרם לסמרן להזיע בלילה, אתה יודע, זה העובדה שבאמת כשצפון קוריאה מודיעה שהיא לא הולכת להשתתף במשחקים, הוא אמר לעצמו, אוי ואבוי,
2: אני בדרך לעוד חרם.
1: אני הולך בדרך לעוד חרמות, כי יש מדינות, גם חלק מהמגוש הסובייטי,
0: שלא קיימו יחסים דיפלומטיים עם סאול. הפעם האחרונה שמופיע במשחקים האולימפיים היה ב-1980 במוסקווה, והפעם הבאה תהיה רק בברצלונה 92. כך שהיה פה נתק של 12 שנים של הרבה מאוד ספורטאים שהעולם, ואנחנו כחובבי ספורט לא זכינו לראות אותם בסיום.
1: מדהים.
0: או כאלה שממשיכים את היכולות שלהם, כמו הגדול מכולם באיגרוף, פרופיליו סטיבנסון, שזכה ב3 מדליות זהב עד מוסקווה כולל, ובעצם הקריירה הבינלאומית שלו נקטעה. ובעצם הקובנים שיחקו, אולי הלכו על, אולי טיפסו גבוה מדי שהם קשרו את גורלם בצפון קוריאה, אבל בסופו של דבר הבריתות האלה של המזרח או הגוש המזרחי או הגוש הסובייטי שיחקו במקרה הזה לרעתם.
2: יש לומר שהצפון קוריאנים לא קיבלו את ההחלטה הזו בשתיקה, הם הגיבו בפעולות טרור, שתיים יותר מפורסמות, אחת ב-86, לפני משחקי אסיה, שהייתה בעצם החזרה הגנרלית של דרום קוריאה, עם פיגוע בשדה התעופה קימפו בסאול, לאחר מכן ב-87, אולי הפיגוע יותר מפורסם של טיסה של קוריאן אייר, שמגיעה מהמזרח התיכון עם 115 עובדים קוריאנים, הצפקים מפוצצים את המטוס, אומרים שזה לא, הם לא הודו כמובן באחריות, אבל שני המארגנים, איש ואישה, נתפסו בבחריין, אותה אישה הובאה חזרה לדרום קוריאה, עודתה במעשים, וזה היה איזושהי נקודת שבר מאוד מאוד גדולה ביחסים, אומנם מדינות אחיות, אבל פיגועי טרור כאלה לא גורמים לקירוב לבבות.
0: אין ספק, לכן אפשר ללמוד מהסוגיה הזאת, מהסיפורים האלה, משני הפיגועים האלה שדיברת עליהם, על כך שבעצם היה הרבה מאוד דם רב וגם תקוות של הצפון כן להיערך, וברגע שהם נגוזו, התגובה הייתה אלימה, אגרסיבית, טרוריסטית עם נפגעים, וזה דבר ש... פשוט הפוך מתוך הכוונה האמיתית לייצר אחדות ושיתוף כן. פעולה בין הצפון לדרום. ובכלל חלק מתוך הרעיון האולימפי לייצר סוג של שלום אולימפי. ופה הם מתוך אכזבה ש סוג של תמות נפשי עם פלישתים, אם אין לי את זה, אז כבר נראה להם מה זה.
1: גם קצת בהתקרב המשחקים האולימפיים היו גם התנגשויות אלימות בין המשטרה הקוריאנית לסטודנטים, שהיו סטודנטים קוריאנים כמובן, והיו אפילו מדינות שתכננו לעצמם כל מיני תוכניות מילות, כמו אוסטרליה למשל, שבנתה למשלחת של התוכנית מילות למקרה שיהיו בעיות באזור האולימפי, אבל הקוריאנים, 100,000 חיילים ושוטרים, וכל העדויות שקראתי סביב המשחקים האלה מדברות באמת על זה שאף אחד לא יכולה לפספס את הנוכחות המסיבית של המשטרה והצבא, למרות שבסופו של דבר זה לא העיב על האווירה, כך לפחות הם מעידים, אבל הדבר בשורה התחתונה, עמיחי, רוב מדינות הגוש המזרחי מסכימות להשתתף בסאול, וזה מביא לנו את המפגש המשולש שכולם חיכו לו הרבה שנים.
0: כן, ארצות הברית, ברית המועצות, מזרח גרמניה, בדיוק. דבר שלא היה מאז 1976, וזה חלק מתוך דיפלומטיה מאוד מאוד גדולה של סמרן. אחד, סמרן שלפני שהוא התמנה להיות נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא היה שגריר ספרד בברית המועצות. הוא גם זה שניסה לקראת המשחקים של 1980 למנוע את החרם האמריקאי. אחר כך, כשהוא כבר נבחר, זה היה למנוע את החרם הסובייטי על לוס אנג'לס, ופה הוא כן הצליח. הוא קיבל אישרור גם ממזרח גרמניה וגם מברית המועצות שהם יגיעו למשחקים האלה.

0: חלק מהטקטיקה שלו כמנהיג, ולא רק נשיא בפועל, אלא פשוט חורים צביעות אצבע של הנהגה מאוד מאוד ברורה, של מישהו שיודע מה הוא רוצה ולאיפה הוא רוצה להוביל את התנועה שלו.
1: אגב, שינוי שסמרן שמיד... שעשה, שהוא בעצם לא נתן יותר לפקידות לנהל את העסק, הוא לקח, הוא הפך להיות לא רק נשיא, אלא נכון, ממש מקבל טוב. החלטות.
0: הוא, לכן, הוא נבחר ב-81. עד אז, מראשית התנועה האולימפית, הנשיא היה, גר במקום ממנו הוא הגיע, ומי שניהל בפועל את התנועה האולימפית, וגם את המסעים המתנים, למשל על טלוויזיה, הייתה פקידות, ומי שעמד, המנכ״ל או המנכ״לית, תלוי כל פעם מי זה היה, אבל ברגע שסמרן נבחר, והוא אמר, אני מגיע ללוזן, ואני בעצם הנבחר, והפקידים הם אנשים חשובים וחכמים, אבל מי שקיבל את המנדט זה אני, במשך 3 שנים היה מאבק פנימי בכוחות השונים בין הנשיא שמגיע לבין הפקידות, וטביעת האצבע הגדולה שלו הייתה מיד אחרי המשחקים של לוס אנג'לס, ששם הוכרע בעצם מי הנשיא ומי המוביל, וחלק מהעניין הזה של ההסתרפות של ברית המועצות במזרח גרמניה, הייתה שם בכינוס שהוא כינס בשלהי 1984 אחרי החרם, את כל הוועדים האולימפיים הלאומיים, ושם יצאה הצהרה, הוא כינס אותם במקסיקו סיטי, ושם יצאה הצהרה שכל הוועדים האולימפיים מאשרירים את זה שהם יגיעו לסאול. דבר נוסף, את ההזמנה הרשמית למשחקים, בפעם הראשונה שלח הוועד האולימפי הבינלאומי ולא הוועדה המארגנת. ובאופן הזה ניסה להגיד, בעצם המשחקים הם שלנו ולא של הוועדה המארגנת, ולכן אם אתם לא מגיעים, אתם מסרבים לנו, לתנועה האולימפית, ולא לוועדה מארגנת של עיר זו או אחרת, כן. במקרה הזה סאול. ולכן בכל הצעדים האלה כן. הוא מסמר את ההגעה של ברית המועצות ומזרח גרמניה למשחקים, כדי לייצר באמת משחקים אטרקטיביים, שיביאו אחר כך גם לצמיחה הגדולה של התנועה האולימפית בשני עשורים אחר כך.
1: כן. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: לא דבר, תודה רבה גם לכם.
1: חואן אנטוניו סמרן, שהוא לפי דעתי כנראה הנשיא המשפיע ביותר, המשמעותי ביותר שהיה לתנועה האולימפית. אגב, היה לי הכבוד אפילו לשבת איתו לארוחת ערב. בחבורה של כמה אנשים. אבל קצת השקשנו ודיברנו, אני הכרתי אותו כשהוא כבר היה איש ממש מבוגר. כן. אבל תמיד איש מרתק ואיש שיחה. אבל בואו נמשיך עם סאול. טקס הפתיחה. קודם כל זה היה פעם אחרונה שהטקס מתקיים באור יום. אחר כך זהו, זה הפך להיות בשעות הלילה. ואני לא יודעת כמה מכם צפו בטקס, אבל אני חושבת שרבים זוכרים את מפגן הצניחה שעשו 5 טבעות כאלה באוויר עם הצנחנים. וסיפור שעושה לנו קצת חיבור עם 1936 עם המשחקים האולימפיים של ברלין, הוא הסיפור של סון קי צ'ונג, שצריך לזכור שסון קי צ'ונג הוא רץ מרתון, והוא השתתף במשחקים האולימפיים בברלין 1936. והאיש הזה נולד בקוריאה, וכשקוריאה הייתה חלק מהאימפריה היפנית שדיכאה את התרבות ואת השפה הקוריאנית, הוא נולד ב-1914, והוא היה מאוד מוכשר בריצה, ומהר מאוד הבינו שיש כאן כישרון גדול, הוא קובע את התוצאה הטובה ביותר בעולם, ואחר כך שהוא מסיים את במקום השלישי במבחנים האולימפיים של ארצו, ושולחים 3 קוריאנים לברלין, היפנים שולחים 3 קוריאנים לברלין, לא היו סממנים קוריאנים, מסע של 12 יום ברכבת, כי הם אמרו, הנה, הם הביאו לנו מדליות, ייתנו כבוד ליפן. המרתון הזה בברלין אכן מתקיים, לא נספר לכם את כל סיפור המרתון עצמו שהיה יפה וחשוב ומרתק, אבל בסופו של דבר מסיים אותו קי צ'ונג במקום הראשון וזוכה במדליית הזהב. ועל הפודיום הוא עומד, הם קיבלו גם איזשהו סוג של משהו של עץ אלון כזה, איזה מין סוג של פרח או שתיל, והוא ניסה, כי הדגל הופיע מאחוריו, להסתיר עם העץ האלון את הדגל היפני, שבתמונה בעיתון לא יראו את הדגל היפני. אגב, היה גם קוריאני שזכה במדליית הארד, אבל הוא לא, בגלל שהוא לא היה האלוף, הוא לא קיבל את השתיל הזה, אז הוא לא יכול היה להסתיר את הדגל היפני. ובאמצע עמד הבריטי ארני הרפר, וההמנון שהוא שמע היה כמובן ההמנון היפני, וסון לא הורשה אפילו להתמודד תחת השם שלו, השם הקוריאני קראו לו שם יפני, סון קיטי, הוא ניסה להגיד שם לכולם, אני קוריאני, ואל תחשבו עליי כי יפני, והוא תמיד חתם שם את השם שלו בקוריאנית. אבל את העיתונאים מהעולם זה לא עניין. הוא מבחינתם היה יפנית, הם סרבו, הם תרגמים להקשיב לדברים שלו. בעיתונים בקוריאה תשתשו את הדגלים של יפן. היו אפילו איזשהו יומון קוריאני ששמת את הצלום הזה ומחקת את הדגלים היפנים, ואחר כך

0: כך ממשלת יפן סגרה את העיתון הזה ועצרה ואינתה שם 8 מהעיתונאים. כן, חופש, היה שם חופש עיתונות. ובסופו של דבר, סון מנסה אחרי, הוא הופך להיות דמות מאוד משמעותית כשקוריאה משתחררת, הוא המאמן של הקבוצה הראשית של המרתון הקוריאנית, הוא גם זוכה לראות את בן טיפוחיו, זוכה בזהב האולימפי השני של דרום קוריאה במרתון בברצלונה, בארץ שלו הוא כבר היה גיבור, אבל לקח השאר העולם, לקח 50 שנה להכיר במה שבעצם עשה סון, הוא היה חבר בוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בסאול, והיה להם מאבק עיקש עם התנועה האולימפית כדי שישנו את הלאום שלו, בספרים מיפני לקוריאני. בסופו של דבר, את הלאום שלא משנים, אבל בספר הספרים כתוב שבאולימפיאדת ברלין 1936, מי שזוכה בזהב, הוא רץ יפני, לא רץ קוריאני, אבל הקוריאנים, הוא היה בעצם המדליסט האולימפי הראשון של קוריאה, בפועל. והם נתנו לה המון כבוד בטקס הפתיחה של סאול, הוא היה זה שנכנס עם האש האולימפית לאצטדיון, הייתה שם התרגשות אדירה, אני יכולה להגיד לך שגם במשחקים, באליפות העולם בדגו שהייתה בקוריאה, באתלטיקה, גם שם פוסטרים שלו, הוא דמות שהפכה להיות דמות נערצת של גיבור לאומי, למרות שעדיין בספרים של הוועד האולימפי כתוב שיפן זכתה בזהב.
1: נשאר על המסלול, yes. אבל נחזור ל-1988, בעצם ניקח צעד אחורה, 4 שנים לפני כן, בלוס אנג'לס היה שליט אחד יחיד, על המסלול בריצה, קראו לו קארל לואיס, עם אחת ההופעות הגדולות בהיסטוריה של אצן סלש קופץ במשחקים האולימפיים. בארבע השנים בין לוס אנג'לס לסאול, ניצב לו יריב, שמו בן ג'ונסון, הקנדי.
0: ממוצא ג'מייקני.
1: ממוצא ג'מייקני, ובארבע שנים הללו הייתה תחרות אדירה בין שניהם, ראש בראש, כמו שאנחנו אוהבים בעולם האתלטיקה, שבאמת כל ההכנה, התנגשה בדרך והגיעה למסלול בסאול ולריצה בלתי נשכחת, שעד היום נקראת הריצה המלוכלכת ביותר בהיסטוריה, וכדי להוסיף עוד על הריצה הזו, ובכלל
0: עוד קצת טרש.
1: כן, על התחרות הזו, מולי, אנחנו יודעים שאתה אוהב צהוב, נכון מולי אפשטיין? בשביל זה קראנו לך, בשביל הרכילות.
2: לצורך העניין הזה אני מעדיף להיות עיוור צבעי.
0: מולי אפשטיין, כמובן פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, וראש היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי. כל העולם חיכה לקרב האדיר הזה, במאה מטר, במשחקי סאול, בין קארל לואיס לבין ג'ונסון, שתאהבו אחד השני תאהוב עמוק.
2: נכון מאוד. השנאה הזאת, באמת כמו שתיארתם, התפתחה כמה שנים קודם לכן, העולם טיפה לקרב הזה, קרב המאה, במאה מטר, בין שני האצנים הבאמת כל כך סנועים, כי אנחנו היום רגילים, בכל השנים האחרונות, שהאצנים של המאה מטר היום הם הרבה יותר משוחררים וצוחקים, ויוסיין בולט שהכניס את כל התיאטרליות הזאת לפני הריצה, פעם זה היה הרבה יותר נוקשה, וגם פעם הם לא היו כל כך חברים. היום כולם מתחבקים, וזה נראה כמו איזה מין מפגש של ככה חבר'ה שבאים להתחרות וליהנות, ופעם זה היה מאוד מלוכלך וקשה, בוודאי עם קארל לואיס ובן ג'ונסון, ובוקסון, באמת נחזור לעניין הזה, כי הזכרתם את לואיס ב-84, גם ג'ונסון היה שם. ג'ונסון היה ב-84,
0: במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: בלוס אנג'לס, הוא זוכה שם במדליית הארד, במאה, עם ה-10-22, יש לו גם ארד ב-4 כפול 100, באותן ריצות בדיוק של לואיס זוכה בזהב כמובן, וב-1985, שנה לאחר מכן, פעם ראשונה הוא מנצח את לואיס במאה מטר, אחרי 8 הפסדים רצופים לאצן אמריקאי. ואז מגיע 1986, שג'ט בן ג'ונסון פעם ראשונה יורד מה10 שניות, 9.95, ומתחילות כל מיני שמועות על זה שבקנדה יש תעשייה שלמה של חומרים אסורים, מגיעה שנה לאחר מכן, 1987, וזו בעצם שנת הפריצה המתאימה.
0: אליפות העולם מגיע הבום הגדול.
2: נכון, אליפות העולם ברומא, באותה שנה כבר בן ג'ונסון ברומא, כמובן אלוף עולם, ושובר שיא עולם, זה היה שיא עולם מדהים, כי השיא הקודם היה של קלווין סמיץ' וזה נקבע בקבעים, 9.93, ומגיע בן ג'ונסון ומוריד עשירית שנייה שלמה, במאה מטר, 9.83, מדהים שם את העולם, וכמובן מנצח שם את קארל לואיס, ואז לואיס מתחיל לפתוח את הפה וללכלך על בן ג'ונסון, הוא אומר מישהו פה משתמש בחומרים אסורים,
1: וזה לא אני.
2: כן, זה לא אני,
1: רק כדי להבהיר,
2: לימים נדע, אנחנו נתבשר עוד מעט שגם לואיס היה בסיפור הזה, אבל

0: מתחיל האשמות האלה שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות שפתאום מגיע בן אדם מ-9.95 שנה קודם, פתאום 9.83.
1: וזה לא רק זה, מולי, גם הפיזיות של בן ג'ונסון השתנתה. הוא נהיה מפלצת, הוא נהיה הר אדם. מי שזוכר את התמונות, הוא

0: 100 מטר. ובאמת המבנה הפיזי שלו, אנחנו מבינים גם, קשה מאוד לרוץ יותר מ-100 מטר עם כזו מסה אדירה של שרירים. וב-1988, באמת שהוא ירד לאדני הזינוק, אני כבר הולך לגמר עצמו, וניסים קיוויתי בשידור ההיסטורי הזה, אומר שמרים את הקלוזאפ על בן ג'ונסון, ככה מתמקם לו באדנים במצב על המקומות, וניסים, אני זוכר אותו, אומר, תראו את השרירים של הבחור הזה.
1: אי אפשר היה להתעלם מזה.
0: נכון, משפט שאני זוכר, ממש המסה העצומה.
1: אבל רגע, לפני שאתה רצת ריצה של המאה מטר בגמר האולימפי, ב-24 ב-1988, אני רוצה טיפה לקחת אחורה וגם לצייר קצת את האווירה. כי אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיע בן ג'ונסון, ומה קורה שם בעולם האתלטיקה. קודם כל, התחלנו את התוכנית בזה שדיברנו, אנחנו מדברים על שנות ה-80, מסך הברזל. גם אם אין הוכחות, אני חושבת שכולם ידעו, וכולם דיברו על זה, שברית המועצות ומזרח גרמניה, וכל המדינות המזרח אירופה, עושות צריכה של חומרים שמשפרים ביצועים.
0: נכון, צריך לזכור שבאמת, קודם כל יש נתון מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נדבר עליו, גם בהקשר של בן ג'ונסון ואחר כך עם פלורנס גריפי ג'וינר, לסוף שנות ה-80, ולא היו מבדקי סימום שלא בתחרות. זאת אומרת, העולם היה רווי בשימוש בחומרים אסורים, באמת בצורה מסיבית. אז הגוש המזרחי עשה את זה בצורה מסודרת, עם ברית המועצות, עם מזרח גרמניה, שליטה של המדינה, תיעוד, מחנות אימונים, רישום עד אחרון מיליגרמים של חומרים אסורים, אבל זה לא אומר שהמערב לא השתמש. המערב השתמש בצורה מאוד מסיבית, רק שהוא עשה את זה בצורה יותר פרטנית, בין מאמן, רופא, ספורטאי, ולא בחסות המדינה. אבל השימוש בחומרים היה עצום. וצריך לזכור,
1: מה שעבר להם בראש, מהסרטים הדוקומנטריים שראיתי, הם אמרו, תשמעו, אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר, אחרת אין לנו שום סיכוי.
2: זה מה שאמר המאמן של בן ג'ונסון, אמר לו, צ'רלי פרנסיס, אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תיקח, אתה לא תצליח. זה חד וחלק.
0: נכון, זה היה האקלים של אז, ומה שעזר לזה, כמו שאמרתי, שבדקו רק בתחרויות, ואי אפשר בכלל לתמיין היום שאין בדיקות מחוץ לתחרויות. זאת אומרת, ספורטאי יכל היה להשתמש בחומרים במשך כל השנה, באימונים, מבלי שהוא לא מגיע לתחרויות, בתחרויות הם היו מתנקים, מה שנקרא, מפסיקים את השימוש תקופה מסוימת לפני, ואז אתה לא מוצא את החומרים האלה בתחרויות, וזה אקלים פשוט פרוע, פרוץ לחלוטין, ואנחנו יודעים מה שקרה שם. אבל דיברתם על האדם הרע, ובואו נחזור טיפה לפני הריצה הזאת, באמת היינו כבר ב-87 עם אליפות עולם, ואז מגיעה השנה האולימפית. ב-88, בן ג'ונסון באותה שנה פצוע המון פעמים בהמסטרינג, בשרירי הירך האחוריים, מתקשה להתחרות, ובעצם נפגש לראשונה עם לואיס, מאז 1987, מאז השנה שהוא קבע את צי העולם, נפגש פעם ראשונה, עם לואיס בוולט קלאסה של ציריך, אותה תחרות יוקרתית מפורסמת, ולואיס מנצח את ג'ונסון, לואיס עושה 9.93, ג'ונסון מסיים שלישי שם עם 10 שניות, ואז לואיס אומר, זהו, מדליית הזהב בסיול תהיה שלי.
1: הזהב שלי, לא אפסיד יותר לבן ג'ונסון. אבל, מולי, אני רוצה לספר, אתה מדבר על הפציעות של בן ג'ונסון, טרום הריצה הזאת הוא כבר היה פצוע, ואז הוא עוזב את המאמן שלו, ונוסע להיות לצד הרופא שלו, למשך משהו כמו חודשיים. הוא מספר, זה היו לה חודשיים היפים בחיים שלי, הוא היה שם בקריבים או משהו כזה, על הרסלים, שותה זה, וחוזר משם בריא, ויכול להתאמן.
2: המחשפה.
1: כן.
0: כן.
1: ואז הוא מגיע לריצה הזאת.
0: נכון, זה היו כל הזמן שמועות, זה לא היה העולם של היום עם האינטרנט וכדומה, לא היה לנו הרבה מידע, והכל היה בגדר ככה שמועות, ובהתחלה דיברו על גיד אכילס, אחרי זה דיברו על ההמסטרינגס, ודרך אגב הסיפור הזה של לנסוע על הרופא שלך לפני משחקים אולימפיים, ג'ונסון התחיל אותו אז, ומי שהמשיך אותו אחר כך באופן חיכה אותו, זה היה לימפו קריסטי, אותו לימפו שבריצת הגמר תרף מדבר עליו, שגם כן, תמיד לפני אירועים גדולים, פתאום הוא היה פצוע, וגם כן. יוסיין בולט.
1: אבל יוסיין מה בולט. שאני מספרת עכשיו, זה כבר, אז היה שמועות, היום זה כבר עובדות, כי בן ג'ונסון, אני ראיתי, בן ג'ונסון בעצמו מספר את זה, בסרט התיעודי עליו.
0: כן. ובאמת הוא מגיע לוולט קלאסה של ציריך, שהיא באוגוסט, והמשחקים האולימפיים הם חודש ומשהו לאחר מכן, בסוף ספטמבר, ומפסיד ללוק.

0: לואיס, ואז אתם באים המשחקים האולימפיים, וברבע הגמר, בן ג'ונסון מסיים שלישי, זאת אומרת, היו מוקדמות, אז היו רצים ארבע ריצות מוקדמות, רבע גמר, חצי גמר וגמר, בן ג'ונסון מסיים במקום השלישי, ואני זוכר את השידור, ואני זוכר את הספק הגדול שניסים טיביטי אומר, האם הוא קשיר, האם הוא מוכן פה לקרב הגדול הזה, האם הוא פצוע, ואז מגיע חצי הגמר, וג'ונסון מנצח כן. בחצי גמר שלו, לואיס בחצי גמר השני, והם נפגשים...
1: בגמר. עכשיו, בגמר. צריך לספר את סיפור הקהל גם, אוהבי האתלטיקה, בכלל, אנשי נחלקו לשני מחנות. היו את אלה שאהבו את בן ג'ונסון, יליד ג'מייקה, עם ילדות קשה, ובא מעוני, והנה הוא הגיע לגדולה, והגיע עם המשפחה שלו לקנדה, ממש האנדרדוג המושלם, למי שאוהב את הצד של האנדרדוגים, לעומת קארל לואיס כמובן, אחרי משחקי לוס אנג'לס, הכוכב, המוחצן, זה ש, אתה יודע, היה שוויצר כזה, ושגם לאמריקאים היה קשה להקל אותו, אבל היה לו את החצי שלו, זאת אומרת, האצטדיון נחלק לשניים, בין אלה שרצו את הסגנון של ג'ונסון, את הזינוק המעולה שלו, יש כאלה שאהבו את הפיניש המצוין של לואיס, והיה פה מאבק בין קנדה, לבין האימפריה האמריקאית כמובן, קנדה עם המהגר והאימפריה האמריקאית, וכל זה מולי לוקח אותנו לקרב הזה של הגמר.
0: כן, וריצת הגמר... כמובן, אני זוכר את הדממה הזאת, מי שראה את הסרט הזה, את ה-979, הסרט הציודי המדהים, שמתאר בדיוק את ריצת הגמר הזאת, ולוקח את הגיבורים אחורה לאותה ריצה, ובן ג'ונסון, על שביל מספר 6, קארל לואיס, על שביל מספר 3, זאת אומרת, הם לא קרובים אחד לשני, עם שני הקצוות של השבילים המרכזיים, ואז הזינוק המטורף הזה של בן ג'ונסון, שפשוט מתפוצץ מעדנים, ופשוט קורע את כל השדה הזה עם תוצאה שבאמת חלומית. דיברנו על 9.83 שנה קודם, ו-9.79, משהו בלתי נתפס, תחשבו, לפני 32 שנה, בן אדם יורד מ-9.80, ואני זוכר שהסיום שלו, הוא אמר אחר כך שיכולתי אפילו לרוץ יותר מהר, אם לא הייתי מסתכל,
2: מפנית
0: הראש שלי שם שמאלה, לכיוון של קארל לואיס, ומניף את היד למעלה, אולי הייתי מוריד עוד איזה מעיט, ואני זוכר את ניסים טיביטי בריפליים אומר, והמבט האחרון ללואיס. זה היה המשפט של טיביטי, ואז הוא פשוט ממשיך ככה, נגש המעצית על אזור הצלמים, ולואיס ממש בכוח מנסה לפלס את הדרך ולגשת אליו, בן ג'ונסון לא שם עליו, הוא לא מסתובב אליו, ולואיס ממש בכוח ניגש אליו ולוחץ לו את היד, רואים את לואיס פשוט כפו,
2: המום. היה בהלם.
0: כן, היה בהלם מוחלט, וכמובן, אחר כך, שוב, העניין הזה, מישהו פה לקח סמים.
2: אחרי זה מגיע, אבל מסיבת עיתונאים דווקא של ג'ונסון, שבה הוא מספק כמה ציטוטים ש... ממש, כאילו, אחרי 24 שעות נשמעו מגוחכים, הוא אומר, אני בנג'מין סינקלר ג'ונסון ג'וניור, ושיא העולם הזה יעמוד 50 אולי 100 שנה, והוא אומר, מדליית זהב זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממך. אז זה היה נכון ל-24 שעות.
1: לשלושה ימים.
2: כן, זה...
0: נכון, לקח למעבדות שם, לקחו לו כמובן דגימת שתן מכל המנצחים, ואז המעבדות אחרי שלושה ימים זה לקח, כנראה... יש גם הרבה מאוד תלונות על כל העניין של המעבדה בקוריאה, על העניין של האמינות שלה.
2: אבל איך אתה יכול להסביר, הרי הוא ידע שהוא לקח סמים, הוא ידע שהוא מסומם, סביר להניח שבגלל הפציעות שלו, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לא להיות מסומם במהלך המשחקים, בניגוד אולי לברית המועצות ולמזרח גרמני.
1: לא, הוא לא יכול היה לקחת הפסקה, את ההפסקה שהוא היה נדרש לה.
2: איך הוא יכול לבוא, איך הוא יכול לבוא לרוץ ולהגיד את הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, מה, לא ימצאו שהוא מסומם? מה הוא חשב לעצמו בדיוק?
0: תראה, קודם כל אנחנו יודעים, דיברתם על האופי הזה ועל הקהל שנחלק לבין לואיס לבין ג'ונסון, לואיס הכוכב, הסוג של מוחמד עלי כזה של האתלטיקה, פטפטן גדול מאוד. וג'ונסון כבד פה, אדם כנראה לא מאוד מבריק.
1: כן, אני, האמת היא שאופר שלך ואני ראיינו אותו, כשהוא היה כאן בארץ לפני כמה שנים, היה בסביבות 85, פחות או יותר. לא.
2: 2005.
0: לא, לא, זה היה אני חושב שאפילו בתחילת שנות 2000.
1: לא, לא, זה היה... בשנה הראשונה של חדשות הספורט.
2: אה, 90 ומשהו.
1: 98 הוא היה כאן, ואופר שלך ואני ראיינו אותו, ואי אפשר להגיד שכמו שאמרנו, התרשמנו מכושר הביטוי, יותר מדי.
2: הייתה לו בעיה של גמגום.
1: אבל זה לא בגלל זה, אתה יודע, אוצר מילים.

0: באופן כללי, התרשמת שהבן אדם לא
1: נכון, אבל תראו, לגבי מה שמצאו אצלו, קודם כל, הוא אחר כך, הוא לא הכחיש שהוא השתמש בחומרים אסורים, זה אנחנו יודעים לאחר מכן, שנה לאחר מכן, בוועדת החקירה של דאבין שהייתה בקנדה, הוא הודע וגם הוא הודע שהוא השתמש גם קודם, לכן גם לקחו לו את מדלת הזהב מרומא וצי העולם שלו שללו, ואז לואיס נהיה סיין עולם, התוצאה שהוא הגיע במקום השני בסיול, עם 992, כי זה החזיר את זה לשיפור של מאית השנייה לקלווין סמית שהזכרנו קודם.
0: כן.
1: אבל הוא הודע שהוא השתמש בחומר, אבל בחומר אחר. הוא לא הבין איך מצאו לו סטנוזולול,
0: שזה סוג של סטרואיד
1: אנבולי, בדגימת השתן, והוא אומר, מישהו כנראה שם לי בתוך השתייה שלי, שהמתנתי לתת את דגימת
0: כן.
1: השתן.
0: אוקיי. טוב, הוא חזר מבויש
1: לא, זה היו תמונות איומות.
0: איומות, אני זוכרת את זה.
1: ואם כמה ימים קודם לכם, שהוא עומד ומקבל את מדלת הזהב, והקנדים על גג העולם, אחרי שסוף סוף מנצחים ב-100 מטר, מקצוע יוקרתי ביותר במשחקים אולימפיים, והקנדים, אחרי שהוא נתפס, אז בהתחלה הם דיברו על הקנדיאן בן ג'ונסון, ואחר כך הקנדיאן הוא בורן עם ג'מייקה, הם כבר התנערו ממנו.
2: נכון.
1: ציינו את המקור הג'מייקני שלו, ויותר מזה היה שם איזה שחיין שתלה במקורים האולימפיים, סדין, שעליו עם הכיתוב Hero to Zero in 9.79.
0: כן.
2: וגם הריצה הזו בסופו של דבר פגעה אנושות במוניטין של ריצת המאה מטר. כי מאז לא מאמינים לשום דבר. תמיד משווים לג'ונסון.
0: כמה אמרו לי מתוך כל מי שהשתתף שם בגמר, מישהו מהם נמצא נקי אי פעם? זאת אומרת, מתוך הכל מי שהשתתפו שם?
1: תראו. היו שם כמובן 8 רצי הגמר, לימים אנחנו יודעים היום, בביוגרפיה אני קראתי על 6, אבל אני יודע על 5 שהסתבכו במהלך השנים עם פרשיות סימום, אז בוא נמנה אותם, היה שם את קארל לואיס, שגם עליו היו עדויות שכנראה נתפס לפני המבחנים האמריקאים, והאמריקאים לא דיווחו על התוצאות שלו.
0: כן, גרסו את הניירות, לא הייתים להם.
1: זה היה בתקופה של הורמון גדילה שהיו משתמשים, בטסטוסטרון, זה דברים שקשה מאוד לאתר אותם, ממש בתוך זמן קצר הם נעלמים.
0: אנחנו צריכים טיפה להזדרז מולי, כי יש לנו עוד את פלורנס גריפיט okay. ג'וינר.
1: אז היה לנו שם את סי וויליאנס הקנדי, ודניס מיטשל שנתפס, ולינפורד קריסטי שאחר כך נתפס, ועוד הספיק להיות אלוף אולימפי, וכמובן בן ג'וסון, וריי סטיוארט, קלווין סמית ורובסון דה סילבה, אני לא יודע עליהם על עבירות סימום, אז לכן זה היה המרוץ המושחת, ו... המפץ הגדול שבו העולם התוודע בעצם לעניין של שימוש בחומרים אסורים, לא היה מעולם. מדליית זהב אולימפית, ריצת 100 מטר הכי יוקרתית וסי עולם, שעולים על המזבח של הסימום, ואחר כך סילוק בבושת פנים.
0: אגב, בהחלט. ממש לסיכום, המדהים הוא שהוא ניסה לעשות קאמבק, ואז ב-93 הוא שוב נתפס על שימוש בחומרים אסורים בן ג'ונסון, בבדיקה שנערכה לו. באמת... התרסקות מוחלטת, וקארל לואיס לעומתו המשיך לנצח וקיבע את שמו כאחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים, אבל אנחנו נרוץ קדימה, כי יש לנו גם את סיפורה המדהים של פלורנס גריפיט ג'וינר, שבמשחקים האולימפיים בסאול היא זוכה ב3 מדליות זהב, אחרי שהיא בלוס אנג'לס הייתה צנועה רק עם כסף בריצת ה-200. פלורנס גריפיט ג'וינר הייתה התופעה העוצמתית ביותר אולי על המסלול באתלט של האתלטיקה בסאול.
1: נכון, פלורנס גריפיט ג'וינר חזרה מהמשחקים האולימפיים האלה עם 4 מדליות, 3 מזהב ועוד 1 מדליית כסף.
0: נכון, מדליית כסף, אותה שכחתי, אתה צודק, ב-400
1: מטר.
2: כולל סי עולם ב-200 גם, עשתה שם פעמיים, שיפרה את הסי עולם.
1: נכון, היא שברה את סי עולם, קודם כל, תראו, היא הגיעה בגיל יחסית מתקדם למשחקים האולימפיים, היא הגיעה בגיל כמעט 29. עכשיו, היא הייתה אתלטית ותיקה כבר, ב-1980 עשתה את הקוואליפייד למשחקים במוסקבה, כמובן לא נסו. ואז ב-84 היא כבר הייתה במשחקים האולימפיים, הייתה סגנית אלופה האולימפית ב-200. ואז מגיע סיול, היא כבר בגיל של, אמרנו, 28-29, ובאותה שנה היא פשוט, מה שקרה לה משנה אחת, מ-1987 ל-88, זה חלומי. היא משפרת בכמעט 4 עשיריות את ה-C שלה ב-100, היא משפרת ביותר מ-6 עשיריות את ה-C שלה, וכמובן C עולם ב-200 מטר. קפיצות דרמטיות שאחר כך הובילו כמובן לחשד על שימוש בחומרים אסורים בצורה מאוד מונבסיבית.
0: טיפה עליה, כי פלו ג'ו הייתה, שזה הכינוי שלה, היא הייתה לא רק אתלטית, היא גם הייתה ממש אייקון, זאת אומרת, כל ההופעה החיצונית שלה הייתה משהו שגם שינה את כל התפיסה של ספורטאיות, את עצמן האתלטיות במיוחד, היא עלו לה ציפורניים ארוכות כאלה וצבעוניות, ותמיד היא גם מאוד אהבה להצטרף,

0: בגדים. הייתה לתקופה שהייתה רצה עם טייץ שצד אחד רגל ארוכה וצד שנייה שורט כזה, תמיד מאוד ססגונית, יפהפייה, מאוד מושכת תשומת לב, זה היה כל הזמן. אבל התוצאות הגבירו את העניין בבחורה האטרקטיבית הזאת, וצריך גם להוסיף שהיא כמובן הייתה נשואה לקופץ הרוחק אמריקאי לאל ג'וינר, ומי שהיה מאמן שלה זה בוב קרסי, שהוא בעצם כבר הכיר אותה בקולג'. מאז הם כמעט הלכו ביחד, כשבאיזשהו שלב גם בעלה וגם קרסי, שניהם ימנו אותה. שזה בתקופה, בשנה הזאת שלפני סאול.
1: נכון, וגם בדרך היא הפסיקה, והיא לא התאמנה באופן מלא, ו-86 בכלל אין לה תוצאות.
0: כן, היא כמעט פרשה.
1: היא קצת בהפסקה, היא פרשה וחזרה לעבוד בבנק בתור פקידה, ואז קרסי לקח אותה, ונכון, כל הסיפור הזה, ואל ג'וינר, והתחתנה איתו, שהוא בעצם האלוף האולימפי מלוס אנג'לס 84 בקסיסה משולשת, ואחרי זה הם נהיו משפחה בעצם, כי הוא האח של ג'קי ג'וינר קרסי, וגם נהיה אחר כך המאמן שלה, ואז לפני המשחקים האולימפיים ב-88 כמה חודשים, היא בעצם השתחררה מבוב קרסי, שאימן אותה יחד עם אל ג'וינר, והחליטה שרק בעלה אל ג'וינר הוא זה שמאמן אותה, והסיפור הגדול היה במבחנים האמריקאים.
0: בדיוק, בעצם שם זה הספור הגדול, כי אף אחד לא ממש ספר אותה לפני המבחנים האלה. לא בצורה כזאת, אתה יודע.
1: קובי הייתה ידועה יותר כעצנית ל-200 מטר, ואז היא עשתה יותר את השינוי עם העבודת משקולות המסיבית, ועברה לרוץ יותר 100, משהו קרה דרך אגב, זה אותו דבר עם יוסיין בולט, שהיה ידוע כעצן ל-200 מטר, ופתאום החליט לרוץ 100. ואז היא מגיעה למבחנים האמריקאים שם, באינדיאנפוליס, וזה היה ביולי 88, וברבע גמר, כבר ברבע גמר, בריצה, היא רצה שם 10.49, ניפוץ של צי העולם של ה-10.80, ופשוט שיפור מטורף, והסיפור הגדול שם, שזה עדיין השיא בסימן שאלה, לא בגלל הסמים, כי הייתה שם רוח מטורפת, מי שילך ליוטיוב ויראה את הריצה הזאת, יראה את השיער של האטלטיות, יראה את מספרי החזה שלהם מתנופפים, ובאותו זמן קפצו בצד השני של האצטדיון 18.20 מטרים, ווילי בנקס, ריצה משולשת עם רוח של 4 מטר פלוס, ומד הרוח בסוף הריצה הזאת מראה 0.0, ואז הפרשן, הריצה הזאת, אני אומר, יש לו שם מה הוא עושה, נה, cannot be, no one can run that fast.
0: טוב, זה באמת, צריך להסביר שבסופו שג'קי ג'וינר, ג'קי ג'וינר, פלורס גריפית, היא מחזיקה בשיא העולם במאה עד היום, 10.49.
1: נכון, 32 שנה, וגם ב-200, ה-21-34, שבסיול היא מגיעה ומשפרת פעמיים את שיא העולם, בחצי גמר ובגמר, מ-21-56-21-34. דרך אגב, הריצה הזאת של ה-0-0, היא באמת שערורייתית, כי הייתה רוח מטורפת, ומד הרוח היה תקול, הוא היה תקול לחלוטין, 0-0. והאמריקאים הגישו את זה להתאחדות הבינלאומית, כן. לאשר את זה כשיא עולם. התוצאה הטובה ביותר שהיא עשתה מעבר לזה.
0: הסיפור
1: לא
0: שסיפרו לעצמם גם ב-IAAF וגם בהתאחדות האמריקאית, זה שבריצה עצמה רוח פסקה.
1: כן, זה קשקוש מוחלט. התוצאה שלה היא 10.61, הריצה הטובה ביותר. היו לה ריצות מתחת 10.60 בסיול, במשחקים האולימפיים, עם רוח פלוס.
2: מולי, גם כן, כדי לסגור את זה, יכול להיות שפלו ג'ו הייתה בלי סימום? זאת אופציה
1: לא,
2: בכלל?
1: לא, אין דבר כזה, אנחנו צריכים לזכור את האקלים שהיה באותה תקופה, את העדויות שהיה לאחר מכן, את הסיפור שהיא קנתה את ההורמון גדילה, אין מצב כזה.
2: אז אני שואל,
0: היה את רובינסון רץ, שהעיד שהוא ראה אותה, כן. צורכת את הסמים, שהוא השקיע סכומי עתק, הוא מספר בקניית הסמים
1: נכון,
0: האלה.
1: נכון, היא אמרה שעדיף להשקיע כמה אלפי דולרים בקנייה של ארון גדילה, בשביל לקבל אחר כך מאות אלפי דולרים.
2: אז אני אשאל עוד שאלה.
0: והיא קיבלה מאות אלפי דולרים.
2: אשאל עוד שאלה, יכול להיות שהיא שווה פודקאסט אחר שלם. האם בוין ג'ונסון הוא שעיר לזזל?
1: אני לא חושב שהוא שעיר לזזל, תראה, הוא השתמש בחומרים אסורים.
2: אבל כולם השתמשו. אם כולם השתמשו ורק הוא נתפס, אז הוא שעיר לזזל.
1: ואותם ימים צריך לזכור שלא היה כל ענייני האינטרנט ודיווחים ושקיפות, היו מקבלים את התוצאות מהמעבדה במשחקים האולימפיים, והיה את הנסיך אלכסנדר דמרוד, הנסיך הבלגי, שהיה יו"ר הוועדה הרפואית, והוא היו סביבו גם כן הרבה סיפורים והרבה שערוריות, זאת אומרת, הוא החליט מי חיובי ומי שלילי. דרך אגב, גם קריסטי נתפס באותם משחקים, באותה ריצה, על איזשהו חומר ממריץ, הם החליטו להחליק את זה, כי כבר לא היה להם את האצן החמישי שנבדק,

0: ולכן אי אפשר לתת מדליית ארד למי שסיים חמישי, ואי אפשר לפסול את קריסטי, ששודרג מהמקום השלישי למקום השני.
1: אני רוצה לעשות, כן, אני רוצה לעשות קלוז'ר לפלורנס גריפי ג'וינר. היא שנה אחרי שסאול, היא פורשת, הולכת לעצב תלבושות, ביניהן את התלבושת של אינדיאנה פייסרס עם רג'י מילר, שהיה אז צעיר ורענן. פלוג'ו הולכת לעולמה 10 שנים פחות אחרי המשחקים האולימפיים ב-88, כשהיא בת 38 בסך הכל, מהתקף אפילפסיה בשנתה, כך אומרים, משהו כזה. מה שכמובן...
2: שוב עוררת מחול השדים.
1: הרים את מחול השדים סביב צריכת הסמים. אז עשו לה ניתוח לאחר המוות, אבל באמת, לנסות למצוא חומרים אסורים 10 שנים אחרי...
2: אמרו שהייתה איזושהי בעיה במוח שגרמה לה להיות יותר פגיעה להתקפים, ושכבר במהלך השנים לפני כן היו לה התקפים קודמים שלא פורסמו בתקשורת.
0: נכון, היה לה איזשהו סוג של עיוות, מה שנקרא אנגיומה, של כלי דם במוח, משהו שמנקז את הדם ומשהו מפותל, שכנראה גרם להתקפים. חלק אומרים שזה אולי הייתה לה מפרצת, זה מה שגמר אותה בלילה, פשוט התפרצות של כלי דם במוח. הסיבה הרשמית באמת זה חנק כתוצאה מהתקף אפילפטי, ולכן היה שוק מאוד גדול.
1: בגיל 38 היא הולכת לעולמה, שהשיאים שלה, כמו שאמרנו, שיאי העולם ב-100 וב-200 שרירים קיימים ועומדים עד עצם היום הזה. מולי אפשטיין, תודה רבה.
0: בבקשה.
2: כמו שאומרים אצלנו, ג'קי ג'וינר קרסי נפלה על רצפת חדר העריכה. גם לה היו משחקים
1: נכון,
2: מדהימים.
1: נכון, הספורטאית האדירה הזאת, שכמובן הייתה אחותו של בוב קרסי, מי שהיה מאמן של פלורנס גריפי ג'וינר, שזכתה בשתי מדליות זהב בסאול, ג'קי ג'וינר בקרב 7, וגם תוך שיקובת סי עולם, וגם ברוחק. ספורטאית שאספה מדליות כסף בלוס אנג'לס, ארד בברצלונה, ובאטלנטה גם עוד מדליה בקפיצה לרוחק. אנחנו נצטרך למצוא בגדולי האתלטים, אנחנו נקדיש גם מקום לג'קי ג'וינר קרסי. אנחנו רוצים להתקדם לספורטאי גדול אחר שהיה שם.
2: כן, גרג לוגניס.
1: גרג לוגניס.
2: גרג לוגניס. גם הזכייה שלו במדליות לובטה בסיפור, אומנם גילינו אותו מאוחר יותר, אבל עדיין שווה לדבר על זה. הוא הקופץ למים המפורסם ביותר בכל הזמנים. אני חושב שהיחיד שיכול להתחרות ברמת הפרסום שלו הוא טום דיילי, בגלל ההגעה שלו בגיל
1: כן.
2: מאוד צעיר. אבל גרג לוגניס בעצם כבר בגיל 16 מגיע למונטריאול וזוכה במדליית הכסף בקפיצה מעשרה מטרים. הוא היה ב-79 אלוף עולם, גם בשלושה מטרים וגם בעשרה מטרים, ומי ששידר המון קפיצות למים כמוני יודע שזה ממש לא פשוט לזכות בשלושה מטרים ועשרה מטרים, זה שתי קטגוריות שונות לחלוטין, אחת זה מקפצה ואחת זה פלטפורמה. ב-80 הוא לא מתחרה כמובן, בגלל החרם האמריקאי. 84 הוא משלים דאבל, של 3 ו-10 מטרים, ומגיע כפייבורית מוחלט לעשות זאת שוב, גם בסאול 88.
1: מאחורי הקלעים?
2: עוד לא. אין מאחורי הקלעים עדיין. אנחנו מגיעים לזה אחר כך. מה את רוצה להגיד לי מאחורי הקלעים? תגידי לי.
1: הוא, טרום המשחקים בסאול, עושה בדיקת HIV. הוא יודע שהוא HIV פוזיטיב.
2: נכון.
1: אבל הוא והמאמן שלו שומרים את זה ביניהם.
2: אכן. רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל כבר אני אגיע לזה עכשיו.
1: מאחורי הקלעים.
2: כן. אז הוא מגיע למשחקים האולימפיים, אם כבר העלית את זה, אז הוא מגיע במצב בריאותי לא טוב, הוא לוקח תרופות, הוא לא יכול לישון בלילה, הוא חייב כל 4 שעות להתעורר כדי לקחת את התרופה. המאמן שלו מבריח את התרופות בשביל לטפל בנגיף ה-HIV, בנגיף האיידס, מבריח אותם לסאול, כי כמובן שאם מישהו היה יודע שיש לו HIV, הוא לא יכול היה להתחרות. אז הוא מגיע למוקדמות...
1: בוא נזכיר שוב, מדובר בשנת 88.
2: כן, אנחנו עדיין, אבל שוב, אנחנו עדיין בעידן שהאיידס הוא... קודם כל מפחדים מאוד ממנו, ובטח ובטח בספורט, לא יודעים איך להתנהג עם התופעה הזו עדיין. והוא מגיע למוקדמות 3 מטרים, ובקפיצה התשיעית שלו, שוב, נזכיר, אלוף עולם, אלוף אולימפי, הוא לא מתזמן נכון את הקפיצה ופוגע עם הראש במקפצה. ומתחיל לדמם בתוך הבריכה. ויוצא החוצה מהבריכה, קודם כל בשוק.
1: מחזיק את הראש.
2: מחזיק את הראש, רואים שהוא מדמם. ואנחנו עכשיו לא יודעים שיש לו נגיף. לא יודעים שהוא חולה באיידס, לא יודעים שהוא נסע.
1: כן.
2: אבל... הרופא מגיע אליו, מטפל בו, בידיים חשופות, עושה לו תפרים זמניים.
1: דוקטור ג'יימס פאפר.
2: כן, עושה לו תפרים זמניים, ותוך 35 דקות, במקביל יש לו גם זעזוע מוח, היום אף אחד לא היה נותן לו בכלל להתקרב חזרה לבריכה, הוא תוך 35 דקות חוזר, משלים את הקפיצות שלו,

0: ועולה לגמר.
1: בחלוף השנים, הוא מספר לברברה וולטרס בריאיון, הוא אומר לה, שמעתי את החוותה בראש, מצאתי את עצמי במים, החזקתי את הראש בתקווה, אני לא יודעת אם נחתכתי או לא, אבל רציתי למנוע מהדם לצאת החוצה, או לפחות שאף אחד לא ייגע בו. רציתי להזהיר את הרופא, אבל הייתי משותק.
0: מה משותק?
1: הכל התערבב לי, האיידס, ההלם, המבוכה על כך שהראש שלי נפגע, והתחושה הנוראית שהכל נגמר.
0: עכשיו, לא, זה לא נגמר. הוא, אמרנו, חוזר, מסיים את הקפיצות, עולה לגמר. יום לאחר מכן הוא שוב בבריכה, קופץ, זוכה בזהב. שבוע לאחר מכן זוכה בזהב גם בעשרה מטרים. ברמת הישג ספורטיבי, הגבר הראשון אי פעם שמשלים דאבל בשני משחקים אולימפיים רצופים. לאחר המשחקים הוא מודיע על פרישה. אנחנו ב-1988.
1: כן.
0: ב-1995, שבע שנים לאחר מכן, אחרי שהוא כבר קודם כל מודיע שהוא יוצא מהארון, שבכלל לא דיברנו בכלל על העובדה שהוא היה הומו, וזה משהו שליווה אותו לאורך כל הקריירה, וזה עשה לו חיים מאוד מאוד קשים להישאר בתוך הארון. מי שרוצה, יש סרט תיעודי על גרג לוגניס,
1: סרט... אגב, הוא בכלל עבר נאור, הוא ילד שנמסר לאימוץ, הוא היה, ההורים שלו היו אבא סמוי ואמא שוודית, ומסרו אותו לאימוץ שהיה בן 9 חודשים, והוא סבל מהרבה מאוד הקנטות בגלל המוצא שלו, צבע האור שלו, מזה שהוא גם בחר, הוא נורא אהב לרקוד והתעמלות. אתה יודע, דברים היו שם, זאת אומרת, הוא...
0: אנחנו יודעים היום ש... אני לא רוצה להגיד, זה סטיגמה, זה באמת מציאות, יש המון קופצים למים שהם הומואים. גם תום דיילי, הוא הומו.
1: והחבר'ה, הילדים בכיתה, לא קיבלו את השונות הזאת שלו ולהגו לו.
0: אז אני אחזור, אז הוא... מודיע על זה, נקרא לזה, לעולם באמצע שנות ה-90, וב-1995 מגיעה מסיבה עיתונאים שבה הוא גם מודיע שהוא נסע של נגיף האיידס. עכשיו, זה מאיר את האור הזה על מה שקרה בסיאול 88. בוא נזכיר, 4 שנים לפני כן, מג'יק ג'ונסון מודיע על פרישה מכדורסל, כי הוא יודע שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתחרות בגלל הסכנה שאם הוא ייחתך, ובאותו זמן גם כמובן יוצאת התקנה שכל שחקן שנחתך חייב לצאת החוצה לטיפול רפואי, וזה קרה בשל החשש מנגיף האיידס. זה היה החשש המקורי בסיפור מג'יק ג'ונסון. והוא מודיע...
1: אתה יודע דרך אגב ש... אני חושבת שזה היה או השידור הראשון שלי או השני שלי בערוץ הספורט, היה מג'יק ג'ונסון מגיע לארץ.
0: בתל אביב.
1: ביד אליהו למשחק.
0: כבר אחרי.
1: אחרי.
0: כן.
1: כן, אני הגעתי לערוץ הספורט ב-93. ומה שנקרא, נשלחתי למשימה, זה היה מאוד מרגש כמובן, ואני דרך אגב אמרתי לעצמי, בוא נערוץ הספורט זה אש, מג'יק ג'ונסון, תראה איזה התחלה. ישר הלכתי לטופ. אבל כן, זה סתם נזכרתי בזה פתאום.
0: אז הוא מודיע, ולמעשה אחרי מסיבת העיתונאים הזאת, הוא סוג שנעלם. הוא בורח מאור הזרקורים, אני לא יודע, אני חושב שהוא קצת התבייש.
1: הוא גם ספג המון ביקורת.
0: כן.
1: בגלל שהוא ידע את זה, הבינו שהוא ידע את זה, והצוות הרפואי טיפל בו, הרופא דרך אגב, הלך אחר כך
0: ועשה בדיקה,
1: והוא היה שלילי. והשערוריה הזאת גרמה לכך שכל נותני החסות שלו נטשו אותו.
0: הוא איבד את כל הכסף שלו. הוא היה צריך למכור את כל מה שהוא הרוויח.
1: חוץ מחברת ספידו דרך אגב, שהמשיכה לתמוך בו.
0: אז הוא באמת נעלם, ורק ב-2012 הוא חוזר לנבחרת האמריקאית כמנטור של קופצי המים, ובאמת באותה משחקים גם דיוויד בודיה, הקופץ האמריקאי, זוכה במדליית הזהב בעשרה מטרים, ולוגניס מספר אחר כך שהוא הרגיש שזו סגירת מעגל מבחינתו. אחד הסיפורים היותר, אני לא יודע, רכבת תרים, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה. שוב, אם היינו יודעים בזמן אמת את כל מה שידענו, זה הייתה אחת השעוריות הגדולות בהיסטוריה. אולי אפילו יותר גדולה משעוריית בן ג'ונסון.
1: כמה דברים אם היינו יודעים ולא ידענו.
0: כן, מכיוון וזה בא בדיעבד, אז את יודעת. גם לך יש כמה שעוריות.
1: גם לי יש כמה שעוריות, אבל אנחנו הולך למשלחת הישראלית. הזכרנו כבר בתחילת הפודקאסט, עודד, את הדבר המורכב הזה והמיוחד הזה, שבתוך לוח השנה, בתוך המשחקים האולימפיים בסאול, נכנס יום כיפור. והשילוב הזה יצר אולי את אחד הפספוסים היותר כואבים של הספורט הישראלי, ואני מדברת כמובן על יואל סלע ועל אלדד אמיר, צמד השייטים, שייטי ההולנדי המעופף, צמד שבמשחקים בלוס אנג'לס ב-84 מסיים במקום השמיני, שזה היה מקום אדיר עבור ספורטאי ישראלי. אחר כך הם מגיעים לקוריאה הדרומית, הים שם הוא ים מושלם בשבילה, מי שמכיר את אלדד, בחור גדול, יש שם גלים גבוהים, רוחות חזקות, זרם מעולה. שנה לפני המשחקים הם מגיעים לשם לתחרות קדם אולימפית, הם זוכים עם מדליית הכסף. ואז הם בעצם

0: נוסעים לסאול כשהם יכולים, כשהם מועמדים למדליה.
1: אבל כשהם יודעים כל הזמן שיש להם שיות אחד, בדיוק. שהם לא יכולים להתחרות.
0: למי שלא זוכר את חוקי השייט, אתה יכול, אתה שעת כמה שיותים שנפרסים על פני כמה ימים, ואתה יכול את השיות עם המיקום הכי גרוע שלך לזרוק. המנצח הוא זה שיש לו בסופו של דבר את סך הנקודות הכי נמוך, כלומר זה שסיים הכי הרבה פעמים במקומות הגבוהים. אז כך שהם בונים על זה, הם אומרים לעצמם, אנחנו, בוא נקווה שבעצם בזה שנשמיט את השיות של יום כיפור, זה יפתור לנו את הבעיה. ואלדד אמיר ויואל סלע אכן מגיעים לקוריאה, מגיעים לעיר יחסית גם ככה בצד כזאת, שקטה כזאת.
1: 330 קילומטר מסאול, פוסן, והם מגיעים, נקרא לזה, לימי ההכרעה, שהם יודעים מה קורה ביום כיפור, ואנחנו אולי כדי לקבל ממקור ראשון באמת את ההרגשה באותם ימים, אז אלדד אמיר איתנו על הקו, אלן אלדד.
2: אלן, אלן.
0: תדע לך, שלום גם לך. כל פעם שאני נזכרת בסאול 88, זה הדבר הראשון שעולה לי לראש, שעולים לי לראש, זה אתה ויואל סלע. באמת, זה פשוט מטורף. אני עצרתי את הדברים שלי בזה שהתחלתם את התחרות. היה לכם את השיעוט הראשון, סיימתם במקום השישי. בשיעוט השני, ב-21 בספטמבר, זה יום כיפור 1988. אתם מקבלים החלטה משותפת לא להפליג?
2: א', אנחנו די מתכוננים לזה שנה מראש שאנחנו לא מפליגים. ויחד עם זאת, בגלל שאנחנו נמצאים בפוסן, שפוסן נמצאת ב-900 קילומטר מסאול, נמצאים איתנו שייטי 470, המאמן שלהם, שקל זיכרונו לברכה, מאמן שלנו, הלל, ושופט אהרון בוצר שנפטר אתמול.
0: כן, זכרו לברכה, איש יקר.
2: איש יקר, ובעצם אנחנו יושבים בארוחת ערב, שהיא ארוחה מפסקת מבחינתי גם, אני צם לצורך העניין. ועולה השאלה עוד פעם, מפליגים מחר? כן, לא. עכשיו רק שנסדר את האוזן, גם אם היינו מפליגים, מעלה, בארץ, היה לוקח 5 ימים עד שמישהו היה יודע מזה, כבר האולימפיאדה הייתה נגמרת. כי אינטרנט לא היה, היה איזה מין לוח תוצאות כזה דיגיטלי שהיה עובר תקשורתית, אבל במין משהו...
0: אני לא מבינה משהו, מה, לא דיברתם על זה לפני כן בארץ, הרי היה ברור לכולכם, כולל לאחים טורטנה, זה הצוות ב-470, שיום כיפור נופל לכם על השיוטים, זה לא הייתה עובדה שלא ידעו אותה לפני המשחקים.
2: היה ברור, היה ברור לגמרי, ויחד עם זה...
0: ההנהלה של הוועד האולימפי לא ישבה ואמרה, חברים, ידוע, ברור וחקוק, לא מתחרים ביום כיפור, או שנתנו לכל אחד להחליט מה שבא לו.
2: לא, לא, היה ידוע והיה סגור מראש שזה המצב. אבל אני אומר, בגלל שהיינו שם ובגלל שזה, זה עלה על השולחן עוד פעם במין שאלה כזאת, כן, לא.
1: ומה הייתה התשובה? לא מוחלט?
2: והתשובה הייתה לא מוחלט, של כולנו אגב.
1: וכולם שמעו את זה או שרק חלק מכם?
2: כולנו החלטנו על זה, זה לא תגיד מישהו קפא עלינו. לצורך העניין, עד אז זה היה תחת כפייה. אבל באותו ארוחת ערב, ואני אומר שוב, בגלל המרחק שהיינו מכל המשלחת האולימפית, ובגלל המרחק התקשורתי שהיינו מכל העולם, ואני, היינו יכולים גם להפליג, ואני אומר שוב, לא בטוח שמישהו היה יודע את
0: כן,
2: זה.
0: כן, אבל האחים טורטן הם כן בחרו להפליג ב-470, וזה בסופו של דבר התפוצץ. זה לא שאלו, כשגילו את זה, הם עברו סאגה שלמה.
2: זה התפוצץ, כי יואל באיזשהו שלב אחר, ביום החמישי יואל פוצץ את זה. אם נחפור תקשורתית, יואל ביום החמישי זרק את זה באיזשהו שידור בעצבים כזה.
1: אתם בעצם קיבלתם את ההחלטה הזו בלב שלם, כי קיבלתם אותה כולכם בתור משלחת, והיה ברור באותם ימים שספורטאי ישראלי ביום כיפור לא מתחרה, נקודה, סוף פסוק.
0: עכשיו, מבחינה ספורטיבית, הם חוטפים 29 נקודות שליליות על העובדה שהם לא הופיעו לשיעוט הזה, כשאתם יודעים בעצם שמפה אסור לכם יותר לטעות, שיעוט שלישי אתם מקום רביעי, שיעוט אחר כך אתם מנצחים, והפודיום בעצם בהישג יד כבר.
2: הפודיום הוא בהישג יד, ואז אנחנו מגיעים לשיעוט החמישי, שהוא בעצם השיעוט בעצם השיעוט ששיחק, טרף לנו את הקלפים. זה היה שיעוט

0: שיוט, שהשיוט החמישי נדחה מבחינתנו, כאילו היה שערה במסלול שלנו, היה יותר מדי רוח, ודחו לנו את השיוט, חזרנו חזרה לחוף באותו יום, בלי להתחרות, ויום למחרת, שזה היה היום החופשי של כולם, הכניסו אותנו, את ההולנדים העופף, הכניסו אותנו למסלול של הגלשנים. והמסלול של הגלשנים היה צמוד לחוף בתוך מפרץ, מפרץ מאוד, מים מאוד מלוכלכים, מים אחורים כאלה. והפלגנו שמה, היה מאוד קשה לראות על המים את ה...
1: את מכות הרוח.
0: לראות את מכות הרוח ולראות מה קורה. עכשיו, הזינוק היה... היה זינוק. בזינוק אנחנו זינקנו גרוע מאוד, והרימו דגל החזרה כללית מיד אחרי הזינוק. זאת אומרת, כל הצי חוזר חזרה ומזינקים מההתחלה. תוך כדי זה שאנחנו חוזרים, השופט מתבלבל ומרים דגל החזרה בודדת. זאת אומרת, הוא התבלבל בדגלים, הוא קרא כאילו החזרה לכולם, ותוך כדי זה שאנחנו כבר חוזרים, ועוד כמה, הוא אומר, לא, לא, סליחה, טעיתי, ומרים את הדגל החזרה בודדת, זאת אומרת, איי, רק איי, כמה, איי, רק איי. מספר סירות פסלו. עכשיו, מבחינתנו, אנחנו כבר חזרנו חזרה, באמת חזרנו, חזרנו איזה 100 מטר, לפחות חזרנו, ואז יצאנו אחרי כולם. יצאנו אחרי כולם, היה שיוט עם זרם חזק מאוד באזור הזה, ושוב, אני אומר, לא רואים על המים מה קורה. אנחנו, בגלל שבסגנון הפלגה שלנו היינו מפליגים אז חד מאוד, בגלל הזרם, כאילו עשינו חצי דרך מכולם. כולם רצו רחוק, ואנחנו הולכים על הקרוב, והזרם מעיף אותנו לכיוון המצוף. כן. במצוף הראשון, אנחנו במקום השני. עכשיו, יש רוח 25 קשר בחוץ, אנחנו רצים בין המצוף השני למצוף השלישי, עם ספינקר, 25 קשר, פתאום נעמדים, בדיעבד זה היה מאחורי בית מלון, לא רואים שאין רוח על המים, אנחנו נתקועים בלי רוח בכלל, עומדים הראשון והשני, שנינו, והיינו בפור של איזה 500 מטר כבר מהשלישי.
1: סיוט. זה דרך אגב כדי להסביר לכולם למה לשייטים כל כך חשוב לעשות שיוטים מקדימים באתר שהם מתחרים בו, בדיוק כדי ללמוד את הדברים האלה. אני אריץ את זה טיפה קדימה, ואני אספר שבעצם אתם מסיים את השיוט המתסכל הזה רק במקום ה-19, אבל למחרת אתם חוזרים למסלול הרגיל שלכם, ואתם מנצחים בשיוט השישי, ואז מגיע השיוט השביעי, והייתה ציפייה מטורפת, כל התקשורת מגיעה לבוסן, פתאום מרגישים גם את הלחץ.
0: רגע, רגע, רגע, רק נתקן את זה.
1: כן.
0: בסוף השיוט החמישי, אנחנו מגישים עירור על הזינוק המוקדם, ואנחנו מקבלים פיצוי. ואז באותו יום, אנחנו במקום לספור את המקום ה-19, אנחנו סופרים ממוצע של השיוטים. מה ששם אותנו ראשונים, עם הראשון שלמחרת, אנחנו כבר מובילים את התחרות.
1: זאת אומרת, מגיעים לשיוט השביעי והאחרון, כשאתם מובילים?
0: שאנחנו מובילים. בערב של, לא, בערב של השיוט השישי, פתחו את האירור שהיה ערב קודם, ואמרו שבגלל שהגענו שניים, בעצם השניים למצוף הראשון, בעצם הזינוק לא השפיע עלינו. ולכן, אנחנו לא מקבלים את הפיצוי שהיינו צריכים לקבל.
2: מתי מוצאים את הסרט הדוקומנטרי על האירוע הזה?
1: תקשיב, אנחנו היינו שם עם חדשות הספורט, היינו שם פורצים מהבוקר עד הלילה, כל היום היינו מדווחים מהסיפור המטורף הזה שאתה מספר עכשיו. וואו, וואו, איזו דרמה, אלוהים. אז אוקיי, אז אתם...
2: וזה הדרמה המקדימה בעצם.
1: אז בעצם אתם מגיעים לשיוט האחרון, השביעי, באיזה מקום אתם לפני השיוט?
0: אנחנו במקום הרביעי.
1: מה אתם צריכים לעשות כדי להיות עם מדליה?
0: עם סיכוי עדיין למדליית כסף. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים שהנורווגי שנמצא במקום השלישי, יסיים לפחות במקום התשיעי, ואנחנו ראשונים. תנאי מזג האוויר הם התנאים ש...

0: שהיו לנו יום קודם, שניצחנו את השיעוט. עקרונית היינו יכולים לעשות את זה, רק שבמצוף הראשון הנורווגי במקום הראשון, ואנחנו במקום העשירי. משם הכל כבר היסטוריה.
1: זאת אומרת שמבחינתך, אלדד, למרות שפספסתם את השיעוט ביום כיפור, עדיין זה היה כן תלוי בכם, או לפחות היה לכם את הסיכוי לעשות את זה?
0: חד משמעית היה תלוי בנו.
1: ואם כן הייתם, אם כן הייתם שתים ביום כיפור, כמה זה היה מגדיל את הסיכוי?
0: לא, אם היינו שתים ביום כיפור, חד משמעית היינו מנצחים את ה...
2: כי בעצם היו להם שני שיעוטים לא טובים.
0: בין זהב לכסף.
2: אחד מקום 19 ואחד did not show של ה-29 נקודות.
1: אז אנחנו עכשיו 32
0: שנה. אילו את ה-19, אם היינו מקצרים את ה-19 ל-10, היינו במדליית כסף.
2: איך אתם יורדים אל החוף, מה? גמורים בטח. גמורים.
0: נכון, אני זוכר אותנו, נכנסים למרינה, ואנחנו לא מסוגלים להגיע לחוף. אני מדבר עכשיו עם דמעות בעיניים.
2: ואני בא לפקוט.
1: 32 שנה אחרי, אתה עדיין, כי זה עדיין יושב עליך? זה משהו שאתה תיקח איתך כל הזמן, או שכבר
0: די? שאלה מה זה יושב עליך, אתה יודע, החוויה עצמה, אני רואה אותה היום באותה חדות. אני זוכר שאנחנו מגיעים לחוף, אנחנו רואים את התקשורת עומדת על החוף, ואני אומר ליואל, אתה לא יורד.
1: כי בסוף, שוב, זה אומנם עניין אגואיסטי, אוקיי? אבל לכל אחד יש את האגו הזה. אתם הייתם...
0: לא, לא עניין של אגו.
1: אתה היית אמור להיות המדליסט האולימפי הראשון של מדינת ישראל.
2: אתה ויואל,
1: זה משהו שלא היו...
2: בוא נגיד, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה.
1: זה משהו שלא היו לוקחים ממכם לעולם. זה טייטל שאתה סוחב איתך. וזה לא הטייטל שלכם.
2: אנחנו גם ראינו מה עשתה הזכייה 4 שנים אחר כך ליעל ארד ואורן סמאג'ה. זה בטח אז היה, זה מכה שוב, מכה בחשוב ב-92.
0: כן, כן. לזכותי נאמר שהייתי לפחות הקפטן של המשלחת שהביאה 2 מדליות, אבל בברצלונה אחרי זה. אבל כן, אני חושב שהאישו הזה... אחד מהאישויים שאני חושב שצריך לעבוד עם ספורטאים אולימפיים זה הלחץ הזה שפתאום מופנה אליך ביום התחרות.
2: כן. אנחנו בכל אולימפיאדה מדברים על זה בתקשורת הישראלית ומדברים על זה עם הספורטאים. השיט שהיום כבר יותר... כבר קצת יותר חשופים ממה שהם היו בטח בתקופה שלך. אתה יודע, היום הם כולם חשופים וחושפים את עצמם כמה שיותר. נדמה לי שהם טיפה יותר מוכנים, אבל עדיין זה משהו שאין ספק שצריך לעבוד עליו. מי כמוך יודע, הלחץ ביום, כשאתה מועמד למדליה אולימפית, הוא, וואו, בניין שלם על הכתפיים.
0: אני חושב לצורך העניין, אני לא מכה על חטא על משהו, אבל אם אני אומר, שאנחנו בשיעוט האחרון לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק חדים. יאמר לזכותו של הנורווגי שהוא היה צריך להגיע הרבה לפנינו, הוא היה צריך להגיע בסך הכל לפנינו, והוא התחיל את זה הכי טוב, והוא התחיל ראשון. אז כאילו מבחינתו הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אנחנו, בצורך העניין, היינו צריכים לפחות להיות שני.
2: כן.
0: את זה לא היינו.
2: אני כאילו... מאוד מעריכה את הספורטיביות בדברים שלך. אני רק רוצה להוסיף שהאחים טורטן, דרך אגב, אחר כך הם גם הושעו, הושעו לכמה זמן עודד?
1: 5 שנים.
2: לחמש שנים, אבל בסופו של דבר בית המשפט הופך את ה...
1: מקצץ להם את ה... כן. הם לא באמת חזרו אחרי זה להתחרות.
2: הם לא חזרו להתחרות, אבל בעצם נאמר שלא, זה לא שיש חוק במדינת ישראל שאסור, וכמו
0: הם גם קיבלו פיצוי כספי.
2: אבל הם לא חוזרים להיות פקטור בספורט הישראלי, ובעצם זאת סוגיה שמעסיקה את הספורט הישראלי עד עצם היום הזה.
1: תעסיק אותו גם עד סוף.
2: עם סיטואציות שראשי איגודים נלצים לבקש להזיז אליפויות עולם, כדי שהג'ודוקה יוכלו להתחרות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסיפור שלך הוא ללא ספק הקשוח ביותר, השלך ושל יואל, הקשוח ביותר מבין כל הסיפורים של הפספוסים הישראלים ever, בינתיים, מבחינתי.
0: לצערי, אני חושב שנעשה פחות מדי על מנת להזיז את היום שלנו. אפשר היה לעשות את זה. לפחות באזור המקומי, השם שלי ושל יואל אז בתקופה הזאת היה מאוד מאוד טוב, והיינו מאוד אהודים.

0: ואפשר היה לנסות להזיז את זה מבחינת, אפילו רק בהולנדים הופף, או אפילו רק בשני הדגמים שהישראלים הפליגו. אני חושב שהפחד הציבורי, כאילו מה יגידו ומה זה ומה פה, עצר את המשלחת הישראלית לעשות את הדברים האלה מאחורי הקלעים בזמן, כמו שהיה צריך לעשות. לצערי.
1: כן. אלדד אמיר, עם המילים האלה אנחנו נגיד לך תודה. ואולי שערי הבשר שלך, יש לך המון במשפחה שהם מפליגים, וגם חבר'ה צעירים, אז מי יודע, אולי מישהו מהם יעוד יביא מדליה אולימפית, ואז
0: נוכל... במחד זה יקרה.
1: ואז
0: נוכל... מה שיבוא.
1: כן, בדיוק. אז נוכל לספר את הסיפור הזה עוד פעם. אלדד אמיר, תודה רבה.
0: בכיף.
1: זהו, זה תמה ונשלמה אולימפיאדת סאול 88.
2: אנחנו עובדים על הדוקו?
1: אנחנו עובדים על הדוקו, תשמע,
2: צריך להשיג את הוויז'ואל.
1: אפשר להשיג, פחות את מה שיש.
2: בואי נעשה את זה.
1: זהו, נסגר, עודד.
2: נסגר, סגר.
1: אתה ואני עושים...
2: רק לא סגרנו על איזה אולימפיאדה הבאה, אנחנו נדבר.
1: זה עוד לא סגרנו, אנחנו נשמור את המאזינים שלנו במתח. תודה רבה למיכאל פרוביץ', לאלדד אמיר ולמולי אפשטיין שהיו כאן איתנו. תודה לך, עודד אלפרין.
2: תודה לך, מירי, תודה לאליס חסון.
1: וניפגש בפודקאסט הבא, מאחורי הטבעות. ביי ביי.

0: מרטנס וריבקינה שמדורגת שנייה, מתמודדות גם כן על מקום בשמינית הגמר, המנצחת כאן תפגוש את מרטנס או ריבקינה. מרטנס מדורגת 25 בטורניר הזה.
1: לסיים את הוולי, ובסוף היא עולה עם הכדור הכי גרוע באמצע המגרש, ובוזוקובה פשוט מעבירה אותה ללא בעיה. כפולה, זה סוג של מתנה, למתנה שהיא קיבלה קודם.
0: זה מאזן.
1: מתנות, אחת לשנייה.
0: פוסקובה עם שגיאה כפולה שנייה במשחק הזה. נקודת מערכה עם שלוש אפשרויות הכרעה למרי בוזקובה הצ'כית.
1: 5-3, הייתי מצפה מסמסונובה להיות יותר ערנית עם הרגליים. קיבלה כדור לא קשה במיוחד, אבל היא רק שלחה את היד ואת הרגל במקום להסתדר עם צעדים קטנים. אבל זה רק מראה על עייפות, ואני לא רואה אותה מחזיקה מעמד בסט השלישי מול בוזקובה. הטניס ישנו, אבל עייפות פיזית, מנטלית. איך בוזקובה עומדת עם יד שמאל לפני החבטה, כל שחקן ברוטינות שלו, מעניין מאוד.

0: חדשה. 7-6 מנצחת פארי בוסקובה, וקובעת שוויון אחת. אנחנו ממשיכים עם שידור המשחק הזה ב-5 מקס. צופי 5 פלוס מוזמנים להצטרף לעומרי מיינהיים ואריק שיבק, ולנבחרת העתודה שלנו בכדורסל נשים באליפות אירופה. שיהיה בהצלחה. אנחנו ממשיכים עם השידור הישיר ממגרש 12 בווימבלדון, כאן ב-5 מקס. 1-1 במערכות בין לודמילה סמסונובה, שניצחה 6-4 במערכה הראשונה. הפסקת שירותים, גם זו דרך להירגע בווימבלדון.
1: כן, חייבת. סמסונובה, ראינו אותה גם ההחטאה האחרונה, זה היה ההחטאה של עבודת רגליים לקויה, של עייפות. עכשיו היא תנסה קצת למשוך את הזמן, להחליף בגדים, לאזור כוחות, לעזור כוחות, אבל קשה לי לראות אותה חוזרת במערכה השלישית.
0: טוב, אנחנו נצא לך מההודעות, נחזור עוד מעט עם פתיחת המערכה השלישית והמחרת על מקום בשמינית הגמר.
2: The most perfect day in southwest London.
3: Hello, Wendy.
4: Good morning. How are you? Very well. How are you?
5: The whole tournament is just alive straight away.
4: Woo!
6: Play.
7: Oh, can you believe it?
8: Just watch this and admire.
9: Wimbledon.

0: I felt like now will be the toughest match against the toughest opponent. I felt like I had the game to do it if I'm just focused enough and if I keep my composure and handle, you know, the situation well.
1: Iga conquers the grass and becomes a Wimbledon champion.
0: Basically, that was the first time I really enjoyed playing Wimbledon, and I felt like I didn't have to struggle against my own style of game, and I felt like I can really adjust well to the surface, and I really enjoyed it. Every time you come back as a defending champion, it's a big deal, but on Wimbledon, I feel like it's even more because it's such a prestigious tournament.
2: I'm really sorry, but
3: about what?
2: I have to take it back.
3: I know, that's the worst part, honestly.
0: Hopefully I'm going to enjoy the atmosphere, you know, a little bit before the tournament, and then when it starts I'm going to be 100% like focused on the future.
4: אז חזרנו למגרש 12 בווימבלדון לקראת המערכה השלישית והמכרעת בין לודמילה סמסונובה למרי בוזקובה. לודמילה סמסונובה שניצחה במערכה הראשונה 6-4 והפסידה בשנייה בשובר שוויון, ביקשה הפסקת שירותים, והנה היא חוזרת ועם חבטות ההגשה בפתיחת המערכה השלישית.
5: סמסונובה to serve.
4: הסיבוב השלישי בווימבלדון, המנצחת במערכה הזו תעלה לשמינית הגמר.
5: Love 30. Love 40.
4: בוזקובה כבר עם שלוש אפשרויות שבירה מוקדמות מאוד. משהו עובר על סמסונובה, צניחה ביכולת מאז המערכה הראשונה, שאותה הוא ניצחה עם הרבה מאוד אופי, 6-4. כן, הנה סיבה. שבירה מוקדמת, כמו שאמרת, עופר. יהיה קשה מאוד לסמסונובה במערכה הזו, כי בוזקובה העבירה הילוך.

מזם חיובי על דשא.

Let's first です。

0: 15.
1: יפה, 0-30. הם גם כאן מתבשלת שבירה. שבירה על שבירה. שבירה זה בפנים על הקצה. כמה בוסקובה עושה הכל בכדי להשאיר את הכדור במגרש. אפילו ראינו שם איזשהו בקאנד עם יד אחת. יש סטייל בווימבלדון. שתי אפשרויות שבירה. אוסקובה מצילה עוד אחת.
0: 30-40.
1: יש עדיין אפשרות שנייה. מצילה לא עוד אחת, אלא אחת. אבל איכשהו משחקון ההגשה הזה הסתבך לה. אחרי שהשיגה שבירה במשחקון הראשון של המערכה השלישית. עלה לרשת בסגירה טובה. נעילה של הרשת, מצילה כאן, שתי אפשרויות שבירה לחובתה.

2-11. זה מה שניצלה במשחק הזה סמסונובה באפשרויות שבירה. אבל המשחקון הזה עדיין לא גמור. שקיעה כפולה. שלישית של בוסקובה.

0: עם סמסונובה תנצל סוף סוף אפשרות שבירה במשחקון הזה. זו הפעם השלישית. סמש הפעם, אבל עשתה אותו שקול מאוד, מדוד מאוד. סמסונובה לא נשברה משבירת חבטות ההגשה שלה במשחקון הראשון, והנה אפשרות השבירה הרביעית שלה במשחקון הזה. לצ'כית שמדורגת 21 בטורניר.
1: Yes.
0: מוסקובה מדורגת 23 בעולם, 41 בעולם, מדורגת סמסונובה הרוסיה. סופרים עוד אפשרות שבירה, חמישית במספר לסמסונובה. סמסונובה לוקחת שליטה ומקבלת עוד אפשרות שבירה, שישית במספר במשחקון הזה.

0: הנה, פוסקובה מצילה כאן עוד אפשרות שבירה. מה יהיה עם סמסונובה שלא מצליחה למצוא את השבירה הנכונה?
1: כנראה הפסקה שהיא לקחה קצת בתום המערכה השנייה, שבאמת ברחה לה מבין הידיים.

0: קצת עכשיו מתחילה לקחת אוויר.
1: סמסונובה קיבלה עד עכשיו 14 אפשרויות שבירה, ניצלה רק 2. שוב, שגיאה כפולה, שביעית במספר. אפשרות השבירה הזו לזכותה של סמסונובה. פוסקובה עם 3 שגיאות כפולות במשחק הזה, עד הרגע הזה, ועכשיו זו הרביעית. ושוב סמסונובה לא מנצלת.
2: בועטת בדלי, מה שנקרא.
1: בבולה.
3: יש.
1: בבולה. תוך כדי מספרת. לא להאמן. זה משחקון לבעלות עצבים חזקים.
2: ממש.
1: מרי בוזקובה מנסה להשיג הכרעה ולעלות ל-2-0 אחרי שהשיגה שבירה במשחקון הראשון.
2: כדור טוב, ניסתה לקחת וולי דרופ או משהו, אבל לא תזמנה טוב.
1: שיר, נתנה מתנה לסמסונובה.
2: כן, תראה, תראה איזה כדור עלייה. סמסונובה מקבל כדור עלייה. פורן. כן, היא פשוט הגיעה לכדור, היא פשוט לא תזמנה טוב. ניסתה לקחת מין אנגל כזה, וולי קרוס. פגע לה במסגרת, והיא נתרון לבוזקובה.
1: שתיים אפס בוזקובה במערכה השלישית והמכרעת. מה, היא קיבלה 7 אפשרויות שבירה סמסונובה במשחקון הזה, לא ניצלה אף לא אחת מהן. סיבוב שלישי בווימבלדון, היום השישי. ראינו כמה ארוכה הייתה המערכה השנייה.
2: החליפה מחבט, זה אשמת המחבט מלובני.
1: יכול להיות, לא? יש השפעה מסוימת.
2: אם זה אצלי כן, אצל אחרים לא.
1: הבנתי.

כן, סמסונובה עם פורנדים מצוינים, מזיזה את הכדור, מזיזה את בוסקובה ולוקח את הנקודה הראשונה. כן, מאזן לא טוב של סמסונובה, ניצחה רק משחק אחד והפסידה בתשעה במשחקים שהולכים לשלוש מערכות, לעומת בוסקובה שניצחה חמישה והפסידה שלושה שהגיעה למערכה השלישית. מראה המון על עניין הכושר הגופני.

0: יקינו.
1: החטאה של עייפות, אי הסתדרות עם הרגליים.

פעולות שלא ראינו במערכה הראשונה, השנייה. עכשיו סמסונובה מרבה להחטיא. 15-30 זה must win game מבחינתה, היא חייבת לזכות במשחקון הזה. אחרת המשחק הזה אבוד מבחינתה.

0: Hill.
1: טעות של סמסונובה ונקודת שבירה לזכותה של בוסקובה. סמסונובה מצליחה להציל את נקודת שבירה. חייבת לקחת אוויר, לזרוק גבוה, להכניס הגשה ראשונה.

Yeah.

0: Dante Simpson.
1: לקצר את הנקודות, להגיע לרשת או לנסות לסיים עם הפורה. מצד שני ברוסקובה צריכה להזיז את הכדור, להזיז את סמסונובה, זה מה שעשתה טוב בנקודה האחרונה. שוויון

0: Advantage Samsonov.
1: משחקוני הגשה נטולי תכלס.
2: אהבתי את המשפט.
1: תשמע, סמסונובה חוותה 47 ווינרים לעומת 19 של בוזקובה.
2: מצד שני, טעויות.
1: מצד שני, 38 שגיאות בלתי מחויבות שלה, לעומת 18 של בוזקובה. חמש שגיאות כפולות, לעומת 4 של בוזקובה. עוד צרה צרורה של סמסונובה. בואו נראה את אפשרות השבירה הזו. יצא מזה.
2: זה עדיין פחות מגוף אתמול, שלא גוף, אבל קריצ'ובה, שאתמול שידרנו שמעל 50 טעויות. יתרון לעלות על הלוח, לקח את המשחקון.
1: ארבעה מחמשת המשחקונים האחרונים הגיעו לשוויון. סמסונובה יכולה לשמור על חבטות ההגשה.

0: 2-1. סמסונובה בשיניים שומרת על חבטות ההגשה שלה. ונשארת מרחק נגיעה. אבל עדיין ספגה שבירה במשחקון ההגשה הראשון. במערכה השלישית והמכרעת.
1: כן, נראית עייפה, הייתה חייבת לזכות במשחקון ההגשה הזה. אחרת זה היה כבר גמור מבחינתה. כמובן, נראה אותה במשחקון ההחזרה. מנסה לשבור ולצמצם את התוצאה.
0: במגרש מספר אחת. מערכה הראשונה צמודה בין ריבקינה שמדורגת שנייה למרטנס הבלגית שמדורגת 25. וזה משודר כרגע ב-5 גולד. אנחנו נצטרף למשחק הזה כאן ב-5 מקס בסיום המשחק הזה, שאנחנו במערכה השלישית והמחרת.
2: טיים.
0: שעתיים, 46 דקות מאז שהמשחק הזה יצא לדרך. במגרש מספר 12.
1: אולי עם חבטת סלייס, כדור עמוק לפורן, סמסונובה לא תזמן טוב את המפגש. 35.
0: אגב, מגרש 12 מהמגרשים הפתוחים, אין מקומות שמורים. מגרש של 1736 מקומות. יש קהל כרגע. המשחק לא מתעלה.
1: כן, פה הרמה ירדה בתום המערכה השנייה. נובע יותר מהעייפות של סמסונובה.
0: סרב מצוין.
1: שמעת על הגשות, עולה ל-3-1.
2: Buskova leads 3-1 final set.

0: 3-1 לצ'כית. אנחנו בצד התחתון של ההגרלה, שאנחנו בסיבוב השלישי. יש כבר שתי צ'כיות, מוכובה וקרייצ'קובה, קרצ'יקובה, שישחקו ראש בראש בשמינית הגמר.
1: אז תהיה צ'כית ברבע הגמר בוודאות.
0: כן.
2: Thank you.

0: 激動。
1: שבע שגיאות כפולות עד עכשיו לסמסונובה. עוד לא יציבה במשחק שלה, למעט המערכה הראשונה. איזשהו משהו בתנועה שלה לפני שני הסרבים שאולי מקשים משהו שאולי מקשה על בוזקובה. אולי זו עייפות?
2: עוד פגישה מצוינת. אייס. שלא בבלנס מלא, בבלנס טוב עם הרגליים, אבל עדיין יצרה ווינר. כמובן שהכל תלוי בבוזקובה עכשיו. 3-2. צריכה לשמור, להכניס הגשות ראשונות, להזיז את סמסונובה, וזה אמור להספיק.
1: אבל יש פה כמובן... מה זה, שקיות מאלי אקספרס או ש...
2: לא, זה עם קרח.
1: כן. מנומס הבולבוי שעוזר להם במטריה.
2: איזה מנומס הבריטי לשומר את השקית, ממשיך...
1: היא לא יכולה להכניס את השקית לתיק, תגיד לי. טוב, שמח ב... הנמן היל?
2: הנמן היל.
1: אני... הרגיז אותי הבריטים, איך הם מחקו אותו?
2: מחקו אותו.
1: את טים הנמן? וקראו לזה, עכשיו,
2: מאונט
1: מארי. זאת אומרת, זה היה גבעת
2: הנמן.
1: גבעת הנמן, והפך להיות ההר של מארי. זו גבעה, בקושי גבעה,
2: חבר'ה. גבשושית.
1: גבשושית.
0: חיים.
1: הקרב על הבליטה. העולם הפך להיות עולם של כותרות ופופוליזם.
2: בדיוק.
1: לפחות ביציע המרכזי, מגרש מספר 12 הוא מלא לאנשים שאין כרטיס.

0: מטיסים למקומות המובטחים, השמורים במגרשים, אם המקומות השמורים מנצלים את זה ונכנסים לכאן. חמש גולד, מרטנס מבלגיה מנצחת את ריבקינה במערכה הראשונה, 7-6 עם 7-4 בטייברק. כרגע השידור הישיר בחמש גולד, ואנחנו נצטרף למשחק הזה מיד שיסתיים המשחק כאן במגרש מספר 12. איך זה משלים לנו את העלילה? המנצחת שם, תפגוש את המנצחת כאן.
1: וואו.
0: בשמינית הגמר. ולא להאמין שאנחנו כבר מסיימים שבוע בווימבלדון. היום זה היום השישי.
1: היום האחרון של השבוע. בוסקובה.
0: אנחנו לפעמים רואים מדוע בטניס המהירות חשובה, אנחנו מקבלים את זה, קיבלנו את זה בנקודה הזו, כמה עבודת רגליים זה דבר משמעותי.
2: 40-15.
0: 15. בוסקובה מתקרבת ל-4-2. הנה עולה ל-4-2.
1: שוב, אין משחקון הגשה של סמסונובה. וואסט ווין גיים, מה שנקרא. אחרת המשחק גמור.
2: Thank you.

ראינו את שרה סוריבה סטורמו, זוגתה של בוזקובה לזוגות. הן שחקו נגד קרינה סיניאקובה הצ'כית וטיילור טאונסנד האמריקנית, שמדורגות אחד בטורניר בזוגות. טאונסנד ראינו גם ביחידות, אני מאוד אהבתי את המשחק שלה. סרב אנד וולי. כן.

0: כן, אז נוכל לייצר פה חמקת בקן. קרוס אלכסונית שמקשה על בוזקובה, אבל הוולי, ואז נשאר לה קונר כאן, רק מחזירה וולי קל, מה שנשאר לה זה לסיים את הפורנד.
1: בוזקובה רוצה את השבירה. יש רוח בלדון. רוחות בסביבות 18 עד 20 קמ"ש. עם 28 מעלות. רוחות משמעותיות. לא צפוי גשם, יש 47% לחות, זה נמוך.
0: נעים.
1: כן.
0: הייתי קונה את זה פה בקיץ.
1: גם אני.

0: שוב סמסונוב לא מסתדרת ליד הרשת.
1: שוב, אולי פייקל, סליט כדור, סמי אותו, אבל לא, נותנת עוד צ'אנס לבוסקובה שמגיע לכדור וגורמת לה לכתיב הוולי האחרון. פה פורן מצויין, נכנסת פנימה וזה וולי שהיא צריכה לקוט. או יותר קרוב לקו, או נגד כיוון התנועה, אבל היא מכה לאמצע המגרש.
0: יופי של דרופשוט. שוויון של רוסיה. סמסונוב בזמנו ייצגה את איטליה במשך כמה שנים. חיה שם, התאמנה שם אצל דנילו פיצום. ארבע שלוש למרי בוזקובה שתגיש במשחקון הבא. והשאלה הגדולה, האם המערכה הזאת תהיה ארוכה מהמערכה השנייה שנמשכה 82 דקות? אחת המערכות הארוכות בנשים.
1: 82
0: בטורניר הזה. 82 דקות.
1: וואו, שעה ו-20.
0: יש משחקים של 80 דקות.
1: של פחות.
0: יש גם של פחות, ברור. סונובה בשנה שעברה בווימבלדון לא עברה את הסיבוב השלישי. הישג השיא שלה לפני שלוש שנים ברולאן גארוס עם מקום ברבע הגמר. הופעה טובה ביותר שלה בקריירה בטורנירי גרנד סלאם.

0: מוסקובה מגישה ליתרון שני משחקונים. יודעת שניצחון במשחקון הזה יקרב אותה לשמינית הגמר.
1: שוקה, התחלה טובה של בוסקובה, 15-0. של בוסקובה.
0: יופי, לאורך הקו של סמסונוב, סמסונוב האם הפורנד לא הרבה עוצמה.
1: כן,
0: כדור מאוד מדויק.
1: בדיוק. כמה קרוב היא עומדת לקו הבסיס, לוקחת את הכדור באמת עם הנחיתה. מייצרת ווינר. חייבת את השבירה חזרה. אורן מצוין, שהכדור קצר אבל מגיע מהגובה, אז היא נכנסת ודרייב אורן מה שנקרא. אורן עם הנפה מלאה מהאוויר ונקודת שבירה. נראה אם זה אחד המשחקונים הארוכים האלה שמצליחים,

0: היא לא מצליחה לשבור. אבל הזדמנות על הגשה שנייה.
1: זה גם שתי שבירות. 16 אפשרויות שבירה. לודמילה סמסונובה, זה הכל. כל הלחץ על בוזקובה. הנה, זו השבירה, 4-4. זה יכול להיות הגיים צ'יינג'ר.
0: סמסונובה, יפה מאוד. לראות כמה קבלות החלטה של בוקובזו. של...
1: בוסקובה?
0: בוסקובה, כן.
1: בוקובזו זה מסיפור אחר.
0: בדיוק. בדיוק, אבל סמסונובה היא משחק הגנה טוב, ובסוף זוכה בנקודה, שוברת את ההגשות של בוקובזה. ושווה ל-4-4.
1: את פעמיים בוסקילה, אתה זוכר? אם כבר בוקובזה?
0: בטח.
1: המשחק הזה, מעבר, מתחיל למעשה את השעה הרביעית שלו.
0: וואו, שמע. לפעמים אני אומר, טוב שהם לא משחקו את הטוב מחמש, כמו הגברים. אחרת זה יכול להיות, להסתיים מאוחר מאוד המשחק.
1: אבל מתפרנסות כמו הגברים.
0: כן, זה... משהו שנדבר עליו בהמשך.
1: כן, גם עוד דעתנו לא אחת בעניין הזה.
0: כן, גם עוד החטאה של בוסקובה, ובאמת החטאות של לחץ. ניסתה לקחת את הכדור מוקדם, להזיז את סמסונובה, אבל החטיאה את הפורן.
1: איזו טעות. מספר ההקפצות שלו, היו צריכים להחליף כדורים יותר משבעה משחקונים.
0: טעות של בוסקובה. סמסונובה מתפללת לשמור על ההגשות. מרטנס בינתיים עולה ל-4-1 מול ריבקינה, מערכה שנייה.
1: אחרי שניצחה בראשונה, זו הולכת להיות סנסציה.
0: לגמרי.
1: ריבקינה מדורגת שנייה.
2: תודה.

0: רבקינה, אחת משמונה הזוכות בשמונת הטורנירים האחרונים של ווימבלדון, עשתה את זה ב-2022.
1: איזה נקודה קריטית זו. השוויון.
0: איזו חבטת העברה מהדרת.
1: כדור נוח לפורן, אבל היא חובטת כדור עלייה קצר מדי.
0: אפשרות שבירה.
1: הוא כבר מצליחה לייצר פקן אנגל. כדור טוב, היא עולה לקרוס. אבל הכדור הזה תייצרי יותר זווית. קודקות לאמצע. הזדמנות שבירה.
0: תשיעית במספר היום של בוזקובה. ניצלה שתיים מהם. הנה זה קורה, ומרי בוזקובה תגיש לניצחון במשחק. במשחקון הבא, איך הכל משתנה עם שתי טעויות רצופות.
1: נשמע, הייתה פה את ההזדמנות לסמסונובה בשוויון, לעלות ליתרון, אבל החלטה לא נכונה עם כדור קצר עולה לרשת לאמצע המגרש. עכשיו הכל תלוי בבוזקובה.
0: נזכיר שוב, במגרש מספר אחת, מרטנס הבלגית, שמדורגת 25 בטורניר, ניצחה במערכה הראשונה את ריבקינה, שמדורגת שנייה, 7-6. ומובילה 4-1 במערכה השנייה.
2: טיים.
0: סיום המשחק הזה, אנחנו נהיה במגרש מספר 2 בחזרה. ראינו שם מוגדר יותר את קוסטיוק האוקראינית מדיחה את נברו האמריקנית, וכרגע קארן חצ'אנוב הרוסי מוביל על קובולי האיטלקי 1-0 במערכה אחרי 6-0 בראשונה. אבל אנחנו עם מרי בוזקובה שמגישה לניצחון במשחק ולמקום בשמינית הגמר. סוף סוף, סוף סוף היא סגרה נקודה על יד הרשת, 0-30.
1: למרות שהכדור עלייה לא היה מספיק טוב, אבל עדיין בוזקובה במקום להקות חבטת לוב, כיוון שסמסונובה הייתה צמודה לרשת, פשוט חפתה לה ליד. הנה 30-0.
0: 0-30. שלוש אפשרויות שבירה.

0: שבירה אחת, 15-40.
1: יש עוד שתיים.
2: 15-40.

0: 14.
1: עדיין נקודת שבירה לסמסונובה. כמה הן עובדות קשה בכדי לשמור על משחקוני ההגשה, לא להאמין. לא להאמין. שמונה חבטות ווינר בעברה של בוזקובה. שלוש אפשרויות שבירה.
2: סמסון עבר את השני, הולך כבר לא על האוויר. הלכה לחבטה לאורך הקו, הלכה על ווינר. אבל כמובן זו החבטה מסוכנת יותר בטניס. הרשת גבוהה יותר והשטח הוא קטן יותר. קטת הסיכון, פעם זה לא ישתלם.
1: מהפך בנקודת משחק למרי בוזקובה מצ'כיה.
2: סילמרטנס דרך אגב 5-1.
1: כן כן, אנחנו נקווה שעוד נספיק לראות שם את ההכרעה במשחק הזה. והשידור הישיר ממש עכשיו, 5 גולד ממגרש מספר 1 בווימבלדון. בוזקובה חוגגת ניצחון 4-6, 7-6, 6-4 על לודמילה סמסונובה ועולה לסיבוב הרביעי, שמינית הגמר בווימבלדון 2026. זה קורה במפגש השישי בין שתי השחקניות שכרגע מאוזנות ב-3-3, בוזקובה בניצחון גדול.
2: כן, שמע, מה שמסכם את המשחק זה 5 הנקודות האחרונות. כבר סמסונובה הייתה עם 40-0, 3 נקודות שבירה לזכותה, להשוות את זה ל-5-5. אבל בוזקובה עם משחק הגנה מצוין וחבטות העברה נהדרות, הצליחה להפוך את זה ולשמור על ההגשה ונצחת המשחק.
3: Ladies and gentlemen, in the interest of security, if you leave your seat, please make sure you take all your belongings with you.
1: טוב, בגלל 12 יחגגו עם המנצחת. בואו נעבור למגרש מספר 1, לראות מה קורה בין אליס מרטנס הבלגית שעומדת להדיח את המדורגת שנייה, אלנה ריבקינה הקזחית. מרטנס עם חבטות ההגשה ועם נקודת משחק.
2: כדור בפנים.
1: אליס מרטנס ניצחה בשובר שוויון במערכה הראשונה, שולטת בשנייה, ואסור לה לתת לאלנה ריבקינה את ההזדמנות לחזור למשחק הזה.
2: טעות כפולה של מרטנס.
1: אפשרות שבירה לריבקינה. אלופת ווימבלדון 2022.

אלנה ריבקינה?

0: נהדרת.
1: ליוס.
0: שאני ריווחתי נעלו מצליחה לשבור.

0: אדוונטג' ריבה קינן.
1: המשחק התשיעי בין השתיים הללו, ועד היום ריבקינה ניצחה בשבעה משמונת המפגשים. והיא מחפשת שבירה.

Dios.

0: Ele fez fosse. A cuidar com os Sacramentos.
1: הזדמנות גדולה הייתה פה לריבקינה אחרי ההחזרה הטובה שלה, אבל לא מצליחה לקחת את הנקודה, והנה עוד נקודת משחק לזכותה של מרטנס.
0: זהו, איזה קלאס. אליס מרטנס מדיחה את המדורגת שנייה בווימבלדון 26, עולה לשמינית הגמר. ותפגוש את מרי בוזקובה הצ'כית בניצחון ענק שני אי פעם על הקזחית הבחירה.
1: מוכר לי בוזקובה. כן, אז יהיה משחק מצוין במפגש בסיבוב הרביעי. נראה לי שמרטנס עם יותר כלים, אבל בוזקובה לא פריירית. אבל בואו לא נשכח את הניצחון היום, הרגע. ניצחון ענק של מרטנס.
0: טוב, תוצאה קודם כל מרשימה מאוד למרטנס. 7-6, 6-1. שליטה מוחלטת בסט השני. ואלנה ריבקינה, אלופת ווימבלדון 2022, שמדורגת שנייה בטורניר השנה, נפרדת.
1: עוד מדורגת, עוד מדורגת שיוצאת. הנה, בוא נשמע את זה.
0: עוד לא, לא, עוד לא, עוד לא, יש זמן, יש זמן. כן. מזכיר שלפחות מבחינת הנשים, עד היום, או כולל אתמול, הודחו 12 מדורגות, כשמירה אנדרייבה הייתה הבחירה למקום החמישי, ואלנה ריבקינה המדורגת שנייה בחוץ.
1: הדיחה אותה מהמקום הראשון.
0: זה סיפור כבר בפני עצמו, ואליס מרטנס שמדורגת 25 תמשיך הלאה לשמינית הגמר, וגם מבטיחה לעצמה 300 אלף פאונד על ההפלה.

Taking this year's second seed, Germany's Alexander Zverev.

0: שבת שלום, ברוכים השבים לערוץ הספורט, אלוף רולן גרוס, 2026, סשה צברף על הדשא, במגרש מספר אחת לקראת ההתמודדות שלו היום עם מרקוס גירון האמריקני בין ה-32 שמגיע בפעם הראשונה לסיבוב השלישי בווימבלדון, ואנחנו לקראת המשחק החשוב. וכשאנחנו אומרים נכון לעכשיו, האיש הזה שרוצה אחרי שחגג סוף סוף זכייה בטורניר מייג'ור, אנחנו יודעים שהמדורגת שנייה בנשים עפה, אלנה ריבקינה לפני שעה קלה, סשה צברב רוצה לעבור סיבוב. עופר סלע, חתיכת משחק, והשאלה הגדולה, איך יחזיק מעמד מרקוס גירון, שאם יתפוס יום לצברת ויכולה להיות בעיה.
1: כן, יפה מאוד אמרת רן, בהחלט גירון שחקן מסוכן מאוד, לא מהמוכרים מי שלא עכבר טניס, אבל באמת שחקן פנטסטי. אבל זברב מגיע אחרי הכנה, עשה גמר שבוע שעבר, חצי גמר הוא גמר בטורניר הלה.
2: So gentlemen, good luck, have a good match.

0: few reminder, I am calling the net. We have electronic line calling, so all the line will be called by the system, including the foot fault. We also have a video review in that course, so let me know. Shot clock in every corner, so keep an eye on it, please. Marcus, you get the towel with the purple one. Yeah, and Sasha, you get the green one.
1: Are you allowed to take this off?
0: Yes, I will take it off. I will take it off.
1: Okay. But for the... This
0: guy
1: look good.
0: Okay. There is a racket and championship. Marcus, please.
1: Championship.
0: Championship. Racket. You receive.
2: Yeah. מרקוס גירון נפתח עם הסרף, סאשה צברף מעדיף לקבל את הסרף, אם הג'קט של השופט ירד, דואג לו סאשה צברף, 28 מעלות בווימבלדון, מפגש ראשון בין השניים הללו שמרקוס גירון היום, אתה יודע, חולם ומקווה, לך תדע, לך תדע, הפתעות ראינו בווימבלדון, ואנחנו יודעים שהוא שחקן מאוד מאוד מסוכן, אבל הכישרון של סאשה צברף, צברף ממוקד קשה מאוד, קשה מאוד מולו.
3: כן, הוא מגיע גם כן, אתה יודע, עם המון ביטחון, השחקנים נותנים לו את הכבוד שמגיע לו, ובהחלט גירון הוא שחקן מצוין, אבל הוא לא שחקן שמעיף אותך מהמגרש, זה לא אלקרז, זה סינר, כאן שצברף ירגיש בנוח, כמו כן מגרש אחד או מגרש גדול, זה מגרש שצברף אוהב, יש לו זמן לענפות שלו, וכמובן רוב השחקנים לא רגילים לשחק על מגרש כזה גדול מלבד השחקנים בטופ.
2: שניים הללו נפגשו ארבע פעמים בעבר, סאשה צברף ניצח בכל ארבעת המפגשים, זה כולל פעם אחת בווימבלדון בסיבוב השני לפני שנתיים, בשני מפגשים על דשא צברף ניצח בווימבלדון, עשה את זה בשלוש מערכות, בטורניר הלה בשנה שעברה עשה את זה בסיבוב הראשון בשתי מערכות כלילות 6-2-6-1. מרקוס גירון מבוגר בשלוש שנים מסאשה צברף, מדורג היום במקום ה-92 בעולם. מרקוס גירון עד עכשיו, לפחות מבחינת המסע שלו כאן, עבר את קורנטה מוטט הצרפתי בארבע מערכות בסיבוב הראשון, פגש עוד יריב צרפתי את קוונטה הליס וניצח אותו בשלוש מערכות אחרי שובר שוויון במערכה הראשונה. אלו השניים שהובילו אותו למעשה לסיבוב השלישי, ובכדי לעלות לשמינית הגמר, הפעם הראשונה בהיסטוריה האישית שלו, הוא יצטרך להתעלות כאן היום מול סאשה צברב, שפתח באתגר גדול ובארבע מערכות מול בלוקס, אלכסנדר בלוקס הבלגי, המשיך לניצחון על היריב הצרפתי בשלוש מערכות, ולנטן רויאר, ואנחנו יודעים שהזכייה היוקרתית כל כך ברולאן גארוס עופר, זה משהו שפתאום, אתה יודע, מקבע אותו בדרגה אחרת, למרות שהוא שחקן טופ.
3: כן, שמע, הוא היה נחשב לאחד מהשחקנים הכי טובים בהיסטוריה שלא זכו בגרנד סלאם, כאמור היה בשלושה גמרים, פעמיים ברולאן גארוס, הפסיד ב-US Open לדומיניק טים, היו לו המון הזדמנויות לזכות, אבל סגר עניין והוריד את הקוף אחרי הרולאן גארוס, ועכשיו מסתכלים עליו כשחקן לגיטימי מהגדולים שהיו. שמע, אני בטוח שגם פה הוא רוצה, הוא מאמין ביכולתו להגיע רחוק ואף שנסה לזכות בטורניר.
2: 25 תארים בקריירה של האיש הזה. אגב, זה מדהים, כי נובק ג'וקוביץ' זכה רק ב-24 תארים בטורנירי גרנד סלאם, שזה מדהים. אגב, אם הזכרנו אותו, כי ראינו אתמול את הניצחון הנהדר של נולה בדרך לשמינית הגמר, הוא מדורג שלישי בהיסטוריה במספר התארים בקריירה, עם 101 תארים, פדרר שני 103, וג'ימי קונורס מוביל את הרשימה עם 109 תארים, ויזכו לארבעת מפגשי עבר, כולל שניים על דשא, בין שני היריבים הללו. אנחנו עם הסיבוב השלישי בווימבלדון, המצרי, עדל נור, יהיה שופט הכיסא במשחק הזה. 28 מעלות בווימבלדון. קצת טיפים למרקוס גירון שצריך היום לשחק משוחרר, ואני חושב שעם הרבה

0: האומץ בכדי לנסות לתפוס את סאשה צברף.
1: בדיוק, לא להיגרר למשחק מהקו האחורי, צריך להצמד לקו הבסיס, לנסות לקחת את הכדור מוקדם, וכמה שיותר להיכנס פנימה לרשת, זה מה שהייתי אומר.
0: הגיע לחצי הגמר בטורניר אלה בהכנה על דשא, הפסיד שם לטלור פריץ שהפסיד בגמר. ואם אנחנו שואלים מה הוא עשה מול טלור פריץ, אמריקאי מול אמריקאי, למרות שטלור פריץ ומרקוס גירון במקומות שונים לחלוטין, שבעה הפסדים רצופים מול טלור פריץ מאז ווימבלדון 24, אבל כרגע שמים את הכל בצד ואנחנו אל הדבר האמיתי. נזכיר שעלייה לסיבוב הרביעי לשמינית הגמר, שלב שאותו סאשה צברף מעולם לא עבר, עלייה שווה 300,000 פאונד. המנצח בווימבלדון והמנצחת יזכו ב3.6 מיליון פאונד.
2: מרקוס גירון,
0: מרקוס גירון יפתח.
2: Ready?
0: שאנחנו במגרש מספר אחת, הסיבוב השלישי, ווימבלדון 2026. סאשה צברף עם הגב אלינו.

0: 15 low.
1: זרף שיפר מאוד את הוולי שלו בשנים האחרונות. הסרף שלו נהיה משמעותי ביותר. פעם היה עושה המון דאבלים. משנה לשנה הוא משפר יותר ויותר נשקים בטניס שלו, בארסנל החבטות.
0: 30 low.
2: הנתון של זברב קצת מעניין, בתשעת הגמרים האחרונים שלו הוא ניצח שלושה בלבד.
0: פורטילאו.

0: Game Giron.
1: יראטובה של מרקוס גירון, משהו שיוסיף לו לביטחון במשחק הזה.
0: First game.
1: יודעים שיש לו סרב טוב.

חאומה מונר או אירי להצ'קה נמצאים בצד הזה של ההגרלה ויפגשו את המנצח כאן. אנחנו עם חבטות ההגשה של צברף.

0: גיים זברב.
1: סשה זברב. שומר על חבטות ההגשה.
0: וואנג ימול פסט.
1: סשה אבא, המאמן שלו?
2: כן, אח שלו. מישה.
1: האח זה מישה.
2: מישה, כן, השמאלי.
0: Love 15. 15-0.
2: שעה טובה.

0: 30-15.
1: שלוש פעמים מגיע לסיבוב הרביעי סאשה צברב בווימבלדון. הוא רוצה שזה יקרה שוב, אבל הוא רוצה להגיע רחוק יותר.
2: פעם הפורנד זה היה הצד החלש שלו, החולשה. היום ממיתים ביכולתו, אבל הפורנד שלו חודר, הוא יכול לקחת גם פלט, גם ספין, מהגנה להתקפה.
1: צברב הבכיר שמשחק היום. שניק סינר שמדורג ראשון עלה כבר לשמינית הגמר, יפגוש את אוצ'יזוקי היפני שעלה מהמוקדמות.
0: Deuce.

Advantage Zverev.

0: בסך של צברב, משיג את השבירה במשחקון ההגשה השני של מרקוס גירון.
1: צברב לידס, 2 games to 1
0: ליתרון 2-1, ונראה אותו מגיש בכדי לממש את היתרון הזה. אגב, דיברנו על ההגרלה והזכרתי את יניק סינר.
2: כן.
0: יש משחק שמינית גמר מסקרן לדעתי ומרתק, הורקש הפולני המנוסה.
2: כן.
0: מול יאן לנארד שטרוף, עוד אחד שחווה פריחה מאוחרת.
2: נכון.
0: וזה מדהים שאחד מהם יהיה ברבע הגמר. הורקש הצעיר בן 29, שטרוף בן 36. מישהו כרגע הוא המבוגר ביותר שנשאר בהגרלת הגברים, מלבד נובק ג'וקוביץ'.
2: כן.
1: טיים.
0: באת על הסיטי של לונדון? עושים התחדשות עירונית בלונדון.
2: כן,
0: בינוי בינוי. הם לא בונים ממדים, אה?
2: הם צריכים לדאוג יותר למזגנים מאשר לממדים.
0: גמרים השנה לאיש הזה, הזכרנו את הניצחון באולם גרוס בחמש מערכות על פלאביו קובולי. בגמר טורניר מדריד, במאסטרס של מדריד, הוא הפסיד ליניק סינר בשתי מערכות כלילות מצידו של האיטלקי. צברב עם חבטות ההגשה אחרי שהשיג שבירה.
2: ורב,
1: פיטן לאב.
2: עשה לו את החיים פשוטים. מה, זה מדהים שאמרת, שלוש פעמים הוא הגיע לסיבוב רביעי, ועכשיו הוא נראה כמו שחקן לגיטימי לחצי גמר כזה מינימום, אתה יודע, זה... משטח שהוא אף פעם לא אהב, אבל הביטחון, הביטחון.
1: פיטן לאב.
0: מה, הייתה תקופה, הוא היה שחקן שנחשב למוכשר, אבל התעסק גם בדברים אחרים, אהב, מסיבות, חיים טובים.
1: כן.
0: 30-15. כוכב ענק בגרמניה. בטח אחרי שגרמניה עפה מהמונדיאל. תשומת הלב היא בעיקר בו וביורגן קלופ.
1: 40-15.

0: Ген זברב.
1: זברב. מה הוא נגיד? הוא עושה את העבודה בקלילות. זברב לינד. מההגשה שלו עד כה. הלחץ שוב על גירון. לא פשוט שחק על מגרש כזה גדול שאתה משחק מול יריב שמתחיל גם טוב, זה מאוד מלחיץ. אתה צריך לעשות את הדברים הבסיסיים טוב, להכניס אחוזים גבוהים, ללכת על הכדור.

0: זמן לקדם ולברך את סופי חמש פלוס שמצטרפים אלינו לשידור הישיר ממגרש מספר אחת, מדורג שני, ואלוף רולאן גארוס, סאשה זברב, ביתרון 3-1 על מרקוס גירון האמריקני שמקיש.
1: מרקוס גירון מזכיר קצת לחובבי הטניס בשנות ה-90-80 את ארנו בוטש הצרפתי, קצת מזכיר אותו בלוק. נכון, סרב לתי, פורן תוך כדי כניסה פנימה, לאורך הקו, אבל הוולי פשוט מחטיא אותו.
0: אגב, שטח הדשא, אמרת מגרש גדול, במגרש המרכזי ובמגרש מספר אחת שבו אנחנו כרגע, כמעט דונם, 900 מטרים רבועים, שטח הדשא. זה שטח עצום.
1: כמו שאמרתי, זה מאוד קשה לשחקנים שלא רגילים לשחק על מגרש כזה גדול. תכף אני אתן דוגמה. דודי באחד...
0: שתי אפשרויות שבירה לסאשה זברב.
1: נדל באליפות אוסטרליה הפתוחה, שמו אותם על מגרש מרכזי, ולא יצא לו להתאמן, רק לפני המשחק טיפה, כמה דקות, ושוויון 30. בגיים הראשון הוא קיבל כדור סיטר, עומד באמצע הריבוע, חוות הכדור כמעט פגע בגדר. אמרתי לו... איך אתה מחתיק כדור כזה? אז הוא אומר, לא ראיתי את הבא, אני לא מרגיש, אתה לא...
0: ברוב שאתה לא לך נקודות ציון.
1: בדיוק, אתה לא מרגיש את איפה הבייס הנגמר. כאלה שחקנים שמשחקים כל שבוע ורגילים, אז הם יודעים איך לקות, אבל אין לך פרופורציה בין הגדר בסוף לבין קו הבסיס. אז לקח לו איזה שלושה משחק עונים רק להתרגל לשטח של המגרש. אז זה התירוץ שלי להפסד שלו לנדל. ואני אדבק בזה.
0: יפה. אתה לפחות דבק. לא רק אתה מוכר נרטיבים.
1: דרך אגב, גם ב-2000 שנת הקורונה, שנה לפני הקורונה, נשחק נגד נדל במגרש המרכזי בווימבלדון. המשחק האחרון שנסעתי לראות אותו. צערי, גם שם המגרש היה גדול, דרך אגב.
0: שלוש נקודות רצופות של מרקוס גירון, שמציל כאן שתי אפשרויות שבירה לחובתו.

0: עומק לעצמה של זברב.
1: ניס
2: חוגג גם עם יום עצמאות, מרקוס גירוני עם ארצות הברית. לפני שנתיים בדיוק זכה בטורניר היחיד בקריירה בניופורט שברוד איילנד בארצות הברית.
0: על דשא.
2: כן? תור היחיד שלו. הפסיד בשני גמרים נוספים על מגרשים קשים.
1: Advantage Guerrero.

0: זברב לידס, טריגם סוטוב פסט.
1: ברכה ראשונה, 3-2 לסאשה זברב. זה המשחקון הגשה מאוד חשוב עבור מרקוס גירון.

0: עמד, היה קרוב מאוד לנצח את המשחק הזה, חוסר מזל, סט שלישי לדעתי הוא הפסיד, אבל
1: כן.
0: היה לו את המשחק ביד.
1: שיחק גם בקווינס, עבר שני סיבובי מוקדמות, נכנס להגרלה הראשית והודח בסיבוב הראשון. אותו דבר גם בטורניר איסטבורן, בחוף הדרומי של אנגליה, אחרי שעבר שני סיבובי מוקדמות, אבל הפסיד לג'ק דרייפר הבריטי בשתי מערכות צמודות, ומשם הגיע לווימבלדון. מדורג היום 92 בעולם, סשה צברף, מדורג 3.

30 love.

0: זוורב, 13 ראשונים בפנים, עושים את העבודה.
1: 40 לאב.
2: שבוע הבא, אגב, אומרים שהטמפרטורות בווימבלדון יהיו חמות הרבה יותר. היום 28 מעלות. יש שם אנשים ביציע שנמסים.
1: פוט.
2: יש איזה רעש מהיציע?

0: פוסט מעבר לעמוד. אתה יכול לשאול לעצמך כשהדוסה היא 40-0.
1: איזה השקעה בבובה תות.
2: אריה שאף תות.
1: אריה שאף תות, סיפור נפלא.

0: extra base.
1: Zverev leads four games to 2%.
2: California.
3: אבא במקור מארגנטינה, אמא מאקוודור.
2: כן.
3: לא בכדי, משפחת גירון. והנה הוא עם חבטות ההגשה.
2: כיף לו, הוא יכול לבחור במונדיאל איזה קבוצה שהוא רוצה. היום אני
3: ארגנטינה
2: או ארצות הברית.
3: כן, גם ארצות הברית. מה אתה אומר, ארגנטינה או ארצות הברית? ממי הוא בוחר?
2: ארגנטינה.
3: הוא אמריקאי.
2: ללס משחק עדיין בארצות הברית.
3: ללס היום פרשן.
2: אה, הוא פרשן.
3: בפוקס.
2: שאני זוכר מארצות הברית. בכדורגל.
3: איזה דרופ שוט אמנותי. מצוין. מצוין. מצוין. מצוין.
1: זה
2: מסוג המשחקים שהוא יכול, אתה יודע, לנסות כל מיני דברים לקראת המשחקים הבאים. כשיש לך כזה גיים סרב, אז אתה יכול לעשות הרבה, לנסות הרבה דברים בגיים ההחזרה.
1: סשה זוורב שיחק רק טורניר אחד על דשא, עשה את הכל.

0: עבוד להלה, בתור גרמני. הפסיד שם לטיילור פריץ. חצי הגמר. אני יודע שזה לא הפורטה שלו. שתי אפשרויות שבירה לסברב, שמוביל 15-14.
1: 15-14.

0: שימוש בכלל המגרש, הגשה החוצה, סלייס לפינה רחוקה. זר מנסה להעביר יד אחת.
1: הופעה טובה ביותר של מרקוס גירון, או הם בהגעה לסיבוב השלישי בווימבלדון?

0: שתי נקודות שבירה. אגב, הפלה לסיבוב השלישי, שווה לירון 185,000 פאונד. מי שיעבור לשמינית הגמר, 300,000.
1: אני שוקל לתבוע את ווימבלדון.
0: שאצלך שילמו כמה?
1: 70, לדודי, יש 2009, 75,000 דולר. היום זה פי 5. מדהים.

0: שכניסה לגרנד סלאם. זה מסדר להם טיסות, מלונות לעונה שלמה קדימה.
1: כן, כמעט יותר, 360 אלף דולר, רק השתתפות בארבעה טורנירים. כמובן גם בטורניר.
0: לא, אני מדבר על גרנד סלאם אחד, מסדר אותם לכל העונה.
1: כן.
0: מבחינת טיסות והכל. גרנד סלאם וקצת.

0: אפשרות של שבירה לצברף.
1: האדוונדג' זברב.
2: הוא ניסה שם לייצר זווית, להוציא את זברב לבקן. אבל כדור יוצא החוצה.

בדרך כלל, זה כבר המשחקון ארוך ביותר מאז שיצאנו לדרך. שיגון שלישי במשחקון הזה. גירון מציל שלוש אפשרויות שבירה.

0: spending it.
1: מאמן בן צברי.
0: הנה עוד אחד שלא מאמן.

0: איך הוא פותח את המחבט, תשמע.
1: כן, רגליים, בטון, עומד יציב בזמן החבטה.
2: Yes.
0: הוא הנה ראשון של גירון,

התפרק עם הגוף בזמן החבטה, לא עמד יציב, נפתח עם הכתפיים.

0: Ah, Silvio Gadolho.
1: Nisso.

0: אדונד זברב.
1: המשיך לקוט בעוצמות ולשים את הלחץ על גירון. הנה, ברייק פוינט שישי כבר.
2: טובות מאוד.
1: שחקן שרואים שיש לו קצת ביטחון.
2: כן, אנחנו זוכרים את המשחק הפותח שלו מול הבלגי אלכסנדר בלוקס, משחק שהגיע להכרעה במערכה רביעית. כל שלוש המערכות האחרונות הגיעו לשובר שוויון.
1: תראה, זה מעניין הנתון הזה אחרי זה, איפה הוא חוות במשחקים הקודמים, ממש בתוך, זה מה שאמרתי, שהוא חייב להיות צמוד לקו הבסיס אם הוא רוצה לשים קצת לחץ על זברב. מה שהוא עושה, הוא עומד כמעט שני מטר, מטר וחצי מאחורי קו הבסיס, לעומת
2: המשחק הקודם שלו.
1: המשחקים הקודמים, המפגש של הכדור שלו, המחבט שלו עם הכדור, בתוך הבייסליין. אבל בוא ניתן גם קרדיט לזברב, זה בגלל העוצמה וגם הספין שהוא שם לכדור. זה מגרש גדול, עד עכשיו גירון לדעתי לא שחק על המגרש הזה. במגרשים קטנים קל יותר להיות צמוד לקו הבסיס.
2: כשאתה אומר, אני חוזר שוב לשיחה שלנו בהתחלה, כשאתה אומר מגרש גדול, זה כל תחום הדשא.
1: בדיוק.
2: כי המגרש זה אותו מגרש בכל מקום, הבעיה זה מה יש מהצדדים.
1: בדיוק, ברגע שהשטח הוא כל כך גדול מאחורה, קשה לך לעמוד על קו הבסיס. פדר היה עושה את זה בצורה פנומנלית, אבל זה דבר שמאוד מאוד, שיש לך שטח גדול מאחורה, אתה באופן אינסטינקטיבי הולך אחורנית, ואחת הסיבות שגירון עומד כל כך רחוק, הוא לא רגיל לשחק באצטדיונים גדולים.
2: נזכיר, זה 900 מטר, זה 41 מטר אורך, כל תחום הדשא במגרשים אחד והמגרש המרכזי בווימבלדון, ו-22 מטר רוחב, זה 900 מטר רבוע. ובואו נראה את סשה צברב, שמדורג 2 בווימבלדון 2026, מגיש לניצחון במערכה הראשונה מול מרקוס גירון.
1: מגיש גם עם כדורים חדשים, יש לציין. בקיצור, נתכונן למערכה השנייה.

15 love.

0: 30 love.
1: תשעה ווינרים של זברב, אחד לגירון עד עכשיו.

30-15. 30-15. החום עושה את שלו.

0: רק מערכה לסשה צברב עם שתי אפשרויות אחרות. 40-15 זהו, מסיים את זה באייס. סשה צברב עם ארבעה אייסים במשחק הזה, עולה ל-1-0 במערכות, עם 6-2 במערכה הראשונה. אבא סשה שמח, גם מישה אחיו שמח. אנחנו מסיימים את חלקנו, עופר סלע ורנה לובני, עוד מעט ירון מיכאלי ואמיר חדד יהיו פה, ממש עם תחילת המערכה השנייה. מסייל חי לטעות.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ. דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
2: בכלל פי יש רק 1% עמלת המרה וקשבק ברשתות מובילות בחול. היי, לא עכשיו, אני במוזיאון.
1: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
4: הפוכה משכנתה, לי יש.
5: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
6: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון. גם בנסיעה וגם בקנייה.
7: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
8: גם לך.
7: נכון.
9: Time. Second set. Miron to serve. Get in love.

0: נגיד אחר הצהריים טובים, כמעט ערב טוב, ואנחנו החלפות משמרת כאן. באולפן עידן לשם ואירון מיכאלי, ואנחנו מצטרפים למערכה השנייה ולנקודה הקלה הזאת של סשה סברי.
1: 30-15.

14, 15.

0: עם גירון.
1: משחקו לגירון.
0: First game, second set.
1: מתחיל טוב את הסט השני. חלוקת הנקודות של גירון על המגרש בסט הראשון.
0: Love.

יכולים לראות פה את זברב לקראת המערכה השנייה, אחרי משחק ההרגשה שלו. קצת לאט, שתי החטאות לא מחויבות. נותן פה אולי הזדמנות קטנה לגירון לפתוח את המערכה השנייה בצורה קצת יותר טובה.

0: Θεριώνη.
1: Σιβιών στο ΣΥ. Ζέρβι με 134 μάιλ, τεχπίλου ב-1.6. תקבלו את הקילומטר לשעה. משהו כמעט כמו 205 קילומטר, אם אני עושה חשבון ככה מהר בראש, בלי מחשבון.

40, 30?

0: Gun away.
1: Yes.
0: זברב וגירון נפגשו עד היום ארבע פעמים. זברב ניצח בכל הפעמים. כאן בווימבלדון זה היה ב-2024 בפעם האחרונה. בסיבוב השני. טוב, חבל.
1: Advantage, Zverev.

0: לוקח את המשחקון הזה. הזכרתי את אילן שהם ארבע פעמים נפגשו בעבר, הסתכלתי בכל ארבעת המשחקים שהם שיחקו ביחד בעבר. גירון לקח מערכה אחת פעם אחת, כל היתר זוורב. זאת אומרת, הוא גם במערכות לא יותר מפעם אחת ויחידה, כשדחה הפסדים. זה קרה מזמן, זה ב-2021 באוסטרליה.
1: סרב למגרש הפתוח, סרב החוצה, חווה את החמצה למגרש הפתוח. אפשר לראות שהוא תופס את הכדור קצת יותר מוקדם, מה שלא מאפשר לזוורב מספיק זמן להגיב לכדור הזה.

0: 15-0.
1: שמה שאנחנו רואים עכשיו מזוורב זה בעיקר ביטחון. כאמור הגיע עם השחייה מהרולן גרוס. טורנירי הכנה לא רואים על הדשא.
2: כן, ראיתי אותו בהלה, שידרתי אותו גם שם, ושם היה נראה כאילו בא עם איזושהי משקולת על הגב, בגלל, דווקא בגלל הזכייה ברולן גרוס, אבל נראה לי שהוא השתחרר מאז.
1: יכול להיות שזה השפיע עליו, הוא גם תיאר סיטואציה בה הסוכר הפריע לו.
2: המאמנים של גירון.
0: At 40-15.

Gero leads 2 games to 1, second set, first set, Zverev.

0: time.
1: יש כמעט 20 סנטימטר הבדל בגובה בין שניהם, זאת אומרת, זוורב כמעט 2 מטר, 1.98 מטר, וגירון 1.80 מטר. למי זה היתרון כשאתה משחק ככה אחד מול השני? זאת אומרת, לגבוה או לנמוך? אני, בוא, בסדר, אני יודע שתגיד לי שהגבוה יש לו סרבים יותר חזקים, אבל מעבר לסרב.
2: אני רוצה להגיד שעל מגרש הדשא, בגלל שהכדור נשכב ונשאר מאוד נמוך, לגירון יש פה יתרון. מצד שני, אנחנו רואים את זוורב יורד יפה מאוד מתחת לכדורים, מוריד את מרכז הכובד של הנמוך. ואני לא רואה שזה מפריע לו כל כך בינתיים.
1: זאת אומרת, אבל אם אתה עכשיו נאמר מייעץ לגירון, זאת אומרת להמשיך לתת לו כדורים נמוכים.
2: כן, כדורים נמוכים.
1: כמה שלחתוך את זה ו...
2: כן, אנחנו גם יודעים להגיד שהחבטת כף יד של זוורב היא החבטה יותר פגיעה אצלו. הוא מאוד אוהב את חבטת הגב יד שלו, הוא מסדר איתה בצורה יותר טובה. אם הייתי גירון עכשיו, הייתי לוחץ לו את חבטת הכף יד כמה שיותר.
1: בינתיים תרשום את האיש הזה.
0: 15 love.
1: אייס חמישי של זוורב.

0: 15-0.
1: טוב. דאבל פולט של זברב. שני שלו.
0: Let's first serve.

0: יכולים לראות שההגשה הראשונה נכנסת, הוא לוקח הרבה נקודות קלות.
1: 30-50.
0: הוא נמצא על 87% winning point על fair serve. אחוזים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו יודעים שהוא מסוגל להגיש הגשות עוצמתיות ומאוד מאוד טובות. אנחנו רואים את זה כאן היום בינתיים.
1: Let's. For sure.

0: קריול.
1: צביון 30,

0: יתרון עכשיו לגירון, עם הזדמנות לשבור את חבטות ההגשה של זברב.
1: בפעם הראשונה במשחק, חשוב להגיד, זברב לא עמד באפשרות שבירה עד עכשיו.
0: בוא נראה איך הוא יצא מזה, אם בכלל.
1: מייס כמובן.
0: אני חיפשתי את השאלה, אתה אומר, קיבלתי את התשובה הזריזה. אייס שישי שלו. אייס חמישי, ספרו לו. סליחה, אני נתתי לו בונוס אחד.

0: את רון זברב עכשיו.
1: מה גונדד זברב?
2: ניסה לתפוס אותו פה עם חבטת סלייס קצרה על הרגליים. לא הצליח לעבור את הרשת.
0: צריך להסביר שאם זה עובר, זה עובר במין נוחת כזה קרוב לרשת, ואז לשחקן קשה להגיע לשם. קבל קשת.
2: במיוחד שחקן גבוה כמו זברב, שאמרנו שצריך לרדת נמוך עם הרגליים.
0: ברור. אבל זה אימור בעצם.
2: חבטה מסוכנת.
1: Let's second serve.

0: גיים זברב.
1: סחקון לזברב, שוויון 2. ירון מציע חינטוח, אבל לא יותר מזה.
0: 2 games all, second set.
1: חם היום בלונדון, 34 מעלות. וכשמסתכלים ככה על תחזית מזג האוויר לימים הקרובים, לא רואים התקררות וגם לא רואים גשם, שזה... כבר לא זוכר שנים ששידרנו ווימבלדון בלי שסגרו פה את הגג ובלי שמתחו את היריות במגרשים החיצוניים.
2: כן, גל החום באירופה הגיע גם לאנגליה. אני בטוח שחלק מהשחקנים פחות מתחברים למזג האוויר החם.
1: פחות מתחברים לרעיון הזה של 34 מעלות לשעה 4 בצהריים.
0: 15 לוב.
2: מהלך טוב פה של גירון, הולך נגד כיוון התנועה של זברב.
1: מרקוס גירון כבר לא ילד, הוא יחגוג החודש 33, זה ב-24 ביולי. בשיא שלו הוא היה 37 בעולם, היום הוא מדורג סביב ה-90.
2: הוא שחקן קולג' לשעבר במכללות של UCLA. אנחנו יכולים לראות היום הרבה חבר'ה מהקולג' עושים את דרכם לסבב המקצועי, מגבת מרקוס גירון, מקינזי מקדונלד, ג'ודר הצעיר שעכשיו פרץ בשנה האחרונה, שלטון, שלטון אנחנו כן, כבר מכירים, שכבר. ורבים נוספים.
1: כן, ברור. שפעם זה לא היה כל כך, אבל בשנים האחרונות הקולג'ים, כמו בחדורסל ובדברים אחרים, אז הטניס גם מאוד מאוד התחזקו והרמה עלתה, נכון? אפשר להגיד.
2: הרמה מאוד עלתה, התנאים שהשחקנים שם מקבלים להתפתחות מאוד מאוד טובים. היום לעומת פעם גם מאפשרים להרבה יותר חבר'ה צעירים להתחרות, מה שבעבר לא היה אפשר.
1: טוב, נקודה קלה עכשיו. אני לוקח את המשחקון הזה עולה ליתרון.
2: זברב לא מרוצה שם, מתכנן לצוות שלו.
0: גירון לידס, 3 games to 2, second set.
2: גירון פותח את המערכה הזאת בצורה הרבה יותר טובה, מה שפתחת הראשונה.
1: טוב, נצא כמה עודות קצרות, מיד נשוב להמשיך.
3: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הקולטים ביותר בקולטות חילופי

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, להציג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: הכבוד,
0: זה נבחרת ישראל. השמיים
2: הם הגבול. עסקו
1: באליפות השנה?
0: כן.
2: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

מבט ככה, לונדון, תמיד לונדון עושה לי טוב בעיניים, אין מה להגיד, למרות שהיא לא מחכה לי, אבל יש הרבה דברים טובים בלונדון, כמאמר השיר. גם טניס. כן, חוזרים למגרש, סברב יגיש עכשיו, כשגירון לוקח את המשחקון האחרון. שמור דייס לסברב. אייס שישי.

0: Tere, Lav.
1: האמריקאים חוגגים היום עצמאות. לא יודע כמה זה משפיע עליו שביום העצמאות הוא משחק.
2: לא נראה לי זה משפיע עליו, ואני בטוח שהוא היה שמח לנצח את המשחק הזה היום. לתת לאמריקאים עוד סיבה לחגיגות.
1: כן.

0: סגירות אחרות עוררו פה ממצב הגנה בעצם, ממצב התקפה. מזיז את ורז, מחרד גבי מעולה, רואה את ההזדמנות לכדור קצר ומשליטה ברגש מעולים, שם את הכדור קצר במגרש, תופס את ורב לא מוכן.
1: בפעם ראשונה שאני רואה אותו עם איזה אש, אש בעיניים, וזה גם עם הקהל, מה שיקרא, היית שם שמח על העידוד ומבקש עוד. זה עד עכשיו היה חסר לי הזיק הזה אצל גירון. 70-30. בחוץ ויתרון שוב לגירון, הזדמנות שנייה שלו במערכה הזאת לשבור את חמתו להגשה של זברב. הפעם הקודמת זברב הסתדר עם זה, עוד עכשיו כמה רחוק הוא מחכה לכדור.
0: כן, הוא מחפש טיפה את הזמן, כן מאפשר לדעתי לזברב קצת יותר זווית בהגשה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו רואים משחקי הגשה קצת יותר צמודים של זברב עכשיו, יכול להיות שזו הטקטיקה הנכונה בשבילו.

0: ברוב, הגשה ראשונה עצמתית, הייתה תפורה מבחינה הפתוחה. גרון ניסה להעביר אותו, אבל כדור לא קל.
1: אז פעמיים זוורב עומד בפני שבירה, ופעמיים הוא יוצא מזה. אזכיר לכם שבמערכה הראשונה זוורב שבר פעמיים את ההגשות של גירון, בדרך ל-6-2. עוד אייס.
2: זוורב.

0: של זברר, משווה ל-3-3. יצא כבר פעם שנייה מסכון הגשה לא פשוט בכלל. אנחנו כן אבל רואים מגירון טניס יותר טוב, כמו שאמרת, אנחנו רואים אצלו משהו אחר עכשיו מתחילת המשחק.
1: Let's first serve.

חוסר מזל הסבר, וכדור פה קפץ לו טוב. גירון יצא את הלבנות עם חטל כף יד.

30, love.

0: עכשיו עולה ל-40-0, מציג משחקן משובח של טניס.
1: 40 love.

0: Mirror leads 4 games to 3, second set, first set, Zverev.
1: תמיד יפה לראות את החוץ שם בווימבלדון. אנשים שבאים וקונים כרטיס ככה בשביל להיות באווירה.
2: כן, אנחנו רואים את הגבעה המפורזמת של ווימבלדון, כל האנשים עליה שצופים במשחקים מבחוץ. נהנים מזג האוויר החם של לונדון שהם לא רגילים אליו.
1: יושבים על הדשא, המסכים הגדולים משדרים להם את המגרשים המרכזיים. זה עולה משהו כמו 30 פאונד ליום שלם. שאתה יכול להיכנס ולבלות, ולמי שאין את הכסף ואת האפשרות לקנות כרטיס ליציע, אז לפחות הוא נמצא באווירה הטובה ונמצא שם בזמן במקום הנכון.
2: אני לפעמים חושב שזו חוויה יותר טובה, אז אתה יוצא לך לספוט כמה סוגים של משחקים במקום משחק אחד, יכול קצת להסתובב, פחות מוגבל בתנועה, לדעתי זה אחלה אופציה.
1: אתה יודע, תמיד כשאני מסתכל על האנשים האלה, אני אומר, הנה אנשים שטוב להם והם אפילו לא יודעים. זה כל כך טוב להם. פחות דאגות יש להם בבוקר מאשר לך ולי.
2: 4-3 גירון, זוורב יגיש. אחרי שני גיים סרב יותר קשים, אני מאמין שהוא יוצא עכשיו משחק עונה גשה קצת יותר קל.
1: אתה חושב שגירון יכול לשבור?

0: אותו?
1: חושב שראינו כבר שתי הזדמנויות.
0: פעמיים, אז... כן, פעמיים זה לא הולך. השאלה מתי זה יקרה.
1: יצא עם הגשות טובות, לא תמיד זה יעבוד לו.
0: בוא נראה. זברה מגיש. טוב, נקודה קלה.
2: 15 love.

0: צריך פה טניס אגרסיבי, ולא רשת. קצה עם וולי נהדר.
1: 40 לב.
0: זה משהו שבשנים קודמות היה חסר לנו קצת את זוורב. שחקן מאוד יציב מהקו האחורי. רואים אותו הרבה פעמים לא לוקח את הזדמנות על הכדורים הקצרים. אנחנו מתחילים לראות את זה קצת יותר ממנו. שוב, יכול להיות קשור לביטחון שדיברנו עליו אחרי הזכייה ברולאן גארוס. אבל אין ספק שזה מה שהיינו רוצים לראות יותר ממנו. מעביר את הלחץ לגירון שהגיש עם כדורים חדשים. משחקון מאוד חשוב. יכול לאפשר לזוורב עם שבירה להגיש למערכה. הוא יכול לשים את הלחץ על זוורב שצריך להגיש כדי להישאר במשחק.
2: על גירון, אנחנו התכוונו, אבל בסדר. כן, בוא נצא רגע לכמה הודעות קצרות, עידן, ונחזור לתיכונת של

0: עושים זאת נכון. נקודה יפה מאוד של זוורב. 0-15. דיברת על זה שזו הזדמנות עכשיו בשבילו אולי לשבור את חוותת ההגשה של גירון ובדרך לנצח את המערכה כולה.
1: כן, תפס את גירון פה לא מוכן, חוותת דרופשוט בביצוע מושלם. גירון לא היה הרבה מה לעשות נגד זה.
0: לא 30.

0: טוב, זהו, מתחיל את עצבן. נקודה לגירון, 40-30.
1: 40-30.

0: היא הכפולה של גירון.
1: Yes.
0: ראשונה במשחק?
2: כן. לא בזמן טוב. לא שיש זמן טוב לדאבל פולט, אבל זה בטח לא זמן טוב.
0: איבד קצת שליטה על הכדורים החדשים כנראה.
2: הוא בחוץ, יתרון לגירון.
0: היה לו פה את ההזדמנות לתפוס אותו אחרי החלטה לא טובה של גירון. כדור הקצר לא היה מספיק טוב, נתן לזוורב את האופנינג שם במגרש. הוא הצליח לנצל את זה.

0: 5-4 לגירון. בהחלט מציג מערכה שנייה טובה ולא דומה בכלל למערכה הראשונה.
1: גירון leads 5 games to 4 single set. First set Zverev.
2: את בן שרף, בני וולף, אימנואל שר וכוכבי המחר בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA החל מהלילה שבין שבת לראשון בחצור. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חזרתם אלינו, אנחנו בשמינית גמר ווימבלדון, זברב מול גירון. זברב מוליך 1-0 מהמערכה הראשונה, ואנחנו בתוך המערכה השנייה, כשגירון ביתרון 5-4, וההגשות יהיו עכשיו של זברב. אזכיר לכם, בכל ארבעת המפגשים הקודמים, גירון לקח מערכה אחת, בארבעה משחקים. זברב ניצח בכל ארבעת המפגשים, היום זה המפגש החמישי בין השניים. כבר עם 9 אייסים, מגיש עכשיו את המשחקון העשירי במערכה השנייה.
1: פותח אותה עם אייס, מספר 10.
0: כן, הייתה לי תחושה, לכן נזכרתי שיש לו 9.

0: יותר אלו.
1: עוד אחד.
2: מנצל את הכדורים החדשים במשחקון הקודם, פותח את המשחקון הגשה שלו עם שני עיזים נהדרים, גם עוצמתיים וגם למיקום הנכון, אחורי 130 מייל פר אואר, סרב עוצמתי מאוד.
1: 130 תכפילו ב-1.6, זאת אומרת 16 כפול 3, זה 48, זאת אומרת 208 קמ"ש. יש לו אגב יותר חזק, 218, אבל זה טעות. אני כבר מחשב.
0: 30, 15.
1: 208, לא טעיתי. המוח עוד עובד.

0: שלישי במשחקון הזה, זה ל-5-5. משחקון סרב קליל, כמו שראינו במשחקונים האחרונים. אחרי שני גיימים פחות טובים שלו בתחילת המערכה, אנחנו רואים שליטה מוחלטת במשחקוני ההגשה שלו.
1: יש ריח של טייברק באוויר, במערכה הזאת. אלא כן, זוורב ישבור עכשיו. אתה יודע, זה המשחקון ה-11, ב-5-5 זה המקום הכי טוב לשבור את חבטות ההגשה.

0: זה נכון, שוב, גירון עם הכדורים הנמוכים האלה.
1: כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לראות אותו לוחץ על כף היד של זוורב, חבטה יותר פגיעה שלו. כדורים נמוכים, עוצמתיים. ראינו טעות שלא מתאימה לזוורב עכשיו.
0: אוי אוי אוי אוי, זה פספוס, ממש מעצבן, לא התלבש לו מה שנקרא.
2: הבטינה.
1: הוא טיפה עצר בדרך לרשת, יכולים לראות את זה פה. טיפה היסס, ואז תפס הכדור נמוך מדי.
0: פגע במסגרת ולא במיתרים.

0: זה אתה צריך להראות במועדון עכשיו לילדים, שזה קורה לגדולים ביותר גם. זאת אומרת, שזה מתבאסים שזה קורה להם באימון, שהם יבינו שגם הגדולים ביותר זה קורה להם, שהכדור ככה פוגע ולא מתלבש.
1: כן, זה קורה לכל אחד. גם הדברים האלה, גם החטאות ליד הרשת.
0: כן, חלק מהמשחק.
1: מדברים הרבה גם על החשיבות של השמירה על ריכוז, וכמו שאנחנו רואים פה, את החשיבות של גיים סרב טוב.
0: נכון.

0: טוב.
1: לא חשב שזה ייכנס הכדור הזה, נחת על הקו.
0: כדור היה מסובב, יפה יפה. נחת ממש, הנה פה, נראה את זה שוב. חבטת גב יד המסובבת הזאת. כדור ממש, מרים שם את הסיד.
1: כן, ראינו את הגיר קופש.
0: ממש, כן.
1: הוא ב-30 לכל. אז ורב מריח פה הזדמנות לשבור.
0: בהחלט. עוד לא, 40-30 לגירון.
2: 40-30.
0: מרקוס גירון נותן כאן קרב במערכה השנייה.

0: דקה, גירון שעולה ל-6-5, ועכשיו הלחץ הסברב שצריך להביא אותנו לטייברק.
1: כן, זה מה שאתה רוצה ב-5-5, שחקון הגשה, להעביר את הלחץ ליריב, שבעצם צריך להגיש להישאר במערכה. עד עכשיו, כמו שאמרנו, משחקי הגשה קלים של סברב, נראה אם גם עכשיו הוא יעמוד בלחץ ויגיש כדי לקחת את המשחק הזה לשובר שוויון.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: 51 פארק.
4: ניו יורק?
3: הרצליה. איזריאל.
2: עכשיו, בתנאי השקה. אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: בבועות שלא עוצרות בצהוב. הסודה של טמפו בטעמי פירות. טעים באבו אבו.
6: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: אז מה? רצים?

0: הרבה. תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
1: Carlsberg, probably the best beer in the world. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
2: שש חמש, מערכה שנייה, עכשיו זברב מגיש כדי לשמור על המערכה ולהביא אותנו לטיימברק. זה לא הזמן להישבר עכשיו, כן? לפחות מבחינתו. שוב, אני מסתכל כל הזמן על המרחק שגירון לוקח מהקו הבסיס. איפה הוא מחכה לכדורים, ככה שני מטר אחורה.
3: הסוף של זברב מאוד עוצמתי, הוא רוצה לקנות לעצמו קצת זמן.
2: לתת לכדור לקפוץ ולראות לאן הוא מגיע.
3: כן, לראות לאיפה הוא הולך, לתת לו קצת זמן להגיב. יש לו גם ענפות טיפה יותר גדולות, יכול להיות שזה מקל עליו.
2: וזברב ברשת עכשיו ומפספס, פספוס גדול.
3: עשה את הדבר הנכון, ראה שגירון לקח צעד אחד נוסף אחורה. ראה את חבטת סלייס
2: מתקרבת. בא ללחוץ אותו.
3: כן, עשה את הדבר הנכון, חוץ מהוולי. בסופו של דבר, זה הדברים שאנחנו רוצים לראות מזברב. זה המהלכים הנכונים.
2: חוץ מהירידה של הזווית של המחבט ב...
3: כן, תכוון קצת קצר מדי את הוולי הזה.
2: נחזיר עכשיו בחבטה עוצמתית. משווה ל-15.

0: שוב, נקודה קלה, סמש על הרשת,
1: 35-15.
2: עכשיו סרבר ראשון נכנס, לוקח אחוזים גבוהים, שומר על 85%, ווינינג פוינטס על הגשה ראשונה.
0: אבא מבסוט, ראיתי, ראית? היה רגע אחד שחיוך, כזה חצי חיוך הוציא זברב אבא מזווית הפה. היה 36 מייל.
2: זאת אומרת, זה... מתחיל להתחזק.
0: כן, הוא מתחיל להתגבר.

0: ורד עם ה-10-13 שולח אותנו לשובר שוויון במערכה השנייה.
1: טיי ברייק.
0: אם היית שואל אותי?
1: שואל אותך.
0: מה אומר על זוורב? עד עכשיו עם סיכוני הגשה קלים?
1: אתה יודע, זוורב הוא גרמני, כן? לפחות בדרכון שהוא מחזיק, כן? ויש את האמרה הידועה הזאת שכדורגל נמשך 90 דקות בסוף גרמניה מנצחת, מה שלא נכון במונדיאל הזה, אבל אצלו כנראה שזה יהיה, אתה יודע, אני אומר, אני מסתכל על גירון ואני אומר, בסוף זוורב אבל ינצח. נקודה לגירון. אבל אולי גירון יפתיע, זה יהיה מרגיש אם הוא יעשה פה היום ניצחון.

0: את הדבר הנכון, ראינו, ניסה ללחוץ על זברב, להעביר את ה... לקבל את ההזדמנות בעצם עם כדור קצר. לדעתי הלך קצת על יותר מדי בכדור הזה. פגש אותו קצת קרוב מדי לגוף. יכולים לראות את התסכול שלו מההחטאה הזאת.
1: אין הרבה זמן להיות מתוסכל, צריך כבר ללכת קדימה. טוב, שוב. נקודה טובה לזברב, שעולה ליתרון 2-1. שתי הגשות עכשיו יהיו של גירון.

0: הרבה מזל פה לדברי לזוורב עם הנט הזה בעצם.
1: ממש.
0: אנחנו עם מיני ברק ראשון בשובר שוויון הזה.
1: רשת היא חלק מהמשחק פה, אין מה לעשות. הוא מקפץ לו ככה לרשת ולירון לא מצליח להגיע.
0: יצא קצת מאוחר לכדור הזה, היה יוצא קצת יותר מוקדם, יכל אולי להגיע, בכל מקרה, מכה מאוד קשה.
1: אולי יכול היה להגיע, אבל לא. בינתיים 3-1 לזוורב, ועכשיו זה
2: 3-2, זוורב.
1: זוורב מגיש עכשיו.

0: עשה אותו פנים.
1: כן, ניסה ללכת על הכדור הזה, חזק לגוף של זוורר. יכולנו לראות שהוא טיפה עצר אחרי הריטיין שלו, חשב שזה יוצא החוצה, בלבל טיפה את זוורר.

0: 5-2 זברב בשובר שיון הזה, הגשות של גירון.
1: אזכיר לכם, זה עד 7. הנה. ראשון שמגיע ל-7 מנצח, בהפרש של 2 נקודות. זה לטובת אלה שפחות בטניס. טוב בחוץ.
0: רואים 4 נקודות מערכה לזברב בשובר שוויון.
2: 6-2 זברב.
1: טוב, צריך מה שנקרא חול מהכותל והרבה ניסים כדי שהוא ינצח את השובר שוויון הזה, גירון. נחזור מ-2-6.
2: Let. First serve.

0: Let's. Fosse.
1: שומר נקודה אחת גירון. זרד מגיש למערכה עם ההגשות שלו.
2: נקודה אחת הוא צריך זברב, וזהו כדי לסגור את המערכה השנייה.

0: 6-4.
1: אבל זוורנר פחות מרוצה עכשיו.
0: כן, מן הסתם.
1: עדיין נותר לו נקודה על ההגשות שלו.

0: המחזור השני שלו. לקח את המערכה, ושתיים מחזור מערכות.
1: עושה את העבודה. אלכסנדר זברב.
0: ראה שגירון לקח הרבה צעדים אחורה לסרב השני שלו. ניצל את ההזדמנות, בא לרשת, וולי קצר סיים את המערכה.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
4: וואי, הצלת אותי.
5: חשבתי שאתה לא סופג.
4: רק שניצלים.
2: וולט, איזו הצלה.
6: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מהנחה על המונית לשדה?
7: בגלל זה הסכמת למוני.
6: לא קשור.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
10: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
12: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי.
13: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.

0: Time. Third set. זוורב.
1: הערכה שלישית במשחק הזה בין זוורב לבין גירון. זוורב ביתרון 2-0 אחרי שובר השוויון של המשחקון השני, של המערכה השנייה. מנצח בסופו של דבר 7-4 ועולה ל-2-0 במערכות. מערכה שלישית הוא מגיש. מגרשים אחרים, קובלי וטרצ'אנוב משחקים עכשיו, כאשר התוצאה שם היא 2-1 לקובלי האיטלקי על
0: טרצ'אנוב. זה מילה פרטיים.

30, 15.

0: עם זברב.
1: זברב פותח את המערכה השלישית עם עוד משחקון הגשה די קל.
0: First game, third
1: ממשיך set. עם האחוזים הגבוהים של הסבב הראשון. עומד על 84% במגרש ועוד 83% ניצחונות על הסרב הראשון, אחוזים מאוד מאוד גבוהים. גירון היו רק שתי הזדמנויות שבירה עד עכשיו, שתיהם היו בתחילת המערכה השנייה.

Now 15. Fifteen all.

0: 30-15.
1: מה הוא לא מרוצה כבר? תסביר לי.
2: נתן פה שתי החטאות לא מחויבות לגירון עכשיו.
1: למה הם יושבים עם מגבות? תסביר לי את העניין. כדי להגן את עצמם על השמש? לא חם להם.
0: Forty, fifteen.

0: יש משהו שהיו נותנים לי לשנות בטניס, זה את העניין הזה של החלפת כדורים. זאת אומרת, לא, לא בנקודות, אלא הקטע הזה שאתם בוחרים את הכדור שהילדים מגישים לכם. שישה כדורים, לפחות השלושה. די כבר, אלה שני הכדורים ועם זה הם משחקים, נקודה.
1: אתה רוצה את הכדור החדש יותר, שלקבל את העוצמה בסרב הראשון?
0: עזוב, בינינו, עידן, היום אתה יכול לגלות. סליחה על הביטוי, זה חרטה הרי, מה? הטיפונת של השיער, שהוא יותר שחוק, פחות שחוק, מה?
1: בכמות החלפת כדורים שיש פה במשחקים, אני חושב שהפער הוא באמת לא גדול.

0: נו.
1: אז זה בדיוק העניין.
2: קרה מוקדם את הכדור הזה, זברב. הגיע מצוין.
1: זו פעם ראשונה שאני רואה שהגירון ממש עולה לרשת. מנסה לתקוף מקרוב.
2: ראינו אותו עושה את זה גם מקודם קצת, אבל עד עכשיו הכדורי של זברב לא חזרו לוולי שלו. פה הוא הוציא חבטת בקן מעולה. שוויון במשחקון ההגשה של גירון.

0: שגיאה כפולה.
1: דאבל פולט, לא, זה לא זמן לעשות דאבל פולט, בסך הכל דאבל פולט שני שלו במשחק, וזה מעלה ליתרון את זברב. אפשרות לשבור כבר במשחקון השני של המערכה השלישית.

0: טוב, אז בערב שובר כבר במשחקון השני עולה ל-2-0, אני הייתי מבסוט, האבא עושה סימנים שלא מבסוט, אבל זברב עולה ליתרון 2-0 בפתיחה של המערכה השלישית, יתרון חשוב מאוד.
1: אני

40, 30.

0: חוזר פה מ-40-0 על הרשת של זברב לשוויון. יופי של חלטה דרופשוט שלו עכשיו.
1: ניס.
0: מרגיש לי שאותו קריאה שלו הייתה על ההגשה שלו, כן קצת השפיעה עליו. אנחנו רואים משחקון די קל שהופך למסובך.
2: בסוף טניס זה עניין כמו כל ספורט, אלא שמנטלי, לא? יש בזה משהו.
0: כן, הצד המנטלי הוא מאוד חשוב היום.

0: מזווית ממש מעניינת עכשיו בכדור האחרון, ראינו את העוצמה, איך זה מגיע ל...
1: כן, הדבור קפץ מאוד גבוה, הלך לגוף של גירון ש...
0: התקשה בריטר, שהביא יתרון עכשיו לזוורב, 31 ווינרים עושה זוורב במשחק עד עכשיו, מספרים מתחלפים להם, בין ה-31 ה-13.
1: אייס 15 של זוורב, עולה ל-3-0, במערכה השלישית.
0: אייס ב-208 קמ"ש.
2: זוורב ליד.
0: פה אנחנו מסתכלים על האבא, אלכסנדר סיניור. זוורב ביציע, שמראים לנו אותו. בכלל, אתה יודע, אני חושב כזה על ההיסטוריה של זוורב עם מאמנים אחרים, לא תמיד הצליח, זה נגמר בטונים צורמים. כל מיני שמות שניסו לאמן אותו לדרך, רק עם האבא הוא מסתדר, נראה לי, תודה.
1: כנראה שזה, בתוך המשפחה זה יותר קל.
0: חינוך כזה סובייטי ועקשן. עם אבא הוא לא מתווכח. זה ניהול של... זה אבא והאח שמנהלים אותו בסך הכל בסוף.
1: כן, האח היה שחקן טוב בעצמו, ליווה את זוורב בתחילת הדרך שלו כשהוא כבר היה קצת יותר מנוסה.
0: גם אבא היה שחקן, לא בקדנציה שלך ושלי, אבל הוא היה. זאת אומרת...
1: היום התחלפו, היום זוורב הוא שחקן כבר כמה שנים שהם התחלפו, זוורב השחקן הראשי. והאח שלו אחרי שפרש בשנה שנתיים האחרונות מתלווה אליו בטורנירים.
0: מישה.
1: מישה זוורב.
0: כן, מה שאצלנו אומרים מיכאל. בכלל, אתה יודע, זוורב, אני חושב על זה כל הזמן שהוא שים כזה אולי, הוא בן 29, זאת אומרת הוא כבר לא ילד, והוא רק השנה עשה פעם ראשונה גרנד סלאם, שהוא לקח תואר גרנד סלאם ראשון זה בפריז על חמר, ו... בלי להרגיש שהוא יכול גם פה להגיע עד לגמר, מה שהוא אף פעם לא עשה ווימבלדון.
1: הוא תמיד היה טוב, אבל אף פעם לא מספיק טוב
0: בשביל לקחת. לא טוב בשביל לרקוד עם ה...
1: תמיד היה מסיד לחבר'ה הגדולים, עכשיו לאלקרז בסינר.
0: שאלה אם השנה זה השנה שלו.
1: לא מספיק, חבטה לא מספיק טובה שזה בערב.
0: משחק ראשי טוב עכשיו של גירון. שאומר לעצמו אין לי מה להפסיד כשאני ב-0-3 במערכה שלישית.
1: אני חושב שהעובדה שאלקרז פצוע עכשיו, מה שמעלה את זוורב בעצם להיות מדורג שני בטורנירים.
0: הוא שלישי לדעתי מדורג בטורנירים, הוא מדורג שני, נכון. הוא שלישי בעולם ומדורג שני.
1: כן, מרחיק אותו בעצם מלפגוש את סינר בשלבים המכריעים מוקדמים, בעצם הוא יכול לפגוש אותו רק בגמר.
0: צריך להסתכל על ה...
1: ועם קצת מזל לדעתי גם את ג'וקוביץ' הוא פוגש רק זהו, בגמר,
0: אני, ככה אז ש... אז תפתח שנייה את הטבלה של ה... איפה זה היה לי פה פתוח במחשב את כל הדרוב, ואז לראות איפה הם יכולים להיפגש.
1: אם אני זוכר נכון, יש לנו סינר וג'וקוביץ' בחצי גמר, וזוורב יכול לפגוש את אחד מהם רק בגמר.
0: כשראינו גם את סינר וגם את ג'וקוביץ' נראה לא רע להתחשב בגילו המתקדם הוא לא בא רק בשביל להשתתף הוא בא בשביל

0: יותר מזה?
1: כן, בשנים האחרונות אנחנו רואים שהוא לוקח תשומת לב בעיקר על הגרנדסלמים. הוא רוצה את הגרנדסלם ה-25 שלו.
0: כן.
1: עד עכשיו נראה די טוב בטורניר. שאלה אם הגוף יחזיק.
0: זה שאלה גדולה. זה בהחלט, זה הולך ומתקדם השבוע. יהיה מעניין.

0: של נקודה של זברב, ואנחנו פה עם שתי נקודות שבירה נוספות עבורו לעלות ל-4-0 במערכה הזאת. עד עכשיו מערכה די נוחה בשבילו. שבירה כפולה עלולה לגמור פה את הסיפור. שלא מציל את אחת מהאפשרויות שבירה.
1: עדיין יש לסבר אפשרות. שביתרון 30-40. משחקון רביעי.

0: דיס.
1: המנצח במשחק הזה, במשחק הבא, ישחק מול המנצח בין יורי להצ'קה לבין מונר הספרדי, שם עכשיו להצ'קה מוביל 2-0, 2-1 במערכות, במערכה הרביעית. אז ככה ש...

מכת כאפיה נהדרת של זוורב. זה ממש תופס את הקו בקצה שלו. משחקון שנמשך כבר למעלה מחמש דקות.

0: מרמר על משחקון ההגשה שלו גירון, צמק ל-3-1,
1: מצליח,
0: כן, שמר בעצם על שתי נקודות שמאפשרות שבירה של זברב.

0: חזרה נהדרת של גירון. לא מבטר על המשחק הזה.
1: מילר 15.
0: נמשיך לשים את הלחץ על זוורב מתי שהוא יכול.

40-15. יש נוסף לזוורב. מספר 16 במספרו כבר.

0: הרגשה נוח של זברב. עולה ל-4-1, ממשיך לדאור לעבר הניצחון במערכה במשחק כולו.
1: זברב leads 4 games to 1 third set and by 2 sets to love.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא. נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
4: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
7: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש.

0: במשך שנה כולל נתב, גילה טלקום.
1: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
2: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.

0: תדעו בחוץ.
1: Fit in love.

Torello.

0: 40 love.
1: הזכרתי את קבולי קודם, אז קבולי מנצח.
0: נגד.
2: רואים, סיכון הגשה די נוח מהצד שלו. משאיר את עצמו במערכה, 4-2, זוורב הגיש.
1: זוורב צריך לשמור על ההגשות שלו, זה כל מה שהוא צריך לעשות, רגוע, מה שנקרא נקודה, נקודה.
2: עד עכשיו הספיק לו להתרכז בהגשות הראשונות שלו.
1: כן, בדיוק.

0: עושה כאן עבודה יפה. פעמיים, פעמיים גירון חושב שהוא הולך ימינה, זאת אומרת, שמאלה של זברב, ימינה של גירון, אבל זברב נשאר על אותו מקום, מטעה אותו, ולכדור השני הוא כבר לא מגיע. 15-0 משחקון שביעי. תרשום עוד איס.
1: מספר 17 שלו כבר.

0: של גרון.
1: נוריד את הכובע שאין לנו. הנקודה היפה. 3-30.
2: בסדר, זה היה בדיוק למחבט שלו. התלבש לו בצורה טובה.

0: בטח קהל המחויבת, אנחנו נקודת שבירה לגירון. לפני רגע ראינו 4-1, פתאום אנחנו נקודת שבירה לחזור למשחק.
1: כן.
0: כאמור, נקודה שלישית שלו בלבד מתחילת המשחק, את השתיים הראשונות לא הצליח ליישם. זאת הוא לוקח.
1: טוב, פעם ראשונה שהוא לוקח, שובר את חבטות הגשר. חוזר למשחק, ממש לגמרי. רק אמרנו שזברב צריך לשמור על חבטות הגשה שלו, לא עושה טעויות, אבל הנה גירון מקלקל לו תוכניות, מצמק ל-3-4, ועכשיו יהיו לו את ההגשות. מה שנקרא, עוד מוקדם לסגור את המשחק הזה.
0: כן, יכולנו לראות פרצוף לא מרוצה של זברב אחרי המשחק על הגשה הזה.
1: אתה יודע, הזכרנו שלזברב יש 17 אייסים במשחק הזה, אז בדקתי סטטיסטית, זה כפול מהממוצע שלו במשחק. הממוצע שלו במשחק זה 8 אייסים, 8 נקודה משהו, אתה יודע, אתה מתקטן איתי על הנקודות הקטנות. אז הוא עשה היום 17, זאת אומרת, הוא כבר כפול בקצב.
0: אני חושב שאמרנו שלאורך כל המשחק אנחנו רואים אחוזי הגשה מאוד גבוהים של זברב. נמצא גם עכשיו מסוכני הגשה קצת פחות טובים, מעל 80% עם כמעט 80% ווינינג פוינט על ההגשה הראשונה, נתון מאוד גבוה. יש, גם יש לי שחקן עם סרב טוב כמו.
1: נכון, ואני רוצה להגיד שאני מסתכל עליו העונה באמת, אז רולן גרוס זה חמר, זה אחרת, אבל משהו התבגר במשחק שלו בשנה הזאת, הוא בא כאילו לעונה הזאת אחרת.
0: ששהוא הבין שהוא לא נהיה צעיר יותר ועכשיו זה ההזדמנות שלו. נסה כניסת יותר אגרסיבי, לקחת יותר הזדמנויות שיש לו, לנצח את המשחקים החשובים באמת. ראינו את זה ברולאן גארוס כמו שציינת, ואני מקווה שגם נראה את זה עכשיו בווימבלדון.
1: בתהליך קבלת ההחלטות שלו יש לך תחושה שהוא עושה את זה יותר שקול עכשיו, הוא פחות פזיז.
0: יש לי תחושה שהוא מחפש את זה יותר.
1: נכון?
0: כן, הוא הבין שהוא חייב לעשות יותר נזק נגד השחקנים האלה, אחרת זה לא יספיק לו כמו שזה לא יספיק עד עכשיו. הוא בא עם גישה קצת שונה, עם רצון לעשות יותר.
1: רואים. גירון מגיש עכשיו כדי לנסות ולקחת עוד נקודה ולהישאר בחיים במשחק הזה. הוא היה ב-0-3.

0: טוב, תקשיב.
1: די, יופי של נקודה.
0: איזה רלי ארוך.
1: רואים את זוורב חוזר קצת לבסיס שלו, לרלים הארוכים. משום מקום מביא פתאום חוותה דרופשוט מצוינת. גירון אמנם הגיע אליה, אבל לא מצליח לייצר מכה מספיק טובה.
0: לא מספיק להרים את הכדור, לא מספיק למטה, מחבט נכנס מתחת לכדור. אבל זה גם בגלל הסיבוב שהזוורב שולח את הדרופשוט. היכולת הזאת של לשנות קצב, הנה, 22 חוותות היו ברלי הארוך הזה, היכולת הזאת, זו אמנות, מאגרסיביות למשהו כל כך עדין.
1: דיברנו על זה, זה היה יציבות של זוורב בסופו של יום, להיות יציב, להחזיר הרבה כדורים, לגרום לשחקן השני לעשות את הטעות, במקרה הזה הוא בא עם חוותת דרופשוט נהדרת, שנותנת לו את הנקודה.
0: 15-30.

טוב.

0: ורב ויתרון 15-40, שתי אפשרויות שבירה, לשבור את חבטות הגשה של גירון.
1: 15-40. ננסה לשבור עכשיו ולהגיש כדי לזכות במערכה, במשחק כולו.
0: במשחק כולו. ורב כבר עשה שלוש פעמים שבר חבטות הגשה של גירון. אבל עדיין יש עוד אפשרות אחת לסבר בשבור.

0: דרופ שוט לא מספיק טובה של זברב, גירון מגיע ככדור עצמתי לפינה, זברב מגיבה לא מספיק טובה, אנחנו חזרה בשוויון. אחר כל נקודה טובה של זברב, עד כאן דרופ שוט לא היה מספיק טוב, גירון זיהה את זה מוקדם.
1: אתה יודע כמה אייסים יש לגירון במשחק?
2: אחד בלבד?
1: כן. ניסה להשיג אחד עכשיו, כדור הזה בחוץ, ושוב יתרון לזברב. שוב, זברב יכול לשבור את חבוצת ההגשה. זו פעם ה-14 במשחק כולו, שהזדמנות בשבילו לשבור. הוא הצליח רק בשלוש.

0: בשוויון.
1: נשאר ראשונה טובה, חוותה שלישית לפינה הפתוחה.
2: תפוח לקה קצרה? לא, כן. החליק, בדיוק. עכשיו אנחנו רואים מה שלא ראינו קודם. החלקות האלה על הדשא יכולות להיות מסוכנות ולהיגמר בפציעה. טוב, ירון ביתרון. יש לו אוהדים בקהל, גירון.
1: האוהדים של לונדון רוצים לראות טניס. לא בא להם ללכת הביתה מוקדם.
2: לא, יש עוד משחק טוב אחרי זה במגרש הזה. גם אותו נשדר.
3: טניס.
2: שוויון 40.
1: משחקון צמוד.
2: אני חושב על זה שיש כל כך הרבה בריטים שיושבים עכשיו פה ביציע וויתרו על התה של שעה 5. עכשיו השעה שם 5:30. טוב, ירון שוב ביתרון. רגעים טובים לאמריקנים, מרקוס גירון. הקהל מעודד אותו. טוב, גירון גם לוקח את המשחקון הזה ומשווה ל-4-4. ולחשוב שהוא היה בפיגור של 0-3 במערכה הזאת, וחוזר כמו גדול.

0: מצליח לשבור חבטות הגשה של זברב, גם לעשות את הנקודות, ועכשיו אנחנו בשוויון 4, הכל פתוח במערכה השלישית.
1: כן, כבר היינו ב-4-1 ושתי נקודות, שתי אפשרויות שבירה לזברב, ועוד ל-5-1. מפה לשם אנחנו ב-4-4. זה גירון, החזיר את עצמו.

0: הכדור הזה טעות. טעות שלא מתאימה לאלכסנדר זברב.
1: אנחנו רואים בשפת הגוף של זברב, טיפה פחות מרוצה, נראה קצת כזה לא אנרגטי. כאילו קרה לו משהו במשחקונים האחרונים.
0: 35 אנפורס ארור, זאת אומרת, טעויות לא מחויבות לזברב, זה הרבה. למרות שהוא מוליך ו-2-0 במערכות.

0: Mr. Sloshin, you won
1: 15-13.
0: אבא זבירב מודאג ביציע.
2: יואן עושה עבודה טובה עכשיו, מחזיר כדור ועוד כדור ועוד כדור, מחכה לטעות של זבירב. אנחנו רואים אותו כן נותן את הטעות האלה בסוף בנקודות האחרונות.
0: באחוזים הם בשוויון מוחלט בסרב הראשון. שמע,
2: קיבלת תבירה לגירון.
0: כן, גירון שוב עם הזדמנות לשבור ברגע קריטי של המשחק שאנחנו בשוויון 4.
1: 30-40
0: לו שלוש פעמים אפשרויות לשבור במשחק, פעם אחת הוא בסך הכל הצליח.
1: Thank you, please.
2: שוב ההגשה שלו מצילה אותו. אלון גירון ידע שהיה לו פה הזדמנות.
1: ניוס.
0: הייתה לו הזדמנות וראה אותה ככה בורחת.
2: הם ברגעים החשובים, אנחנו רואים שהוא מצליח למצוא את הפתרונות.
0: גם סרב עם עוצמה חזקה מאוד, גם מגיע לרשת ועושה עבודה טובה. מאוד מגוון.

0: יוצא מזה, שומר, מסתכל על ההגשה שלו.
1: 5-4 גירון.
0: עכשיו גירון יגיש כדי להישאר במערכה ובמשחק כולו.
1: זברב ילחץ אותו כדי לנסות לשבור אותו ולסגור עניין במשחק.
0: כן, מה שהוא לא הצליח לעשות מקודם, מנסה לעשות עכשיו.
1: טוב, זה מה שכיף בטניס.
2: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר

0: לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לסגל את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד, לנבחרת ישראל. שמיים, הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חוזרים אל המגרש בווימבלדון שגירון מגיש, אנחנו ב-5-4 לזוורב במערכה השלישית, זוורב מוליך 2-0 במערכות. עכשיו גירון מגיש, שזוורב יש עכשיו משימה, לשבור את החבטות של גירון כדי לנצח את המשחק. לעומת זאת, לאיש הזה, למרקוס גירון, רוצה להישאר בחיים ולהוביל אותנו אולי למערכה רביעית.

0: כתב כף יד, מנימה של זוורב, עוצמתית לפינה. יש לי הרגשה שהוא רוצה לסיים את המשחק, המשחקון הזה.
1: יש לך תחושה, אתה אומר, מה זה?

0: דרב עושה את העבודה, עולה ליתרון 0-30. רחוק ממש מעט מלנצח את המשחק הזה.
1: אנחנו יכולים לראות פה את הניסיון שלו, יודע מתי לשים את הרגל על הגז. אחרי כמה משחקונים פחות טובים שלו, הוא בא עם משחקון הגשה טוב. ועכשיו המשחקון הזה פותח אותו בצורה נהדרת. שם את הלחץ על גירון.
0: ‫15-30.

0: בניאל עצמו פה זוורב.
1: טריול.
0: חוסר על ההגשה השנייה של גירון.

0: לעשות של בירון.
1: כן. בירון ביתרון 40-30.
0: נמצא פה בסיטואציה לא נוחה של 0-30 לטובת ורב. מה, בסיטואציה שהוא נמצא בה, אין לו הרבה מה להפסיד.
1: מה יש לו להפסיד? בדיוק, הוא נותן כל מה שיש לו, ויש לו. מדברים על זה, אנחנו בינינו כאן שגירון יש לו עליות וירידות כזו, זאת אומרת, הוא לא... אבל דיברנו על זה כשלא היינו בשידור, שאם לא היו לו עליות וירידות, אז הוא היה שחקן של טופ 30 בעולם, ולא טופ 90.
0: כן, אנחנו רואים שיש לו יכולות טובות.
1: כן.
0: גם עכשיו אנחנו רואים את השגיאה הכפולה הזאת. שלישית בלבד של גירון במערכה. איכשהו כל פעם בסיטואציה קצת פחות טובה עבורו.

0: לו את הקטנה עכשיו, אבל גירון עולה לתרון. קודם את הרשת.
1: נאי ונדג'גירון.

0: ברשת.
1: כן, הצ'אנס של זברב שם את הלחץ על הגירון, כדור בורח לו קצת החוצה. זברב רוצה לסגור את המשחק במשחקון הזה.
0: זברב כבר חושב על המקלחת.

0: תפילה טובה של גירון. לא רוצה ללכת לשום מקום.
1: פטרון עובר מצד לצד.

0: והוא בחוץ, ושוב אנחנו בשוויון.
1: דירס.
0: שוויון שלישי במשחקון הזה.

0: טוב, שוב יתרון. זברב.
1: את יודעת מה, מערכה במשחק.
0: שוב, עכשיו זברב עם הזדמנות לשבור חבטות הגשה. 15 פעמים הוא כבר עמד במצב הזה של לשבור. עשה את זה רק 3 פעמים. ועכשיו אם הוא יצליח, זה שווה משחק שלם. זברב שובר ומנצח את המערכה של שיט 6-4 ומנצח 3-0 במשחק כולו. אז 6-2, 7-6, 6-4. אלכסנדר זברב עולה לשלב הבא בווימבלדון.
1: עצמו כל תצוגת טניס טובה של זברב.
0: פעם הביט שלו שהוא עולה. זברב עולה לשמינית, מבטיח את מקומו שם, הוא יחכה לראות מי היה הריב שלו שם. אמרנו כבר בין השניים שהלשקאו מונר, בינתיים מחיאות הכפיים כאן לגירון שנתן קרב מול זברב, אבל לא יכול היה לו. יותר חדר על מה שאני חותם לאוהדים יפה, לא מתעלם מהם.
2: Have you tickets come that the exit gate? These tickets can be resold for charity. Thank you.
0: ארקוס גירון מסיים את דרכו בווימבלדון. נשמע מה יש לזברב להגיד על הניצחון. אנחנו נמשיך פה עוד ערב ארוך על המגרש הזה, המגרש מספר אחת. המשחק הבא שיהיה כאן יפגיש את יפו ובובליק.

0: שאתה סוחב איתך כל כך גדול, ואמר, אני לא יודע, אמא שלי ירזה לי אותה, ואז הוא פתח והוציא את המעיל ואת החולצה, ובהחלט, ואמר, טוב, יש לי גם 12 רקטות, אותן אני לא אחלק לקהל, אני צריך אותם. אז זהו, אז אלכסנדר זוורב עושה את העבודה ועולה לשמינית הגמר, עידן לשם וירון מיכאלי, אנחנו ניקח פה הפסקה קצרה, נשתה משהו, נקחח בגרון ונבוא אליכם שוב עם המשחק הבא של בובליק ותיאפור.
1: אז
0: עוד מעט, נשוב.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק! צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
4: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
5: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
6: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: קשר אליי משה חוגג, אומר לי, אתה קולם מנית בית"ר ירושלים. אמרתי לו, אני לא קולם בית"ר ירושלים. זה מור ללא תחתית, זה כאבי ראש, זה חשיפה מטורפת, זה כסף גדול, זה מועדון קשה.
9: ברבי, ברק אברמוב, הבעלים של בית"ר ירושלים, כמו שמעולם לא שמעתם.
8: 2:40, שום בוקר. וחוזר מבילוי, נכנס לבית, וקופצים עליי שלושה רעולי פנים. אלימות, קשירות, ידיים, רגליים, מלכו את האגלים, את כל מה שהיה.
10: מה עושים לך?
8: לא צריך להחליף. חמש בבוקר, כיפית מהירה אותי, אומרת לי, ברק, יש שוטרים.
10: מה הם אומרים לך?
8: חשד להלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה. אם יבוא שחקן ערבי, שיגיד שהוא רוצה לשחק בבית"ר ירושלים, עבור... הסמל של בית"ר ירושלים, עבור ירושלים, עיר בירת מדינת ישראל, שהוא מכיר בה כמדינת ישראל, אז אני מבטיח לך שבשיח שלי מול לה פמיליה, אותו שחקן ישחק בבית"ר ירושלים, הוא ישאר את התקווה גם.
10: איך תראה העונה הקרובה של בית"ר ירושלים? מה תראה כהישג גדול?
8: מה זה הישג? זה רק אליפות.
9: עמרי אסנהיים מארח את ברק אברמוב, רביעי מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.

ברוכים הבאים לעוד פרק בקלאסיקות של ווימבלדון. מר הגברים של 2011 הפגיש בין כוח שאי אפשר לעמוד בפניו לבין אובייקט בלתי ניתן למעבר. הסרבי נובק ג'וקוביץ' הבטיח את דירוגו כראשון בעולם תוך כדי הריצה המרשימה שלו לגמר. יתרה מכך, הוא ניצח את יריבו רפאל נדל בארבעת הגמרים השונים, ביניהם בשנת 2011. למרות זאת, הספרדי הגיע כשהוא ברצף של 20 ניצחונות. מערכה ראשונה הלכה צמוד, כמו שכולם ניבאו. ג'וקוביץ' לבסוף מנצח ב-6-4, במערכה השנייה הוא שבר את ההגשה של הספרדי והוליך 2-0 במשחקונים, הוא נשאר יציב בשני משחקוני ההגשה הבאים שלו, אנחנו מצטרפים לאקשן במצב של 4-1 לסרבי.

the slip from Nadal at the baseline.

0: Djokovic is on the verge of picking up the first two sets here.
1: Djokovic מבטיח את הניצחון במערכה שהוא שומר על ההגשה שלו. אבל כשהמשחק נכנס למערכה השלישית, מגיעה שבירה מוקדמת של הספרדי, ואחרי המשחקון הגשה מצוין. נדאל כבר מוליך 4-1, ומחפש לשבור את נולה שוב.
0: You won't find Novak Djokovic suffering a lack of belief in his game.

0: It's a first double fault for Djokovic. He relinquishes another serve in this third set. And we will soon be in a fourth, presumably.
1: נדאל אכן מנצח את המערכה השלישית, ועם השור ממיורקה יכול להשלים את הקאמבק. המצב נראה די עגום עבור הספרדי במערכה הרביעית. אנחנו חוזרים לאקשן של ג'וקוביץ' מגיש ביתרון 5-3.
0: Serve and volley. He has had so much success with that tactic. Now, it's championship point.
1: ניצחון מזהיר של אלוף מיוחד.
0: I believe he's actually tasting the grass on center court.
1: ג'וקוביץ' ממשיך להיות הכוח הדומיננטי בטניס העולמי. אבל אין מתוק יותר מטעם הניצחון הראשון בווימבלדון וממגע הגביע המוזב המפורסם בעולם.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
2: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10. הסיני הכי אירופאי.
4: תרימי! ההסתדרות!
5: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
6: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
7: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
8: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
9: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את...

0: קוזינה סינגלס רן. מרוץ האהבה של תל אביב יפו. 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: ב-16 ביולי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה נפני.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
1: היא האלופת האלופים.
0: פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026, 16 ביולי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
5: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
6: מגדל, רואים רחוק.
7: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
9: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
10: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
12: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
14: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
15: וואי, הצלת אותי.
16: חשבתי שאתה לא סופג.
15: רק שניצלים.
17: וולט, איזו הצלה.
18: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מהנחה על המונית לשדה?
19: בגלל זה הסכמת למוני.
18: לא קשור.
20: מספר אחת יש רק אחד.
21: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
22: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
23: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
24: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי.
25: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
4: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
5: מגדל, רואים רחוק.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
8: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
11: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.

Absolutely. One more here.

0: התקשר אליי משה חוגג, הוא אומר לי, אתה קונה ממני את בית"ר ירושלים. אמרתי לו, אני לא קונה את בית"ר ירושלים. זה בור ללא תחתית, זה כאבי ראש, זה חשיפה מטורפת, זה כסף גדול, זה מועדון קשה.
1: ברביעי, ברק אברמוב, הבעלים של בית"ר ירושלים, כמו שמעולם לא שמעתם.
0: 2:40, סוף בוקר. אני חוזר מבילוי, נכנס לבית, וקופצים עליי שלושה רעולי פנים. אלימות, קשירות, ידיים, רגליים, לקחו את האגלים, את כל מה שהיה.
2: מה עושים לך?
0: לא צריך להחליף. בבית הבוקר, כיפית מהירה אותי, אומרת לי, ברק, יש שוטרים.
2: מה הם אומרים לך?
0: חשד להלבנת הון, קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה. אם יבוא שחקן ערבי שיגיד שהוא רוצה לשחק בבית"ר ירושלים, עבור הסמל של בית"ר ירושלים, עבור ירושלים, עיר בירת מדינת ישראל, שהוא מכיר בה כמדינת ישראל, אז אני מבטיח לך שבשיח שלי מול לה פמיליה, אותו שחקן ישחק בבית"ר ירושלים, הוא ישאיר את התקווה גם.
2: איך תראה העונה הקרובה של בית"ר ירושלים? מה תראה כהישג גדול?
0: מה זה הישג גדול? זה רק אליפות.
1: עמרי אסנהיים מארח את ברק אברמוב, רביעי מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.

0: בנזינה סינגל זרן. מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגל זרן. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
3: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
4: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
7: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה? נאוטיקה, inspired by the sea.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.

אנחנו חוזרים אל מגרש מספר 1 לקראת המשחק הבא שיפגיש את אלכסנדר בובליק יחד עם פרנס טיאפו. אז פרנסס טיאפו אמריקני הגיע לכאן בעצם המפגש החמישי בין השניים האלה בקריירה. עד היום שיחקו 4 משחקים, 2 ניצחונות לכל אחד. טיאפו מדורג 19 בעולם, בין 28. הוא לא אלכסנדר בובליק הקזחי שמדורג היום 11 בעולם, בין 29. כאמור, השניים האלה כבר נפגשו 4 פעמים בעבר, 2 ניצחונות לכל אחד. המפגש האחרון ב-2023 במאסטרס בפריז, בובליק ניצח 6-3, 6-4. לפני כן שיחקו בווימבלדון, כאן ממש ב-2022, ואז טיאפו ניצח

0: אז אלה הם שני המשחקים האחרונים.
1: Francis Tiafo to the left of the chair. Won the toss and chose to receive.
0: סנדר בובליק כאמור בין 29, גובהו 1.96 סנטימטרים. תשעה תארים עד היום. עד היום השיג 11 ניצחונות בווימבלדון. עוד 40 שניות המשחק הזה יתחיל. ראינו את כל הסטטיסטיקה של שני השחקנים האלה.
1: End of warm-up,

0: יפו דורג בשיא שלו, עשירי בעולם, זה היה ב-2023. הוא בא מסיירה לאון לארצות הברית, אבא שלו היגר שם לארצות הברית. ואבא עבד איש תחזוקה במרכז טניס במרילנד, שם גדל הילד וגדל לשחקן טניס. ככה שיש לו סיפור חיים מאוד מעניין.
1: I love 15.

0: פתיחה טובה לאמריקני.
1: Love 30. Love 14.
2: גיים ראשון וכבר עם שלוש נקודות שבירה של טיאפו.

0: تو خط البيت
1: 15-40.
2: הגיעה הכפולה שנייה.
0: כן, שבירה מוקדמת כבר.
2: לא הדרך בה אתה רוצה להתחיל את המשחק.
0: מבחינתו של בובליק בוודאי לא, מבחינתו של תיאפרו בהחלט כן. אז זה קצת מכניס לך, הייתי אומר, לאלם כזה דבר, לא שאתה בא ופום, חוטף כזה שבירה כבר במשחקון הראשון.
2: אני חושב שאנחנו יודעים שבובליק הוא שחקן מאוד הפכפך. יכול רגע אחד לשחק מצוין, רגע אחד לשחק קצת פחות טוב. מצד שני מאוד מאוד מוכשר, יכול להיות שההתחלה קצת יותר איטית קשורה להתרגשות.

15 all.

15.

0: 40-13.
1: מתחיל טוב את המשחק יפו, שומע שחקני ההגשה שלו עולה ל-2-0. צריך להזכיר, יפו מגיע לפה אחרי שחייה בטורניר הלה. מגיע עם הרבה ביטחון.

0: פורטילף.
1: עכשיו נהדר של בובליק, ראינו פה את הגיר מקפץ לו.
2: כן, בובליק מה שנקרא חוזר לעצמו קצת עכשיו, אחרי הפתיחה הלא טובה שלו במשחקון הראשון.
0: לט פור סרף.
1: שחקן מאוד מסוכן שהוא משחק טוב.

0: Game Bublik.
1: שומר על מספנה לשם, מסמך ל-2-1. גיים סרב שכבר נראה קצת יותר טוב מהמשחקון הראשון שלו.
2: המשחקון הראשון שלו היה תקלה, מה שנקרא. עכשיו הוא צריך לתקן.
1: הגיע באיחור למשחק.
2: הזכרת את התואר של תיאפו בהלה. משחק שם משחקנים, הדרך שלו לא הייתה פשוטה שם לקחת... גם את אליסים הוא ניצח נדמה לי שם ברבע גמר, ואחר כך פריץ בגמר, זאת אומרת, היה לו שם יריבים טובים והוא עשה עבודה יפה מאוד שם. זה תוכניר מבחינתו הכנה נהדרת לווימבלדון.
1: אני חושב שסך הכל בכושר מצוין, הוא שחקן עם יכולות מאוד מאוד גבוהות, אתלט נפלא. ראינו אותו כל פעם בכל מיני הבלחות בטורנירים מסוימים, למרות שהוא כבר המון המון זמן בצמרת העולמית של הטניס. יכול להיות שהוא מרגיש שהשנה זאת ההזדמנות שלו לקפוץ קדימה ולהתקדם בדירוג מבחינת התוצאות גם.
2: יכול להיות, יש עובדה מעניינת לגבי שניהם שאף אחד מהם, זאת אומרת, מי שינצח פה היום ויעלה לסיבוב הרביעי בווימבלדון, זה בעצם להשוות את השיא של עצמו, כי הם אף פעם לא הצליחו לעבור מסיבוב רביעי, תיאפו עשה את זה ב-2022, והגיע לסיבוב רביעי והפסיד
0: גופים, וב-2023
2: זה היה השנה שבה בובליק הגיע ל... סיבוב רביעי והפסיד לרובלב. זאת אומרת, אף אחד מהם לא עבר אף פעם סיבוב רביעי.
1: שניים דרך אגב נפגשו בווימבלדון ב-2022. כן. שם תיאפו ניצח בארבע מערכות את בובליק.
2: כדור זה בחוץ.
0: Love 15.

0: שנייה, נוספת של תיאפו, 0-30 בובליק.
1: Let's for serve.

0: יופי של טניס. הרבה הרבה רגש.
1: בובי מנסה להביא פה את תיאפו, בעצם יתפוס אותו לא מוכן עם חוות הדרופשוט. תיאפו עם חוות הדרופשוט בחזרה מאוד טובה משל עצמו.
2: Thank you.

0: 30-40.
1: אנחנו רואים פה חוותת העברה מושלמת של בובליק, מעניקה לו אפשרות שבירה.
2: בא מלמטה, נותן את ה, מה שנקרא את ה, גורם לכדור,
1: נותן ספין לכדור בדיוק בעצם.
2: ספין, איך הגיעה, וברכה לי המילה בעברית של
1: גלגול.
2: כן, לסובב אותו, לגלגל אותו.
1: עשר גוף נהדר של קיאפו.

0: בחר את הפינה הנכונה.
1: אני אוהב את זה גם שהוא נותן את החבטת גב יד עם שתי ידיים, זאת אומרת, עם הרבה עוצמה.
2: הרנש.
0: לא, כמעט ולא רואים בסבב עכשיו חבטות על אחת.
1: כן, לא, אני אומר, אתה נכון, אבל כשאתה בא כזה קרוב לרשת, ואתה עדיין עם שתי ידיים, זה נותן לזה הרבה עוצמה. נכון, שזה היום בעצם יותר, אני חושב על זה שאתה אומר את זה עכשיו, יותר ויותר שחקנים, בעצם אני פחות רואה שחקן שעושה את זה מיד אחת.
0: למעט דימיטרוב, מוסטי, ציסיפס ועוד כמה בודדים.
1: כן, בסדר, אבל אני כשאני רואה שחקן כמו תיפור, רץ לרשת ובא, נותן גב יד עם שתי ידיים, כאילו, חושב על העוצמה שזה נותן.
0: מה, הם טובים מן האחד, לא?
1: אז זה יותר קשה.
0: יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אני חושב שבטניס המודרני של היום יש בזה יותר יתרונות מחסרונות. ובגלל זה אנחנו גם רואים יותר ויותר שחקנים ש...
1: אבל טכנית לשחקן בעצם זה יותר קשה מאשר רק עם יד אחת. זאת אומרת, יד אחת, השליטה, כאילו, נראה לי כאילו שזה יותר קשה מבחינה... לסחרן את ה... להחזיק את המחבט בעצם
0: בשתי ידיים. אני לא חושב שיש הבדל מאוד גדול בין השניים.
1: אוקיי. סתם התרשמות שלי כבביט מן הצד.
0: בובית לא עלה מספיק טוב, אני חושב שהוא מתלמן שם על ההבדלים בין הצל והשמש. הכדור נאבד בין לבין, הוא כל פעם מרגיש שהוא מאבד את הכדור מעט.
1: יכול להרגיע אותו, עוד 20 דקות בערך זה ייגמר.
0: אני רואה אותו מסתכל על השמיים לראות מתי השמש יורדת.
1: כן, זה זוויות של השמש והגג במגרש מספר 1.
2: גיים צ'אפל.
0: הוא מסכון קצת יותר קשה מהמסכון הראשון שלו. אני בכל זאת שומר על ההגשה.
1: הבטחתי לך שזה יהיה משחק צמוד וארוך.
0: אנחנו פה בשביל לראות טניס מעניין, לא?
1: וליהנות, כן. לא מתלונן בינתיים ווימבלדון השנה. כל משחק.
0: חוויה.
1: נער רבה, כן, בהחלט. אנחנו יכולים לקבל עכשיו זווית על השמש ובאמת... בובליק קשה לו עם זה, מסנבר.
0: קצת יותר מדי.
2: 15 אף.
1: ראיתי את בובליק באלה, הוא בא לשחק שם כאילו בלי מצב רוח ובלי רצון יותר מדי, הפסיד בסיבוב הראשון. ושיחק גם בזוגות מאוד מאוד כאילו באתי סתם להעביר פה, איזה כיף.
0: הוא תמיד טוען שהוא בא לטניס בשביל ליהנות.
1: כן, זה
0: היה טו מאץ'
1: אבל.

0: too much זה היה, והרגשת שהוא לא בא להשקיע, לא יודע מה עבר עליו בעלה, אבל כאן נראה שהוא בא במומנט אחר לגמרי.
1: 40 love.
0: אני כאן עם האיס הזה, אני ל-40-0.

0: Game Bublik.
1: Mr. Kole Bublik.
0: Japanese begins to two first set.
2: הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
8: איזו הזדמנות! האאוטלט של דלק מוטורס, היבואן הרשמי. חפשו דיירקט.
9: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: דלת הפנים של פנדור. זאת כבר ליגה אחרת.
12: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: Thank you, ladies and gentlemen. Players are ready. Thank you.
13: Tiafo Yagish, 3-2.
0: Let for serve.

0: אובליק מרבה לשקוט בינתיים, נותן את יפו נקודות קלות. נראה שהוא עוד לא לגמרי נכנס למשחק. שומרים סוכון ההגשה שלו, עולה ל-4-2. בינתיים פתיחה די נוחה עבור תיאפו.
1: פרנסס תיאפו בא היום לטורניר הזה כשהוא מדורג 17 בטורניר.

0: לבטין.
1: 0-15 בובליק, ושוב נכנס לאיזה בעיה קטנה, צריך להיזהר, שהוא נשבר כבר במשחקון הראשון.
0: 15-0.
2: 10-4,
1: נכון?
2: כן, 10-4 של בובליק.

0: 15.
1: אנחנו יודעים, מודעים ליכולות שלו, במיוחד ליכולות ההגשה שלו. שחקן עם סרב מאוד מאוד עוצמתי.

0: החוץ.
1: כן, טיפה ברח לו החוצה.
2: 40-30.
1: סך הכל עשה את הדבר הנכון, סרב מצוין, חבטה למגרש הפתוח. הלך קצת על יותר מדי לדעתי.
2: Wait, please.

0: הכל לבובלי.
1: ניר בורדספיס.
0: ששומר על הנקודה וההגשה, ועכשיו יחליפו כדורים.
1: צ'כו לידס 4 גיימס 2-3 פר סט.
0: החליף הכדורים זה גם זמן להחליף מחבט, לא?
2: כן.
0: בדרך כלל.
2: כן, זה בא ביחד.
0: בובליק הוא הטניסאי הקזחי הכי גדול שיש בגברים. לא נשכח שיש גם בנשים טניסאית גדולה בקזחסטן. אבל אין ספק שבנושא הזה של גברים, אז אין עוד כמוהו. יש את רביקינה, נכון?
2: רביקינה שהפסידה היום. זוכה את ווימבלדון שנה שעברה שהפסידה היום.
0: נכון.
2: סליחה, לא זכתה בשנה שעברה.
0: לפני שנתיים.
2: כן, סוויטק זכתה בשנה שעברה.
0: אבל היא נחשבת בנשים הכי גדולה, והוא בגברים. רביקינה זה 2022. אפילו תשמע, הזמן רץ.
2: וואו.
0: לא מרגישים.
1: 15.
0: אבל באוסטרליה היא עשתה את זה השנה. אז בסדר, אבל הם שני הטניסאים האלה, מבחינת קזחסטן, הכי גדולים שיש, ו...
1: Let first serve.

0: 15-0.
1: שוויון 15. תיאפו צריך לעשות, מה שנקרא, לא לעשות טעויות, לשמור, להמשיך לשמור על ההגשות שלו, ולשמור על זה שהוא שבר את המשחקון הראשון.
0: Thirteen, fifteen.

Seçiyor.

0: חסן מזיז בולוק מצד הצד אחרי רלי ארוך, שומר על הכדור במגרש, ובסוף אנחנו ממשיכים לראות עדיין טעויות מרובות מהצד של בובליק.
1: 40-30 תיאפו.
0: לא טניס מיוחד, אבל עושה את העבודה.
2: Yes.

0: Herr Renic, Tiafo.
1: טוב שאני טוב לגוף. פובליק מנסה לתפוס בשליטה עם הפורן, לא מגיע טוב לכדור. פוגש את המסגרת.
0: דיוס.
1: היא הכפולה של תיאפו, ראשונה במשחק. משחקון די ארוך.
2: שיעור פובליק מתלונן על השמש.
1: כן, היא מפריעה לו. כדור נאבד לו בין הצל השמש.
2: קשה.
1: אולי אפילו קצת מסנברת אותו.
2: כן, זה מאוד קשה, אתה יודע, אני חושב על זה, אתה יודע, תלונות, אבל הוא צודק באיזשהו מקום, כי זה גם לא, זה לא פייר לשני הצדדים, זה לא שיש פה תנאים שווים לצד השני. כדור בחוץ. טוב, יתרון לבובליק, שיכול עכשיו,
0: בובליק.
2: למרות התלונות על השמש, לשבור חזרה. אם הוא מצליח, אז הוא מחזיר לעצמו את השבירה המוקדמת מהמשחקון הראשון. רגע דרמטי מבחינתו במשחק. שאלה אם תיאפו שומר על זה.
0: Let for surf.
3: Oh.

טוב, אז תיפו יוצא מזה, ואנחנו בשוויון 40. אני חייב לספר לכם, בזמן שאנחנו רואים כאן, שמעתם קצת רחש ורעש, אז המגרש הסמוך למגרש מספר 1 זה מגרש 18. שם עכשיו יש דרמה גדולה, כשארתור פרי, הבריטי הצעיר יחסית, שקיבל ווילד קארד לתחרות הזאת, ארתור פרי מדורג 114 בעולם, ראינו אותו בטורניר לונדון, עושה חיים קשים לסורנדולו הארגנטיני, אז הוא מדיח את זיזו ברגס הבלגי, 114 בעולם, מדיח אותו אחרי חמש מערכות ושובר שוויון במערכה החמישית, ועולה לסיבוב הרביעי של ווימלדון, זאת אומרת, בא עם ווילד קארד ומצדיק את הווילד קארד שהוא קיבל בענק, הישג אדיר לצייר הבריטי בין ה-23. ובינתיים כאן במגרש שלנו תיאפו חוזר ועושה 4-3, מוליך 4-3 עכשיו עם יתרון

0: זה לוקח את זה, שמע.
1: עושה טניס טוב בינתיים, מאוד סולידי, עושה את העבודה.
0: כן, יוצא ממצב שכבר חשבנו שהנה בובליק שובר חזרה, והוא יוצא מזה, ומוליך עכשיו 5-3. בובליק יגיש אמנם, אבל יפו בעמדה נוחה לקחת את המערכה הראשונה. אתה יודע, אני חושב על זה תמיד שאני רואה אותו, ואני חושב על זה שאם אבא שלו לא היה איש החזקה במרילנד במגרשי טניס, אלא איש החזקה, אני לא יודע מה, במוסך, אז הוא לא היה גודל טניסאי.
1: כנראה שלא.
0: כן,
1: זה פשוט גם מזל.
0: בחיים, כן. סיפור שאפשר לעשות ממשמתים. של אבא שהגיע מסירה ליאון לארצות הברית, חצי פליט כזה שבא לחפש עבודה ופרנסה, והילד גודל להיות טניסאי מהמובילים בעולם.
1: עכשיו נהדר של בובליק, איזה שישי שלו כבר במשחק.
0: שוב אנחנו רואים משחק שאחד מפגיז אייסים והשני אפס, כמו במשחק הקודם שהיה לנו.
2: גיים.
1: עוד אחד?
0: כן, פשוט וקל.
2: תהפו
0: משחקים קל, 5-4.
1: תהפו יגיש בשביל לזכות במערכה הראשונה.
0: כן, 35 דקות בסך הכל אנחנו בתוך המערכה הראשונה.
1: אמרנו מקודם על ההתחלה האיטית של בובליק במשחק הזה. מאז אנחנו רואים אותו בשליטה על המשחקוני ההגשה שלו. יפו צריך עכשיו להשתמש בזה ולקחת את המשחקון הגשה שלו ואת המערכה הראשונה.
0: מה העדפת, בננה או תמרים?
1: בננה, בננה.
0: לא יודע, אתם טועים, אתה יודע שתמר עדיף.
1: זה יותר קל לאכול, תמיד נגיש.
0: כן, נגיש, אבל תמר זה הרבה יותר מהר נספג האנרגיה. תשאל, כל תזונאי יסביר לך את זה. זה טעות לאכול בננה. זאת אומרת, לא נורא, כן, אבל טעות מבחינת גם הכובד לקיבה וגם האנרגיה שעוברת יותר איתי.
1: נראה לי שחקני טניס כבר כל כך רגילים שהם לא מרגישים את זה.
0: לא, אבל ג'וקוביץ' אוכל תמרים.
1: ראינו דווקא כמה וכמה שחקנים בווימבלדון הזה שמסתובבים עם תמרים במקום בננות.
0: ברור, זה הרבה יותר טוב.
1: אולי נראה איזשהו שינוי עכשיו.
0: אתה יכול ללמד את הילדים במועדון אצלך, תמרים עדיף על בננה.
1: אנחנו נספר להם, אנחנו
0: ניתן להם את זה. שאל כל תזונאי או תזונאית מתח זה נכון שאם אתה הולך עכשיו לרוץ ואתה צריך מה שנקרא להמיס אנרגיה אז תאכל בננה כי יש לה להרבה זמן.
1: משך זמן ארוך
0: אבל
1: יותר.
0: אבל כשאתה צריך את זה פה על המגרש עכשיו במהר ושזה ייכנס לאנרגיה מהירה, עדיף התמר. ואם הוא תמר מישראל עוד יותר טוב.
1: טעות של בובליק.
0: טעויות משלמים הוא פה אצלנו בבית. בינתיים זה 15-0 שיפו רוצה לקחת את המשחקון הזה כדי לנצח את המערכה הראשונה.
1: שים אפס תיאפו.
2: 30.

0: להראות הרשת, זה נורא מעצבן כשיש אותה באמצע, ולפעמים ככה היא גבוהה מדי. 40-0.
1: שלוש נקודות מערכה לתיפו.
0: צריך לקחת רק אחת. כדי לנצח את המערכה הראשונה. הראשונה בחוץ. לא, אבל זה...
1: עושה את זה בסטייל.
0: בענק. טוב, אז תיאפו, פרנסס תיאפו עושה עבודה נהדרת מערכה ראשונה ומנצח אותה כמו גדול, 6-4. ושלחת אלכסנדר בובליק לחשוב טוב טוב איך הוא ממשיך מכאן.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הפריסל בקאטה גליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
2: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
3: בכלל פי יש רק 1% עמלת המרה וקשבק ברשתות מובילות בחול.
4: היי, לא עכשיו, אני במוזיאון.
5: אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
6: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
7: הפכה משכנתה ליש.
8: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
9: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
10: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
11: גם לך.
10: נכון.
12: Second set, Bublik to serve.
13: אז חוזרים למערכה שנייה, כשתיאפו מוליך 1-0 אחרי 6-4 בראשונה, ובובליק עכשיו מגיש. השמש כבר זזה, לא אמורה להפריע לאף אחד עכשיו, אז אין תירוצים יותר.
14: כן, סבר כל הרעיונות במשחקוני ההגשה האחרונים של בובליק די קלים. הרבה לעשות טעויות במשחקוני ההגשה של תיאפו, שניצל את המשחקון הראשון של בובליק שלא היה מספיק טוב. שמר את משחקן ההגשה שלו וזכה במערכה הראשונה.
13: שוויון 5.
14: בסך הכל אנחנו רואים את תיאפו של טניס מצוין. שם את הלחץ על בובליק שממשיך לרבות ולשגות. לא הולך על יותר מדי, כדורים עמוקים, עוצמתיים.
13: טניס זה משחק פשוט, הסברת לי פעם, לא?
14: פעם, כן.
13: כן, זה הכל.
14: כדור רק צריך לעבור את הרשת ולנחות בצד השני.
13: נכון, בדיוק.
15: 30-15.
13: 7 בערב בלונדון. תרשום את הנקודה היפה בינתיים של המשחק. תיאפו עכשיו עושה עבודה טובה מאוד.
15: 30.
13: שוויון 30. מזכיר לכם שבמערכה הראשונה הוא שבר את בובליק כבר במשחקון הראשון. ואיפה שזה, איפה שהוא, זה יושב גם בראש של בובליק. בחוץ.
14: אחרי מדוע, בובליק משנה טיפה טקטיקה, מתחיל לבוא יותר פנימה לרשת.
15: 40-30.
14: שחקן מאוד מגוון, גם מהקו האחורי, גם עם משחקוני הגשה, גם יודע לבוא פנימה.

0: דיוס.
1: שוויון 40. האם תיאפו הולך לשבור שוב את חבטות ההגשה של בובליק?

0: זה היה על הקו.
1: תלנן שמשהו לא מסתדר לו, בכל זאת מוציא פה חבטת פורן לאורך הקו.
0: נהדרת, תסתכל עכשיו מכאן. כדור על הקו, נוחת.
1: כן, שוב, אנחנו רואים את הגיר קופץ.
2: יוס.
0: שוויון 40 עדיין. זה משחקון מאוד מאוד, משחקון מפתח, המשחקון הראשון של המערכה השנייה. שניהם יודעים את זה. נרשימו את האייס השמיני, אם אני לא טועה, של בובליק. והתשיעי שלו מזיע אותו לקחת את המשחקון הראשון ולעלות ל-1-0, אז...
1: פתיחה קצת יותר טובה מהמערכה הראשונה?
0: כן, הוריד איזשהו קופיף מהגב. ‫45 דקות של טניס בסך הכל. ‫במגרשים האחרים הכל הולך ונגמר. ‫בעצם יש שלושה מגרשים פעילים. ‫כאן אנחנו במגרש מספר אחד. ‫בסנטר קורט דימיטרוב משחק עם ברטיני, ‫ובמגרש מספר 2 פריץ וסונגו האיטלקי. ‫שם התוצאה היא 1-1. פריץ מוליך 3-1 במערכה השלישית. במגרש המרכזי דימיטרוב ניצח את המערכה הראשונה 6-3 ועכשיו 1-1. אבל אתם כאן איתנו במשחק של תיאפו ובובליק, שתיאפו מגיש.
2: לא 15.
0: דאבל פולט של תיאפו.
1: רוצה להמשיך ולשמור על מסכני ההגשה הטובים שלו, לא רוצה לאפשר לבובליק להיכנס לעניינים.
2: 15-0.
0: אייס ראשון פרנסיס תיאפו. תיאפו מדורג היום 17 בעולם בדירוג של ה-ATP.
1: שם את הסלייס עמוק, רץ פנימה לרשת עם חוותה, עם מלא רגש, מכה וולי, דרופ שוט קצר. יופי של ביצוע, אפשר לראות את הכדור מסתובב טיפה הצידה, נותן סייד ספין לוולי הזה.
0: שוויון 30.
2: What? 40-30.

0: tempo.
1: יפה שומר, שווה לאחת-אחת.
2: שוב מאוד מבחינתו, הוא גם שמח מאוד.
1: הוא מתרגש מכמה נקודות טובות של בובליק במשחקון הזה.
2: אתה יודע, שני השחקנים האלה בצמרת העולמית, שניהם הגיעו בסי למקום העשירי. זאת אומרת, אף אחד, הם אף פעם לא הצליחו לעבור את הסי, למרות שהסי של תיאפו היה מזמן יחסית לבובליק. בובליק היה עשירי ממש בתחילת השנה הזאת, הוא מדורג 11 עכשיו. תיאפו היה ב-2023 עשירי, זאת אומרת,
1: כבר מה שקרה
2: כמה שנים אחורה, עכשיו הוא מדורג 17. עדיין, הייתי שמח להיות ב-17 בעולם. גם אתה, אני חושב.
1: כולנו.
0: 30 left.

0: Kotilov. גיים בובליק.
1: טוב, בובליק עם עוד אייס. תוקח את זה קל על האפס, את המשחקון הזה.
2: דיברנו מקודם על היכולות של בובליק עם שחקוני ההגשה שלו. אנחנו רואים פה ארבעה סרבים עוצמתיים, שניים הם אייס. שחקון של פחות מדקה?
1: כן, צ'יק וצ'אק. עשרה אייסים לבובליק כבר.

0: Time.
1: יאללה, פותח משחק כהן עם הגשה טובה משלו. סך הכל אנחנו רואים די עקביות פה במשחק כהן, הגשה של השניים.
2: אין עליות ומורדות. יש...
0: פטילה.
2: תרשום את יפו, את האייס.
1: השני בלבד במשחק.
2: בסך הכל, כן. מול ה-11 של בובליק. אז הפער הוא גדול. יפו נראה טוב, 40-0. כדור בחוץ. זה היה קרוב, אה? מאוד.
1: כן, עוד מאוד קטן.
2: שנה שנייה שאין שופטי קו בווימבלדון, ועברו בכל הטניס לממוחשב. אני חושב עליהם, בטח תושבו בבית מתוסכלים.
1: כן, לקח פרנסה ועבודה להרבה אנשים שיכול להיות שזה היה מאוד נחמד בשבילם.
2: כן, חלקם עשו את זה בהתנדבות, אתה יודע.
1: כן, אני חושב שבסוף אבל זה מהלך נכון, היו הרבה שגיאות
2: לא
1: והרבה התלנות.

0: להיות מול השחקנים.
1: תמיד את האוט הזה עם הזום אין של המצלמה על הפרצוף של השופט שלא מזיז את זה. אני צעק את האוט, כן, אני רגע.
2: גיים, תיאפו.
1: והמשחקון לתיאפו ששומר על ההגשות שלו, אנחנו בשוויון 2. שאלה זה מתי בווימבלדון ישברו את המסכמות וירשו לשחקנים להופיע בחולצות לא לבנות.
0: אני דווקא חושב שיש משהו נורא נחמד בזה.
1: בלבן הזה?
0: כן, יוצר איזושהי אווירה יוקרתית כמו שווימבלדון משייכת אליה.
1: אוקיי.
0: אני דווקא בעד להמשיך עם הדבר הזה. כן ראינו בשנים האחרונות שהם הקלו עם הפסים, עם הלוגו, עם מה שלא היה מותר בעבר. ככה שהם לאט לאט מתגמשים.
1: כן, אז אני אומר, מתי זה יישבר?
0: אני חושב שאת זה אנחנו לא נראה נקבע.
1: לא יקרה, אה?

0: 30, 15.
1: טוב, עוד אייס.
2: 12, 13 כבר?
1: לדעתי זה 13.
2: הגיים האחרונים אנחנו רואים את זה בא בצרורות, כבר די קשה לעקוב.
1: 13 אייסים לבובליק. כדור בחוץ, שוויון 30.
0: 30.

0: לא מצליח לעבור את הרשת בדרופ שוט הזה, ואנחנו בשוויון 40.
1: פיוס.
0: זה רגע חשוב לתיאפו, שצריך עכשיו להפעיל לחץ על בובליק, ואולי להצליח לשבור אותו שוב.
1: אדוונג' בובליק.
2: קצת קשה לשבור שזה הסרב שאתה מקבל.
0: אני יודע על מה אני מדבר בכלל. 14 אייסים, בובליק נותן תשובה זריזה.
1: גיים.
0: וסקון לבובליק. בובליק עם ה-3-2. שומר על חבטות ההגשה שלו.
3: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
4: ב-16 ביולי, אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
3: מטורפת
4: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, 16 ביולי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Se lo sta in public, tira fuori Mark Shot.
1: אם אתה עכשיו לוחש באוזן לתיאפו, מה אתה אומר לו?
0: ממשיך להגיש הגשות ראשונות, לשים את הלחץ על בובליק.
1: מה שהוא עושה עד עכשיו.
0: כן, ממשיכים לראות את בובליק מרבה לטעות. תיאפו לא צריך לנסות ולשחק טניס גדול. וואו, הוא עושה את הדברים בצורה פשוטה ומקבל את הנקודות כרגע מבובליק. עד שלא יראה שצריך לעשות יותר מזה, לא הייתי מנסה.
1: אלכסנדר בובליק ברגע גדול בטורניר הזה מחזיר כדור מאחורי הגב בין הרגליים ולוקח את הנקודה באמת הקהל נותן לו בכפיים בהחלט איזה יופי הנה כאן הכדור הזה הופ מחזיר אותו כמו גדול
0: נקודה טובה של השניים נגמרת פה עם חבטת בקן לאורך הקו לא פשוטה בכלל של בובליק
1: נקודה הכי יפה במשחק עד עכשיו
0: דאבל פולט 30-all
1: בסוף בסוף אלכסנדר בובליק זה בן אדם מצחיק ונעים שיודע יש לו חוש הומור מפותח ועכשיו הרגע הזה ראית כמה הוא נהנה מזה שהקהל נהנה ממה שהוא עשה
0: אני חושב שזה יכול מאוד לעזור לו עכשיו טיפה להשתחרר ולשחק טניס יותר טוב
1: לא שוויון 40
2: דיוס

0: ניצחון לטיאפו.
1: Advantage, טיאפו.
2: Advantage, Tiafoe.

0: תודה שתהיה. יש כאן הצגה היום. שוויון שלוש. הקהל אוהב את זה ונותן לו במחיאות כפיים.
1: חבטת וולי רכה, קרובה למגרש. בובליק אמנם מגיע, אבל לא מגיע מספיק טוב, ותיאפור מסיים את הנקודה. 3-3, ההגשות שוב של בובליק.
0: כן, בובליק עם עכשיו ההגשות, ותיאפור שמר על שלו, אנחנו בשוויון 3. טוב, תרשום עוד אחד.
1: ממשיך עם ההגשות האימתניות שלו.
0: עוד אייס. 15 אייסים.

30 left. Ah. 40 left.

0: גיים בובליק.
1: עם ההגשות ההמתניות שלו.
0: בובליק לידס פור
1: גיימס. אומר על ההגשה, עולה ל-4-3.
0: סקנד סט, פרסט סט יפה.
1: חייב להגיד אבל שאני נורא אוהב לראות את שפת הגוף של טיאפו. אתה רואה שהוא לא מתרגש. מתרכז בנקודה הבאה. במקרה הזה מתכונן למשחקון ההגשה הבא.
2: מקצוע?
1: הקצות המפורסם של ווימבלדון. בלי הקצפת הפעם.

0: Time.
1: יפו יגישי הוא בפיגור 3-4 במערכה השנייה. איזה יופי.
2: הצלחתם משחקון בצורה נהדרת.
0: 15, לאף.
1: זה העברה יפה בחבטת גב יד.
2: הכדור מגלגל על הרשת ואחר מכן ממש צמוד לרשת בצד השני.
1: נוחת לצד הנכון.
2: ביצוע מושלם של בובליקן. רואים איך הכדור מסתובב.
1: שוויון 15.

0: שקיעה כפולה.
1: או, או.
2: 15, 30.
1: שקיעה כפולה רביעית של תיאפו. זה 15, 30.

30, oh,

0: Qu'est-ce qu'il fait chef de café?
1: כן, עושה מה שהוא צריך לעשות, נכנס קדימה. יוצר זווית מעולה בחבטת הגב יד בוולי.
2: Four games all, second set.

0: 15, Laff.
1: רובליק ממשיך עם החבטות העצמתיות שלו. שוב, חבטה של משהו כמו 215 קמ"ש עכשיו זה היה.

0: Kotilaf.
1: Snap on Agasha Khalil Shelo.
0: Game Bublik.
1: Oh, the card. Oh, the
2: card. במשחק הקודם ראינו את זברב עושה 17 אייסים וזה המשחק שלהם ואנחנו כאן במערכה שנייה בסך הכל הוא בלי כבר עם 16
1: עכשיו מגיש מצוין עם מעל 70% בסרב הראשון ומעל 87% הצלחה כשהסרב הראשון נכנס

time.

0: Fifth enough.
1: ספונסר של הנעליים רגוע עכשיו. אני חושב שיש לו בהסכם לסרוך את הנעל פעם במשחק?
2: לא, נראה לי. אולי רצה לשנות את המזל. בינתיים זה לא הולך לו.
1: לא עובד, כן. בינתיים זה לא עובד, עניין של המזל. 30-0 לתיאפו במשחקון העשירי של המערכה השנייה.
0: פורטילאף.
2: נהדר. שלישי בלבד של תיאפו.
1: רע, כן. אבל כל אחד בצבע. 40-0. יש ריח של טייברק באוויר. תבחר צעד.
0: כן, תיאפו.
1: משחקון לתיאפו. שוויון 5.
0: Five games all, second set.
1: הצוות שלו. ומה שהם צריכים זה רק לשדר לו ככה תחושה טובה, הרגשה טובה, אתה עושה את העבודה.
0: 15.
2: 17 של בובליק, ראינו את הגיר קופץ. ממשיך להפגיז עם סרבים עוצמתיים.
1: כן, הוא מגיע ל-17 אייסים. זה...

0: 30 love.
1: ממשיך עם ההגשות הטובות, עולה ל-40-0, די קליל. שחקן הגשה קליל של בובליק, עולה ל-6-5. תיאפו יגיש כדי לקחת את המערכה הזאת לשובר שוויון.
2: אמרתי לך שיש רח שטייברק באוויר.
1: אמרת וכנראה שצדקת.
2: יש מצב. אתה יודע, הסטטיסטיקה אני אוהב, זה... אנחנו מדברים על זה שבובליק עם 17 אסיסטים, הממוצע שלו זה 11.5 אסיסטים במשחק. בכלל, כן? בכל המשחקים. עומד יפה. אתה רוצה שאני אגיד לך כמה על דשא? גם את זה אני יכול לבדוק. רגע, אני אעשה חשבון כמה זה על דשא. בסדר?
1: אנחנו מחכים לך.
2: כן, אני לא יודע, בעצם על דשא זה קצת קשה לי יותר לספוג.
0: ג'ון!
2: אין לי את הנתון הזה, אני מנצל. אני אעבוד על זה לשידור הבא.
1: צריך לשאול את בובליק.
2: לא בטוח שהוא יודע. או, אני עכשיו טיפו עם נקודה יפה. בדרך לשמור על ההגשה שלו ולהביא אותנו לטייברק.
1: יפה, מזיז את הכדור, שם את הלחץ על בובליק שבסוף שוגה.

0: 45-15.
1: 45-15. נקודה אחת חסר לו לתיאפו כדי להביא אותנו לשבר השוויון.
2: הוא עושה את זה.
1: יפה, על הקו. שוויון שש, ואנחנו הולכים לטיי ברייק.
0: Six games all. Second set, tiebreak.
2: מסכנת צופים, שובר שוויון משוחק עד שבע נקודות.
1: אם זה בין המערכות, ורק אם זה בחמישית, זה עד עשר.
2: נכון. קאמבו בסדר?
1: כן, זה מה שחשוב.
0: One zero, בובליק.

0: מתקשה להאמין שהכדור הזה נכנס בסופו של דבר. כי התגובה של הקהל, אנחנו יכולים להבין שהכדור הזה כן תפס את הקו, מה שנקרא.
1: בובליק.
0: בובליק עם מיני ברייק קטן.
2: יתרון 2-0.
1: Thank you.
0: הלך על זה בסדר השני של טיאפו.

0: איזה הפתעה של בובליק. הגיע לכדור הזה בקלות, עשה לה עלי מעל תיאפו, קצת יותר מדי.
1: אז עכשיו זה המיני ברק גם בצד השני, ואנחנו בשוויון 2. 2-0.

0: Thank you, ladies and gentlemen. Ready for play.
1: Marcelos.
0: 4-3. Bublik.
1: טוב, אנחנו בשוויון. רציתי להגיד אנחנו בשוויון, אבל אנחנו... ביתרון, 5-3 לבובליק. חסרות לו שתי נקודות כדי לנצח את שובר השוויון. יש לו שלוש אפשרויות עכשיו לנצח את שובר השוויון הזה.
0: 6-3, בובליק.
1: שתי ההגשות הבאות יהיו של טיאפו. שצריך לשמור עליהן כדי להישאר במשחק ולא לאבד את המערכה.
2: יש לו הזדמנות עם ההגשה השנייה של טיאפו. ניסה להתחכם פה, הלך על too much בכדור הקצר הזה.
0: 6-4,
2: צוחק על עצמו.
0: בובליק.
1: הצוות שלו פחות צוחק.
2: אז עכשיו שזה הגיע, שזה מדובר בהגשה שלו, עשה את העבודה. בוא נראה אם גם הפעם הוא יצליח לעשות את זה.
1: בובליק מגיש כדי לנצח את המערכה. הוא עושה את זה. הנצח שובר השוויון.
2: אנחנו ב-1-1 במערכות.
1: 1-1 במערכות, בובליק עם ניצחון 7-5 בשובר השוויון. 7-6 במערכה, ואנחנו בשוויון אחת. שעה 28 דקות של טניס. הבטחתי לך לילה ארוך, נכון?
2: כן, לגמרי. אנחנו רואים את בובליק נכנס למשחק עם טניס הרבה יותר טוב. מעניין לראות איך זה ימשיך מכאן.
1: עוד מעט קבל את כל התשובות.
3: קשר אליי משה חוגג, אומר לי, אתה קונה ממני בית"ר ירושלים. אמרתי לו, אני לא קונה בית"ר ירושלים. זה בור ללא תחתית, זה כאבי ראש, זה חשיפה מטורפת, זה כסף גדול, זה מועדון קשה.
4: ברביעי, ברק אברמוב, הבעלים של בית"ר ירושלים, כמו שמעולם לא שמעתם.
3: 2:40, שעות בוקר, אני חוזר מבילוי, נכנס לבית, וקופצים עליי שלושה רעולי פנים. אלימות, קשירות, ידיים, רגליים, לקחו את האגלים, את כל מה שהיה.
5: מה עושים לך?
3: לא צריך להחליף. חמש בבוקר, כיפית מהירה אותי, אומרת לי, ברק, יש שוטרים.
5: מה הם אומרים לך?
3: חשד להלבנת הון, קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה. אם יבוא שחקן ערבי שיגיד שהוא רוצה לשחק בבית"ר ירושלים עבור הסמל של...

0: ירושלים. עבור ירושלים, עיר בירת מדינת ישראל, שהוא מכיר בה כמדינת ישראל, אז אני מבטיח לך שבשיח שלי מול הלא פמיליה, אותו שחקן, משחק בית"ר ירושלים, הוא ישאר את התקווה גם.
1: איך תראה העונה הקרובה של בית"ר ירושלים? מה תראה כהישג גדול?
0: מה זה הישג גדול? זה רק אליפות.
2: עומרי אסנהיים מארח את ברק אברמוב, רביעי מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
3: חוזרים, ואנחנו חוזרים אל הסברים על ההגשות של בובליק. אתה רואה את הניתוח, לאן הם הולכות כל הגשה שלו. מאוד מעניין לראות את זה.
4: אנחנו רואים איך הוא זורק את הכדור גבוה ומעט קדימה. נמתח למעלה, שקבל את כל הכוח. אתה רואה איך רואים את כל המשקל גוף בעצם עובר לתוך החוותה.
3: ככה עושים זאת נכון, נכון? זה מה שנקרא גזור והרי לילדים.
4: לגמרי, יש לו, לדעתי, אחד מהסרבים הטובים בסבב, מאוד פשוט, מאוד יעיל. אנחנו רואים את זה גם במשחק, הוא כבר כמה, אמרנו 18 רייסים?
3: כן, אם אתה מתעקש, אני אגיד לך בדיוק, זה רשום לי כאן, 17 רייסים.
4: לא הייתי רחוק, אני מאמין שאתה 18, אנחנו נראה בקרוב.
3: זה אוטוטו, זה ממש פה מעבר לפינה. ווימבלדון מלמעלה תמיד יפה לראות, האנשים שם, אתה יודע, כל אחד מאלה שכאן על הדשא לא יודע כמה שטוב לו אפילו, ואנשים מעבירים את היום שניים שם, באים לראות טניס על המסכים הגדולים, רואים את שני המגרשים המרכזיים, את זה שאנחנו משדרים לכם ואת המגרש המרכזי ששם דימיטרוב משחק עם ברטיני, שם נמצאים בתוך המערכה השלישית שדימיטרוב הבולגרי עושה קאמבק ענק, אנחנו אישית, אני מחזיק לו אצבעות כי הבחור הזה עבר סבל קשה לפני שנה, עם פציעה קשה, ועושה קאמבק אדיר, קיבל ווילד קארד לווימבלדון. הוא ניצח שתי מערכות ראשונות את האיטלקי, ועכשיו באחת-אחת בשלישית. ואנחנו כאן במגרש ליד, המגרש מספר אחת, בהפסקה שבין המערכות, כי בובליק ביקש רגע מה שנקרא פיפי ברייק, וקיבל את זה, והלך לחדר הלבשיים, הוא כאן כבר חזר. ועוד כמה רגעים השופט יגיד טיים, ונחזור לשחק טניס כשאנחנו באחת-אחת. לאן לוקחים את זה מכאן, עידן?
4: את האמת שאני רואה את בובליק במשחק טניס הרבה יותר טוב עכשיו. מה שהספיק...
3: לא קרה לו בראשון.
4: כן, מה שהספיק לתיאפו במערכה הראשונה לא מספיק לו עכשיו. בובליק מעלה את הרמה שלו, מחטיא פחות כדורים, שם את הלחץ על תיאפו שכרגע לא עושה מספיק. דיברנו על זה מקודם, שאין לו סיבה לעשות עד שהוא צריך. עכשיו הגיע הרגע שהוא צריך לעשות יותר בשביל לנצח את בובליק כבר.
3: אז מה משנים עכשיו? זאת אומרת, אם אני מנסה להיכנס עכשיו לראש שלהם כשאנחנו באחת-אחת מערכות, מה תיאפו צריך להביא שהוא לא הביא עד עכשיו? מה מסביר עכשיו המאמן של בובליק לבובליק? זאת אומרת, מה הטיפים שהוא נותן לו כאן?
4: אני רואה שהוא מדבר איתו טיפה על זה שהוא תופס לכדורים טיפה צמוד לגוף. נורא קשה להבין מה הסימנים האלה. עוד פעם, בסך הכל בובליק משחק טניס טוב במערכה האחרונה. הייתי רוצה להיות מתיאפו טיפה יותר אגרסיביות, ראינו את זה טיפה בהתחלה של המערכה הראשונה, אחר כך הוא הבין שהוא לא צריך הרבה בשביל שבובליק יעשה את הטעות.
3: אז הוא הוריד קצת לחץ בעצם.
4: כן, הייתי רוצה לראות אותו עכשיו מעלה את הקצב, שם יותר לחץ על בובליק, גורם לו שוב לעשות את הטעויות. אנחנו רואים פה את בובליק מנצל את ההפסקה של טיאפו עד שהוא חוזר לדבר עם המאמן שלו.
3: תמיד אני שואל את עצמי, מתי בטניס ירשו כמו בגביע דייביס למאמן להיות חלק מהמשחק ולשבת איתך על הספסל.
4: אני חושב שחלק מהיופי של טניס זה שאתה צריך להתמודד בעצמך.
3: אני חושב שזה שהוא יושב ביציע וצריך לעשות לך סימנים וכן מותר לו לדבר איתך ואסור לו לדבר איתך. זה שיהיה חלק ממך, אתה רץ איתו הרי כל השנה.

0: מתאמן איתו, הרי טניס זה לא כדורגל, פה המאמן זה זה שאיתו אתה מכה כל בוקר.
1: אני חושב שהמטרה היא לשמור על הרצף של המשחק ולמנוע הפרעות מיותרות.
0: אתה חושב שמאמן זה הפרעה?
1: אם הוא ידבר עם השחקן בזמן בין לבין הנקודות?
0: הוא לא עשה, לא, לא בין לבין הנקודות, אבל אתה יודע, בהפסקונת שבין המשחקונים.
1: בהפסקונת אין שום בעיה.
0: שיושבים, שהוא אוכל את הבננה, כמו שהוא מדבר איתו עכשיו, מהיציע.
1: כן, זה יכול להיות מאוד נחמד עבור השחקן.
0: בגביע דייביס, הקפטן שיושב איתך שם, והיית, שיחקת בגביע דייביס, מה, הוא הפריע לך?
1: לא, אבל בגביע דייביס זה אווירה אחרת, משהו קצת יותר פרוץ, אני רוצה להגיד. קצת שונה מהטניס היום. בסופו של דבר גם גביע דייביס זה משחק של הנבחרת. פה זה משחק אישי. אולי זה לטובת אותם שחקנים שאין להם מאמן או מאמן קבוע.
0: לא יודע, אני חושב שזה... פותח ב-0.30, בעוד אנחנו מתווכחים אם כן מאמן, לא מאמן, אבל בסדר, הפתעת אותי, אבל...
1: כמו שאמרתי מקודם, אלה סוגי הכדורים שאנחנו רוצים לראות מטיאפו עכשיו יותר. כדורים עמוקים, לפינות. שם את בובליק, מה שנקרא, על הרגל האחורית. בובליק מריח פה הזדמנות לשבור כבר בתחילת המערכה השלישית ולדאור קדימה.
0: כדור בחוץ, והיתרון הזה של ה-0-30 נמחק, כאילו ההירה, שוויון 30. יש משהו בתיאפו מאוד מאוד שקט. לא יוצא מגדרו.
1: כן, דיברנו על השפת קוף המאוד חיובית ורגועה שלו מקודם. שום דבר לא מזיז לו.
0: כאילו. כדור הזה בחוץ, ותיאפו עולה ליתרון. אחרי שהוא היה ב-0-30 פיגור, עולה ל-40-30.
2: 40-30.

0: הכדור הזה.
1: אנחנו רואים את בובליק עושה את המהלך הזה כבר כמה פעמים, מכה סלייס דוהה, שייתן לו זמן להגיע לרשת. לוקח בעצם את הסיכון שתיאפו יעביר אותו, אבל סומך על הידיים שלו ברשת. עם חבטת וולי, אמנם לא מספיק טובה, אבל מספיק טובה בשביל לנצח את הנקודה. עולה פה, משווה פה לשוויון. נקודת שבירה לבובליק עכשיו, לאחרי הטעות הזו של תיאפו. עשה את הדבר הנכון, הלך קצת יותר מדי לפינה.
2: Yes.
0: כדור בחוץ ותיאפו ביתרון.
1: לא מתרגש מהברייק פוינט של בובליק?
0: ממש לא, רגוע.

0: שומר על ההגשות, ערך עד אפס. So far, מסכני הגשה קלים בשני הצדדים.
1: אתה יודע, טיאפו הוא סך הכל 1.88 מטר, אני מסתכל עליו כל הזמן ואני אומר, יש לו גוף של כדורסלן, לא של טניסאי. כאילו, טניסאים הם יותר ארוכים קצת, איך לומר, וטיאפו כזה, אתה מסתכל עליו, הוא יכול היה להיות כדורסלן לא רע בכלל, למרות הגובה שלו. אבל טניסאי מצוין, והוא בהחלט השקט הנפשי הזה, שזה לא אומר שבפנים, אתה יודע, אין שערות, אבל בחוץ לפחות הוא מראה כזה.
0: שומר על פוקר פייס.
1: כן, משהו.
2: Thank you.

0: Adesso ti affermo, ti affacciamo, Shlita.
1: Proprio, incredibile.
0: פתיחה טובה למשחקון השני של המערכה השלישית, עולה ל-0-15.

59.

0: 13-15.30-all.
1: עוד סרב מצוין של בובליק. ממשיך עם האחוזים הגבוהים בהגשות, שומר על דומיננטיות במשחקי ההגשה שלו. בובליק עם חבטת העברה טובה, שומר, משווה לאחד אחד משחקונים.
0: One game all, third set.

0: גם 15.
1: 15 all.
0: איזה יופי.
2: כן, נכנס קדימה, מרגליים לכדור, מעביר את כל המשקל גוף, חלטת קרוס מעולה.
1: 30-15.
0: מביא את המחבט ממש לגב מאחורה, זה מראה על העוצמה. והנה הוא גם עולה ליתרון 45.
1: 40-15.
0: מתכונת, יפו,
1: שתיים
0: אחת. שעשתה עבודה טובה לשמור על החבטות, ההגשה שלו.
2: אנחנו רואים עם סכוני הגשה די נוחים בצד שני השחקנים, ללא הרבה אפשרויות שבירה. אחוזים גבוהים משני הצדדים. למעט בעצם שבירה אחת של תיאפו בתחילת המשחק, לא ראינו יותר שבירות במשחק הזה.

Time?

2-1 את יפו, בובי תימר גסות.

14-15. Let's first serve.

0: מצב אדיר של בובליק. שווה ל-2-2. נמשיך לשמור על סכני ההגשה הנוחים. עכשיו השאלה, ירון, מתי תגיע המעידה ומאיזה צד?
1: זה, אתה יודע, שאלת המיליון. כי המעידה צריכה להגיע אליהם, כן נלך לעוד טייפרק. זאת מוקדם לדעת, אנחנו משחקים 2-2.
2: Please are ready.
1: בינתיים כל אחד שומר על חוותות ההגשה שלו, כל אחד עושה את העבודה הפשוטה. יש משהו שידם אני רואה, שבעצם הם באו עם תוכנית המשחק שלהם, מה שנקרא מהבית, כן, מהחדר במלון, והם, אני לא רואה פה שינויים, זאת אומרת, כל אחד שומר על התוכנית שלו, זאת אומרת, על הגשות, על ה... אין פה איזה שאתה אומר, טוב, ויש פה איזה משהו שהם עושים אחר.
0: תשמע, בינתיים אין הרבה, אנחנו לא רואים יותר מדי נקודות, אנחנו רואים הרבה תלות במשחקוני הגשה, ככה שהם...
1: זה לא שפתאום מישהו שינה משהו, הוא עושה דברים שאתה אומר, אוקיי, הוא פתאום שינה כיוון, עושה דברים קצת אחרת, מעז יותר.
0: אנחנו כן יכולים לראות את בובליק מהמערכה הראשונה לשנייה והשלישית, מחזיר יותר כדורים, הפורן שלו נהיה יותר דומיננטי בנקודות.
1: זה הוא נכנס למשחק, הוא לא נכנס טוב בפתיחה, אבל...
2: 30-15.
0: נראה לי שהאור והצל שם בהתחלה קצת שיבשו אותו.
1: כן, שיבשו אותו קצת, כן.
0: אבל אנחנו בעיקר רואים פה את התלות במשחקוני ההגשה. שוב, אמרנו כבר כמה פעמים כמה חשוב סרב טוב, במיוחד סרב ראשון. פה זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד טובה.
1: הפעם הנקודה הזאת של תיאפו בובליק נתן לנו כאן רגעים שהקהל מודה לו עליו
2: 40-15
1: כדור הזה פגע ברשת
0: סך הכל הוציא כדור לא רע
1: מה זה לא רע?
0: אבל לא מספיק טוב בשביל לעשות נזק לתיאפו
1: לא בטוח שלא יכול היה להגשת אליו גם אחרת
0: אני מאמין שכן, ולא רצה.
1: זה חלק מהעניין של בובליק.
2: גיים
1: ג'פו. כאן נקודה יפה הזאת של תיאפו. עולה לדרות 3-2. תיאפו שומר על חוותות ההגשה. ועושה את העבודה ביתרון 3-2.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
5: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
7: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
8: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: Let for surf.
0: בובליק עם הפנים עם ההגשות.
1: שוב, הגשה טובה של בובליק, הסרף שלו.
2: 15 לאף.
1: זה לא רק העוצמה, זה גם הסיבוב של הכדור.
0: כן, הדיוק.
1: תראה, זה 208 כמש בערך, נכון? אני עושה את החישוב נכון, 131 כפול 1.6, אבל...
2: 30, לאף.
0: אני שומר על סרבים מגביעים, גם בעוצמה, גם בדיוק, גם באחוזים, עדיין אנחנו מדברים פה על מעל 90% ניצחון בנקודות על הגשה הראשונה.
1: זה

0: נתון מרשים.
1: כן.
2: טוב, תרשום עוד אייס.
0: 21 במספרו.
2: ממש.
0: הפעם על ההגשה השנייה שלו.
2: שזה לא רואים הרבה בהגשה שנייה לעשות אייס.
0: הוא, יש לו ביטחון, במיוחד עם הגשות, הוא הולך על זה. אני חושב שעכשיו דיברנו על זה שלא ראינו שינוי מאחד השחקנים. אני חושב שעכשיו זה הזמן של תיאפו לעשות איזשהו שינוי בהגשות, משחקוני ההגשה של בובליק. אנחנו רואים שוב ושוב משחקוני הגשה די קלים עבורו. אמנם אין הרבה מה לעשות כשהשחקן השני מגיש ככה, אבל לנסות ולמצוא את הדרך שלו למשחקוני הגשה האלה, ואולי אפילו לשבור.
3: Fifteen left.

0: 30 לאף.
1: טוב, תרשום, זה רק אייס רביעי, אבל זה אייס. את יפו. שוב דאבל פולט של תיאפו.
2: טוב, בשביל שתיאפו בכל זאת יחתית על הכדור הזה. שוויון 30, אולי בובליק מריח פה איזושהי הזדמנות לשים את הלחץ ולשבור את יפו.
1: זה הזמן, עכשיו. מראים את האיש הזה כל הזמן, ואתה אומר, רגע, מי זה, מי זה? אז אני אגיד לך, זה מר קובץ. מר קובץ הוא פיזיולוג, והוא מלווה אותו את יפו.
2: אוי, זה חלטת החזרה של בובליק. אני חושב שפובליק יודע שגיים הבא הוא מגיש עם כדורים חדשים, ככה שיש לו מוטיבציה מאוד גדולה לשבור דווקא במשחקון הזה. אפשר לראות איזה יופי הוא שומר פה על השיווי משקל של הגוף.
1: הנה יתרון עכשיו לבובליק, מזדמנות. לשבור את חבטות ההגשה של תיאפו.
2: בפעם הראשונה, לא שבר את תיאפו עדיין לאורך כל המשחק.
1: תיאפו שבר במשחקון הראשון של המערכה הראשונה, אבל זה עד עכשיו לבובליק היו שלוש הזדמנויות לשבור, והוא לא הצליח באף אחת מהן. בואו נראה אם בהזדמנות הרביעית הוא יעשה את זה.
2: טוב של בובליק, יפה מזהה את זה מוקדם, הגיע לכדור די בקלות, בחר את הפינה הנכונה וזכה בנקודה.
1: עושה גם הטיית גוף יפה.
0: פיוס.
1: אז הוא יוצא מזה בנקודה.

0: בינתיים, אנחנו עדיין בשוויון 40.
1: שוב, ממשיך לשדר את השפת גוף.
0: רגוע.
1: כן, לא מתרגש. סומך על עצמו ועל הטניס.
0: דאבל פולט שמביא שוב דאבל פולט שישי של טיאפו במשחק.
1: לא בתזמון הכי מוצלח.
0: ממש לא, כשבובליק שוב עם הזדמנות חמישית לברייק פוינט. ארבע פעמים לא הצליח.
1: אייס, יוצא מזה. אייס נהדר.
0: אייס חמישי.
1: עולה לרשת, מכריח את בובליק להכות מכת העברה. פעם זה לא מספיק טוב. לא טובה שדיאפו פעם, כדור עלייה.
0: שוויון 40.
1: בוליק עם חרטה מאחורי הגב בעצם, מעל תיאפו.
0: שמה, השניים האלה ניתן לנו רגעים ממש יפים במשחק הזה.
2: יוס!
0: קהל פה נהנה, וגם אנחנו, מאוד. שבובליק הזה עושה הצגה. הוא עושה, יש את החוויה גם, מבין? הוא שחקן. הוא לא רק שחקן טניס, הוא גם שחקן.
2: לט! פסף.
0: צד אתה, לבובליק, אבל טוב לטיאפו.
1: אני לא פה הזדמנות, אולי אפילו להיות טיפה אגרסיבי, לבוא פנימה לרשת, ראינו אותו עושה את זה מקודם וזוכה בנקודות. קצת היסס פה, לא הלך מספיק עם הרגליים, הכדור הקצר הזה.
0: בחוץ והמשחקון של טיאפו ארוך זה היה, אבל בסוף 4-3.
1: יכולנו לשמוע אותו, מעודד את עצמו פה, ידע כמה המשחקון הזה היה חשוב להישאר להיות בחלק, לקחת את המערכה הזאת. נראה את בובליק עכשיו מגיש 4-3 דאון.

0: של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: פובליק עם הקדומים החדשים, פותח את המשחקון הזה בצורה נהדרת.
2: It's enough.

38 left.

של נקודה של תיאפו, שם את הלחץ על הסרב השני של בובליק. עומד הכדור הקצר, רונג פוטינג. 30-15.

0: 40-30.
1: 40-30.

0: כדור בחוץ. אנחנו בשוויון 40.
1: יפו מחזיר פה עוד כדור ועוד כדור. שומר על העומק. מכריח את בובליק לחוות חבטות יותר טובות. מה שמביא לטעות.

0: Yes, Nikoda, Bessofa. רוביק שומר על הגשות שלו, ול-4-4.
1: מתחיל להריח את הריח?
0: ריח של טייברק?
1: כן, כזה מעביר, יש את זה? שאנחנו הולכים לטייברק נוסף גם במערכה השלישית?
0: אני דווקא מריח שבירה עכשיו.
1: כן? אוקיי.
0: כן, יש לי תחושה טובה לגבי זה. ראינו גם בשחקון הקודם של בובליק היה את ההזדמנויות.
1: רשמתי.
0: אני חושב שהוא משחק טניס יותר טוב עכשיו.
1: אבל האיש הזה יש קרח בדם, בעורקים. בוא נראה.
2: Fifteen left.
1: Ability. Ace. Shishi.

0: לא משנה מאיזה זווית תצלמו, זה נראה יפה.
1: לא סתם אומרים שהוא הטורניר היוקרתי ביותר.
0: אין. סוף הבחירה הנכונה, 30-0, ואת יפו.
1: אם אתה פה מעודד את עצמו.
0: ביציע כל הזמן אנחנו רואים שם גם אמא שלו. וגם החברה שלו, שהיא טניסאית קנדית לשעבר, שמלווה אותו לאורך כל המשחקים.
1: מה שנקרא מוקף במשפחה וחברים.
0: כן. הסיפור שלו זה סיפור מדהים, יש לו אח תאום ובכלל. סיפור לסרט. תדור בחוץ, 35. אתה יודע, יש לו אח תאום שהוא מאמן טניס. ואבא היה פועל שעבד שם כשהקימו את מרכז הטניס במרילנד, ואחר כך הוא נשאר להיות האיש החזקה. ולא היה להם הרבה כסף בבית. האמא עבדה כאחות בבית חולים. הם היו שנים שם, היה להם חדר במרכז הטניס. ובתור ילדים הם היו שנים עם האבא. וככה הם התחילו לשחק טניס בגיל 4-5. מבין? בתור ילדים.
1: גדל ונשם אווירה של טניס.
0: כן, תחשוב במרכז הטניס ברעננה אצלך, אתה נותן לאיש החזקה שלך חדר, והוא מביא את השני ילדים שלו, והם חיים שם. זה הסיפור של האיש הזה, של תיאפור, זאת אומרת, שהם מסתכלים, וזאת האימא,
1: סיפור סינדרלה ממש.
0: ממש סיפור, זאת לא האימא, כזה, אתה רואה אותה אחרי קודם, האימא עבדה כאחות באיזשהו, לא יודע, בית חולים או משהו כזה. סיפור ממש מדהים, ויש לו אח תאום שמאמץ.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד.
3: היי מירי.
4: לאן אתה רוצה לנדוד היום?
3: אני רוצה לחזור לאסיה.
4: לאסיה.
3: פעם שנייה, לא?
4: כן, לקראת הפעם השלישית, שתהיה גלידה.
3: אם תרצה הקורונה.
4: ב-2021, כן. אז אנחנו לוקחים אתכם הפעם למשחקי סאול 1988, בקוריאה, קוריאה הדרומית כמובן. משחקים האולימפיים האלו התקיימו בתאריכים בין השני לאוקטובר, ל-17 באוקטובר. היו 159 מדינות שהגיעו, 8,391 משתתפים, 237 אירועים של מדליות. היו שם גם ענפים חדשים. היו ענפים אורחים, שאחד מהם היה די משעשע, באולינג, אבל גם הג'ודו היה שם, נגע שם בפעם ראשונה, ג'ודו הנשים היה כענף אורח. אבל הטניס הרגיל חזר אחרי הפסקה של 64 שנים, לסאול 88, וסטפי גרף זכתה שם בנשים.
3: כי צריך להגיד שביטלו בעצם את החובה לספורט חובבני. נתנו עכשיו לכל איגוד, לכל התאחדות, את המנדט לבחור האם רוצים להשאיר את הסטטוס החובבני, או להעביר את זה לסטטוס מקצועני, הטניס כמובן קפצו, כי הם לא יכול, אין להם שחקנים חובבנים, ולכן באמת הטניס חזר לעולם האולימפי ב-1988, כי שם יש כוכבים אדירים, וזה נכון. טוב גם לתנועה האולימפית.
4: וזה, תכף אנחנו נסביר גם מי הוביל את המהלך הזה, ואיך הוא קשור לכל הסיטואציה הגיאופוליטית שאפפה את המשחקים האלה. נציין רק שעוד ענף חדש נכנס למשחקים, טניס שולחן, שזה נשמע כאילו מוזר כמעט שזה לא היה שם. וכמובן שהמדינות האסיאתיות מאוד מאוד חזקות בזה. טבלת המדליות שמה בסתום המשחקים האלה את ברית המועצות במקום הראשון, עם 132 מדליות סך הכל, 55 מדליות מזהב, שזה מספר שאף מדינה לא התקרבה אליו מאז המשחקים האלה. גרמניה המזרחית הייתה במקום השני, בטבלת מדליות הזהב, עם 102 מדליות סך הכל ו-37 בזהב, וארצות הברית הייתה במקום השלישי, עם 94 בסך הכל ו-36 מדליות מזהב, והמדינות האלה ישחקו תפקיד משמעותי בכל האווירה ובכל מה שעטף את המשחקים האלה, טרום טקס הפתיחה, בוא נגדיר את זה
3: אז
4: כך.
3: אז בעצם את אומרת לי שברית המועצות

0: ארצות הברית התחרו יחד באותם משחקים, איזה שינוי מרענן זה.
1: 12 שנים, סוף סוף, אחרי 12 שנים, החרם במוסקווה והחרם בלוס אנג'לס, בעצם מאז משחקי מונטריאול 76, ארצות הברית וברית המועצות שוב נפגשות במגרש הספורטיבי, אבל זה אף פעם הרי לא נשאר רק במגרש הספורטיבי, זאת סיבה מצוינת להגיד בוקר טוב.
0: עוד רגע.
1: עוד רגע.
0: תכף הוא יהיה איתנו.
1: תכף אנחנו נגיד לו.
0: אבל באמת שזה נשמע לנו היום כמו משהו מאוד מאוד הגיוני שהם התחרו ביחד, אבל גם לפי הטבלת המדליות שאמרת, שבמקום שני, מזרח גרמניה, אנחנו צריכים להזכיר באיזה תקופה אנחנו נמצאים ברמת הסימום העולמית. שוב, אנחנו בתקופה אנחנו עוד ניגע בסימום באולימפיאדה הזו, כי באמת פעם ראשונה שזה ממש פרץ הכותרות, אבל עוד לא ידעו איך לבדוק ולמצוא את כל אלמנטי הסימום שהיו במיוחד בברית המועצות במזרח גרמניה.
1: בדיוק. צריך לזכור, מסך הברזל עדיין היה במלוא עוצמתו. אנחנו היום יודעים בצורה מאוד ברורה על מדיניות הסימום בחסות המדינה שהייתה בברית המועצות, במזרח גרמניה, בכל המדינות שם באזור. וגם זה יהיה חלק משמעותי כאן בפודקאסט הזה, עם שני סיפורים של שני אתלטים ענקים. אנחנו נספר לכם את סיפורו של בן ג'ונסון, ואת סיפורה של ג'קי ג'וינר קרסי, ואת פלו ג'ו כמובן, פלורנס גריפית ג'וינר. משלחת ישראלית כמובן הייתה גם בסאול. כללה 19 ספורטאים שהתחרו בשבעה ענפי ספורט. נושא הדגל בטקס הפתיחה היה יצחק יונסי, הקלה. ויש לנו גם ספורטאים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי כאן נכנס לתמונה שזה בכלל סוגיה שעד היום עוסקים בה, נכנס יום כיפור, נכנס תוך המשחקים האולימפיים, ויש להניח שזה השפיע מאוד על מפת הספורט וההישגים של מדינת ישראל בתחום האולימפי. אנחנו נדבר עם אלדד אמיר. אתן לכם רק רמז, הם סיימו במקום הרביעי, וליום כיפור היה לזה קשר. אז זהו, אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ' שמצטרף אלינו מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
1: אז קח אותנו שוב לשנת 88. קודם כל, שים אותנו בקונטקסט, באיזה מצב נמצאת התנועה האולימפית?
2: 88 זה כבר מצב שבו התנועה מתחילה סוג של פריחה, כי המשחקים האלה של סאול, הם תוצר של החלטות שהתקבלו ב-1981 עם כניסתו לתפקיד של הנשיא החדש, חואן אנטוניו סמרנש, והחלטה קריטית של הוועד האולימפי הבינלאומי בקונגרס שהתקיים בבאדן באדן בגרמניה, לפשט את המשחקים האולימפיים. משפט שלכאורה עם הגדרה מאוד מאוד עמומה, על אף שאמורה להיות פשוטה, אבל בפועל מה שזה אמר, שאין יותר הפרדה בין חובבים למקצוענים. ההחלטה הזאת נעשתה כיוון שהתנועה האולימפית הייתה במשבר מאוד מאוד, מאוד עמוק בסוף שנות ה-60 וה-70, משחקים שכל הזמן הופכים להיות מטרה להתנגחויות פוליטיות, ובאמצעות המשחקים מדינות וכוחות שונים מחרימים אותם. דיברנו קצת על מקסיקו, 72, כמובן הרצח של היהודה א', אבל לפני זה סוגיה של החרמה אפשרית של מדינות אפריקה, החרמה של מדינות אפריקה ב-1976, ואז במוסקווה חרם מסיבי של 65 מדינות, וקצת לפני לוס אנג'לס היה ברור שהתנועה נמצאת כבר בסוג של שקיעה, ומגיע סמרנש, ויחד עם התנועה שלו הופכים אותו מרעיון למותג, והחיזוק של המותג הזה מתחיל בכמה דברים קטנים. אחד, לראשונה ב-1981 מצטרפות נשים לוועד האולימפי הבינלאומי. עד אז, כמעט 90 שנה, תנועה של גברים בלבד. פתאום יש עוד פתח או עוד זווית שפונים לעוד פלח שוק מאוד מאוד משמעותי, שעד אז היה במשחקים, אבל לא בהנהגה. אנחנו נמצאים גם היום, זאת אומרת, אנחנו מדברים כמעט 40 שנה אחר כך, 33% מחברי הוועד הם נשים. הפתח הזה היה אז ב-81. דבר נוסף, אני אומר, המקצוענים. דבר שלישי, שהוא אחד המשפיעים ביותר, שסמרנש לקח אותו, היה המסחור של המשחקים. ההבנה שצריכים להכניס עוד כסף מעבר לטלוויזיה. הוא יצר את התוכנית שנקראת הספונסורשיפ

0: בדרום מזרח אסיה, אבל עצם זה שמדובר רק בשתי ערים בצד האחר של העולם, אני אומר, הצד האחר מצד התנועה האולימפית, זה לא אירופה ולא ארצות הברית או צפון אמריקה, דיבר על כך, הוא מראה על כך שמדובר היה בזמנים שהאטרקטיביות של המשחקים או הסכנה של מדינות לארח את המשחקים הייתה יחסית גדולה, כיוון שכסף גדול עוד לא היה, חרמות כל הזמן היו, ולכן המדינות השונות שניסו להתמודד היו כאלה שהיו רחוקות מהסערה לכאורה. דרום קוריאה היא כבר סערה אחרת, כיוון שהיא נמצאה לאורך השנים, מאז וגם ועד היום, בסוגיה של צפון מול דרום, מערב מול מזרח, חלק מתוך הקושי הגדול והעימות של המעצמות, ברית המועצות וארצות הברית בשנים ההם, כמובן כשרייגן בשלטון עם מלחמת הכוכבים שלו, וההסלמה אל מול ברית המועצות, חידדה שוב את הסוגיה הזו של צפון ודרום.
1: כן, בעצם ובמשך, גם ממש תרום המשחקים האולימפיים גם משתנה המשטר בקוריאה הדרומית.
0: בדיוק, וגם מה שקורה בדרום קוריאה, שמאז הכיבוש האמריקאי, אחרי מלחמת העולם השנייה, נע כל הזמן בתקופות של רפובליקות שונות, והרפובליקה החמישית מתחילה את הכהונה שלה ב-1980, עוד לפני הבחירה בסיאול, ומדובר בסוג של שלטון צבאי, כיוון שהבחירות היו לא ישירות, לא כמו שאנחנו מכירים למשל במדינות דמוקרטיות לחלוטין, ואנשים שמונו בעצם היו אנשי הצבא, מצד אחד החופש לא היה מלא, מצד שני הבום הכלכלי של קוריאה הדרומית ותחילת הצמיחה שלה התחיל אז. לקראת המשחקים, שזה גם אולי אחד מהיתרונות הגדולים של הפתיחה של המשחקים או ההיערכות אליהם, של ספורטאים שמגיעים להתאמן, גם של עיתונאים שמתחילים להבין מי זאת המדינה הזאת אי שם בדרום מזרח אסיה, אחד מהנמרים של אסיה, מהכוחות הכלכליים שעולים, פתחו סייעו גם בפתיחה של המדינה הזאת לדמוקרטיזציה שהחלה ב-1987, כאשר בפעם הראשונה מזה 16 שנים התקיימו בחירות דמוקרטיות ישירות ונבחר נשיא חדש.
1: עכשיו צריך לזכור להוסיף עוד איזה נדבך כאן קטן, שביולי 1985 צפון קוריאה דורשת לאפשר לה לארח את המשחקים יחד עם הרפובליקה של קוריאה, ושלוש שנים ה-IOC מנהל מסע ומתן עם קוריאה הצפונית, מנסה להפציע לה לארח מספר אירועים, בסוף זה לא מתרחש, וצפון קוריאה מודיעה שהיא לא תשתתף במשחקים האולימפיים בסיאול.
2: אני חושב אגב שזה היה ברמה כזו שצפון קוריאה התחילה כבר לבנות מתקנים בעצמה, כי אמרה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לארח את המשחקים האולימפיים. לא אכפת לנו נכון, מה הוועד נכון. האולימפי אומר, אנחנו עושים.
0: נכון, העניין הוא שסיום של הדיונים האלה היה בראשית 1986, כאשר אותו סמרנש פוגש את המשלחות של את הוועדים האולימפיים של צפון קוריאה ודרום קוריאה, כל אחד בנפרד, ושם הצפון קוריאנים מטילים את הפצצה שהם רוצים, מתוך 23 ענפי ספורט, הם רצו לארח 11 ענפים, גם לקיים טקסי פתיחה וסיום, גם בצפון וגם בדרום, ודרישה נוספת הייתה משלחת משותפת. הוועד האולימפי הבינלאומי התקשה לקבל את כל הדרישות הצפון קוריאניות שבעצם הענקה של הזכות לארח את המשחקים לדרום קוריאה ובעצם לחצות אותם בין הצפון לדרום, הם היו מוכנים לאפשר, להתפשר, כולל לדרום קוריאנים, כן. מספר ענפים כן להעביר לצפון קוריאה על מנת לייצר יציבות ומחווה לאחים שלהם מהצפון, למשל כדורגל, טניס שולחן, חץ וקשת, אבל בסופו של דבר, וגם הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה של קובה ופידל קסטרו, שפשוט העיץ ודרש בצפון קוריאנים לארח חלק מהמשחקים על מנת להראות שזה משחקים של קוריאה ולא רק של דרום קוריאה.
1: אבל מה שבטוח גרם לסמרנש להזיע בלילה, אתה יודע, זה העובדה שבאמת כשצפון קוריאה מודיעה שהיא לא הולכת להשתתף במשחקים, הוא אמר לעצמו, אוי ואבוי,
2: אני בדרך לעוד חרם.
1: אני הולך בדרך לעוד חרמות, כי יש מדינות, גם חלק מהמגוש הסובייטי,
0: שלא
1: קיימו יחסים דיפלומטיים עם סיאול.
0: הפעם האחרונה שמופיע במשחקים האולימפיים היה ב-1980 במוסקווה, והפעם הבאה תהיה רק בברצלונה 92. כך שהיה פה נתק של 12 שנים של הרבה מאוד ספורטאים שהעולם, ואנחנו כחובבי ספורט לא זכינו לראות

0: אותם בסיאם.
1: מדהים.
0: או כאלה שממשיכים את היכולות שלהם, כמו הגדול מכולם באיגרוף, פרופיליו סטיבנסון, שזכה בשלוש מדליות זהב, עד מוסקבה כולל, ובעצם הקריירה הבינלאומית שלו נקטעה. ובעצם הקובנים שיחקו, אולי הלכו על, אולי טיפסו גבוה מדי, שהם קשרו את גורלם בצפון קוריאה, אבל בסופו של דבר, הבריתות האלה של, של המזרח, או הגוש המזרחי, או הגוש הסובייטי, שיחקו במקרה הזה לרעתם.
2: יש לומר שהצפון קוריאנים לא קיבלו את ההחלטה הזו בשתיקה, הם הגיבו בפעולות טרור, שתיים יותר מפורסמות, אחת ב-86, לפני משחקי אסיה, שהייתה בעצם החזרה הגנרלית של דרום קוריאה, עם פיגוע בשדה התעופה קימפו בסאול, לאחר מכן ב-87, אולי הפיגוע יותר מפורסם של טיסה של קוריאן אייר, שמגיעה מהמזרח התיכון עם 115 עובדים קוריאנים, הצפקים מפוצצים את המטוס, אומרים שזה לא, הם לא הודו כמובן באחריות, אבל שני המארגנים, איש ואישה, נתפסו בבחריין, אותה אישה הובאה חזרה לדרום קוריאה, עודתה במעשים, וזה היה איזושהי נקודת שבר מאוד מאוד גדולה ביחסים, אומנם מדינות אחיות, אבל פיגועי טרור כאלה לא גורמים לקירוב לבבות.
0: אין ספק, לכן אפשר ללמוד מהסוגיה הזאת, מהסיפורים האלה, משני הפיגועים האלה שדיברת עליהם, עודד, על כך שבעצם היה הרבה מאוד דם רב וגם תקוות של הצפון כן להיערך, וברגע שהם נגוזו, התגובה הייתה אלימה, אגרסיבית, טרוריסטית עם נפגעים, וזה דבר ש... פשוט הפוך מתוך הכוונה האמיתית לייצר אחדות ושיתוף כן. פעולה בין הצפון לדרום. ובכלל חלק מתוך הרעיון האולימפי לייצר סוג של שלום אולימפי. ופה הם מתוך אכזבה שסוג של תמות נפשי עם פלישתים, אם אין לי את זה, אז כבר נראה להם מה זה.
1: גם... קצת בהתקרב המשחקים האולימפיים היו גם התנגשויות אלימות בין המשטרה הקוריאנית לסטודנטים, שהיו סטודנטים קוריאנים כמובן, והיו אפילו מדינות שתכננו לעצמם כל מיני תוכניות מילוט, כמו אוסטרליה למשל, שבנתה למשלחת של התוכנית מילוט למקרה שיהיו בעיות באזור האולימפי, אבל הקוריאנים, 100,000 חיילים ושוטרים, וכל העדויות שקראתי סביב המשחקים האלה מדברות באמת על זה שאף אחד לא יכול לפספס את הנוכחות המסיבית של המשטרה והצבא, למרות שבסופו של דבר זה לא העיב על האווירה, כך לפחות הם מעידים, אבל הדבר בשורה התחתונה, עמיחי, רוב מדינות הגוש המזרחי מסכימות להשתתף בסאול, וזה מביא לנו את המפגש המשולש שכולם חיכו לו הרבה שנים.
0: כן, ארצות הברית, ברית המועצות, מזרח גרמניה, בדיוק. דבר שלא היה מאז 1976, וזה חלק מתוך דיפלומטיה מאוד מאוד גדולה של סמרנש. אחד, סמרנש, לפני שהוא התמנה להיות נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא היה שגריר ספרד בברית המועצות. הוא גם זה שניסה לקראת המשחקים של 1980 למנוע את החרם האמריקאי. אחר כך, כשהוא כבר נבחר, זה היה למנוע את, החלק, את החרם הסובייטי על לוס אנג'לס, ופה הוא כן הצליח. הוא קיבל אישרור גם ממזרח גרמניה וגם מברית המועצות שהם יגיעו למשחקים האלה. חלק מהטקטיקה שלו כמנהיג, ולא רק נשיא בפועל, אלא פשוט חורים צביעות אצבע של הנהגה מאוד מאוד ברורה, של מישהו שיודע מה הוא רוצה ולאיפה הוא רוצה להוביל את התנועה שלו.
1: אגב, שינוי שסמרנש עשה, שהוא בעצם לא נתן יותר לפקידות לנהל את העסק, הוא לקח, הוא הפך להיות לא רק נשיא, אלא
0: נכון,
1: ממש מקבל טוב. החלטות.
0: הוא, לכן, הוא נבחר ב-81. עד אז, מראשית התנועה האולימפית, הנשיא היה גר במקום ממנו הוא הגיע, ומי שניהל בפועל את התנועה האולימפית וגם את המסעים ומתנים למשל על טלוויזיה, הייתה פקידות, ומי שעמד המנכ״ל או המנכ״לית, תלוי כל פעם מי זה היה, אבל ברגע שסמרנש נבחר והוא אמר אני מגיע ללוזן ואני בעצם הנבחר, והפקידים הם אנשים חשובים וחכמים, אבל מי שקיבל את המנדט זה אני, במשך שלוש שנים היה מאבק פנימי בכוחות השונים בין הנשיא שמגיע לבין הפקידות, וטביעת האצבע הגדולה שלו הייתה מיד אחרי המשחקים של לוס אנג'לס, ששם הוכרע בעצם מי הנשיא ומי המוביל, וחלק מהעניין הזה של ההצטרפות של ברית המועצות במזרח גרמניה הייתה שם כן. בכינוס שהוא כינס בשלהי 1984 אחרי החרם, את כל הוועדים האולימפיים הלאומיים, ושם יצאה הצהרה, הוא כינס אותם במקסיקו סיטי, ושם יצאה הצהרה שכל הוועדים האולימפיים מאשרירים את זה שהם יגיעו לסאול. דבר נוסף, את ההזמנה הרשמית למשחקים, בפעם הראשונה שלח הוועד האולימפי הבינלאומי ולא הוועדה המארגנת. ובאופן הזה ניסה להגיד, בעצם המשחקים הם שלנו ולא של הוועדה המארגנת, ולכן אם אתם לא מגיעים, אתם מסרבים לנו, לתנועה האולימפית, ולא לוועדה מארגנת של עיר זו או אחרת, כן. במקרה הזה סאול. ולכן בכל הצעדים האלה, כן. הוא מסמר את ההגעה של ברית המועצות ומזרח גרמניה למשחקים, כדי לייצר באמת משחקים אטרקטיביים, שיביאו אחר כך גם לצמיחה הגדולה של התנועה האולימפית בשני עשורים אחר כך.
1: כן. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: לא דבר, תודה רבה גם לכם.
1: חואן אנטוניוס אמרן שהוא, לפי דעתי, כנראה הנשיא המשפיע ביותר, המשמעותי ביותר שהיה לתנועה האולימפית. אגב, היה לי הכבוד אפילו לשבת איתו לארוחת ערב. בחבורה, יש כמה אנשים. אבל קצת השקשנו ודיברנו, והוא היה... אני קראתי אותו כשהוא כבר היה איש ממש מבוגר. אבל תמיד איש מרתק ואיש שיחה. אבל בואו נמשיך עם סאול. טקס הפתיחה. קודם כל זה היה פעם אחרונה שהטקס מתקיים באור יום. אחר כך זהו, זה הפך להיות בשעות הלילה. ואני לא יודעת כמה מכם צפו בטקס, אבל אני חושבת שרבים זוכרים את מפגן הצניחה שעשו חמש טבעות כאלה באוויר עם הצנחנים. וסיפור שעושה לנו קצת חיבור עם 1936 עם המשחקים האולימפיים של ברלין, הוא הסיפור של סון קי צ'ונג, שצריך לזכור שסון קי צ'ונג הוא רץ מרתון, והוא השתתף במשחקים האולימפיים בברלין 1936. והאיש הזה נולד בקוריאה, וכשקוריאה הייתה חלק מהאימפריה היפנית שדיכאה את התרבות ואת השפה הקוריאנית, הוא נולד ב-1914, והוא היה מאוד מוכשר בריצה, ומהר מאוד הבינו שיש כאן כישרון גדול, הוא קובע את התוצאה הטובה ביותר בעולם, ואחר כך שהוא מסיים את במקום השלישי במבחנים האולימפיים של ארצו, ושולחים שלושה קוריאנים לברלין, היפנים שולחים שלושה קוריאנים לברלין, לא היו סממנים קוריאנים, מסע של 12 יום ברכבת, כי הם אמרו, הנה, הם הביאו לנו מדליות, ייתנו כבוד ליפן. המרתון הזה בברלין אכן מתקיים, לא נספר לכם את כל סיפור המרתון עצמו, שהיה יפה וחשוב ומרתק, אבל בסופו של דבר, מסיים אותו קי צ'ונג במקום הראשון, וזוכה במדליית הזהב. ועל הפודיום הוא עומד, יש לו, הם קיבלו גם איזשהו סוג של משהו של עץ אלון כזה, איזה מין סוג של פרח או שתיל, והוא ניסה, כי הדגל הופיע מאחוריו, להסתיר עם העץ האלון את הדגל היפני, שבתמונה בעיתון לא יראו את הדגל היפני. אגב, היה גם קוריאני שזכה במדליית הארד, אבל הוא לא, בגלל שהוא לא היה האלוף, הוא לא קיבל את השתיל הזה, אז הוא לא יכול היה להסתיר את הדגל היפני. ובאמצע עמד הבריטי ארני הרפר, וההמנון שהוא שמע היה כמובן ההמנון היפני, וסון לא הורשה אפילו להתמודד תחת השם שלו, השם הקוריאני, קראו לו שם יפני, סון קיטי. הוא ניסה להגיד שם לכולם, אני קוריאני, ואל תחשבו עליי כי יפני, והוא תמיד חתם שם את השם שלו בקוריאנית. אבל את העיתונאים מהעולם זה לא עניין. הוא מבחינתם היה יפנית, הם סרבו, הם תרגמים להקשיב לדברים שלו. בעיתונים בקוריאה תשתשו את הדגלים של יפן. היה אפילו איזשהו יומון קוריאני שצילם את שמת את הצלום הזה ומחק את הדגלים היפנים, ואחר כך ממשלת יפן סגרה את העיתון הזה ועצרה ואינתה שם 8 מהעיתונאים. כן, חופש, היה שם חופש עיתונות. ובסופו של דבר, סון מנסה אחרי, הוא הופך להיות דמות מאוד משמעותית כשקוריאה משתחררת, הוא המאמן של הקבוצה הראשית של המרתון הקוריאנית, הוא גם זוכה לראות את בן טיפוחיו, זוכה בזהב האולימפי השני של דרום קוריאה במרתון בברצלונה, בארץ שלו הוא כבר היה גיבור, אבל לקח, שאר העולם לקח 50 שנה להכיר במה שבעצם עשה סון, הוא היה חבר בוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בסאול, והיה להם מאבק עיקש עם התנועה האולימפית כדי שישנו את הלאום שלו בספרים מיפני לקוריאני. בסופו של דבר את הלאום שלו משנים, אבל בספר הספרים כתוב שבאולימפיאדת ברלין 1936, מי שזוכה בזהב הוא רץ יפני, לא רץ קוריאני, אבל הקוריאנים, הוא היה בעצם המדליסט האולימפי הראשון של קוריאה, בפועל. והם נתנו לו המון כבוד בטקס הפתיחה של סאול, הוא היה זה שנכנס עם האש האולימפית לאצטדיון, הייתה שם התרגשות אדירה, אני יכולה להגיד לך שגם במשחקים, באליפות העולם בדגו שהייתה בקוריאה, באתלטיקה, גם שם פוסטרים שלו, הוא דמות שהפכה להיות דמות נערצת של גיבור לאומי, למרות שעדיין בספרים של הוועד האולימפי כתוב שיפן זכתה בזהב.

0: נשאר על המסלול, אבל נחזור ל-1988. בעצם ניקח צעד אחורה. 4 שנים לפני כן, בלוס אנג'לס היה שליט אחד יחיד על המסלול בריצה, קראו לו קארל לואיס, עם אחת ההופעות הגדולות בהיסטוריה של אצן סלש קופץ במשחקים האולימפיים. ב4 השנים בין לוס אנג'לס לסאול, ניצב לו יריב. שמו בן ג'ונסון, הקנדי.
1: ממוצא ג'מייקני.
0: ממוצא ג'מייקני, ו4 שנים הללו הייתה תחרות אדירה בין שניהם, ראש בראש, כמו שאנחנו אוהבים בעולם האתלטיקה. שבאמת כל ההכנה התנגשה בדרך והגיעה למסלול בסאול, ולריצה בלתי נשכחת, שעד היום נקראת הריצה המלוכלכת ביותר בהיסטוריה, וכדי להוסיף עוד על הריצה הזו, ובכלל
1: עוד קצת טרש.
0: כן, על התחרות הזו, מולי, אנחנו יודעים שאתה אוהב צהוב, נכון מולי אפשטיין? בשביל זה קראנו לך, בשביל הרכילות.
2: לצורך העניין הזה אני מעדיף להיות עיוור צבעי.
1: מולי אפשטיין, כמובן פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, וראש היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי. כל העולם חיכה לקרב האדיר הזה, במאה מטר, במשחקי סאול, בין קארל לואיס לבין ג'ונסון, שתאהבו אחד את השני תאהוב עמוק.
2: נכון מאוד. השנאה הזאת, באמת כמו שתיארתם, התפתחה כמה שנים קודם לכן, העולם טיפה לקרב הזה, קרב המאה, במאה מטר, בין שני האצנים הבאמת כל כך סנועים, כי אנחנו היום רגילים, בכל השנים האחרונות, שהאצנים של המאה מטר היום הם הרבה יותר משוחרים וצוחקים, ויוסיין בולט שהכניס את כל התיאטרליות הזאת לפני הריצה, פעם זה היה הרבה יותר נוקשה, וגם פעם הם לא היו כל כך חברים. היום כולם מתחבקים, וזה נראה כמו איזה מין מפגש של ככה חבר'ה שבאים להתחרות ולהנות, ופעם זה היה מאוד מלוכלך וקשה, בוודאי עם קארל לואיס ובן ג'ונסון, ובוקסון, באמת נחזור לעניין הזה, כי הזכרתם את לואיס ב-84, גם ג'ונסון היה שם. ג'ונסון היה ב-84,
1: במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: בלוס אנג'לס, הוא זוכה שם במדליית הארד, במאה, עם ה-10-22, יש לו גם ארד ב-4 כפול 100, באותן ריצות בדיוק של לואיס זוכה בזהב כמובן, וב-1985, שנה לאחר מכן, פעם ראשונה הוא מנצח את לואיס במאה מטר, אחרי 8 הפסדים רצופים לאצן אמריקאי. ואז מגיע 1986, שג'ט בן ג'ונסון פעם ראשונה יורד מה10 שניות, 9.95, ומתחילות כל מיני שמועות על זה שבקנדה יש תעשייה שלמה של חומרים אסורים, מגיעה שנה לאחר מכן, 1987, וזו בעצם שנת הפריצה המתאימה.
1: אליפות העולם, מגיע הבום הגדול.
2: נכון, אליפות העולם ברומא, באותה שנה כבר בן ג'ונסון ברומא, כמובן אלוף עולם, ושובר שיא עולם, זה היה שיא עולם מדהים, כי השיא הקודם היה של קלווין סמיץ' וזה נקבע בקבעים, 9.93, ומגיע בן ג'ונסון ומוריד 1/10 שנייה שלמה, במאה מטר, 9.83, מדהים שם את העולם, וכמובן מנצח שם את קארל לואיס, ואז לואיס מתחיל לפתוח את הפה וללכלך על בן ג'ונסון, הוא אומר, מישהו פה משתמש בחומרים אסורים.
0: וזה לא אני.
2: כן, זה לא אני.
0: רק כדי להבהיר, כן.
2: אנחנו נתבשר עוד מעט שגם לואיס היה בסיפור הזה, אבל מתחיל האשמות האלה שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות שפתאום מגיע בן אדם מ-9.95 שנה קודם, פתאום 9.83.
1: וזה לא רק זה, מולי, גם הפיזיות של בן ג'ונסון השתנתה, הוא נהיה מפלצת, הוא נהיה הר אדם, מי שזוכר את התמונות, זה אי אפשר לתאר את הגודל, את
0: הצוואר, משהו בצוואר.
1: הזרועות, הוא כולו היה
0: מנופח.
1: הר אדם.
2: נכון, הוא עבר איזשהו שינוי מסיבי, עבודת המשקולות, ובן ג'ונסון, דיברנו על לואיס קודם, שהיה צן ל-100, ל-200, פרופס רוחק, בן ג'ונסון, ההתמחות שלו הייתה עד 100 מטר. נכון שהוא רץ גם מזה פעם 200 מטר, אבל הוא לא הבריק. הוא היה סיין עולם ב-60 מטר, זה קרה ב-1987, היה מתחרה ב-50, 55, כל המרחקים הקצרים, עד 100 מטר. ובאמת המבנה הפיזי שלו, אנחנו מבינים גם, קשה מאוד לרוץ יותר מ-100 מטר עם כזו מסה אדירה של שרירים. וב-1988, באמת שהוא ירד לאדני הזינוק, אני כבר הולך לגמר עצמו, וניסים קיוויתי בשידור ההיסטורי הזה, אומר שמרים את הקלוז-אפ על בן ג'ונסון, ככה מתמקם לו באדנים במצב עלה מקומות, וניסים, אני זוכר אותו, אומר, תראו את השרירים של הבחור הזה.
1: אי אפשר היה להתעלם מזה.
2: נכון, משפט שאני זוכר,

0: ממש המסה עצומה.
1: אבל רגע, לפני שאתה רצת ריצה של המאה מטר בגמר האולימפי ב-24 ב-1988, אני רוצה טיפה לקחת אחורה וגם לצייר קצת את האווירה. כי אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיע בן ג'ונסון ומה קורה שם בעולם האתלטיקה. קודם כל, התחלנו את התוכנית בזה שדיברנו, אנחנו מדברים על שנות ה-80, מסך הברזל. גם אם אין הוכחות, אני חושבת שכולם ידעו וכולם דיברו על זה, שברית המועצות ומזרח גרמניה וכל המדינות המזרח אירופה עושות צריכה של חומרים שמשפרים ביצועים.
0: נכון, צריך לזכור שבאמת, קודם כל יש נתון מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נדבר עליו, גם בהקשר של בן ג'ונסון ואחר כך עם פלורנס גריפי ג'וינר, לסוף שנות ה-80, ולא היו מבדקי סימום שלא בתחרות. זאת אומרת, העולם היה רווי בשימוש בחומרים אסורים, באמת בצורה מסיבית. אז הגוש המזרחי עשה את זה בצורה מסודרת, עם ברית המועצות, עם מזרח גרמניה, שליטה של המדינה, תיעוד, מחנות אימונים, רישום עד אחרון מיליגרמים של חומרים אסורים, אבל זה לא אומר שהמערב לא השתמש. המערב השתמש בצורה מאוד מסיבית, רק שהוא עשה את זה בצורה יותר פרטנית, בין מאמן, רופא, ספורטאי, ולא בחסות המדינה. אבל השימוש בחומרים היה עצום. וצריך לזכור...
1: מה שעבר להם בראש, מהסרטים הדוקומנטריים שראיתי, הם אמרו, תשמעו, אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו צריכים לעשות אותו דבר, אחרת אין לנו שום סיכוי.
2: זה מה שאמר המאמן של בן ג'ונסון, אמר לו, צ'רלי פרנסיס, אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תיקח, אתה לא תצליח. זה חד וחלק.
0: נכון. זה היה הכלים של אז, ומה שעזר לזה, כמו שאמרתי, שבדקו רק בתחרויות. זה אי אפשר בכלל לתמיין היום שאין בדיקות מחוץ לתחרויות. זאת אומרת, ספורטאי יכל היה להשתמש בחומרים במשך כל השנה, באימונים, מבלי שהוא לא מגיע לתחרויות, בתחרויות הם היו מתנקים, מה שנקרא, מפסיקים את השימוש תקופה מסוימת לפני, ואז אתה לא מוצא את החומרים האלה בתחרויות. וזה אקלים פשוט פרוע, פרוץ לחלוטין, ואנחנו יודעים מה שקרה שם. אבל דיברתם על האדם הרע, ובואו נחזור טיפה לפני הריצה הזאת, באמת היינו כבר ב-87 עם אליפות עולם, ואז מגיעה השנה האולימפית. ב-88, בן ג'ונסון באותה שנה פצוע המון פעמים בהמסטרינג, זה שרירי הירך האחוריים, מתקשה להתחרות, ובעצם נפגש לראשונה עם לואיס, מאז 1987, מאז השנה שהוא קבע את צי העולם, נפגש פעם ראשונה עם לואיס בוולט קלאסה של ציריך, אותה תחרות יוקרתית מפורסמת, ולואיס מנצח את ג'ונסון, לואיס עושה 9.93, ג'ונסון מסיים שלישי שם עם 10 שניות, ואז לואיס אומר, זהו, מדליית הזהב בסיול תהיה שלי.
1: הזהב שלי, לא אפסיד יותר לבן ג'ונסון. אבל, מולי, אני רוצה לספר, אתה מדבר על הפציעות של בן ג'ונסון, טרום הריצה הזאת הוא כבר היה פצוע, ואז הוא עוזב את המאמן שלו, ונוסע להיות לצד הרופא שלו, למשך משהו כמו חודשיים. הוא מספר, זה היו לחודשיים היפים בחיים שלי, הוא היה שם בקריבים או משהו כזה, על הרסלים, שותה זה, וחוזר משם בריא, ויכול להתאמן.
2: המחשפה.
1: כן.
0: כן. זה
1: ואז הוא מגיע לריצה הזאת.
0: נכון, זה היו כל הזמן שמועות, זה לא היה העולם של היום עם האינטרנט וכדומה, לא היה לנו הרבה מידע, והכל היה בגדר ככה שמועות, ובהתחלה דיברו על גיד אכילס, אחרי זה דיברו על ההמסטרינגס, ודרך אגב, הסיפור הזה של לנסוע על הרופא שלך לפני משחקים אולימפיים, ג'ונסון התחיל אותו אז, ומי שהמשיך אותו אחר כך באופן חיכה אותו, והיה לימפו קריסטי, אותו לימפו שבריצת הגמר תכף נדבר עליו, שגם כן, תמיד לפני אירועים גדולים, פתאום הוא היה פצוע, וגם כן. יוסיין בולט.
1: אבל מה שאני מספרת עכשיו, זה כבר, אז היה שמועות, היום זה כבר עובדות, כי בן ג'ונסון בעצמו מספר את זה, בסרט התיעודי עליו.
0: כן. ובאמת הוא מגיע לוולט קלאסה של ציר, שהיא באוגוסט, והמשחקים האולימפיים הם חודש ומשהו לאחר מכן, בסוף ספטמבר, ומפסיד ללואיס, ואז באים המשחקים האולימפיים. וברבע הגמר, בן ג'ונסון מסיים שלישי, זאת אומרת, היו מוקדמות, אז היו רצים 4 ריצות מוקדמות, רבע גמר, חצי גמר וגמר, בן ג'ונסון מסיים במקום השלישי, ואני זוכר את השידור, ואני זוכר את הספק הגדול שניסים טיביטי אומר, האם הוא קשיר, האם הוא מוכן פה לקרב הגדול הזה, האם הוא פצוע, ואז מגיע חצי הגמר, וג'ונסון מנצח כן. בחצי גמר שלו, לואיס בחצי גמר השני, והם נפגשים
1: בגמר. עכשיו, בגמר. צריך לספר את סיפור הקהל גם. אוהבי האתלטיקה, בכלל, אנשי הספורט,

0: נחלקו לשני מחנות. היו את אלה שאהבו את בן ג'ונסון, יליד ג'מייקה, עם ילדות קשה, ובא מעוני, והנה הוא הגיע לגדולה, והגיע עם המשפחה שלו לקנדה, ממש האנדרדוג המושלם, למי שאוהב את הצד של האנדרדוגים, לעומת קארל לואיס כמובן, אחרי משחקי לוס אנג'לס, הכוכב, המוחצן, זה ש, אתה יודע, היה שוויצר כזה, ושגם לאמריקאים היה קשה להקל אותו, אבל היה לו את החצי שלו, זאת אומרת, האצטדיון נחלק לשניים, בין אלה שרצו את הסגנון של ג'ונסון, את הזינוק המעולה שלו, יש כאלה שאהבו את הפיניש המצוין של לואיס, והיה פה מאבק בין קנדה, לבין האימפריה האמריקאית כמובן, קנדה עם המהגר והאימפריה האמריקאית, וכל זה מולי לוקח אותנו לקרב הזה של הגמר.
1: כן, וריצת הגמר, כמובן, אני זוכר את הדממה הזאת, מי שראה את הסרט הזה, את ה-979, הסרט התיעודי המדהים, שמתאר בדיוק את ריצת הגמר הזאת, ולוקח את הכיפורים אחורה לאותה ריצה, ובן ג'ונסון על שביל מספר 6, קארל לואיס, על שביל מספר 3, זאת אומרת, הם לא קרובים אחד לשני, עם שני הקצוות של השבילים המרכזיים, ואז הזינוק המטורף הזה של בן ג'ונסון, שפשוט מתפוצץ מעדנים, ופשוט קורע את כל השדה הזה עם תוצאה שבאמת חלומית. דיברנו על 9.83 שנה קודם, ו-9.79, משהו בלתי נתפס, תחשבו, לפני 32 שנה, בן אדם יורד מ-9.80, ואני זוכר שהסיום שלו, הוא אמר אחר כך שיכולתי אפילו לרוץ יותר מהר, אם לא הייתי מסתכל,
2: לראות איפה לואיס.
1: נתנת הראש שלי שם שמאלה, לכיוון של קארל לואיס, ומניף את היד למעלה, אולי הייתי מוריד עוד איזה מאית, ואני זוכר את ניסים קיוויתי בריפליים אומר, והמבט האחרון ללואיס. זה היה המשפט של קיוויתי, ואז הוא פשוט ממשיך ככה, נגיע שם העציד על אזור הצלמים, ולואיס ממש בכוח מנסה לפלס את הדרך ולגשת אליו, בן ג'ונסון לא שם עליו בכלל, הוא לא מסתובב אליו, ולואיס ממש בכוח ניגש אליו ולוחץ לו את היד, רואים את לואיס פשוט כפו.
2: היה בהלם.
1: כן, היה בהלם מוחלט, וכמובן, אחר כך, שוב, העניין הזה, מישהו פה לקח סמים.
2: אחרי זה מגיע, אבל מסיבת עיתונאים דווקא של ג'ונסון, שבה הוא מספק כמה ציטוטים ש... ממש, כאילו, אחרי 24 שעות נשמעו מגוחכים, הוא אומר, אני בנג'מין סינקלר ג'ונסון ג'וניור, ושיא העולם הזה יעמוד 50 אולי 100 שנה, והוא אומר, מדליית זהב זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממך. אז זה היה נכון ל-24 שעות.
0: לשלושה ימים.
2: כן, זה...
1: נכון, לקח למעבדות שם, לקחו לו כמובן דגימת שתן מכל המנצחים, ואז המעבדות אחרי שלושה ימים זה לקח, כנראה... יש גם הרבה מאוד תלונות על כל העניין של המעבדה בקוריאה, על העניין של האמינות שלה.
2: אבל איך אתה יכול להסביר, הרי הוא ידע שהוא לקח סמים, הוא ידע שהוא מסומם, סביר להניח שבגלל הפציעות שלו, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לא להיות מסומם במהלך המשחקים, בניגוד אולי לברית המועצות ולמזרח גרמני.
0: לא, הוא לא יכול היה לקחת הפסקה, את ההפסקה שהוא היה נדרש לה.
2: איך הוא יכול לבוא, איך הוא יכול לבוא לרוץ ולהגיד את הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, מה, לא ימצאו שהוא מסומם? מה הוא חשב לעצמו בדיוק?
1: תראה, קודם כל אנחנו יודעים, דיברתם על האופי הזה ועל הקהל שנחלק לבין לואיס לבין ג'ונסון, לואיס הכוכב, הסוג של מוחמד עלי כזה של האתלטיקה, מפטפטן גדול מאוד. וג'ונסון כבד פה, אדם כנראה לא מאוד מבריק.
0: כן, אני, האמת היא שאופר שלך ואני ראיינו אותו, כשהוא היה כאן בארץ לפני כמה שנים, היה בסביבות 85, פחות או יותר. לא.
2: 2005.
1: לא, לא, זה היה ב... אני חושב שאפילו בתחילת שנות 2000.
0: לא, לא, זה היה... בשנה הראשונה של חדשות הספורט.
2: אה, 90 ומשהו.
0: 98 הוא היה כאן, ואופר שלך ואני ראיינו אותו, ואי אפשר להגיד שכמו שאמרנו, התרשמנו מכושר הביטוי, יותר מדי.
2: הייתה לו בעיה של גמגום.
0: אבל זה לא בגלל זה. אתה יודע, אוצר מילים. באופן כללי, התרשמת שהבן אדם לא
1: גאון אדום. לגבי מה שמצאו אצלו, קודם כל, הוא אחר כך, הוא לא הכחיש שהוא השתמש בחומרים אסורים, זה אנחנו יודעים לאחר מכן, שנה לאחר מכן, בוועדת החקירה של דאבין שהייתה בקנדה, הוא הודה וגם הודה שהוא השתמש גם קודם, לכן גם לקחו לו את מדלת הזהב מרומא וצי העולם שלו שללו, ואז לואיס נהיה סיין עולם, התוצאה שהוא הגיע במקום השני בסיול, עם 9.92, כי זה החזיר את זה לשיפור של מי...

0: הברית השנייה לקלווין סמית שהזכרנו קודם.
1: כן.
0: אבל הוא הודע שהוא השתמש בחומר, אבל בחומר אחר. הוא לא הבין איך מצאו לו סטנוזולול,
1: שזה סוג של סטרואיד
0: אנבולי, בדגימת השתן, והוא אומר, מישהו כנראה שם לי בתוך השתייה שלי, שהמתנתי לתת את דגימת השתן.
1: טוב, הוא חזר מבויש
0: לא, זה היו תמונות איומות
1: איומות, אני זוכרת את זה
0: ועם כמה ימים קודם לכם שהוא עומד ומקבל את מדלת הזהב והקנדים על גג העולם אחרי שסוף סוף מנצחים ב-100 מטר מקצוע יוקרתי ביותר במשחקים אולימפיים והקנדים אחרי שהוא נתפס אז בהתחלה הם דיברו על the Canadian בן ג'ונסון ואחר כך the Canadian who born in Jamaica הם כבר התנערו ממנו
2: נכון
0: ציינו את המקור הג'מייקני שלו, ויותר מזה היה שם איזה שחיין שתלה במקורים האולימפיים, סדין, שעליו עם הכיתוב, Hero to Zero in 9.79.
2: וגם הריצה הזו בסופו של דבר פגעה אנושות במוניטין של ריצת המאה מטר. כי מאז לא מאמינים לשום דבר, תמיד משווים. לג'ונסון.
1: כמה אמרו לי מתוך כל מי שהשתתף שם בגמר, מישהו מהם נמצא נקי אי פעם? זאת אומרת, מתוך הכל מי שהשתתפו שם?
0: תראו, היו שם כמובן 8 רצי הגמר, לימים אנחנו יודעים היום, בביוגרפיה אני קראתי על 6, אבל אני יודע על 5 שהסתבכו במהלך השנים עם פרשיות סימום, אז בואו נמנה אותם, היה שם את קארל לואיס, שגם עליו היו עדויות שכנראה נתפס, מהמבחנים האמריקאים, והאמריקאים לא דיווחו על התוצאות שלו.
1: כן, גרסו את הניירות, לא הייתים להם.
0: זה היה בתקופה של הורמון גדילה שהיו משתמשים, בטסטוסטרון, זה דברים שקשה מאוד לאתר אותם, ממש בתוך זמן קצר הם נעלמים.
1: אנחנו צריכים טיפה להזדרז מולי, כי יש לנו עוד את פלורנס גריפית ג'וינר.
0: אז היה לנו שם את סי וויליאנס הקנדי, ודניס מיטשל שנתפס, ולינפורד קריסטי שאחר כך נתפס, ועוד הספיק להיות אלוף אולימפי, וכמובן בן ג'וסון. וריי סטיוארט, קלווין סמית ורובסון דה סילבה, אני לא יודע עליהם על עבירות סימום, אז לכן זה היה המרוץ המושחת, והמפץ הגדול שבו העולם התוודע בעצם לעניין של שימוש בחומרים אסורים, לא היה מעולם, מדליית זהב אולימפית, ריצת 100 מטר הכי יוקרתית וסי עולם, שעולים על המזבח של הסימום, ואחר כך סילוק בבושת פנים.
1: אגב, בהחלט. ממש לסיכום, המדהים הוא שהוא ניסה לעשות קאמבק, ואז ב-93 הוא שוב נתפס על שימוש בחומרים אסורים בן ג'ונסון, בבדיקה שנערכה לו. באמת, התרסקות מוחלטת, וקארל לואיס לעומתו המשיך לנצח, וקיבע את שמו כאחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים, אבל אנחנו נרוץ קדימה, כי יש לנו גם את סיפורה המדהים של פלורנס גריפית ג'וינר, שבמשחקים האולימפיים בסאול היא זוכה ב3 מדליות זהב, אחרי שהיא בלוס אנג'לס הייתה צנועה רק עם כסף בריצת ה-200. פלורנס גריפי ג'וינר הייתה התופעה העוצמתית ביותר אולי על המסלול באתלט של האתלטיקה בסאול.
0: נכון, פלורנס גריפי ג'וינר חזרה מהמשחקים האולימפיים האלה עם 4 מדליות, 3 מזהב ועוד 1 מדליית כסף.
1: נכון, מדליית כסף, אותה שכחתי, אתה צודק, ב-400
0: מטר.
2: כולל סי עולם ב-200 גם, עשתה שם פעמיים, שיפרה את הסי עולם.
0: נכון, היא שברה את סי עולם, קודם כל, תראו, היא הגיעה בגיל יחסית מתקדם למשחקים, היא הגיעה בגיל כמעט 29. עכשיו, היא הייתה אתלטית ותיקה כבר, ב-1980 עשתה את הקווליפייד למשחקים במוסקבה, כמובן לא נסו, ואז ב-84 היא כבר הייתה במשחקים האולימפיים, הייתה סגנית אלופה האולימפית ב-200, ואז מגיע סיול, היא כבר בגיל של, אמרנו, 28-29, ובאותה שנה היא פשוט, מה שקרה לה משנה אחת, מ-1987 ל-88, זה חלומי. היא משפרת בכמעט 4 עשיריות את ה-C שלה ב-100, היא משפרת ביותר מ-6 עשיריות את ה-C שלה, וכמובן C עולם ב-200 מטר. קפיצות דרמטיות שאחר כך הובילו כמובן לחשד על שימוש בחומרים אסורים בצורה מאוד מאוד מסיבית.
1: טיפה עליה, כי פלו ג'ו הייתה, שזה הכינוי שלה, היא הייתה לא רק אתלטית, היא גם הייתה ממש אייקון, זאת אומרת, כל ההופעה החיצונית שלה הייתה משהו שגם שינה את כל התפיסה של ספורטאיות, את עצמן האתלטיות במיוחד, היא עלו לציפורניים ארוכות כאלה וצבעוניות, ותמיד היא גם מאוד אהבה לעצב בגדים. הייתה לתקופה שהייתה רצה עם טייץ שצד אחד רגל ארוכה וצד שנייה שורט כזה, תמיד מאוד ססגונית, יפהפייה, מאוד מושכת תשומת לב, זה היה כל הזמן. אבל התוצאות הגבירו את העניין בבחורה האטרקטיבית הזאת, וצריך גם להוסיף שהיא כמובן הייתה נשואה לקופץ הרוחק אמריקאי לאל ג'וינר, ומי שהיה מאמן שלה זה בוב קרסי, שהוא בעצם כבר הכיר אותה בקולג' מאז הם כמעט הלכו ביחד, כשבאיזשהו שלב גם בעלה וגם קרסי, שניהם ימנו אותה. שזה בתקופה של בשנה הזאת שלפני סאול.
0: נכון, וגם בדרך היא פסיקה, והיא לא התאמנה באופן מלא, ו-86 בכלל אין לה תוצאות.
1: כן, היא כמעט פרשה.
0: היא פרשה וחזרה לעבוד בבנק בתור פקידה, ואז קרסי לקח אותה, ונכון, כל הסיפור הזה, ואל ג'וינר, והתחתנה איתו, שהוא בעצם האלוף האולימפי מלוס אנג'לס 84 וקסיסה משולשת, ואחרי זה הם נהיו משפחה בעצם, כי הוא האח של ג'קי ג'וינר קרסי, וגם נהיה אחר כך המאמן שלה, ואז לפני המשחקים האולימפיים ב-88 כמה חודשים, היא בעצם השתחררה מבוב קרסי, שאימן אותה יחד עם אל ג'וינר, והחליטה שרק בעלה אל ג'וינר הוא זה שמאמן אותה, והסיפור הגדול היה במבחנים האמריקאים.
1: בדיוק, בעצם שם זה הסיפור הגדול, כי אף אחד לא ממש ספר אותה לפני המבחנים האלה. לא בצורה כזאת, אתה יודע.
0: קובע הייתה ידועה יותר כעצנית ל-200 מטר, ואז היא עשתה יותר את השינוי עם העבודת משקולות המסיבית, ועברה לרוץ יותר 100, משהו קרה דרך אגב, ואותו דבר עם יוסיין בולט, שהיה ידוע כעצן ל-200 מטר, ופתאום החליט לרוץ 100. ואז היא מגיעה למבחנים האמריקאים שם, באינדיאנפוליס, וזה היה ביולי 88, וברבע גמר, כבר ברבע גמר, בריצה, רצה שם 10.49, ניפוץ של שיא העולם של ה-10.80, ופשוט שיפור מטורף, והסיפור הגדול שם, שזה עדיין השיא בסימן שאלה, לא בגלל הסמים, כי הייתה שם רוח מטורפת. מי שילך ליוטיוב ויראה את הריצה הזאת, יראה את השיער של האתלטיות, יראה את מספרי החזה שלהם מתנופפים, ובאותו זמן קפצו בצד השני של האצטדיון 18 מטרים ו-20, ווילי בנקס, קפיצה משולשת עם רוח של 4 מטר פלוס, ומד הרוח בסוף הריצה הזאת מראה 0.0. ואז הפרשן, הריצה הזאת, אני אומר, יש לו שמה, הוא עושה, נה, cannot be, no one can run that fast.
1: טוב, זה באמת, צריך להסביר שבסופו שג'קי ג'וינר, ג'קי ג'וינר, אני אומרת, פלורס גריפית, היא מחזיקה בשיא העולם ב-100 עד היום, 10.49.
0: נכון, 32 שנה, וגם ב-200, ה-21-34, שבסיול היא מגיעה ומשפרת פעמיים את שיא העולם, בחצי גמר ובגמר, מ-21-56-21-34. דרך אגב, הריצה הזאת של ה-0-0, היא באמת שערורייתית, כי הייתה רוח מטורפת, ומד הרוח היה תקול, הוא היה תקול לחלוטין, 0-0. והאמריקאים הגישו את זה להתאחדות הבינלאומית, כן. לאשר את זה כשיא עולם. התוצאה הטובה ביותר שהיא עשתה מעבר לזה.
1: הסיפור
0: לא
1: שסיפרו לעצמם גם ב-IAAF וגם בהתאחדות האמריקאית, זה שבריצה עצמה הרוח פסקה.
0: כן, זה קשקוש מוחלט. התוצאה שלה היא 10.61, הריצה הטובה ביותר. היו לה ריצות מתחת 10.60 בסיול, במשחקים האולימפיים, עם רוח פלוס.
2: מולי, גם כן, כדי לסגור את זה, יכול להיות שפלו ג'ו הייתה בלי סימום? זאת אופציה בכלל?
0: לא, אין דבר כזה. אנחנו צריכים לזכור את האקלים שהיה באותה תקופה, את העדויות שהיה לאחר מכן, את הסיפור שהיא קנתה את ההורמון גדילה, אין מצב כזה.
2: אז אני אשאל,
1: היה את רובינסון הרץ, שהעיד שהוא ראה אותה צורכת את הסמים, שהוא השקיע סכומי עתק, הוא מספר, בקניית הסמים האלה.
0: נכון, היא אמרה שעדיף להשקיע כמה אלפי דולרים בקנייה של ההורמון גדילה, בשביל לקבל אחר כך מאות אלפי דולרים.
2: אז אני אשאל עוד שאלה.
1: והיא קיבלה מאות אלפי דולרים.
2: אני אשאל עוד שאלה, יכול להיות שהיא שווה פודקאסט אחר שלם. האם בוין ג'ונסון הוא שעיר לזזל?
0: אני לא חושב שהוא שעיר לזזל, תראה, הוא השתמש בחומרים אסורים.
2: אבל כולם השתמשו. אם כולם השתמשו ורק הוא נתפס, אז הוא שעיר לזזל.
0: ואותם ימים צריך לזכור שלא היה כל ענייני האינטרנט ודיווחים ושקיפות, היו מקבלים את התוצאות מהמעבדה במשחקים האולימפיים, והיה את הנסיך אלכסנדר דמרוד, הנסיך הבלגי, שהיה יו"ר הוועדה הרפואית, והוא היו סביבו גם כן הרבה סיפורים והרבה שערוריות, זאת אומרת, הוא החליט מי חיובי ומי שלילי. דרך אגב, גם קריסטי נתפס באותם משחקים, באותה ריצה, על איזשהו חומר ממריץ, הם החליטו להחליק את זה, כי כבר לא היה להם את האצן החמישי שנבדק, ולכן אי אפשר לתת מדליית ארד למי שסיים חמישי, ואי אפשר לקסול את קריסטי, ששודרג מהמקום השלישי למקום השני.
1: אני רוצה לעשות, כן, אני רוצה לעשות קלוז'ר לפלורנס גריפי ג'וינר, היא שנה אחרי סאול, היא פורשת, הולכת לעצב תלבושות, ביניהן את התלבושת של אינדיאנה פייסרס, עם רג'י מילר, שהיה אז צעיר ורענן. פלוג'ו הולכת לעולמה 10 שנים פחות אחרי המשחקים האולימפיים ב-88, כשהיא בת 38 בסך הכל. מהתקף אפילפסיה בשנתה, כך אומרים, משהו כזה. מה שכמובן...
2: שוב עורר את מחול השדים.
1: הרים את מחול השדים סביב צריכת הסמים. אז עשו לה ניתוח לאחר המוות, אבל באמת, לנסות למצוא חומרים אסורים 10 שנים אחרי...
2: אמרו שהייתה איזושהי בעיה במוח שגרמה לה להיות יותר פגיעה להתקפים, ושכבר במהלך השנים לפני כן היו לה התקפים קודמים שלא פורסמו בתקשורת.
0: נכון, היה לה איזשהו סוג של עיוות, מה שנקרא אנגיומה, של כלי דם במוח, משהו שמנקז את הדם ומשהו מפותל, שכנראה גרם להתקפים. חלק אומרים שזה אולי הייתה לה מפרצת, זה מה שגמר אותה בלילה, פשוט התפרצות של כלי דם במוח. הסיבה הרשמית באמת זה חנק כתוצאה מהתקף אפילפטי, ולכן היה שוק מאוד גדול.
1: בגיל 38 היא הולכת לעולמה, שהשיאים שלה, כמו שאמרנו, שיאי העולם ב-100 ו-200 שרירים קיימים ועומדים עד עצם היום הזה. מולי אפשטיין, תודה רבה.
0: בבקשה.
2: כמו שאומרים אצלנו, ג'קי ג'וינר קרסי נפלה על רצפת חדר העריכה, גם לה היו משחקים
1: נכון,
2: מדהימים.
1: נכון, הספורטאית האדירה הזאת, שכמובן הייתה אחותו של בוב קרסי, מי שהיה מאמן של פלורנס גריפית ג'וינר, שזכתה בשתי מדליות זהב בסאול, ג'קי ג'וינר בקרב 7, וגם תוך שיקובת סי עולם, וגם ברוחק, ספורטאית שאספה מדליות כסף בלוס אנג'לס, ערד בברצלונה, ובאטלנטה גם עוד מדליה בקפיצה לרוחק, אנחנו נצטרך למצוא בגדולי האתלטים, אנחנו נקדיש גם מקום לג'קי ג'וינר קרסי. אנחנו רוצים להתקדם לספורטאי גדול אחר שהיה שם.
2: כן, גרג לוגניס.
1: גרג לוגניס.
2: גם הזכייה שלו במדליות לובטה בסיפור, אומנם גילינו אותו מאוחר יותר, אבל עדיין שווה לדבר על זה. הוא הקופץ למים המפורסם ביותר בכל הזמנים. אני חושב שהיחיד שיכול להתחרות ברמת הפרסום שלו הוא טום דיילי, בגלל ההגעה שלו בגיל מאוד צעיר. אבל גרג לוגניס בעצם כבר בגיל 16 מגיע למונטריאול וזוכה במדליית הכסף בקפיצה מ-10 מטרים. הוא היה ב-79 אלוף עולם, גם ב-3 מטרים וגם ב-10 מטרים, ומי ששידר המון קפיצות למים כמוני, יודע שזה ממש לא פשוט לזכות ב-3 מטרים ו-10 מטרים, זה שתי קטגוריות שונות לחלוטין, אחת זה מקפצה ואחת זה פלטפורמה. ב-80 הוא לא מתחרה כמובן, בגלל החרם האמריקאי. 84 הוא משלים דאבל, של 3 ו-10 מטרים, ומגיע כפייבורית מוחלט לעשות זאת שוב, גם בסאול 88.
1: מאחורי הקלעים?
2: עוד לא. אין מאחורי הקלעים עדיין. אנחנו מגיעים לזה אחר כך. מה את רוצה להגיד לי מאחורי הקלעים? תגידי לי.
1: הוא, טרום המשחקים בסאול, עושה בדיקת HIV. הוא יודע שהוא HIV פוזיטיב.
2: נכון.
1: אבל הוא והמאמן שלו שומרים את זה ביניהם.
2: אכן. רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל כבר אני אגיע לזה עכשיו.
1: מאחורי הקלעים.
2: כן. אז הוא מגיע למשחקים האולימפיים, אם כבר העלית את זה, אז הוא מגיע במצב בריאותי לא טוב, הוא לוקח תרופות, הוא לא יכול לישון בלילה, הוא חייב כל 4 שעות להתעורר כדי לקחת את התרופה. המאמן שלו מבריח את התרופות בשביל לטפל בנגיף ה-HIV, בנגיף האיידס, מבריח אותם לסאול, כי כמובן שאם מישהו היה יודע שיש לו HIV, הוא לא יכול היה להתחרות. אז הוא מגיע למוקדמות...
1: בוא נזכיר שוב, מדובר בשנת 88.
2: כן, אנחנו עדיין, אבל שוב, אנחנו עדיין בעידן שהאיידס הוא... קודם כל מפחדים מאוד ממנו, ובטח ובטח בספורט, לא יודעים איך להתנהג עם, עם התופעה הזו עדיין. והוא מגיע למוקדמות 3 מטרים, ובקפיצה התשיעית שלו, שוב, נזכיר, אלוף עולם, אלוף אולימפי, הוא לא מתזמן נכון את הקפיצה ופוגע עם הראש במקפצה. ומתחיל לדמם בתוך הבריכה. ויוצא החוצה מהבריכה, קודם כל בשוק.
1: מחזיק את הראש.
2: מחזיק את הראש, רואים שהוא מדמם. ואנחנו עכשיו לא יודעים שיש לו נגיף, לא יודעים שהוא חולה באיידס, לא יודעים שהוא נסע.
1: כן.
2: אבל... הרופא מגיע אליו, מטפל בו, בידיים חשופות, עושה לו תפרים זמניים.
1: דוקטור ג'יימס פאפר.
2: כן, עושה לו תפרים זמניים. ותוך 35 דקות, במקביל יש לו גם זעזוע מוח, היום אף אחד לא היה נותן לו בכלל להתקרב חזרה לבריכה, הוא תוך 35 דקות חוזר, משלים את הקפיצות שלו, ועולה לגמר.
1: בחלוף השנים, הוא מספר לברברה וולטרס בריאיון, הוא אומר לה, שמעתי את החבטה בראש, מצאתי את עצמי במים, החזקתי את הראש בתקווה, אני לא יודעת אם נחתכתי או לא, אבל רציתי למנוע מהדם לצאת החוצה, או לפחות שאף אחד לא ייגע בו. רציתי להזהיר את הרופא, אבל הייתי משותק.
2: היה משותק.
1: הכל התערבב לי, האיידס, ההלם, המבוכה על כך שהראש שלי נפגע, והתחושה הנוראית שהכל נגמר.
2: עכשיו, לא, זה לא נגמר. הוא, אמרנו, חוזר, מסיים את הקפיצות, עולה לגמר. יום לאחר מכן הוא שוב בבריכה, קופץ, זוכה בזהב,

0: שבוע לאחר מכן זוכה בזהב גם בעשרה מטרים. ברמת הישג ספורטיבי, הגבר הראשון אי פעם שמשלים דאבל בשני משחקים אולימפיים רצופים. לאחר המשחקים הוא מודיע על פרישה. אנחנו ב-1988.
1: כן.
0: ב-1995, שבע שנים לאחר מכן, אחרי שהוא כבר קודם כל מודיע שהוא יוצא מהארון, שבכלל לא דיברנו בכלל על העובדה שהוא היה הומו, וזה משהו שליווה אותו לאורך כל הקריירה, וזה עשה לו חיים מאוד מאוד קשים להישאר בתוך הארון. מי שרוצה, יש סרט תיעודי על גרג לוגניס,
1: סרט... אגב, הוא בכלל עבר, הוא ילד שנמסר לאימוץ, הוא היה, ההורים שלו היו אבא סמוי ואימא שוודית, ומסרו אותו לאימוץ שהיה בן 9 חודשים, והוא סבל מהרבה מאוד הקנטות בגלל המוצא שלו, צבע האור שלו, מזה שהוא גם בחר, הוא נורא אהב לרקוד והתעמלות. אתה יודע, דברים היו שם, זאת אומרת, הוא...
0: אנחנו יודעים היום ש... אני לא רוצה להגיד, זה סטיגמה, זה באמת מציאות, יש המון קופצים למים שהם הומואים. גם תום דיילי, הוא הומו.
1: והחבר'ה, הילדים בכיתה, לא קיבלו את השונות הזאת שלו, ולהגו לו.
0: אז אני אחזור, אז הוא... מודיע על זה, נקרא לזה, לעולם באמצע שנות ה-90, וב-1995 מגיעה מסיבה עיתונאים שבה הוא גם מודיע שהוא נסע של נגיף האיידס. עכשיו זה מאיר את האור הזה על מה שקרה בסיאול 88. בוא נזכיר, 4 שנים לפני כן, מג'יק ג'ונסון מודיע על פרישה מכדורסל, כי הוא יודע שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתחרות, בגלל הסכנה שאם הוא ייחתך, ובאותו זמן גם כמובן יוצאת התקנה שכל שחקן שנחתך חייב לצאת החוצה לטיפול רפואי, וזה קרה בשל החשש מנגיף האיידס. זה היה החשש המקורי בסיפור מג'יק ג'ונסון. והוא מודיע...
1: אתה יודע דרך אגב ש... אני חושבת שזה היה או השידור הראשון שלי או השני שלי בערוץ הספורט, היה מג'יק ג'ונסון מגיע לארץ.
0: בתל אביב.
1: ביד אליהו, למשחק.
0: כבר אחרי.
1: אחרי.
0: כן.
1: כן, אני הגעתי לערוץ הספורט ב-93. ומה שנקרא, נשלחתי למשימה, זה היה מאוד מרגש כמובן, ואני דרך אגב אמרתי לעצמי, בוא נערוץ הספורט זה אש, מג'יק ג'ונסון, תראה איזה התחלה. ישר הלכתי לטופ. אבל כן, זה סתם נזכרתי בזה פתאום.
0: אז הוא מודיע, ולמעשה אחרי מסיבה העיתונאים הזאת, הוא סוג שנעלם. הוא בורח מאור הזרקורים, אני לא יודע, אני חושב שהוא קצת התבייש.
1: הוא גם ספג המון ביקורת.
0: כן.
1: בגלל שהוא ידע את זה, הבינו שהוא ידע את זה, והצוות הרפואי טיפל בו, הרופא דרך אגב, הלך אחר כך
0: ועשה בדיקה,
1: והוא היה שלילי. והשערוריה הזאת גרמה לכך שכל נותני החסות שלו נטשו אותו.
0: הוא איבד את כל הכסף שלו. הוא היה צריך למכור את כל מה שהוא הרוויח.
1: חוץ מחברת ספידו דרך אגב, שהמשיכה לתמוך בו.
0: אז הוא באמת נעלם, ורק ב-2012 הוא חוזר לנבחרת האמריקאית כמנטור של קופצי המים, ובאמת באותה משחקים גם דיוויד בודיה, הקופץ האמריקאי, זוכה במדליית הזהב בעשרה מטרים, ולוגניס מספר אחר כך שהוא הרגיש שזו סגירת מעגל מבחינתו. אחד הסיפורים היותר, אני לא יודע, רכבת הרים, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה. שוב, אם היינו יודעים בזמן אמת את כל מה שידענו, זה הייתה אחת השעוריות הגדולות בהיסטוריה. אולי אפילו יותר גדולה משעוריית בן ג'ונסון.
1: כמה דברים אם היינו יודעים ולא ידענו.
0: כן, מכיוון וזה בא בדיעבד, אז את יודעת. גם לך יש כמה שעוריות.
1: גם לי יש כמה שעוריות, אבל אנחנו נלך למשלחת הישראלית. הזכרנו כבר בתחילת הפודקאסט, עודד, את הדבר המורכב הזה והמיוחד הזה, שבתוך לוח השנה, בתוך המשחקים האולימפיים בסיאול, נכנס יום כיפור. והשילוב הזה יצר אולי את אחד הפספוסים היותר כואבים של הספורט הישראלי, ואני מדברת כמובן על יואל סלע ועל אלדד אמיר, צמד השייטים, שייטי ההולנדי המעופף, צמד שבמשחקים בלוס אנג'לס ב-84 מסיים במקום השמיני, שזה היה מקום אדיר עבור ספורטאי ישראלי. אחר כך הם מגיעים לקוריאה הדרומית, הים שם הוא ים מושלם בשבילה, מי שמכיר את אלדד, בחור גדול, יש שם גלים גבוהים, רוחות חזקות, זרם מעולה. שנה לפני המשחקים, הם מגיעים לשם לתחרות קדם אולימפית, הם זוכים ממדליית הכסף. ואז הם בעצם נוסעים לסיאול כשהם מועמדים למדליה.
0: אבל כשהם יודעים כל הזמן שיש להם שיות אחד, בדיוק. שהם לא יכולים להתחרות.
1: למי שלא זוכר את חוקי השייט, אתה יכול, אתה שעת כמה שיוטים שנפרסים על פני כמה ימים, ואתה יכול את השיוט עם המיקום הכי גרוע שלך לזרוק. המנצח הוא זה שיש לו בסופו של דבר את סך הנקודות הכי נמוך, כלומר זה שסיים הכי הרבה פעמים במקומות הגבוהים. אז כך שהם בונים על זה, הם אומרים לעצמם, אנחנו, בוא נקווה שבעצם בזה שנשמיט את השיוט של יום כיפור,

0: זה יפתור לנו את, את הבעיה. ואלדד אמיר ויואל סלע אכן מגיעים לקוריאה, מגיעים לעיר יחסית גם ככה בצד כזאת, שקטה
1: 330
0: כזאת.
1: 330 קילומטר מסאול, פוסן, והם מגיעים, נקרא לזה, לימי ההכרעה, שהם יודעים מה קורה ביום כיפור, ואנחנו אולי כדי לקבל ממקור ראשון באמת את ההרגשה באותם ימים, אז אלדד אמיר איתנו על הקו, אלן אלדד.
2: אלן, אלן.
0: תדע לך,
2: שלום,
0: שלום גם לך. כל פעם שאנחנו, כל פעם שאני נזכרת בסאול 88, זה הדבר הראשון שעולה לי לראש, עולים לי לראש, זה אתה ויואל סלע. באמת, זה פשוט מטורף. אני עצרתי את הדברים שלי בזה שהתחלתם את התחרות. היה לכם את השיעוט הראשון, סיימתם במקום השישי. בשיעוט השני, ב-21 בספטמבר, זה יום כיפור 1988. אתם מקבלים החלטה משותפת לא להפליג?
2: א', אנחנו די מתכוננים איזה שנה מראש שאנחנו לא מפליגים. ויחד עם זאת, בגלל שאנחנו נמצאים בפוסן, שפוסן נמצאת ב-900 קילומטר מסאול, נמצאים איתנו שייטי 470, המאמן שלהם, שקל זיכרונה לברכה, מאמן שלנו, הלל, ושופט אהרון בוצר שנפטר אתמול.
0: כן, זכרו לברכה, איש יקר.
2: איש יקר, ובעצם אנחנו יושבים בארוחת ערב, שהיא ארוחה מפסקת מבחינתי גם, אני צם לצורך העניין, ועולה השאלה עוד פעם, מפליגים מחר? כן, לא. עכשיו רק שנסדר את האוזן, גם אם היינו מפליגים, מעלה, בארץ, היה לוקח 5 ימים עד שמישהו היה יודע מזה, כבר האולימפיאדה הייתה נגמרת. כי אינטרנט לא היה, היה איזה מין לוח תוצאות כזה דיגיטלי שהיה עובר תקשורתית, אבל במין משהו...
0: אני לא מבינה משהו, מה, לא דיברתם על זה לפני כן בארץ, הרי היה ברור לכולכם, כולל לאחים טורטן, זה הצוות ב-470, שיום כיפור נופל לכם על השיוטים, זה לא הייתה עובדה שלא ידעו אותה לפני המשחקים.
2: היה ברור, היה ברור לגמרי.
0: ההנהלה של הוועד האולימפי לא ישבה ואמרה, חברים, ידוע, ברור וחקוק, לא מתחרים ביום כיפור, או שנתנו לכל אחד להחליט מה שבא לו.
2: לא, לא, היה ידוע והיה סגור מראש שזה okay. המצב. אבל אני אומר, בגלל שהיינו שם ובגלל שזה, זה עלה על השולחן עוד פעם במין שאלה כזאת, כן, לא.
1: ומה הייתה התשובה? לא מוחלט?
2: והתשובה הייתה לא מוחלט, של כולנו אגב.
1: וכולם שמעו את זה או שרק חלק מכם?
2: כולנו החלטנו על זה, זה לא תגיד מישהו קפא עלינו. לצורך העניין, עד אז זה היה תחת כפייה. אבל באותו ארוחת ערב, ואני אומר שוב, בגלל המרחק שהיינו מכל המשלחת האולימפית, ובגלל המרחק התקשורתי שהיינו מכל העולם, ואני, היינו יכולים גם להפליג, ואני אומר שוב, לא בטוח שמישהו היה יודע את זה.
0: כן, אבל האחים טורטן הם כן בחרו להפליג ב-470, וזה בסופו של דבר התפוצץ. זה לא שאלו, כשגילו את זה, הם עברו סאגה שלמה.
2: זה התפוצץ, כי יואל באיזשהו שלב אחר, ביום החמישי יואל פוצץ את זה. אם נחפור תקשורתית, יואל ביום החמישי זרק את זה באיזשהו שידור בעצבים כזה.
1: אתם בעצם קיבלתם את ההחלטה הזו בלב שלם, כי קיבלתם אותה כולכם בתור משלחת, והיה ברור באותם כן. ימים שספורטאי ישראלי ביום כיפור לא מתחרה, נקודה, סוף פסוק.
0: עכשיו, מבחינה ספורטיבית, הם חוטפים 29 נקודות שליליות על העובדה שהם לא הופיעו לשיעוט הזה, כשאתם יודעים בעצם שמפה אסור לכם יותר לטעות, שיעוט שלישי אתם מקום רביעי, שיעוט אחר כך אתם מנצחים, והפודיום בעצם בהישג יד כבר.
2: הפודיום הוא בהישג יד, ואז אנחנו מגיעים לשיעוט החמישי, שהוא בעצם השיעוט בעצם השיעוט ששיחק, טרף לנו את הקלפים. זה היה שיעוט שהשיעוט החמישי נדחה, מבחינתנו, כאילו, היה שערה במסלול שלנו, היה יותר מדי רוח, ודחו לנו את השיעוט, חזרנו חזרה לחוף באותו יום, בלי להתחרות, ויום למחרת, שזה היה היום החופשי של כולם, הכניסו אותנו, את ההולנדים העופף, הכניסו אותנו למסלול של הגלשנים. והמסלול של הגלשנים היה צמוד לחוף בתוך מפרץ, מפרץ מאוד...

0: מים מאוד מלוכלכים, מים אחורים כאלה. והפלגנו שמה, היה מאוד קשה לראות על המים את ה...
1: את מכות הרוח.
0: לראות את מכות הרוח ולראות מה קורה. עכשיו, הזינוק היה... היה זינוק. בזינוק אנחנו זינקנו גרוע מאוד, והרימו דגל החזרה כללית, מיד אחרי הזינוק. זאת אומרת, כל הצי חוזר חזרה ומזנקים מההתחלה. תוך כדי זה שאנחנו חוזרים, השופט מתבלבל ומרים דגל החזרה בודדת. זאת אומרת, הוא התבלבל בדגלים, הוא קרא כאילו החזרה לכולם, ותוך כדי זה שאנחנו כבר חוזרים, ועוד כמה, הוא אומר, לא, לא, סליחה, טעיתי, ומרים את הדגל החזרה בודדת, זאת אומרת, רק כמה, רק מספר סירות פסלו. עכשיו, מבחינתנו, אנחנו כבר חזרנו חזרה, באמת חזרנו, חזרנו איזה 100 מטר, לפחות, חזרנו, ואז יצאנו אחרי כולם. יצאנו אחרי כולם, היה שיוט עם זרם חזק מאוד באזור הזה, ושוב, אני אומר, לא רואים על המים מה קורה. אנחנו, בגלל שבסגנון הפלגה שלנו היינו מפליגים אז חד מאוד, בגלל הזרם, כאילו עשינו חצי דרך מכולם. כולם רצו רחוק, ואנחנו הולכים על הקרוב, והזרם מעיף אותנו לכיוון המצוף. כן. במצוף הראשון, אנחנו במקום השני. עכשיו, יש רוח 25 קשר בחוץ, אנחנו רצים בין המצוף השני למצוף השלישי, עם ספינקר, 25 קשר, פתאום נעמדים, בדיעבד זה היה מאחורי בית מלון, לא רואים שאין רוח על המים, כן. אנחנו נתקועים בלי רוח בכלל, עומדים הראשון והשני, שנינו, והיינו בפור של איזה 500 מטר כבר מהשלישי.
1: סיוט. זה דרך אגב כדי להסביר לכולם למה לשייטים כל כך חשוב לעשות שיוטים מקדימים באתר שהם מתחרים בו, בדיוק כדי ללמוד את הדברים האלה. אני אריץ את זה טיפה קדימה, ואני אספר שבעצם אתם מסיים את השיוט המתסכל הזה רק במקום ה-19, אבל למחרת אתם חוזרים למסלול הרגיל שלכם, ואתם מנצחים בשיוט השישי, ואז מגיע השיוט השביעי, והייתה ציפייה מטורפת, כל התקשורת מגיעה לבוסן, פתאום מרגישים גם את הלחץ.
0: רגע, רק נתקן את זה.
1: כן.
0: בסוף השיוט החמישי, אנחנו מגישים עירור על הזינוק המוקדם, ואנחנו מקבלים פיצוי. ואז באותו יום, אנחנו במקום לספור את המקום ה-19, אנחנו סופרים ממוצע של השיוטים. מה ששם אותנו ראשונים, עם הראשון שלמחרת, אנחנו כבר מובילים את התחרות.
1: זאת אומרת, מגיעים לשיוט השביעי והאחרון, כשאתם מובילים?
0: שאנחנו מובילים. בערב של, לא, בערב של השיוט השישי, פתחו את האירור שהיה ערב קודם, ואמרו שבגלל שהגענו שניים, בעצם שניים למצוף הראשון, בעצם הזינוק לא השפיע עלינו, ולכן אנחנו לא מקבלים את הפיצוי שהיינו צריכים לקבל.
2: מתי מוצאים את הסרט הדוקומנטרי על האירוע הזה?
1: איך זה עוד לא קרה? היינו שם עם חדשות הספורט, היינו שם פורצים מהבוקר עד הלילה, כל היום היינו מדווחים מהסיפור המטורף הזה שאתה מספר עכשיו. וואו, איזו דרמה, אלוהים. אז אוקיי, אז אתם...
2: וזה הדרמה המקדימה בעצם.
1: אז בעצם אתם מגיעים לשיוט האחרון, השביעי, באיזה מקום אתם לפני השיוט?
0: אנחנו במקום הרביעי.
1: מה אתם צריכים לעשות כדי להיות עם מדליה?
0: עם סיכוי עדיין למדליית כסף. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים שהנורווגי שנמצא במקום השלישי, יסיים לפחות במקום התשיעי, ואנחנו ראשונים. תנאי מזג האוויר הם התנאים שהיו לנו היום קודם, שניצחנו את השיוט. עקרונית היינו יכולים לעשות את זה, רק שבמצוף הראשון הנורווגי במקום הראשון, ואנחנו במקום העשירי. מי שם הכל כבר היסטוריה.
2: זאת אומרת שמבחינתך, אלדד, למרות שפספסתם את השיוט ביום כיפור, עדיין זה היה כן תלוי בכם, או לפחות היה לכם את הסיכוי לעשות את זה?
0: חד משמעית היה תלוי בנו.
2: ואם כן הייתם שתים ביום כיפור,

0: כמה זה היה מגדיל את הסיכוי?
1: לא, של... אם היינו שתים ביום כיפור חד משמעית, היינו מנצחים את ה...
2: כי בעצם היו להם שני שיוטים לא טובים.
1: בין זהב לכסף.
2: אחד מקום 19 ואחד did not show של ה-29 נקודות.
0: אז אנחנו עכשיו 32
1: שנה. אילו את ה-19, אם היינו מקצרים,

0: כי בסוף, שוב, זה אומנם עניין אגואיסטי, אוקיי? אבל לכל אחד יש את האגו הזה. אתם הייתם...
1: לא, לא עניין של אגו.
0: אתה היית אמור להיות המדליסט האולימפי הראשון של מדינת ישראל.
2: אתה ויואל.
0: אתה ויואל, זה משהו שלא היו...
2: בוא נגיד, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה.
0: זה משהו שלא היו לוקחים ממכם לעולם. זה טייטל שאתה סוחב איתך. וזה לא הטייטל שלכם.
2: אנחנו גם ראינו מה עשתה הזכייה 4 שנים אחר כך ליעל ארד ואורן סמדג'ה. זה בטח אז היה, זה מכה שוב, מכה ב-92.
1: כן, כן. לזכותי נאמר שהייתי לפחות הקפטן של המשלחת שהביאה 2 מדליות, אבל בברצלונה אחרי זה. אבל כן, אני חושב שהאישו הזה, אחד מהאישויים שאני חושב שצריך לעבוד עם ספורטאים אולימפיים זה הלחץ הזה שפתאום מופנה אליך ביום התחרות.
2: כן. אנחנו בכל אולימפיאדה מדברים על זה בתקשורת הישראלית ומדברים על זה עם הספורטאים. אני חושבת שהיום כבר יותר, כבר קצת יותר חשופים ממה שהם היו בטח בתקופה שלך. אתה יודע, היום הם כולם חשופים וחושפים את עצמם כמה שיותר. נדמה לי שהם טיפה יותר מוכנים, אבל עדיין זה משהו שאין ספק שצריך לעבוד עליו. מי כמוך יודע, הלחץ ביום, כשאתה מועמד למדליה אולימפית, הוא, וואו, בניין שלם על הכתפיים.
1: אני חושב ש, לצורך העניין, אני לא מכה על חטא על משהו, אבל אם אני אומר, שאנחנו בשיעוט האחרון לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק חדים. יאמר לזכותו של הנורווגי שהוא היה צריך להגיע הרבה לפנינו, הוא היה צריך להגיע בסך הכל לפנינו, והוא התחיל את זה הכי טוב, והוא התחיל ראשון. אז כאילו מבחינתו הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אנחנו, בצורך העניין, היינו צריכים לפחות להיות שני.
2: כן.
1: את זה לא היינו.
2: אני כאילו... מאוד מעריכה את הספורטיביות בדברים שלך. אני רק רוצה להוסיף שהאחים טורטן, דרך אגב, אחר כך הם גם הושעו, הושעו לכמה זמן עודד?
0: 5 שנים.
2: לחמש שנים, אבל בסופו של דבר בית המשפט הופך את ה...
0: מקצץ להם את ה... כן. הם לא באמת חזרו אחרי זה להתחרות.
2: הם לא חזרו להתחרות, אבל בעצם נאמר שלא, זה לא שיש חוק במדינת ישראל שאסור, וכמו שאסור...
1: הם גם קיבלו פיצוי כספי.
2: אבל הם לא חוזרים להיות פקטור בספורט הישראלי, ובעצם זאת סוגיה שמעסיקה את הספורט הישראלי עד עצם היום הזה.
0: תעסיק אותו גם עד סוף...
2: עם סיטואציות שראשי איגודים נאלצים לבקש להזיז אליפויות עולם, כדי שהג'ודוקה יוכלו להתחרות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסיפור שלך לצערי... הוא ללא ספק הקשוח ביותר, שלך ושל יואל, הקשוח ביותר מבין כל הסיפורים של הפספוסים הישראלים ever, בינתיים, מבחינתי.
1: לצערי, אני חושב שנעשה פחות מדי על מנת להזיז את היום שלנו. אפשר היה לעשות את זה. לפחות באזור המקומי, השם שלי ושל יואל אז בתקופה הזאת היה מאוד מאוד טוב, והיינו מאוד אהודים, ואפשר היה לנסות להזיז את זה מבחינת אפילו רק בהולנדים עופף, או אפילו רק בשני הדגמים שהישראלים הפליגו. אני חושב שהפחד הציבורי, כאילו מה יגידו ומה זה ומה פה, עצר את המשלחת הישראלית לעשות את הדברים האלה מאחורי הקלעים בזמן, כמו שהיה צריך לעשות. לצערי.
2: כן. אלדד אמיר, עם המילים האלה אנחנו נגיד לך תודה. ואולי שערי הבשר שלך, יש לך המון במשפחה שהם מפליגים וגם חבר'ה צעירים, אז מי יודע, אולי מישהו מהם עוד יביא מדליה אולימפית, ואז
1: נוכל... במחד זה יקרה.
2: ואז
1: נוכל... משהו יבוא.
2: כן, בדיוק. אז נוכל לספר את הסיפור הזה עוד פעם. אלדד אמיר, תודה רבה.
1: בכיף.
2: זהו, זה תמה ונשלמה אולימפיאדת סאול 88.
0: אנחנו עובדים על הדוקו?
2: אנחנו עובדים על הדוקו, תשמע זה...
0: צריך להשיג את הוויז'ואל.
2: אפשר להשיג, פחות את מה שיש.
0: בואי יאללה. בואי נעשה את זה.
2: זהו, נסגר, עודד.
0: נסגר, סגר.
2: אתה ואני עושים...
0: רק לא סגרנו על איזה אולימפיאדה הבאה, אנחנו נדבר.
2: זה עוד לא סגרנו, אנחנו נשמור את המאזינים שלנו במתח. תודה רבה למיכאל פרוביץ', לאלדד אמיר ולמולי אפשטיין שהיו כאן איתנו. תודה לך, עודד אלפרין.
0: תודה לך, מירי, תודה לאליס חסון.
2: וניפגש בפודקאסט הבא, באחורי הטבעות.
0: ביי ביי. ביי, ביי.

0: ברוכים הבאים לעוד פרק בקלאסיקות של ווימבלדון. ביום הרביעי של האליפות ב-2015, רפאל נדל פגש את העולה מהמוקדמות דסטין בראון. בראון, שנולד בגרמניה וגדל בג'מייקה, היה מדורג מחוץ למאייה הראשונה, ולכן כולם צפו שנדל ינצח. אבל בראון נוטט שיש לו תוכניות אחרות כבר במשחקון הראשון.
1: Typical Dustin Brown point.
2: The crowd are going to enjoy him. He's been on a big court before. He's been on Ash Stadium court at the US Open.
3: Thirty love.
2: Lost to Murray there, second round, 2010.

0: US Open. You gotta love that.
1: Was that a second serve?
0: That was a second serve, I'm sure. 123 miles an hour of it. Dreadlocks flying.
1: Expect the unexpected.
0: Told you you're gonna love this guy.
2: Brown בלבל את הספרדי ושילב את הקהל עם חבטות הקרקע האדירות שלו מהקו האחורי והכדורים הקצרים, ובעיקר האישיות הססגונית שלו. אחרי 40 דקות הוא ניצח במערכה הראשונה 7-5.
0: Rafa Nadal whacked his leg there, but what really hurt is its first set.
2: נדל הגיב כשהשווה את התוצאה ל1-1 במערכות, שניצח במערכה השנייה 6-3, אבל לא הייתה לו תשובה הולמת להסתערות והמשחק ההתקפי של בראון, ולגרמניה הייתה הזדמנות לשבור את נדל במשחקון החמישי של המערכה השלישית.
0: Oh, I don't believe it. I think that came off the throat, the frame.
1: I'm not so sure.
0: Well, was that perfect? Well, whatever it was, he's got the break.
2: בראון גרם יצורים לנדל עם השימוש שלו בכדורים הקצרים, וסימני התסכול החלו להיראות על נדל.
1: In the zone is Dustin Brown.
3: Love 30.
2: לבסוף, בראון עלה ליתרון של 2-1 במערכות.
0: He deserved it. He really did.
3: Brown leads by 2-6-1.
2: לבראון הייתה הזדמנות לשבור את ההגשות של נדל שוב כבר במשחקון הראשון של המערכה הרביעית.

0: for once, patience rather than explosive shot making brings Dustin Brown reward. Nadal is on the ropes here.
1: אחת הסנסציות הגדולות במגרש המרכזי נראתה הרבה יותר מוחשית. שמונת המשחקונים הבאים הלכו עם ההגשה, ואחרי שלא הצליח לנעול את המשחק על ההגשה של נדל, בראון היה רחוק רק 3 נקודות מניצחון. נדל הודח כבר בשבוע הראשון של ווימבלדון בפעם השלישית בארבע שנים, בזמן שהמשחק הססגוני לפעמים והלא רגיל של דסטין בראון הפכו אותו לגיבור השבוע.

ברוכים הבאים לעוד פרק בקלאסיקות של ווימבלדון. ב-2012 הקהל במגרש המרכזי היה עד למפגש בסיבוב השני בין הספרדי, פעמיים אלוף ווימבלדון והמדורג שני בטורניר רפאל נדאל, לבין הצ'כי האלמוני לוקאש רוסול, המדורג 100 בעולם. על הנייר זה היה אמור להיות טיול בפארק עבור נדאל. הוא ניצח במערכה הראשונה בשובר שוויון, אבל עם 80% הצלחה בסרב הראשון והחזרות סרב במהירות של 95 מייל לשעה, רוסול שבר במשחקון הפתיחה של המערכה השנייה ושמר על ההגשה שלו

0: כדי להשוות את מאזן המערכות. אנחנו מצטרפים למערכה השלישית בשוויון אחת.
1: And again. And it's three break points. Stunning returning.
2: Fitting 40.

0: didn't expect Russell to fresh air this shot. Talk about a swing and a miss. Linesman didn't pay attention to that one. Almost got his head knocked off.
1: אחד עשר פעמים אלוף גרנד סלאם, רפאל נדאל ללא ספק התקשה מול יריבו הצ'כי. הוא מצא את עצמו עם הגב לקיר לאחר שהפסיד 4-6 במחה השלישית. נדאל עבד קשה והצליח לתקן אחרי שניצח במחה הרביעית. נראה שהמומנטום סוף סוף עבר לצידו עד שהאור הדואך הוביל לסגירת הגג במגרש המרכזי. המחה החמישית התחדשה לאחר עיכוב של 43 דקות.

0: 31.
1: You broke in the first game of the second set. And he breaks in the first game of the final set.
2: האם זו הייתה השבירה המכריעה? רוסול מגיש למשחק אחרי 3 שעות של טניס משובח.
3: It's that mid-court return. He's desperate to make his opponent play.

0: 3 match points. A man ranked 100 has simply outplayed the man ranked 2 in the world, a man who's won 11 Grand Slam tournaments for sustained brilliance. That was extraordinary.
1: רק שני מודח בסיבוב השני, אחת מההפתעות הגדולות בתולדות ווימבלדון, בזכותו של הצ'כי אלמוני, שרק רצה לתת הופעה מכובדת בבכורה שלו על המגרש המרכזי.

Welcome back, everyone.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו. למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה מתי?
3: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
2: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
3: Bienvenido a Miami, לא,
2: לא
3: טוב?
2: זה.
3: אז מה?
2: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
3: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
2: Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn.
3: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
2: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
3: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
2: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
3: כן.
2: יש לי איזה חבר מהילדות ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day.
3: like I did that day.
2: אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, באמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה. כן,
3: הנה, אני אז, עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה זה? איזה מביך.
2: אנחנו פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול, שקרה לילה לפני הדראפט כבר, יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר ה-MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי, בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
3: אתה חושב אגב שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה כדי לפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
2: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קלל וויר, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון, ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
3: בוא נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נועל בצורה לא טובה. הם ניסו לאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמאמו עם ההחלטה,
2: אגב,
3: אז
2: זה
3: גם
2: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
3: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמאמו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תרב נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, האימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבא

0: בעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה, שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו הפני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא, לא, לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM והפרנט אופיס.
1: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: שרף
0: אמרתי.
1: שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט אמנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וור, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו, ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד, יש שם קודם כל יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ 5 בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה. ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ 5, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30-14, 30-13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של לוטרי אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם מבחירה עשירית ו-13 זה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל

0: הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10 לא יעמוד בציפיות, ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30 וקוואי לנארד זה בחירה 15 ויאניס זה בחירה 15 ו... נו, דונובן מיטשל זה בחירה 13 ואדבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל...
1: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
0: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה ש... היא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. והשאלה היא אם ג'יילן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם קיבלו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי.
0: יקוצ'יונס.
1: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח, סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע. לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
0: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
1: אבל
0: כמה...
1: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
0: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויד ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
1: הוא לא ברמה.
0: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. אדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים.

0: על באיזה עונה אחת של פציעה, איזה משהו, יכולה להתגלגל שם בחירה ולהיות בחירה טובה. ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלייאוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ פייב, אפילו בחירה ראשונה.
1: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
0: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שעשתה היום בלילה, ואלה שחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי, ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה. היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין. אולי, אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
1: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
0: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
1: כן, אבל
0: ומורר וקייל
1: למעט
0: קוזמה.
1: ברוקלין,
0: קייל קוזמה
1: למעט...
0: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
1: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
0: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, Since when is a 6'9 forward who can guard all five positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, It's just a throwing, משהו באזור הזה.
1: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
0: לכתוב את
1: כל
0: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
1: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
0: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא,
0: בתאורה
1: חשבתי
0: הזאת,
1: שאתה...
0: ולא נראה משהו, אבל בסדר.
1: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט, איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט
1: That's what they call
0: הנעורים,
1: shaped, כן, משהו
0: באמריקן
1: כזה.
0: פייפ.
1: אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
0: כן, אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, ה-President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה, כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 20 ו... חמש, 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבו נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
0: לסחוב את מי? את מי?
1: את...
0: מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
1: לא,
0: אבל...
1: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
0: שום
1: אגב
0: סיכוי.
1: הבעיה הגדולה פה.
0: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
1: To
0: בקיץ
1: cash it.
0: הזה לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי והדוגמה של...

0: נתתי ג'רמי גרנט. הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטיינרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
1: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
0: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דאביון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
1: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
0: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
1: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם לקח
0: אבל
1: ודפק
0: מידלטון
1: את
0: בלי
1: המיד
0: קשר,
1: ריינג'.
0: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
1: כן.
0: והוא עשה את זה במשך כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
1: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
0: למרות
1: זה שילוב קצת
0: ה-83
1: קלנקי.
0: נקודות, כן.
1: אוקיי, כן, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
0: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון. שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז

אלא אם פט ריילי ואריקס פולסטרה שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולס.

0: ديترويت، וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטריסה ליברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקיצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות 2 עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות, עשו לו את
1: הוא
0: זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם, לא, תעביר אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה ארוך הטווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי, זה לא מספיק טוב. אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי. אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
0: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
1: לא,
0: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה?
1: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
0: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
1: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא
0: הוא
1: שחקן הרבה יותר טוב
0: בסדר,
1: מייקל פורטר ג'וניור,
0: וברוקלין
1: והיום אף
0: ניצחה,
1: אחד לא חושב ככה.
0: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר ג'וניור
1: בסדר.
0: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליוס רנדל הוא שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
0: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
1: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
0: כן, מה זה הקור העתידי? בואו נשים את
1: מהזווית
0: ברוקלין בצד, שבחרה גם
1: מהזווית של
0: את קייד
1: מינסוטה.
0: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במיניסוטה, והפציעה

0: שלו באמת את ה... עכשיו אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון בסוף.
1: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
0: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיודו סומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
1: אין ספק, זה השלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למנסות להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה,
0: לפני שנה
1: וכשאנטוני
0: ולפני
1: אדוארדס...
0: שנתיים, ורק
1: כן.
0: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מנסות המשחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
1: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסות תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
0: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
1: ברור.
0: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
0: לא
1: אבל...
0: מספיק בשב"כ?
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של 2 שנים נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסות תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסות עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסות מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי. ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
0: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקה נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בעלות.

0: הלופ הזה של ה-head coaching job כמה פעמים, מה יש לנו להגיד על זה?
1: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא, זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
0: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
1: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
0: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום
1: Hurricanes,
0: דנדון.
1: לא? Panthers זה הפוטבול.
0: קרוליינה הוריקן, סליחה.
1: כן, אוקיי.
0: תודה על התיקון.
1: הפוטבול אני
0: בקיצור,
1: מבין.
0: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות, תקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן, יש משהו באנרגיות שלו. בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר. זה לא המצב. מייק הנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דאם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס. שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד
0: רגע.
1: רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין. פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירת דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיץ.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני.

0: כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד, מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מהכוכב החדש, ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו, ג'רו הולידי אולי שישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה, אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט, וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידי, הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה. מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן, לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם, מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
1: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
0: כן,
1: זה
0: בדיוק
1: משהו
0: גם.
1: שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי, להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
0: חד
1: כבר ראינו
0: משמעית.
1: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
0: חד...
1: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר, אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
0: אני
1: שאני
0: חושב,
1: טועה ואני אתבדה. אבל זה התחושת בטן שלי.
0: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי, מלבד דמיין לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע, כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלושה.